0: 生徒18人が病院に搬送されました。去年4月にも奈良市の学校のグラウンドで同様の事故が起きています。いずれも雷注意報が発表されていましたが、指導者は把握していなかったといいます。 JFA はこうした事態を受け、神奈川県の気象情報会社フランクリンジャパンと落雷から身を守るアプリポケットライトニングステーションを開発しました。1分ごとに雷の情報が更新され、72時間先までの発生確率を地図で確認できるほか、事前に登録した地点で発生確率が高まると通知が届く機能もあるということです。変わって県内のニュースをお伝えします。福島県教育委員会は昨日、県立の高校22校と中学校1校合わせて23校で2022年度から2025年度入試の志願者9022人分の願書と調査書を誤って廃棄するなどしていたと発表しました。いわき高校で今年3月調査書の紛失が発覚したことを受け、すべての県立学校を対象に調査をし分かったものです。法律で5年間保存することが定められていますが、各校の担当者らが保存期間を誤認していたり、誤った保存期間を引き継いでいたりしたということです。県教育委員会は影響はないとしていますが、在校生やその保護者には文書など、卒業生にはホームページを通じて謝罪する方針だということです。震災と原発事故の影響で閉鎖が続く浪江町の請戸海水浴場について、町が今年夏16年ぶりの再開に向け調整していることが昨日分かりました。町によりますと、海開きの時期や期間は検討中で、海水浴客を受け入れられるよう関係機関と調整し、監視体制などの準備を進めています。去年までの水質や海水の放射性物質検査で問題はなく、再開されれば双葉郡では楢葉町の岩沢海水浴場に続いて2例目となります。国際的なワインコンテスト、インターナショナルワインチャレンジ2026で、緑の森福祉会いわきワイナリーの甲州2025が銅賞を受賞しました。甲州2025はいわき市などで栽培した日本固有の白ぶどう品種甲州を使用した辛口の白ワインです。審査では桃、レモン、ほのかな花の香りとリンゴの香り、軽やかな口当たりで爽やかな後味と評されました。いわきワイナリーは去年初出品した白ワインが奨励賞に輝いており、2年連続の受賞となりました。おしまいにスポーツ、昨日のプロ野球の結果です。セリーグの2試合が行われました。ヤクルト対巨人はヤクルトが3対1で勝ちました。広島対 DeNA は広島が3対1で勝ちました。甲子園球場で行われる予定だった阪神対中日は雨のため中止となりました。以上ニュース762、この時間の情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: スピッツで自転車。

0: 2005年にリリースされた11枚目のアルバムスーベニアに収録された一曲です。スピッツで自転車、お聴きいただきました。
1: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借り入れ申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来、73年間皆様からご贔屓をいただいております。

ウェザー&トピックス。それではまずこの時間はこの後のお天気からお伝えしてまいります。スタジオ前、今雨は上がったかなというね、上がっているかな、うん、大丈夫そうです。ただ時折すごく強い風が吹く時間帯があります。皆さんのところどうでしょうね。ではお天気です。はじめに注意報、警報です。現在浜通り南部には強風、波浪、濃霧の各注意報が出されています。浜通りでは強風や高波に注意をしてください。福島県全域では濃霧による視程障害、見通しの悪さに注意をしてください。小名浜の実況気温ですが、午前9時現在は 12.6 度、12度6分。番組スタートした時からほぼ変わってないですね。ずっと12度台な気がしますね。ちょっと肌寒いです。では海況です。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通って日本の東へ伸びています。このため福島県は雨となっています。それでは福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北の風がやや強く、海上では北東の風が強く雨、夕方から曇りでしょう。降水確率は午前中 80%、 午後 60%、 夜 10% です。波の高さは3メートルのち4メートル。最高気温は小名浜で15度の見込み。4月

上旬並みとなる見込みです。昨日に比べてさらに6度ほど低くなるということなので、ね、ちょっと寒いですね。暖かくしてお過ごしください。明日23日土曜日、運動会をする学校もあるかなと思いますが、お天気回復します。晴れで朝晩曇りでしょう。予想最高気温は17度ということです。では変わって、いわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。まずは市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。気温から先にご紹介しましょう。平12度、小名浜13度、川前10度、加東の11度、奈良10度、北茨城13度。いずれのポイントもお天気は雨、風は弱いでしょう。おしまいに浜通りの洗濯指数です。今日は10、外干しはお控えください。なお明日は90で洗濯日和となりそうです。大抵のものはすっきりと乾きそうです。無理して今日やらないでね、明日に回した方がいいのではないでしょうか。以上、このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。お天気情報をお伝えしました。変わっては気象にまつわるトピックスをお伝えしていきましょう。今日はリラビエという話題です。リラが冷えると書いてリラビエで、今月下旬となるこの時期、本州などでは本格的な梅雨入りの前にひととき梅雨のような空模様になることがあります。まさに昨日今日あたりがそんな天気ですよね。このような時、前線の北側に位置する北海道では思いがけず冷え込むことがあります。桜が咲く頃に寒さがぶり返すことを花冷えと言いますが、今の時期の北海道ではちょうどリラの花が咲く頃であることから、この時期の寒さのぶり返しを特にリラ冷えと呼ぶことがあります。この言葉は昔からあったわけではなく、作家の渡辺淳一さんの作品リラ冷えの街にちなみ、季語として定着したようです。実際に5月下旬の北海道の気温を見てみると、ぐんと低くなることが多く、リラの花咲く頃は急激な気温の低下が現れやすいようです。いずれにしても5月は天気や気温が変化しやすい季節なので、体調管理などには十分気をつけたいものですね。さあ、このリラについてなんですが、札幌市では例年5月の中旬から下旬にかけてライラック祭りが行われます。このライラックは初夏を告げる花として知られていますが、北海道は今その季節が訪れています。ライラックとリラは同じ花で、ライラックは英語読み、リラはフランス語読み で和名は紫ハシドイと言います。高さは3メートルから7メートルにもなり、一般的には紫や白の花を咲かせます。香りは甘くていい香りであることから香水に用いられるほどです。ライラックは北海道で見られる花として有名ですが、明治時代にアメリカから北海道に持ち込まれたものがそもそもの始まりです。この時伝わった母樹、母の木ね、母樹から多くの株が分けられて北海道の至る所に広まったんです。また花びらの枚数が通常の4枚よりも多いものを見つけると幸せになる、恋が叶うという言い伝えもあって、これもライラックの人気の理由の一つのようです。皆さんは、ね、北海道でこのリラライラックご覧になったことがあるでしょうか。私一度ね、この時期に訪れて見てみたいなと思うんですがね、いわきでもこのライラック見ることはできますが、北海道のライラックまた特別なんでしょうね。今日はリラビエ、そしてリラの花についてご紹介しました。トピックスの情報提供はウェザーニューズでした。以上、お天気情報をお伝えいたしました。さあ、では続いてお送りする曲、1996年ちびまる子ちゃんの第2期のオープニングナンバーです。作詞さくらももこでカヒミカリーハミングが聞こえる。

0: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
1: タイムリークロストーク、ゆきえちゃんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: また薄着でこの人は
2: 薄着かな、まあ、ブラウス一枚だけどねまあ中にあったかいの着てるから、
1: 着てるから、そうそうそう、大丈夫
2: 大丈夫
1: ね。
2: 3枚着てるから、
1: 3枚着てるから、うん、まあ枚数で言うと私と一緒なんだ。
2: あ、そうだね、うん、今日はでもみんなトレーナーとかパーカー、
1: 私パーカー着てるよ、寒いもんだね。
2: ね、今日は本当寒かったね、朝ね。
1: そうだよね、あんまりこの後も日中ね気温上がらないみたいだから、
2: 皆さん風邪ひかないように気をつけてくださいね。
1: 気をつけてください。
2: はい、
1: はい、まあ、早速今日の教室テーマは、
2: うん、なんか今日のこの気候にぴったりな感じで、うん、今日緑茶のあと抹茶の日なんそうで、うん、朝ねあのサイクリングの日でね、うん、あのたくさん自転車の曲が流れてましたけど、
1: はい、
2: 緑茶抹茶の日でもありますのでこんなテーマにしてみました。
1: はい、
2: 緑茶と一緒に食べたいおやつは甘い和菓子バサスしょっぱいおせんべい、さあどっち。
1: うんと、エンドレスで両方行きたいです
2: そうだよね、ループするよね。甘いの食べてお茶飲んで、しょっぱいせんべい食べてお茶飲んでみたいな、
1: もうね無限ループだよね、う
2: ん、無限ループだ ね,
1: ね。
2: でもどっちか選ぶとしたら、アメグタはどっち、どっちからじゃ先に手を出す、
1: 甘い方から、
2: 甘い方からかそうだよね。羊羹とかね、あの一生懸命、うん、あのボランティアで販売のお手伝いもしてたね。そういえばね、
1: メガタね、そうね、あれも美味しいんだけど、
2: うん
1: うん、でもさ、いわき、うまかた羊羹とかもあるじゃん。
2: 美味しいね、うまかたね。

0: だ季節は終わっちゃったけど、うんうん、ほら桜餅があって柏餅があって、まあ、いわきの柏餅は一年中だけどさ、
1: そうね、
0: 一般的にはねその、うん、5月のお節句頃の食べ物でしょ。
1: そうやっぱり私久野浜の出身なので
0: 一年中だよね
1: 一年中は食べてはいなかったけど、
0: でも珍しいんだよ全国的には。
1: あそうなんだ、
0: ないよ普通柏餅。
1: あそう一年中あるってことはないのか。
0: ないないないないない。
1: そうか季節のあれは、うん、季節のお菓子なんですよ。ああそうかお茶もしてるからね、めぐたはよく詳しいと思うけど、
0: ね、言ってないけどね、うん、内緒
1: 内緒ですさあでもそうか柏餅そっか年中あるものだと思ってたけど季節のお菓子
0: あれは季節のお菓子なんです、ね、全国的には
1: 全国的にはね
0: 全国的には、
1: はい、でも美味しいから、ね、でも早く行かないと午前中に売り切れちゃったりするから、
0: うん、ね
1: そうそうそう、 うーんそうか和菓子の中でも何が一番好き？じゃあ
0: 練り切り。
1: あ練り切り
0: いわゆる上生菓子って言われる、
1: うんうんうん、やっぱりお茶をしてるからね
0: あんな美味しいものないと思うよ私は、うん、
1: 芸術的だしね
0: そうそうそう
1: 美しいもんね。
0: 練り切り好き。
1: うーん今まで食べた中で一番好きなじゃ練り切りってどんな練り切りだったの？おえって言った今
0: おえだってさ、うん、なんかでも結局あれほら白あんとかに色つけて、うんうん、中に黒いあのこしあん入れて包んでとかが、まあ、基本的なものだから、
1: うんうん、
0: あの見た目が違うだけで味はほぼほぼ一緒なんだよね。
1: まあまあそうだけどなんかほら心に残るお茶席で食べた練り切りで、
0: あー、うん、あのサンタさんとかが出てくると、
1: サンタさんの
0: 練り切り、あのね、やっぱ季節に合わせてで、
1: うん、
0: サンタさんとか出てくると切るのが忍びなくてさ、嫌なの私。
1: サンタさんの練り切りは見たことないね。
0: とかなんかこう
1: すごい、
0: 例えばウグイスとかさ、なんか動物とかそういうのが出てくるとザクって切るのがすごく嫌で。やめてほしいなって思ってる。
1: なんならたい焼きもなんか顔からはちょっと食べられないって感じ。
0: たい焼きは大丈夫。大丈夫です。たい焼きは大丈夫です。
1: さようでござったか。
0: そう、はい、ござったよ。あとしょっぱいのもね。
1: うんうん、
0: あのおせんべい美味しいの。しんごさんのカレーせんべいとかもめっちゃ美味しいし。
1: 美味しいね。
0: えびっこも美味しいじゃん。
1: 大好き。
0: あ
1: られさん大好き。今回の私のインスタの写真はちょっとえびっこちゃんを。
0: ね最高だよね、
1: はい、美味しいね。
0: ジャンガラミニジャン、あのさ土曜日限定でさ、
1: うん、あ
0: の
1: わかるよ
0: 工場
1: ミニ、
0: そうミニで、あの間にさ、うんうんうん、チーズだっけバターだっけ、そ
1: とバターとチーズ、えチーバターとかな、バター
0: 入ってる、あれも美味しいんだよね。
1: あれ土曜日限定なのよね。
0: そうあそこの工場直売店のみね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう
0: 美味しいのよあれも。
1: あれこそ本当午前中なくなっちゃうよね。
0: 早く行かないとね、
1: う
0: ん、明日
1: そうそう明日です、明日土曜日だからね
0: そうでも際限なくお菓子の話はできるね。
1: ね甘いものしょっぱいものもまあ出てきたので、
0: うん、
1: まあそんなわけでどっちを先に手を出す、まあ、ループで食べたい気持ちすごくわかる。で
0: も間を取ってみたらし団子とかどう
1: しょっぱいのと甘いのが混在してるからねそうね、まあでもあえてここは3択にせず2択で、はい、
0: はい、
1: どっちを先手出すかでもいいです、
0: ね、
1: もうね
0: 両方食べる人は
1: どっちも食べたいもんね。
0: まずどっちを手に取るか、
1: そうそうそう、そんな感じで選んでください、
0: はい、
1: 今日は緑茶と一緒に食べたいおやつは甘い和菓子かしょっぱいおせんべいか、さあどちらでしょうか。あなたのチョイスお待ちしてます。
0: お待ちしてます。ゆきえちゃんでした。ありがとうございました。

ここで高速道路の通行止めの情報をお伝えします。ネクスコ東日本いわき管理事務所からの情報によりますと、常磐自動車道上下線は相馬インターと新地インターの間で事故のため通行止めとなっています。繰り返します。常磐自動車道の上下線は相馬インターと新地インターの間で事故のため通行止めとなっています。ご利用予定されている方は6号など、迂回をお願いいたします。以上、高速道路の通行止めの情報をお伝えしました。では時間まで

0: わき商工会議所会員事業所インフォメーション。
1: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ほっとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れる、あなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
2: 永大小名浜は設立から50年以上、福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。

シーウェーブ伝言版、この時間は職人育成塾福島第4期訓練生募集についてお知らせします。内郷の旧白水小学校を拠点に活動する職人育成塾福島いわき校では、6月8日開校の第4期生を募集しています。最大の特徴は30日間で内装や土木など建設業の9つの仕事を全て体験できることです。何が向いているかわからないという未経験者の方も、実習ではプロの職人からの直接指導を受け、自分にぴったりの仕事を見つけることができます。現場で役立つ6つの資格も訓練期間内で取得でき、実習費用や資格費用は全て無料です。就職支援では長年地元の高校で進路指導に当たってきた教育のプロである塾長が一人一人に寄り添います。何が自分に向いているか、将来どうなりたいか、対話を重ねながら、あなたにとって納得のいく仕事を一緒に見つけていきましょう。今年からは公式 LINE 登録による特別な就職支援もスタートしました。定員は10名、締め切りは5月25日月曜日、つまり来週の月曜日ですよ、週明けの月曜日です。詳しい内容の確認や LINE 登録もホームページから受け付けています。ご家族からのご相談もお待ちしています。職人育成塾福島、福島はひらがなで、職人育成塾福島で検索して公式ホームページをご確認いただくか、電話0246-88-1116、 88-1116 までお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版、この時間は職人育成塾福島訓練生募集についてお知らせしました。では続いてお送りする曲、平井堅のナンバー、ブランニューバイク。

この曲ノンフィクションのカップリングで、日曜の朝自転車で彼女に会いに行くという爽快感のある一曲、すごくね歌詞が素敵なんですよね。平井堅ランニューバイクお聴きいただきました。6時34分になっています。午前7時からお送りしてまいりました輝くいわきシャイニーモーニング、エンディングのお時間です。で、先ほどお伝えしました情報をもう一度お伝えしますね。高速道路の通行止めの情報です。ネクスコ東日本いわき管理事務所からの情報によりますと、常磐自動車道の上下線、相馬インターチェンジと新地インターチェンジの間、事故のため通行止めとなっています。常磐自動車道の相馬インターと新地インターの間の上下線、事故のため現在通行止めとなっています。ご利用の方、ご利用予定されている方、6号国道など迂回路ご利用になってください。以上、高速道路の通行止めの情報をお伝えしました。さあ、番組スタートしてからずっとね降り続いていた雨、今上がったのかな、上がって見えるなと思ってたんですが、ちょうどね歩道を歩く方、手前の歩道も道路挟んだ向かい側の歩道もですね、歩く方傘さしてますね。おそらく非常に細かな雨降り続いているものと見られます。路面もまだ濡れた状態ですので、どうぞ車の運転も合わせてご注意ください。さあ、今日は8時台前半でちらっと触れましたけど、もう一度ご紹介させてください。明日、小名浜花畑の一角に暮らしのための体感施設 L オープンいたします。この L というのはですね、かけがえのない暮らしを再確認しながら、様々な人が集い、物事が交差する場所ということで、とても素敵な家具インテリアなどを、体感できる場所になっています。で、ここで記念となるイベントの第1弾として、親子で一緒に参加していただけるお話し会があります。私、話し手を務めさせていただきます。読み手と言ったらいいんでしょうかね。3冊の絵本をテーマに、聞く、体を動かす、話す、作るなんてことをね一緒にやっていきたいと思います。親子で一緒に記憶に残るようなひととき、ここ L でお過ごしいただけます。2部制で午前10時からと午後1時30分から、各部親子15組先着順で、参加費は無料です。ご予約は公式 LINE またはインスタグラムの DM よりお受けしています。インスタグラム @lelu.iwaki で検索をしてみてくださいね。お電話でのお問い合わせはハウスカ0246-58-8867 58-8867番です。ご参加お待ちしています。 L 自体はね、いよいよ明日23日土曜日オープンとなります。さあ、そんなこんなで今週は半袖でもいいようなエアコンつけようかなっていうぐらい暑かったと思ったら、また昨日今日は雨で肌寒くて、山瀬が吹いているということでね、寒いです。

一回しまったけどもう一回出そうかななんて思ってる方もいると思いますし、先ほどねあのお天気レポーター大竹さんもあのすみこさんもお話ししてましたけど、布団をねもう一回出そうかなとか、あとは長袖 T シャツで寝てたのを長袖のパジャマにしようかななんて、そんなあの感じだと思いますが、ちょっと億劫がらずにこの辺りは長袖着たりして、ね、あの体調管理気をつけてください。でこれがこの寒さが収まるとまた来週は25度前後の、高い気温になりそうです。本当体調管理気をつけてねお過ごしいただきたいなと思います。では週末のお天気もお伝えしていきましょう。この週末また明日は運動会のところもあるのではないでしょうか。いわき市明日は、日中は晴れそうです。ちょっと朝晩雲の出る時間もありそうですが、おおむね晴れのお天気です。予想最高気温は17度。あさって24日は曇りの予報となっています。予想最高気温は22度です。楢葉町のお天気もお伝えします。楢葉明日23日土曜日晴れ、朝晩少し雲も広がりそうです。予想最高気温15度。あさって24日日曜日は曇りの予報で予想最高気温は20度となっています。明日あさってはそこまで気温は上がりませんが、日差しが出ると日焼けなんかも心配ですのでね、紫外線対策はしてお外をお出かけになってみてください。この後の番組もご紹介していきます。9時45分からは福島トヨタラジオでコミュニティ、今日は FM アイズの制作でお届けします。10時からは今を楽しむプログラム、タイムリーフライデーエディション、先ほど登場していただいたタゴゆけちゃんのナビゲート、緑茶と一緒に食べたいおやつは甘い和菓子 VS しょっぱいおせんべい、皆さんからのチョイスお待ちしています。1時から市政情報番組いわきウィズ再放送で、ミュージックバードの番組を挟みまして3時30分からはいわきの人町文化、今日金曜日は暮らしをテーマにいわきライフスタイル、私立原めぐみがナビゲートしております。今月5月は株式会社ハーベスト、ガーデンショップハーベスト代表の芦沢久美子さんに植物にまつわるお話伺っています。4時からの FM いわきパワーブースタープレミアムはペンギンナッツ小野かな子さんのナビゲートです。今日のテーマは生まれ変わったら何になりたい、こちらで皆さんからのメッセージをお待ちしています。村岡さん婦人科ミュージックセレクション、そして7時からはガチラジエンタ、今日は第4週アリスペラルタさんの登場です。卵料理の日にちなんで好きな卵料理はで皆さんからのメッセージお待ちしています。8時からは菊池明夫の人生喜怒哀楽、菊池明夫さんのナビゲート、この後も FM いわきの番組でお楽しみください。さあでは今日のエンディングナンバー、自転車がテーマの曲ということで、1990年リリースドリームズカムトゥルー6枚目のシングルリンリンリン、この曲をお聴きいただきながらのお別れです。今朝のお相手立原めぐみでした。来週月曜日は坂内正道さんが担当します。では皆さん、この週末も笑顔いっぱい、思い出いっぱい、輝く週末お過ごしください。それでは。

0: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Gwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: ねえ、ルミって誰？
1: え？
0: さっき寝言で言ってた。
1: 寝言？
0: しかもスライドとも言ってたの。私からルミにスライドするってこと？ルミって誰よ？
1: スライドしないって。
0: 本当？じゃあ信じる。
1: ドライブでも行こう、ルーミーで。
2: はあ！
3: トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
4: 福島トヨタから。
5: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
6: この時間は FM 会津の千秋がお送りします。今日は会津駅前すぐ近くにあります会津文化ゲートウェイステーションにお邪魔しています。とってもね、駅から近いということで、どんな施設かということをたくさんね、今日はお話ししていただきたいなというふうに思います。お話ししていただきますのは福島交通会津支社乗り合い営業課の林あゆみさんです。林さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。
6: もう本当にこの場所はですね、もう駅からすぐそこということで、まず会津若松駅を出たら右手に曲がってもらって徒歩1分2分ぐらいの距離ですかね、
7: はい、
6: もう大きなゲートウェイステーションという看板が目立ちますが、はい、ここはどんな場所なんでしょうか。
7: はい、こちらは会津若松駅から一番近い赤べこの絵付け体験ができる場所なんです。
6: はい、絵付け体験以外にもね、たくさんいろんなことができるというふうにお話聞いていますが、やっぱりね、会津に来たら赤べこですよね。
7: そうなんです
6: ね、林さん、はい、赤べこお持ちですか？
7: もちろんです、たくさん持ってます。実は
6: そうですよね、はい、その赤べこを自分で絵付けできるというのは、うん、意外とね、会津地域でもなかなかそういった施設少ないかなと思うんですけども、もう駅から出てすぐというのはありがたいですよね。
7: そうなんです、
6: はい、実は期間限定ということで、はい、いつからいつまで開催している場所なんでしょうか。
7: はい、こちらの方は4月の1日から6月の30日までの期間限定となっております。
6: なぜその期間なんですか。
7: はい、皆様ご存知

0: 知の通り、この期間が福島デスティネーションキャンペーンの期間となっておりまして、その期間を盛り上げたく、この場所を設けました。
1: はい、ね、やっぱりね、このデスティネーションキャンペーンとっても盛り上がっていますが、ぜひ一人でも多くの方に会津という地域の伝統を知ってもらいたいという思いからこの施設ができたというふうに聞いておりますが、やっぱりね、皆さん最初に観光で訪れるこの駅ですけども、駅からどこに行こうかなって悩んだ時にパッと目につくこのゲートウェイステーション、もうそのままですね。
0: そうなんです、
1: ゲートウェイステーションですからね、わ、はい、かりやすいですけども、はい、やっぱりちょっとこう遠くまで行かなきゃいけないなとか、あとは実際にね、この会津地域もある程度観光はしたけども、電車の待ち時間などに楽しめる場所ということでね、はい、ぜひたくさんの方にね、来てくださればというふうに思いますますが、もう4月からね開催中ということですけども、はい、お客さんのお声などどうですか？
0: はい、この近くにできてて本当にちょっとの待ち時間でできて嬉しいっていう方や、一度やってみたいと思ってたんだけれどもなかなか時間が合わなくてという方が、ここにあったのでできたわというふうに喜んでくださる方がいます。
1: もう本当にね、駅からすぐそこというところで、そしてね、実際にスタッフさんもですね、とっても素敵なお衣装を着てね、お店の前に立ってくださっているのでね、すごく入りやすいなという印象ですけども、はい、まずはこの施設で一番の目玉はやっぱり赤べこの絵付けでしょうか？
0: そうですね、まずは赤べこの絵付け体験をぜひ楽しんでいただけたらなと思っております。
1: はい、私の目の前にですね、とても可愛らしい赤べこの絵付けされていないすっぴんの状態のね、赤べこがあるんですけども、はい、ちょうど大きさは横15センチ、縦10センチぐらいでしょうか。いわゆる4号サイズと言われる赤べこなんですけども、はい、真っ赤な赤べこで何の顔もねついていないこの赤べこに、はい、もう自分で好きにね絵を描いていいよということなんですが、はい、一応ちゃんとね、モデルもあるんですよね。
0: そうです。見本もあって、こんな風にすると、まあ、一般的ないわゆる赤べこになるよというものも置いています。
1: はい。絵付けの仕方はどうやってやればいいんでしょうかね。
0: はい、アクリル絵の具で発色のいい絵の具を使っておりますのと、あともう一つ、もっと小さいお子さんも描きやすいようにということで、このカラーマーカー、ポスターカラーマーカーも使えるようにご準備しております。
1: はい、やっぱりね、絵の具でしっかりと描きたいという方もいらっしゃれば、小さいお子さんなんかはね、はい、本当にこうペンでね、サラサラっとね、はい、描いても大丈夫というふうに聞いておりますけども、はい、すごくね、可愛らしいね、赤べこ出来上がるんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: 実際にね、スタッフさんがね、作ってくださった赤べこが飾られているんですけども、非常にお上手でびっくりしております。
0: はい、本当に
1: 実際に張り子のようなね、はい、赤べこであったりとか、あえてピンク一色の赤べこだったりとかね、はい、もう本当に売り物なのかななんて、うん、思ってしまうような赤べこですけども、やっぱりいいお土産、いい思い出になりますよね。
0: はい、はい、そうなんです。なので本当に目を描いたりというだけじゃなくて、ハート型を描いたりですとか、自分の好きな言葉を描かれる方もいらっしゃいます。
1: そうですよね、はい、あとはね、家族の顔とかね、うん、お名前書いててもいいですしね、
0: はい、
1: もう本当に自由自在に描いていただける、ね、自分だけの赤べこ、ぜひ皆さんね、作ってみてはいかがでしょうか。あともう一つはどういった目玉がありますでしょうか。
0: はい、今こちらの方は、はい、郷人さんという、今4月の末に一般社団法人の侍アーツ協会を立ち上げられたんですけれども、そこのスタッフの方たちにお願いをしておりまして、その方たちのその郷人さんの衣装を着て記念写真を撮れるようになっております。
1: はい、はい、こちらはご自分のスマートフォンで撮ることができるということですかね。はい、だいぶ映える写真が撮れるんじゃないかなというふうに思います。そしてもう一ついきましょう。会津バス豆べこといって、ちょっとしたお土産にねぴったりな、そんなグッズもね置いてあるんですよね。
0: はい、
1: 私の目の前にねいくつか持ってきていただいたんですけども、一つとっても珍しいものがありますね。こちらは？
0: そうなんです、こちらの方は会津バスカラーという、皆様、市民の皆様には本当に愛されてきたこの青と白と赤のカラーリングをバスと同じようにしたものの豆べこを今回オリジナルで作っておりまして、そちらの方の販売もしております。
1: これはこちらでしか購入することはできないんでしょうかね。
0: いえ、こちらだけではなく、あそこにあります会津バスターミナルの売店ですとか、はい、七日町の方でも置いております。
1: なるほど、はい、そもそもこのね、場所にこの施設

0: を作ろうと思った経緯などいかがでしょうか。
1: そうですね、先ほどの繰り返しになりますけど、まずその福島デスティネーションキャンペーンに合わせた期間で、会津若松のことを楽しんでもらえる場所ということで、まずはその人気者の赤べこの絵付け体験等々というのをこの一番近い場所で作ってみて

0: は家族連れでも親子の方たちも来てくださっています。
1: はい、そしてねもちろん観光案内もしていただけるということで、もちろんね会津若松駅の中にも観光案内所ありますけども、あえてねもうちょっと詳しく知りたいね、もうちょっとどこに行ったらいいかわからない、美味しい食べ物知りたいという方は観光案内もねしていただけるんですよね。
0: そうですね、もちろん私たちはバス会社ですので、街中周遊バスでどこに行きますよっていうようなことのご案内をさせていただいております。
1: そうですよね、とにかく会津地域は観光地ですからね、はい、皆さんぜひ楽しんでいただければいいなというふうに思います。
0: はい、
1: それでは林さん、最後にこのラジオを聞いているリスナーさんへ一言メッセージをお願いいたします。
0: はい、会津若松駅から一番近い赤べこの絵付け体験のできる場所です。お天気が良くても悪くても楽しめる場所になっておりますので、ぜひお立ち寄りください。
1: はい、ありがとうございます。では最後に改めて場所とねオープン期間ねお伺いしたいと思います。まず場所はどこでしょうか。
0: はい、会津若松駅を出て駅を背中にして右手に本当に数百メートルもないくらいですね、1分ぐらいで着くところにあります。
1: はい、
0: 期間は4月の1日から6月の30日までの期間限定になっております。
1: はい、オープン時間は何時から何時まででしょうか。
0: はい、9時から4時までとなっております。はい、平日はスタッフが1人ということもありまして、お昼休憩で1時間ほどお休みをいただいております。
1: さて今日は会津若松駅前そばにあります会津文化ゲートウェイステーションにお邪魔しましてお話を聞きしました。お話ししていただきましたのは福島交通会津支社乗り合い営業課の林あゆみさんでした。林さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ねえ、ルミって誰？
1: え？
0: さっき寝言で言ってた。
1: 寝言？
0: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
1: 部屋なんて言ってないよ。
0: ほんと？信じていいのね。
1: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
2: ああ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
3: 福島トヨタから。
4: 福島トヨタ、ラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
3: そして真の優しさを。
5: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
6: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。

0: ソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな、聞いてくれよな。
1: 高校生の番組、ハイコミュー。
2: 毎週土曜日午後4時30分から
1: 絶賛放送中。
3: 高校生パーソナリティも募集してます。
2: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
4: FM いわきへご連絡ください。
1: 高校生の番組ハイコミュー、
4: 土曜4時半。
5: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
7: 甘いものって幸せだよね。
8: 幸せ。
7: 温泉は
8: 幸せ。
7: ジュージも
9: ん、ジュージ
10: だってハマイオンオープンの時間だよ。
8: 幸せ。
10: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン。
11: で、今何時？
12: 10時です。

タイムリーフライデーエディション、5月22日金曜日、皆さんこんにちは、たこゆきえです。金曜日のタイムリーは特別版フライデーエディションとして、週末を楽しく彩る3時間の生放送をお届けいたします。さあ今朝は寒かったですね。皆さんも昨日の夜からちょっと布団1枚、私は毛布1枚ね足して寝ましたけど大正解でした。朝方も寒かったですよね。今日みたいな日にねちょっと風邪をひいてしまったりとか体調崩しやすいかなと思いますので、今日は暖かくしてお過ごしになってくださいね。さあ17日日曜日は私福島県立美術館に行ってまいりました。そう、大興奮展延期になりましてね、会期が延長になって17日日曜日まで開催されておりました。オランダを代表する画家の一人、フィンセント・フォン・ガッホーゴッホね、ゴッホは世界的に高い人気を誇っていて唯一無二とも言える存在感を放つ画家ですが、その人生は本当にこう苦難の連続だったんですね。改めてその絵画と彼の描いた、作品をとその年表とね一緒に照らし合わせながら見て、あーすごい人生だったんだな、もう彼は本当にこの困難にね立ち向かい続けて諦めない強さ、そして癒しと安らぎを芸術に見出してきた画家さんだったんですね。昨年の9月20日に阪神・淡路大震災から30年の神戸で開幕しまして、その後東日本大震災から15年をね迎えました福島にやってまいりましたね。このバトンが渡され、でこちらは延期、会期を延期しまして17日まで展示がありまして、次は東京上野の森美術館にバトンが渡されます。こちらの会期は5月29日から8月12日までだということです、ね、今週末、来週、ちょうど来週ですね、29日だと来週の金曜日になります。東京の皆さんお待ちになっててください。すごい感動しますよ。私はこの福島県立美術館でね見れたことがまた一つなんかすごく心の糧になりました。ゴッホの生涯を絵画と共に知り、また新たな感銘を受けて、やっぱり最後に展示されていた夜のカフェテラス、これがねすごく一番心に残りました。このカフェの明るさと夜空の星たちの、淡い明るさ、きっとねゴッホこれ描いた時には何かすごい幸せな気持ちだったんじゃないかなと思うと、なんかすごく胸がいっぱいになって温かくなる気持ちになりました。ぜひ皆さんも、見逃してしまう

あった方はちょっと遠いけど東京までね足を運んでいただいて、でもまだ、ね、あの2期の分が羽根橋の方がねやってまいりますのでね、来年ねまたこちらも楽しみに待ちたいと思います。さあそんな、今日はオープニングナンバーをお届けしたいと思います。こちらの曲は T42、 放題は2人でお茶をという曲です。この曲ドリスデイの大ヒット曲で、1950年公開のミュージカル映画2人でお茶をで、ドリス・デイとゴードン・マークレイがデュエットで歌いました。さあきっとね夜のカフェテラスにはこの曲がぴったり私の頭の中では流れてました。今日は小野リサさんバージョンで2人でお茶を T42。

今日みたいな寒い日にはお家で温かいお茶飲んでいただきたいなと思ってこの曲セレクトです。原曲は1925年のブロードウェイミュージカルノーノーナネットのためにヴィンセント・ユーマスが作曲した名曲です。ジャズやポピュラー音楽として数多くのアーティストさんにカバーされてますが、このノリサさんのバージョンアコースティックギターの響きと際ないこのナチュラルなボーカルがもう優雅で穏やかでなんかすごくいい空間を演出してくれてますよね。ボサノバのリズムとリサさんの温かい歌声が心地よく、そしてリラックスしたカフェタイムにぴったりです。小野リサさんの二人でお茶を T42 でした。

Today's lineup. Timely Friday edition. 今日のラインナップを紹介します。イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報などをご紹介します。詳しくは10時15分頃。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーでは各店おすすめランチメニューをご紹介します。美味しい情報は10時40分頃。ミュージックストレッチ、11時ちょうどにはミュージックストレッチ。週末を元気に過ごすためにも体と心の疲れをほぐしておきましょう。音楽に合わせてゆったりストレッチしますよ。お耳の体操、あなたも曲の聞き分けにチャレンジ。聞く力を鍛えるためにもお耳の体操しましょう。11時14分頃。スマイリングチャージ、笑う角には福来たる。スマイリングチャージしましょう。今日はキャンプライフをお届けします。11時20分頃。

頭の体操 Go クエスチョン。面白いだけじゃなくて教養にもなるかも。雑学クイズにチャレンジ。ちょっと一息楽しみながら頭リフレッシュしていきましょう。11時40分頃タイムリーレコメンド。レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーのおすすめご紹介します。今日はレコメンドミュージックをお届けします。11時50分頃その他タイムリーニューストラフィックウェザーもチェックします。また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

おさらいチョイス&今日のチョイスということで、まずは今週のおさらいチョイスから、月曜日から木曜日のチョイスを振り返っていきます。月曜日はどっちの言い方がしっくりくる、パスタ VS スパゲッティということでね。なんかこのスパゲッティって響き、私の中ではレトロ感がすごく感じて大好きなんですけどね。はい、買ったのはパスタでした。ちなみに私はトマト系ソースのパスタが大好きです。はい。さあ、火曜日は自分はおしゃべりな方だと思う、イエス VS ノーで、多かったのはノーだったんですけど、朝のね、古川くんとペティちゃんのクロストークが面白かったですね。はい、そうです。 FM いわきはパーソナリティはみんなおしゃべりですこれ絶対みんなイエスだよなと思いながら私も聞いていましたね。リスナーの皆さんは控えめな方が多いので、おしゃべりじゃないということですよね。はい、いつもおしゃべりにお付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、そして水曜日は、どっちが好き、羽根付きパリパリ餃子 VS 蒸したて熱々シューマイ。これね、どっちも好きだけど、はい、羽根付きパリパリ餃子が勝ちましたね。私もね、なんかベジジュ言ってたけど、ちょっと焼きすぎたくらいが好きです。美味しいよね。あの羽根のところがパリパリせんべいぐらいの感じのが美味しいかな、好きかな。はい。そして木曜日はウニ対決、どっちが好き、生ウニ VS ウニの貝焼き VS ウニはちょっと苦手でしたもうなんか三択の女王になってきてますよね、ナミちゃんはねはい、生ウニが勝ちました。いやー、もうそろそろね、美味しい生ウニが食べられる季節がやってくるのかと思うと嬉しいけど、まあなかなかね、生ウニ食べられないけど、でも生ウニ、お寿司で食べたいな。はい、私も生ウニに一票でした。ということで、皆さんはいかがだったでしょうか。それでは金曜日のチョイスに行ってみましょう。5月22日、今日のチョイスは、抹茶新茶の日にちなみまして、緑茶と一緒に食べたおやつは甘い和菓子 VS しょっぱいおせんべい。さあ、どっちでしょうか。ちなみにこのね、抹茶新茶の日というのは、お茶茶の漢字ありますよね。草冠に下に傘書いて、ほってカタカナのほみたいな、この字を分解するんですって。まあ、草冠は10と漢数字の10と10に、あと88夜ね、よくお茶の88夜ってこのお茶の字を分解したんですけど、上の10も分解しまし、あの草冠もね、10と10に分解して、で10たす10たす88で108になるっていうことで、で立春から数えて108日目に当たるのが5月22日。すごいですよね、この日をこうそう制定した方がね。はい、静岡県のお茶の会社が制定しました。今日抹茶新茶の記念日ね、になっております。はい、インスタグラムの方の写真をご覧いただけますと、いわきあられのいびっこちゃんせんべいと、こっちはくず餅と、あとゆべしとね、甘いお菓子と和菓子としょっぱいおせんべいが、まあこれあられですけどね、乗ってます。真ん中にあるのはお茶です。これでね、お友達が、お友達のてるちゃんがプレゼントしてくれた小鳥が顔を出してくれる急須なんですよ。これで、緑茶入れて飲むのが大好きです。はい、とても美味しい。皆さんはさあ、どんな緑茶と一緒に食べたいやつはどっちでしょうか。皆さんのチョイスをお待ちしています。そして、今日のチョイス、タイムリーフライデーエディションでは

公式 X のアンケート投票でも受付中です。今日のチョイスを公式 X のアンケート投票ぜひ、参加してみてください。メッセージと投票両方の参加も OK ですので、お気軽にポチッと参加してみてくださいね。今日はねちょっとなんか肌寒いんで、あったかいお茶飲みながらラジオ聞いていただけたら嬉しいです。あなたのチョイス楽しみにお待ちしてます。この曲を聴くと、ん？あれ？お茶の CM で流れてたなって思う方多いと思います。こちらの曲は昨年春のサントリー緑茶伊右衛門の CM 曲でした。原由子さんが歌っています。花咲く旅路。

お届けしている曲、原由子さんの花咲く旅路。この曲は桑田佳祐さんが作詞作曲担当していて、1991年にリリースされました。原由子さんのねソロアルバムマザーに収録されてます。日本のこの原風景や旅情をテーマにした和の情緒あふれる美しいメロディーが魅力的ですよね。ほんとゆったりこう縁台に座って笑顔に座ってお茶飲みたくなる、そんな優しい曲です。サントリー緑茶伊右衛門のテレビ CM ソングに起用されました。お届けした曲は原由子さんで花咲く旅路でした。

時刻は10時18分です。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめにタッチケアサロンのお知らせです。5月26日火曜日、泉町の泉公民館でタッチケアサロン親子でスキンシップママ交流が行われます。

われます。親子でスキンシップを取りながら、ママと交流しながら、今回は栄養士による虫歯予防や熱中症対策などの食育講話が行われます。開催は5月26日火曜日、時間は午前9時半から11時半まで。場所は泉町の泉公民館1階和室です。参加費無料ですが、事前にお申し込みをお願いしています。申し込み方法など詳しくは、子育て支援サークルハートウォーミングの渡辺さん、電話090-7935-1180までお問い合わせください。次に、福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験のお知らせです。現在、旅と町買い止まりの小人の森で、福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験が行われています。小人の森1周年記念スペシャル企画として開催します。森の自然を感じながら心と体を整える1日リトリートプログラムです。森の朝でウェルネス体験、森のサウナで、森のサウナで特別な一日を体感できます。開催期間は5月29日金曜日までの毎週月、火、水、金および第2、第4土曜日と日曜日、時間はいずれも午前9時から午後2時まで。場所は旅と町買い止まりの小人の森です。料金はお好きなランチ、ドリンクがついて、高校生以上が7000円、小中学生が4500円となっています。なお、小中学生は必ず大人1名以上とご利用になってください。また、サウナを利用するときは水着着用になりますので、バスタオル、タオル、水着をご持参ください。バスタオル、タオル、サウナポンチョの有料レンタルありますが、水着の貸し出しはありませんので忘れずにご準備ください。予約など詳しくは小人の森のインスタグラムでご確認ください。最後に、普段着のお茶会のお知らせです。6月13日土曜日、タイラーザ1丁目のいわき市生涯学習プラザで普段着のお茶会が行われます。いわき市生涯学習プラザ自慢の茶室で、本格的なお茶の流れを普段着で気軽に体験できるお茶会です。開催は6月13日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。場所はタイラーザ1丁目の T1 ビル5階いわき市生涯学習プラザ茶室です。入場無料で当日随時受け付けています。なお、発熱がある方や体調の悪い方は参加ご遠慮ください。また、手指の消毒にご協力をお願いいたします。詳しくはいわき市生涯学習プラザ、電話0246-378888までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。愛こそ世界を変え、君となら信じられるんだ。さあ、こちらの曲は伊藤園大井お茶の CM ソングでした。ゆずで愛こそ。

届けしている曲はゆずの愛こそ。こちらの曲は伊藤園大井お茶の CM ソングとして、まあ、書き下ろされたんですけど、ザ・ビートルズの愛こそはすべて All You Need I Love から、この着想 Is Love から、着想を得たオマージュ要素が散りばめられています。聴く人も元気にさせてくれるようなポジティブなエネルギーに溢れてますよね。ミュージックビデオの中で大サビの時に600個の風船が降り注いで、その中で歌っていたのは圧巻でした。ゆずで愛こそでした。この後のニュースと交通情報は坂本美智子アナウンサーです。

0: FM いわき。
1: タイムリーニュース。
2: この時間は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株式会社の提供でお送りします。副流煙から発がん性物質が検出されました。厚生労働省は昨日、受動喫煙対策を検討する専門委員会で、加熱式タバコの副流煙から複数の発がん物質が検出されたとする厚生労働省研究班の研究結果を報告しました。加熱式タバコの受動喫煙と呼吸器や心臓の病気との関連性については、科学的根拠が明確ではないものの、影響が示唆されるとしています。厚生労働省は研究結果を踏まえ、飲食店やパチンコ店などでの加熱式タバコの規制のあり方を専門委員会で検討する方針です。先月の全国消費者物価指数を発表しました。総務省が今日発表した先月の全国消費者物価指数で、値動きの大きい生鮮食品を除く総合は 112.5 と、前の年の同じ月より 1.4% 上昇しました。3月よりも 0.4% 上げ幅を縮小しました。アイスダンスでの現役復帰を発表しました。フィギュアスケートの男子でオリンピック2大会連続メダルの宇野昌磨さんと、女子で2016年世界ジュニア選手権優勝の本田真凜さんが今日、アイスダンスでカップルを組み、来シーズンから競技会に復帰すると自身の SNS で発表しました。2人はインスタグラムに、2人だからこそ分かち合える思いを胸に、自分たちが納得できる日々を積み重ねていきますと投稿しました。県立学校で願書などを廃棄していました。福島県教育委員会は昨日、

0: 校、県立の高校22校と中学校1校の合わせて23校で2022年度から2025年度の入試の志願者9022人分の願書と調査書を誤って廃棄するなどしていたと発表しました。いわき高校で今年3月調査書の紛失が発覚したことを受け、全ての県立学校を対象に調査をし分かったものです。法律で5年間保存することが定められていますが、各校の担当者らが保存期間を誤認していたり、誤った保存期間を引き継いでいたりしたということです。福島県教育委員会は影響はないとしていますが、在校生やその保護者には文書など、卒業生にはホームページを通じて謝罪する方針だということです。今年夏の再開に向け調整しています。震災と原発事故の影響で閉鎖が続く浪江町の宇気戸海水浴場について、この夏16年ぶりの再開に向け調整していることが昨日分かりました。浪江町によりますと、海開きの時期や期間は検討中で、海水浴客を受け入れられるよう関係機関と調整し、監視体制などの準備を進めています。去年までの水質や海水の放射性物質検査で問題はなく、再開されれば双葉郡では楢葉町の岩沢海水浴場に続いて2例目となります。銅賞を受賞しました。国際的なワインコンテスト、インターナショナルワインチャレンジ2026で、緑の森福祉会いわきワイナリーの甲州2025が銅賞を受賞しました。甲州2025はいわき市などで栽培した日本固有の白ぶどう品種甲州を使用した辛口の白ワインです。審査では桃、レモン、ほのかな花の香りとリンゴの香り、軽やかな口当たりで爽やかな後味と評されました。いわきワイナリーは去年初出品した白ワインが奨励賞に輝いており、2年連続の受賞となりました。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りしました。
1: エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。
2: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子ども縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: FM いわき高野花見山情報。3、はい。
3: 春になれば花々咲いて、どしょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、これ友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい、散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策2回した、ピクニックもさっき言ったな、
1: 今夜花見山

0: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。
1: ねえ、ルミって誰？
2: え？
1: さっき寝言で言ってた。
2: 寝言？
1: しかもスライドとも言ってたの。私からルミにスライドするってこと？ルミって誰よ？
2: スライドしないって。
1: 本当？じゃあ信じる。
2: ドライブでも行こう、ルーミーで。
3: はあ！
4: トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: 福島トヨタから。
6: タイムリートラフィック。
7: この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。では高速道路の情報からお伝えします。10時26分現在、常磐自動車道規制があります。まず新地インターチェンジと相馬インターチェンジの間の上下線、事故のため通行止めとなっています。そして常磐自動車道上り線、浪江インターチェンジから常磐富岡インターチェンジの間、移動作業のため最高速度50キロの速度規制です。下り線はいわき四倉インターチェンジと広野インターチェンジの間、移動作業のため50キロ規制となっています。磐越自動車道上り線に規制があります。いわき三輪インターチェンジからいわきジャンクションの間の上りで工事のため最高速度50キロの速度規制です。また下り線には規制はないということです。高速道路情報をお伝えしました。代わっていわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられました国道と県道の工事に伴う交通規制の予定です。はじめに国道の交通規制です。国道6号那古曽町千沢から小名浜住吉の上下線で午後4時まで路側帯規制です。国道6号泉町竹尻の上り線で午後4時まで車線規制です。国道6号小名浜南富岡トンネルの下り線で午後4時半まで車線規制です。国道49号吉間町大売あざ板木の上り線で終日路側帯規制です。国道49号吉間町大売あざ大売前から道内で午後4時半まで片側交互通行です。国道49号吉間町大売あざ小川崎から三輪町上市ヶ谷あざ町頭の上下線で午後3時から4時半まで路側帯規制です。国道49号三輪町ゴードあざ浮屋と三輪町上市ヶ谷あざ町頭でいずれも午後4時まで片側交互通行です。国道49号三輪町中三坂あざ波流で午後4時半まで片側交互通行です。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。国道の規制でした。代わって県道の交通規制です。片倉末継停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線は旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。以上、県道の交通規制の予定をお伝えしました。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
5: 部活の遠征も浜通り交通、
8: 会社の研修旅行も
5: 浜通り交通、
9: 町内会の親睦旅行も
5: 浜通り交通、
9: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。

0: 楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
1: ただいまのニュースと交通情報は坂本美智子アナウンサーでした。さあ、それでは続いて1980年にリリースされました記念すべきデビューシングル、松田聖子さんで裸足の季節。

さあ、この松田聖子さん、ういういしい歌声ですよね。後のね、伸びやかで完成された歌唱力とは一味違う、このういういしいハスキー感があるキュートな魅力が詰まった歌声です。この曲、資生堂エクボ洗顔フォームの CM ソングだったんですね。CM に起用されたことで問い合わせが殺到してスマッシュヒットを記録しました。もう緑茶のように爽やかな、松田聖子さんで裸足の季節。

0: 時刻は10時42分、まもなく43分に、あ、今なったところです。この時間はランチセレクション、美味しいランチの店、今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅四倉港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅四倉港のおすすめは、
0: 1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐もの寿司職人が握る本格寿司に、北方の名店ラーメンキイチの姉妹店、八倉キイチ、阿武隈高原そば粉

0: 100% 使用の本格そば、こだわりだしが自慢の釜飯などなど、多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧になってください。道の駅おつくら港フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
1: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: 今日のおすすめは大好評平日限定日替わりランチの醤油ラーメンにチャーシュー丼がついて850円です。素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースのラーメンは醤油、味噌、塩とバリエーション豊か。大人気のチャーシュー丼に半ラーメンがついた白子定食や手作り餃子、焼き飯、唐揚げのサイドメニューも充実しています。麺匠白子はいわき駅前みずほ銀行と七十一銀行の間の道路四つ倉方面に向かって一つ目の信号がある交差点にあります。近くには駐車場も完備してます。麺匠白子のランチタイムは11時半から午後3時です。
2: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは
0: 日替わりランチのお刺身と手作りコロッケ、そこに茶碗蒸し、小鉢、おしんこ、ライス、味噌汁がついて1490円です。他にもお寿司とそばの満腹セット、天丼とそばに茶碗蒸しがついた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。でまたお持ち帰りができるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
3: いらっしゃいませ。
4: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: 今日の日替わりランチはマグロの釜焼き定食、ブリの刺身がついて1100円です。ランチタイムは3種類から選べるミニ丼とお蕎麦のセットのほか、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食も提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売、市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
5: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: 今日のおすすめはメインのおかずが選べる彩り御膳1850円です。メインのおかずはエビフライ、カキフライ、若鶏、北海トロホッケ焼き、揚げ出し豆腐の唐揚げから選べます。その他松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあり、個室でゆっくりお過ごしいただけます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さあお好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしくださいね。そしてこのコーナーではランチ情報を提供してくださいますお店募集してます。お店のオーナーさん、ぜひ自慢のランチを宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 またはFM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせになってください。以上ランチセレクションでした。さあ続いては4人組ロックバンド、彼らを代表するキラーチューンとなってます。

ました。ことわざの、物事を簡単にこなすことをお茶の子さいさいって言いますよね。この文字をもじったタイトル通り、遊び心とひねりの、まあ、聞いたポップスが、こう、炸裂してるって感じの一曲ですよね。まあ、ボーカルのね、菅原達也さんがあえて、アニソン的な仕上がりにしたと語っている通り、まあ、キャッチーでアッパーなメロディーと、バンドが一枚岩となって、突き進む圧倒的なドライブ感が特徴の一曲です。ね、なんか聴いてるだけで、ウキウキワクワクしてくる、そんな感じですよね。はい。めぐみでお茶の子さいさいでした。

時刻10時52分になったところです。タイムリーフライデーエディション、高雪映画平大町のスタジオから生放送でお送りしています。さあね、もうここ今週入ってから暑かったんで、今日は寒いなって感じてる方ね、長袖をこう引っ張り出してきた方も多いんじゃないかなと思います。10時の段階で小名浜 12.6 度、福島 11.8、 郡山 11.4、 会津若松 14.1、 東京 14.7 度となっております。ね、軒並みみんな同じぐらいの気温ですね。肌寒いですからね、暖かい格好で、そして今日は温かいお茶飲んで過ごしてみてはいかがでしょうか。さあ今日5月22日は抹茶新茶の日です。静岡県のね、お茶の会社が制定した記念日なんですけども、このね、茶っていう字をね、分解すると、でその分解した数字を足すと108になることからすごいですよね。練習から数えて108日目にあたるこの日が選ばれました。でもね、ちょうど新茶の季節ですよね。フレッシュで豊かなこの若葉の香りが楽しめる、新茶味わうのに最適なシーズンです。さあ皆さんは今日のテーマ、お茶をね、お茶と一緒に食べたいおやつは何でしょうか。今日の今の気分で選んで送ってください。甘い和菓子か、それともしょっぱいおせんべいか、どっちも食べたいのも気持ちもわかりますけど、目の前に2つあったらどっち先に手を出すかっていうことですね。はい、同時に食べるはなしです。はい、ということで、さあ皆さんからメッセージ、もうたくさんいただいております。ありがとうございます。早速ね、紹介していきたいと思います。ラジオネームコアラママちゃんから、けんちゃんスタッフの

せんべい。これね、調べたら、あ、見たことあると思って。ね、結構、いろんなスーパーさんとか、店頭で見かけるおせんべいですよね。私は名作が昔好きでしたね。はい。結局最後はシンプルな程よい塩味に落ち着くんだわね。いつも取り寄せている緑茶パック、7月から1袋、700円も値上げのハガキが届いた。もう別なの探すしかないかなと、泣きって書いてありますけど。ほんと今何でも物価が上がっちゃってね。お茶、1袋700円の値上げは大きいですね。でもね、そのお茶を一生懸命作ってる生産者さんもいるのかなと思うと、しょうがないのかなとかね。まあいろんなところでこうちょっと切り詰めてとかって思いながらも、でもやっぱりお茶って値段に比例しますよね。値段がいいお茶って本当に美味しいからね。まあそこはちょっと心とお財布との葛藤で、コアラママちゃん、はいね、でも美味しいお茶とおせんべい最高ですね。はい、最初は1通目のメッセージはおせんべいでいただきました。コアラママちゃんでした。ありがとうございました。さあ、それでは続いての方はリクエスト曲いただいていますので、こちらの方のリクエスト曲いってみようかな。ラジオネームレモンティーさんからいただきました。池江さん、こんにちは。テーマはしょっぱいおせんべいに一票ですといただきました。はい、おせんべいということでこちらの曲リクエストです。米米クラブ、君がいるだけで、ね、のり巻きせんべいが好みです。

0: さあ今日は、お茶と一緒に食べたいおやつはということで、甘い、和菓子かしょっぱいおせんべいかで皆さんからメッセージをお待ちしております。レモンティーさんはのり巻きせんべい、熱いお茶で飲むのが好きなんですね。
1: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
2: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか。
3: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間、
2: 放送は毎月

0: 第4土曜日午後7時30分からお楽しみに。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 今流れでんのは FM いわきだっぺよ。
4: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

月曜日から頑張ってくれた体にお疲れ様です。体凝ってませんか？週末を元気に楽しく過ごすためにも体の疲れをほぐしておきましょう。音楽に合わせてゆったりストレッチしてみませんか？車運転中の方、安全な場所に停めてからチャレンジしてみてくださいね。さあ、先週は首回りをねストレッチしてきたので、今日は腰回りをストレッチしてみようかなと思います。ずっとね同じ姿勢でいると体の筋肉がこわばって腰痛にもつながってきます。ストレッチを行って体の筋肉を引っ張って伸ばすね、こんなストレッチを行っていきたいと思います。さあ、今日もですね、椅子に座ったままできる腰痛の予防のストレッチを紹介したいと思います。今日はですね、まずは簡単に腰回しのストレッチをしてみましょう。深く椅子に座ってくださいね。安定した状態で足はちょっと肩幅に開きましょう。で、腰に手を当てて、上体をゆっくりと息を吐きながらねじっていきます。この時に大事なのは、実は顔はそのままなんです。腰だけをひねる感じです。いつもはね、顔も一緒にゆっくり後ろに向いてくださいなんですけど、今日は顔はそのまま正面を向いたまま腰だけをひねるストレッチを行いたいと思います。はい。で、顔は真正面、目線はちょっと斜めを上を見て顎は引いた感じにします。そうするとね、ちょっと背筋がピンと伸びますかね。はい。そしたら腰だけを、じゃあまずは右側にひねっていきます。肘でずっと後ろの方に持っていく感じですね。腰から後ろに、腰だけが後ろに行く感じです。ゆっくりこの時息を吐きながらね、息を吸った後息を吐きながら、ふーって息を吐きながら右後ろの方に右肘で腰を持っていく感じでひねっていきます。はい。足も顔もまっすぐ、なるべくそのまま真正面を向いたまま行います。で、息を吐き切ったらここで息を吸って、で、息を吸ったら、もう少し後ろにぐーっとひねりながら息を吐きます。はい。息吐き切ったら息吸って、はい、吐きながら元に戻します。はい。で、いつもとは顔は動きませんね。いつも顔を動かすんですけど、顔を動かさない、目線は真正面を向いたまま腰だけをひねる、この腰のストレッチを行います。それじゃあ、この曲に合わせて今日はストレッチしていきますよ。久石譲が編曲しました、マーラー交響曲第5番第4楽章、演奏はチェロ藤原麻里さんで、ピアノ三戸聡さんです。さあ、それでは今度はまた真正面を見ていただいて、息を吸って、目線はちょっと上、顎は引いて、はい、左の肘でずっと後ろに、左側に腰をひねっていきます。息を吐きながらゆっくり吐いて、はい、息を吐きながら、ふう、吐き切ったら息をその場で吸って、はい、またふう、息を吐きながら、ふう、ゆっくり左側にひねっていきます。目線は真正面ですよ。はい、顎引いて、はい、背筋はまっすぐ、腰反らないように気をつけてくださいね。

はい、そしたら息吸って、はい、ゆっくり前に戻します。もう一度右も行ってみましょう。はい、息を吸って、鼻から吸いますよ。はい、そしたらゆっくり左側にひねっていきます。顔は真正面、ふう、目線ちょっと上、顎引いて背筋まっすぐに、はい、ゆっくりふう息吐きながら左側に腰をひねっていきます。はい、吐き切ったらもう一度吸って、鼻から吸って口から出す、ふう、もう少しひねって、はい、息吐き切ったら息吸って、鼻から吸ったら、はい、吐きながら、ゆっくり吐きながら真正面に戻していきます。はい、ちょっと軽く息吸って、はい、また肩上げてみましょうね。はい、肩を首の耳の方まで上げて、吐きながらストンと落とします。ストン。はい、もう一回鼻から息吸いながら肩上げて耳の近くまで、はい、いい匂いと思いながら息吸ってくださいね。鼻から吸ったら、はい、そしたら口から吐いてストン落とします。はい、今日はミュージックストレッチ、音楽に合わせてストレッチ、腰のストレッチをお届けいたしました。ちょっぴり体も心も軽くなって楽しい週末過ごしてくださいね。来週もお楽しみに。

サミー・フェイン作曲の不思議な国のアリス。この曲は1951年公開のディズニーアニメ映画不思議な国のアリスの主題歌になっています。この曲ジャズ界で大ヒットしたきっかけ、1957年にピアニストのデイブ・ブルーベックがこの曲をジャズワルツ3拍子にねアレンジして演奏したことです。それではお聴きください。

届けしている曲、不思議の国のアリスの主題歌、この曲もジャズバージョンになってるんですけど、1961年にね、このジャズピアニストの巨匠ビル・エヴァンスがトリオでカバーしたことで人気に火がつきましたね。私も大好きなビル・エヴァンスなんですけど、現在ジャズセッションなどで演奏される際はこの三拍子のジャズワルツのスタイルが圧倒的多数を占めています。不思議の国のアリスの話の中では、ウサギとあとね、帽子屋さんとお茶会をするシーンも印象的ですよね。サミー・フェイン作曲で、バイオリンは中西俊博さんが演奏してます。不思議の国のアリスジャズバージョンでした。

時刻は11時11分になったところです。タイムリーフライデーエディション、タゴニケが平尾町のスタジオから生放送でお送りしています。さあ今日はね、お茶、抹茶新茶の日にちなみまして、緑茶の一緒にねおやつとして食べるんだったら、緑茶と一緒にねおやつとして食べるんだったらどっちですか？甘い和菓子ですか、それともしょっぱいおせんべいとかあられですか？さあ皆さんはどちらでしょうか？たくさんねメッセージいただいていますので、じゃあこの時間もまたメッセージ紹介したいと思います。ラジオネーム花のある風景さんからいただきました。タゴさんこんにちは。こんにちは、緑茶に合うのは甘い お菓子をチョイス、最近食べてないし飲んでませんねということです。はい、メッセージありがとうございます。そうですか、あのお茶ね、今ちょうど新茶の季節にもなってきましたんでね、よかったら今日みたいな寒い日は温かいお茶飲んでほっこりしてみてください。はい、花のある風景さんでした、ありがとうございました。甘い、お菓子に一票入りましたね。初甘いお菓子ですねこれね、ありがとうございます。では続きまして、ラジオネーム、そうですね、世界タバコ撲滅委員会会長さんからいただきました。池さんこんにちは。こんにちは。ふるさと納税で玄米をもらったので昨晩精米をしに出かけました。近所の精米機が新しくなっていて、うまみ白米など、精米のメニューが増えてました。玄米をどう削るのか、精米機も進化してるんですねということで、すごいね、うまみ白米なんていう削ね精米のするボタンがあるんですね。私もなんか精米機行ったの何年前だろう、母に頼まれて3年前ぐらいに行ったきりですね。はい、あね、ぜひ今度ちょっと精米行ってみたいと思います。うまみ白米ね、見つけたいなそのボタン。はい、そしてお米もどうなんでしょうか、今までとちょっと美味しさが違うか報告もお待ちしております。さあチョイスの方は、緑茶と一緒に食べたいやつはしょっぱいおせんべいに一票、理由簡単、和菓子が苦手だからです。ザラメがついたおせんべいも苦手でしょっぱいだけの味がいいですと。私もどっちかというとおせんべいはしょっぱいので食べたいので、お砂糖ついてない方が好きですね。気が合いますね。はい、世界タバコ撲滅委員会会長さんありがとうございました。しょっぱいおせんべいに一票でした。さあこの後もまだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。お茶に合うおやつは甘い和菓子か、それともしょっぱいおせんべいか、あなたのチョイスお待ちしています。続いてはお耳の体操のコーナーです。

耳の体操。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。お耳の体操の時間です。聞く力を鍛えるためにも曲の聞き分けにチャレンジ、お耳の体操していきましょう。この後2曲を同時に再生します。どの曲とどの曲が流れてくるのか耳を澄まして当ててみてくださいね。それでは同時再生スタート。さあどうでしょう、聞き分けられましたか。ヒント、すごいヒントですよ。どちらもアニメの曲です。アニソンというやつですね。それでもって、ちょっと今日のテーマに、なんかちょっと類似するとこあるかなみたいな。さあ、すごいヒントでした。それではもう一度再生しますのでよく聞いてみてくださいね。それでは同時再生スタート。

はい、ということで影山博信さんのチャラヘッチャラでした。そう、チャラヘッチャラのお茶が入ってましたね。そしてもう一曲は下雅人さんとコロンビアゆりかご会でガッチャマンの歌でした。そう、ガッチャマンで茶、どちらも茶が入っていたということで、この2曲聴いていただきました。聞く力鍛えるためにも曲の聞き分けでお耳の体操、来週も一緒にチャレンジしていきましょう。お耳の体操、このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りいたしました。それではここで2曲目の下雅人、そしてコロンビアゆりかご会でガッチャマンの歌お聴きください。

0: さあ、お送りした曲、懐かしくて一緒に歌ってた方も多いんじゃないでしょうかね。まあ、ちなみに私は再放送組ですけどね。はい、お届けしたのはシモン雅人とコロンビアゆりかご会でガッチャマンの歌でした。
1: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
3: サラ金？お前いくら必要なの？
4: 医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい。
5: サイト利用料金？
6: その電話おかしくないですか？
7: 慌てて振り込まないで。
6: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。

時刻は11時20分です。笑う門には福来たる、思わずにっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージ。さあ今日のスマイリングチャージ、こちらです。キャンプライフということで、キャンプ大好き田子ゆけんがお届けするこのコーナー、今日はですね、寒いし、なんかせっかくだからキャンプに行って温まりたいもの、温かいもの食べたいかななんて思って、こんな感じで今日はキャンプ飯を紹介したいと思います。それでもって今ね、旬の新玉ねぎを美味しく食べるレシピ紹介しようと思いますよ。今日ご紹介するのは簡単手作り新玉ねぎ食べるドレッシング、なんでこれがあったかいのと思うかもしれないですけど、これね、何にかけても美味しいんですよ。例えばお肉ただ焼いたものの上にかけても美味しいし、あとじゃがいもふかしたものの上にかけても美味しいし、なんなら温野菜にしてね、お野菜炒めたところにこれかけてもすごく美味しいんです。ということで、すりおろし野菜の食べるドレッシングを紹介したいと思います。ちなみに私はあったかい湯豆腐にしたのもね、お豆腐あったかいところにのっけて食べるのも好きです。全部の野菜をねすりおろしちゃって、食べる。でなんならお家にミキサーがある方だったらかなり簡単に作れちゃいますので、バーベキューとか行楽にも大変最適です。美味しく楽しく簡単に作ってみてください。今日は簡単手作り新玉ねぎ食べるドレッシングを紹介します。さあそれでは、新玉ねぎってね、スライスして鰹節かけてお醤油かけて食べるのも美味しいんですけど、ドレッシングにするとこんなに、今の新玉ねぎだからこそ甘くて美味しくてジューシーなドレッシングが作れるので、ぜひ作ってみてください。では材料から、作りやすい分量で紹介しましょう。新玉ねぎ1玉、ね、できれば1玉で作れるものが分かりたいかなと思って、はい、新玉ねぎは1玉です。人参は1/2本、これは大きさとお好みに合わせてで大丈夫です。にんにくもスパイシーな感じがいい人は1かけでもいいですし、基本は1/2、ね、半分です。1個の半分ですね。はい。で、それぞれお醤油とお酢とサラダ油は 50cc、 これサラダ油じゃなくてもオリーブオイルでもお好みのオイルで OK です。でお醤油とお酢とサラダ油 50cc です、それぞれね。それにお砂糖が大さじ1から3、これお好みです。甘めの人がいい人、甘みがちょっと強い方がいい人は3で、私は大さじ1なくてもいいかな小さじ1でもいいかなって感じです。でもコクが出るんですよね、お砂糖入れるとね、すごくね。はい、よかったら、大さじまでいかなくても小さじ2杯ぐらいとかね、そんな感じで作ってみてください。そしてすりごまが大さじ、これは2ぐらい、大さじ2ですね。

コンソメが一つまみ。コンソメが一つまみに一味唐辛子が一つまみ。これはまあお好みで。では作っていきましょう。野菜類は全部すりおろします。新玉ねぎ、人参、にんにく、はい、全部すりおろしてください。あとは心を込めて全部合わせるだけです。はい、あっという間にできましたね。分量が大事なのでもう一回言いましょうかね。お醤油、お酢、油が 50cc、お砂糖はお好みなんですけど、甘めがいい人は大さじ3ぐらいで、私は小さじ2です。で、すりごま大さじ2、そこにコンソメが一つまみ、唐辛子、まあ、一味でも七味でも、辛いの苦手な人は入れなくても OK、 こちらも一つまみ。これ全部心を込めて合わせていただければ、野菜すりおろしたものにね、合わせていただければ出来上がりです。で、使い切れなかった分は冷蔵庫に保存してください。もうちょっと長く持たせたいなっていう方は、私よくやるのは、製氷機ありますよね、あれに、流して入れといて、凍らせたら1個ずつ使えるので、その都度フレッシュなドレッシングを食べることができます。まあ、溶かしてからですけどね。はい、こんな感じで、作ってみてください。サラダはもちろん、お肉焼いたものとか、あとお魚ね、アクアパッツァみたいにこうさっぱり食べたい時なんかにもとてもいいです。あとはキノコ類炒めたところにこれをポンと入れてもとても美味しいマリネができるので、あとは厚揚げ卵、厚揚げ豆腐とかね、ああいうお豆腐、あったかいお豆腐の上にかけても美味しいです。しゃぶしゃぶとかにもいいしね。はい、野菜炒めにかけたり、ほんといろんな何でもお料理合うと思うので、ぜひ作ってみてください。新しい新玉ねぎの、食べ方、今日は簡単手作り新玉ねぎ食べるドレッシングをご紹介いたしました。以上、今日も笑顔のチャージはできましたか？スワイリングチャージでした。来週もお楽しみに。さあ、続いてお届けする曲、宮沢和史さん with 久石譲さんの旅立ちの時、アジアンドリームソング。こちらは長野オリンピック冬季競技大会の公式テーマソングとして制作されました。現在は全国の中学校高校の合唱コンクールの曲にも使われる曲です。

0: こちらの曲は長野オリンピックの総合プロデューサーを務めた久石譲さんが作曲を手掛け、ボーカルにはアジアを代表する、アジアを表現できる人と確信した久石さんが、ザ・ブームの宮沢和史さんにオファーをしまして、この特別なコラボレーションが実現しました。まあ、生きている全ての人に価値があり、かけがえのない存在であるという深い人間愛と未来へ一歩踏み出す強い希望が描かれています。雄大なアジアの中の日本人というイメージのもと、この大陸的な広がりを感じさせる感動的なバラードに仕上がっている一曲ですよね。お届けしたのは宮沢和史 with 久石譲で旅立ちの時、アジアンドリームソングでした。
1: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。
2: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。

さあそれでは、今日はタイムリーフライデーエディション、たこゆけが平尾町のスタジオから生放送でお送りしています。今日はね、抹茶新茶の日ということなので、お茶のね、緑茶、特に緑茶ですね。今日はね、緑茶にフューチャー当ててみました。緑茶、と一緒に食べたおやつは一体何でしょうか。甘い和菓子か、それともしょっぱいおせんべいか、ということで、今日はたくさんメッセージいただいています。ありがとうございます。今のところね、結構おせんべいが優勢なんですけど、さあここからどう変わっていくんでしょうか。今日もね、たくさんメッセージありがとうございます。そして忙しい方、よかったら X の方の参加もお待ちしておりますよ。タイムリーフライデーエディションでは、今日のチョイス公式 X のアンケート投票も受付中です。絶賛受付中。あと1時間後が締め切りとなっております。12時30分までね、受け付けておりますので、メッセージと投票の両方も参加 OK ですので、お気軽にポチッと参加もしてみてくださいね。さあ、それでは、たくさんメッセージいただいてるので、紹介していきましょう。ラジオネーム、岩優さんのメッセージから。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。チョイスは甘い方でお願いします。しょっぱいの甘いの、しょっぱいの甘いのとエンドレスになってしまいそうな組み合わせ、本当おっしゃる通りですよ。先日白あんで作りますアンフラワー体験に行ってきました。母の日の前日だったので、チーズケーキの上に、あんでカーネーションを作って飾りました。そのまま実家の母にプレゼントしたら大変喜んでくれました。興味のある方はレッスンスタジオメイさんのインスタグラムご覧になってみてくださいといただいてます。ありがとうございます。すごい、チーズケーキの上にね、あんでカーネーションを作ったんですか。それお母様喜ばれたでしょうね。いいですね。なんか和洋折衷ってまさにこのことですね。でもチーズケーキもお茶に合いますよね。日本茶、緑茶に合いますよね。私好きですね。はい、そうですか。岩優さん、素敵な母の日のプレゼントでしたね。お母さん喜ばれたことと思います。甘い方に一票いただいてきます。はい、岩優さんでした。ありがとうございます。続いてかぼちゃちゃんから、こんにちは。こんにちは。今朝涼しいです。今週前半暑すぎたけどね、久しぶりに長袖着て出勤ですと。いや、今日は長袖かな。

みんなね、今日本当肌寒いから無理してね、風邪ひかないように長袖で、はい、大正解だと思います。さあ、そして私は甘いものに1票、はい、甘いみょんも1票ありがとうございます。みたらし団子などの和菓子でもシュークリームやプリンなどの洋菓子にも合うと思いますね。まさに今のチーズケーキですよね。はい、シュークリームとかプリンも確かに合うね。和菓子の、私は和菓子の中ではスワマが大好きです。ピンク色をしたもちもちのお餅のような甘い和菓子、いわきにはありますか？もちろんありますよ。私はスワマ大好きです。ベティちゃんも大好きですね。ベティちゃんもスワマ好きを公表してますけどね。はい、関東地方ではスーパーマーケットに並んでるよって。いわきもね、あのスワマ結構並んでますよ、スーパーに。ね、あのもちもち、あのムチムチがいいですよね。私も好きですね。はい、あれか、三色団子になってるのもいいですよね。スワマがおだ、あの串に刺さってるのもね。はい、ありがとうございます。かぼちゃちゃんでした。続いてはラジオネーム中年自転車ライダーさんから、ゲストお疲れ様です。お疲れ様です、ありがとうございます。今日は甘いお菓子に一票いただきました。新茶出回りましたね。あの色と香り何とも言えませんときたら、甘い和菓子ですよ絶対に。甘党なんですね。特にお茶席に出る和菓子、なんと芸術的な出来栄えで、食べることがもったいないと感じることの多いこと、日本人の美的センスに感心するばかりです。日本人に生まれてよかったって書いてありますが、その抹茶ですが、銘柄によっては全く入手困難、インバウンドで買い占めがあるらしく、京都のね、宇治に行った時に製造元のお店で買えなかったっていうことです。残念無念っていうことですが、そうなんですか。中年自転車ライダーさんはお茶も好きだけど甘いものも好きで、本当になんか日本人のわびさびの心を知る方なんですね。はい、朝のクロストークもね、メグタンと言ってましたけど、練り切りですよね。で、練り切りの話でね、サンタクロースの練り切りがあってね、切れないよって話だったんですが、さっきおひらくんが調べて、ミキサーおひらくんが調べてくれたら、本当に、写真見たら私もちょっと半分には割れないなと思いました。ね、練り切りできたら、動物とか人物はやめて、植物だけにしていただけると嬉しいですよね。なんて思いましたけど、いやでも本当上品で美味しいですよね。心がほっこりします。はい、中電自転車ライダーさん、甘いものに一票です。お、甘いものも頑張ってきましたよ。いい戦いになってきました。続いてはラジオネーム、いわき元温泉広報ガチャンから、あけさん、4週目のタイムリーもお天気、ちょっとね、曇ってるけども、盛り上げてくんちぇといただきました。ありがとうございます。盛り上げていきたいと思います。さあ、今日のテーマですが、甘い和菓子です。歩いた後に、温泉にゆっくり入って甘い和菓子で癒されるかなっていうことです。そうですか。温泉入った後に和菓子、なんか体が喜びそうですね。なんかね、疲れた時に甘いものっていう、その発想からでしょうか。いいですね。湯本の町にも美味しい和菓子屋さんいっぱいありますしね。はい、またいわき湯本温泉広報ガチャありがとうございました。またまた甘いものに一票です。さあ、それでは、もう一方いけるかな。ラジオネームパーフェクトストームさん、ゲストは本日も爽やかにごきげんよう。ごきげんようです。今日の素晴らしいテーマ、私が緑茶と一緒に食べたいのは甘い和菓子よりもしょっぱいおせんべいの方です、といただきました。はい、この思わせぶりぶりな感じのしょっぱいおせんべいに行きましたね。今回の答えはしょっぱいおせんべいに投票。ではごきげんよう、さようなら、ということでありがとうございます。はい、パーフェクトストームさんはしょっぱいおせんべいに一票いただきました、ということで、ではこちらの方のリクエスト行ってみようかな。はい、計算スタッフの皆さん、家事労働中の皆様お疲れ様っす。今日はインスタ拝見しました。私はこのせんべいとマヨネーズのせんべいが好物です、といただいたのは自問自答する黒太郎ちゃん。あなたのリクエストにお答えしまして、こちらの曲行ってみましょう。さあ、このお店で、私はね、マヨネーズのせんべいが好きで、母ちゃんの好物は黄色い栗のまんじゅうでした。
ください、はい、ということでいただいたのは

はい、こちらの曲は自問自答する黒太郎ちゃんからのリクエストです。ありがとうございます。ね、あのインスタの写真についてもいろいろ書いていただきまして、そうなんですよ、このねエビっ子ちゃんのせんべい私大好きなんですけど、黒太郎ちゃんマヨネーズのせんべいがお好きで、お母さんは黄色い栗のまんじゅうがお好きだったということで、すっかりご無沙汰してます、いただきましたけれども、美味しいですよね。ここのそう和菓子も美味しいよね、大好きです。さあ今日のチョイスは、和菓子は水平線の向こうに置いといてどういうことですか、あっちの方にあるってことですか、せんべいに一票いただきました。どちらかっていうと今は醤油より塩派です。新潟せんべいにサラダせんべい、ピーナッツ揚げも捨てがたい、酒のつまみにもなります。よきみたいな感じで、はいって書いてあります。そうだね、お酒のつまみにも最適かも。私もこのエビっ子でいけちゃいますよ。はい、ありがとうございました。お届けしたのはマドンナでラ・イスラで、これでライスにかけたんだね、きっとね、ラ・イスラ・ボニータでした。

時刻は11時42分です。頭の体操ゴークエスチョン。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りいたします。お昼の前に頭の体操です。金曜日のこの時間は面白いだけじゃなくて教養にもなるかも、雑学クイズにチャレンジ。いろんな角度から出題していきますので、ちょっと一息楽しみながら頭をリフレッシュしていきましょう。今日5月22日、今日はですね、卵料理の日でもあります。それにちなんだ問題です。では今日の問題。卵を割った時に黄身にくっついてくる白い紐状のものの名前は一体何でしょうか。卵割った時に黄身についてくる白い紐状のものの名前、昔ね、これ中学校の家庭科で習ったんですよね。皆さん覚えてますか。はい、3択にしましたよ。1番カラザ、2番ハクザ、3番アカザ。このまあね、はい、いいです。それではシンキングタイム行ってみましょう。どうぞ。さあ、わかりましたか。問題は、卵を割った時に黄身についてくる白い紐状のものの名前は何でしょうかということで、3択。もうまずね、ちょっと3番笑っちゃいましたけどね。はい、わかりましたか。3択にしました。カラザ、ハクザ、アカザ、一体どれでしょう。

ょうか。正解は1番のカラザでした。そうですね、はい、カラザは黄身を、ね、卵をですね、まあ卵黄ですね、卵の中央につなぎ止めて衝撃から守る役割をしていて、主にタンパク質でできているそうです。また免疫力アップや美肌効果が期待できる成分シアル酸も含まれているということなんですね。なんかあの生卵か卵かけご飯の時あれ取っちゃう方もいるんですけれども、本当はね免疫力アップとか美肌効果を期待するならあれも食べた方がいいので、よくかき混ぜて食べてみてください。あまりかき混ぜるのが好きじゃないっていう方も中にはいるので何とも言えませんが、食べることをお勧めいたします。ちなみに3番は、鬼滅の刃でしたね、赤さ再来、はいということでいかがだったでしょうか。知的な刺激で頭すっきりできましたか。ぜひ午後の会話のきっかけなどにも活用してみてくださいね。来週も一緒に雑学増やしていきましょう。頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りいたしました。

0: さん。時刻は11時46分です。この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。5月22日金曜日の天気情報をお伝えします。まずは海峡です。東北地方は気圧の谷となっています。また前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。このため福島県は雨や曇りとなっています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北の風がやや強く、海上では北東の風が強く、雨、夕方から曇りでしょう。明日の浜通りの天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。1ミリ以上の降水確率はお昼12時から午後6時までは 60%、 午後6時から深夜0時までは 10%、 明日深夜0時から翌朝午前6時までは 0% です。沿岸の海域の波の高さは今日は4メートル、明日は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。なお浜通りに強風波浪注意報が出されています。浜通りでは今日夜の初め頃まで強風に、明日昼前までは高波に注意してください。代わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめにいわきの紫外線指数です。今日の紫外線指数は曇っているので低めです。今日の、紫外線指数は30です。肌の弱い方はケアを心がけると良いでしょう。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。平のお天気は曇りで12度、小名浜はお天気弱い雨で13度、川前はお天気曇りで10度、加東のお天気は曇りで11度、楢葉町はお天気弱い雨で10度、北茨城はお天気弱い雨で12度、そして各ポイントとも風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわきと会津の傘指数は50で、福島と東京は傘指数60です。いわき、福島、会津、東京ともに折りたたみ傘準備してください。以上、このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 無垢の木と漆喰の家五感スタイルの五感工房では、家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店五感スタイル五感工房。
0: さあ、こちらの曲は資生堂ヘアネス CM ソングで、 TBS 系ドラマ意外とシングルガールの主題歌でした。都会の喧騒の中で前を向いて生きる女性を描いた80年代のユーミンを代表するきらびやかなシティポップスナンバーです。ユーミンでメトロポリスの片隅で。

0: 1980年代特有のこの洗練されたデジタルシンセサイドの音色が心地いいですよね。疾走感あふれるアッパーチューンです。大好きな人との別れを経験しつつも、この大都会メトロポリスの通勤電車やオフィスの中で涙を振り切って、私は夢見るシングルガールとしてね、こう凛として進む姿がかっこいいです。松任谷由実、ユーミンで、メトロポリスの片隅ででした。
1: タイムリーレコメンド。レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
2: レコメンドミュージック。皆さんこんにちは。水曜日のシャイニーモーニングと木曜日のタイムリーを担当している立花奈美です。今日のこの時間は私がチョイスしたレコメンドミュージックをお届けします。私が愛犬家であるということは何度もお話ししていますよね。自宅には4匹のワンコがいて、たびたびお泊まりに来る友人のワンコも入れると、中型犬5匹が家の中にいることも多々あります。そんな私ですが、実はもともとは猫派だったんです。猫と暮らしたことはありませんが、ものすごく憧れています。今日はそんな私の気持ちを代弁したかのような一曲と、もう一つは同じアーティストで、先日5月13日愛犬の日に朝の生放送でもお送りした一曲をお届けします。同じアーティストが犬の歌も猫の歌も歌っているって珍しいなと思ったので、皆さんにもぜひ聴いてほしいです。それでは私立花奈美がチョイスしたレコメンドミュージック、アーティストはヤバイ T シャツ屋さん、1曲目は猫飼いたい、2曲目はスコ、2曲続けてお聴きください。

0: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるパブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
1: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7,300円から、小学生以下は6,000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話024663-4126まで。
2: 土曜の朝はハピネスウィークエンド、
3: 第1週担当の佐野由紀恵です。
4: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
5: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
6: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
4: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
5: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
6: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
7: ハピネスウィークエンド。
3: ハピスタにも遊びに来てね。
6: メッセージも
7: 待ってるよ。
8: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
9: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが正午をお知らせします。

0: FM いわき。
1: タイムリーニュース。この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。はじめに KDDI から通信障害のお知らせです。現在 KDDI の IP 電話サービス KDDI au 光ホームで障害が発生し、一部の電話が利用できない状態となっています。原因は現在調査中ですが、 KDDI の IP 電話サービスをご利用の方は救急などの緊急通報もできない状態です。自宅の電話から緊急通報ができない場合は、携帯電話や公衆電話、近くの人に通報を依頼するなどの対応をお願いします。それではニュースをお伝えします。副流煙から発がん性物質が検出されました。厚生労働省は昨日、受動喫煙対策を検討する専門委員会で、加熱式タバコの副流煙から複数の発がん性物質が検出されたとする厚生労働省研究班の研究結果を報告しました。加熱式タバコの受動喫煙と呼吸器や心臓の病気との関連性については、科学的根拠が明確ではないものの、影響が示唆されるとしています。厚生労働省は研究結果を踏まえ、飲食店やパチンコ店などでの加熱式タバコの規制のあり方を専門委員会で検討する方針です。先月の全国消費者物価指数を発表しました。総務省が今日発表した先月の全国消費者物価指数で、値動きの大きい生鮮食品を除く総合は 112.5 と、前の年の同じ月より 1.4% 上昇しました。3月よりも 0.4% 上げ幅を縮小しました。アイスダンスでの現役復帰を発表しました。フィギュアスケートの男子でオリンピック2大会連続メダルの宇野昌磨さんと、女子で2016年世界ジュニア選手権優勝の本田真凜さんが今日、アイスダンスでカップルを組み、来シーズンから競技会に復帰すると自身の SNS で発表しました。2人はインスタグラムに、2人だからこそ分かち合える思いを胸に、自分たちが納得できる日々を積み重ねていきますと投稿しました。県立高校で願書などを廃棄していました。福島県教育委員会は昨日、県立の高校22校と中学校1校の合わせて23校で、2022年度から2025年度の入試の志願者9022人分の願書と調査書を誤って破棄するなどしていたと発表しました。いわき高校で今年3月、調査書の紛失が発覚したことを受け、すべての県立高校、県立学校を対象に調査をして分かったものです。法律で5年間保存することが定められていますが、各校の担当者らが保存期間を誤認していたり、誤った保存期間を引き継いでいたりしたということです。福島県教育委員会は影響はないとしていますが、在校生やその保護者には文書などで、卒業生にはホームページを通じて謝罪する方針だということです。今年の夏の再開に向け調整しています。震災と原発事故の影響で閉鎖が続く浪江町の請戸海水浴場について、この夏16年ぶりの再開に向け調整していることが昨日分かりました。浪江町によりますと、海開きの時期や期間は検討中で、海水浴客を受け入れられるよう関係機関と調整し、監視体制などの準備を進めています。去年までの水質や海水の放射性物質検査などで問題はなく、再開されれば双葉郡では楢葉町の岩沢海水浴

0: 場に続いて2例目となります。銅賞を受賞しました。国際的なワインコンテスト、インターナショナルワインチャレンジ2026で緑の森福祉会いわきワイナリーの甲州2025が銅賞を受賞しました。甲州2025はいわき市などで栽培した日本固有の白ぶどう品種甲州を使用した辛口の白ワインです。審査では桃、レモン、ほのかな花の香りとリンゴの香り、軽やかな口当たりで爽やかな後味と評されました。いわきワイナリーは去年初出品した白ワインが奨励賞に輝いており、2年連続の受賞となりました。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。

0: ただいまのニュースの情報は坂本美智子アナウンサーでした。ありがとうございました。
1: ニュースの情報、
0: ね、ニュースの情報って言っちゃった。ごめんなさい。
1: 情報は提供してないです。
0: そうですね。
1: じゃあもう一回これ KDDI の通信障害の件ご紹介しますね。はい、す現在 KDDI の IP 電話サービス KDDI AU 光ホームで障害が発生しており、一部の電話が利用できない状態となっています。原因は調査中とのことですが、 KDDI のこの、AU 光ホームを利用の方は救急などの緊急通報もできない状態になっているということです。はい、なので自宅の電話から緊急通報ができない場合は携帯電話を利用したり公衆電話、それから近くの人に通報を依頼するなどの対応をお願いしますとご連絡をいただきました。
0: はい、大変ですね。早く復旧してくれることを祈ります。
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、今日雨も降ってるからね、うん、十分気をつけていただきたいと思うんですけれども、はい、まあ、その中ちょっと寒いんでね、今日にぴったりかな、寒い日にぴったりお茶を緑茶で一緒になんかおやつ食べるとしたらどっちがいいかな、甘い和菓子かそれともしょっぱいおせんべいかなんですけど、どっちですか。
1: 甘いけどあんまり甘すぎない。
0: 待って、それ昨日なのウニみたいじゃない。
1: え
0: ウニの話みたいよね。ウニはほらなんだっけ、なんて言ってたっけ、あの時。
1: もうそろそろ時間ですね。
0: 時間ですね。もうちょっと待って、結局どっちなの。甘くない方がいい、しょっぱいおせんべい。
1: 甘すぎない甘いお菓子
0: ということでした。さあ皆さんはどっちでしょうか。はい、皆さんからチョイス、この後もお待ちしています。この後は CM に続いてウッディーバキプラスです。
2: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。
3: プールの季節がやってきた。スパリ島とハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: タウンマガジンいわき5月25日発売。6月号の特集は楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう、いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介、他話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。

今日はいわき大祭りについてご紹介します。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間アクアマリンパークで福島 DC 特別企画いわき市市政施行60周年記念事業としていわき大祭りを開催します。サンマやメヒカリなど常磐ものを堪能できる出店や地元いわき市や友好都市のえりすぐりの特産品伝統工芸のワークショップなどが一堂に集まるほか特設ステージでは様々なジャンルのダンスや音楽などがお楽しみいただけます。6日土曜日は午後3時半からドブロックお笑いライブ、7日日曜日は午後4時からかりゆし58のスペシャルライブを開催します。また6日土曜日夜7時20分からは小さな熱気球スカイランタンを空に飛ばすイベントを実施します。スカイランタンを飛ばしたい方の予約については定員に達したため受付を終了しましたが、ぜひ華やかなランタンが夜空一面に広がる幻想的な空間をお楽しみください。なお6月6日7日は JR 泉駅とアクアマリンパークを結ぶ無料シャトルバスを運行します。また7日日曜日は市内発着の路線バスが無料になるバス無料デーです。公共の交通機関を使ってお越しください。詳しくはいわき観光まちづくりビューロー電話 44-6545 へお問い合わせください。

変わってここからはグッディインフォメーションです。はじめに障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象は平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みができますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 までお問い合わせください。続いて環境企画課からのお知らせです。6月14日日曜日、小学生以上の子どもとその保護者を対象に磯の生き物の観察会を開催します。開催は6月14日日曜日の午前10時から正午までで、集合場所は久野浜町の市営発達駐車場です。参加をご希望の方はいわき市のホームページの専用の申し込みフォームからお申し込みください。詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。おしまいに、あさって5月24日日曜日に診療を行う医療機関をお伝えします。

小島町の須田委員、四倉町の額賀胃腸科内科委員、小名浜住吉の住の屋リウマチ整形外科、錦町のいわき記念病院、常磐関船町の坂本内科胃腸科クリニック、形成外科は自由が丘の野口形成外科クリニック、泌尿器科は常磐上与那ヶ谷町の常磐病院、眼科は中央大の中央大田中眼科、小児科は鹿島町久保の滋賀子どもクリニック、救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は平日は夜8時から11時、土曜日は夜7時から11時まで、日曜日は午後2時から6時までと夜7時から11時まで診療します。以上、あさって24日日曜日に診療を行う医療機関をご紹介しました。ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス、今日は消費生活一口メモをお送りします。福島県消費生活センターに多く寄せられている相談に、パソコンや携帯電話などにまつわるトラブルがあります。内容としては、携帯電話やパソコンのインターネットで無料のサイトにアクセスしたはずなのに、高額な登録料や利用料を請求されたなどの相談です。例えばワンクリック請求は、無料ゲームなどのサイトから有料のサイトに巧妙に誘導され、画面上に入会金を振り込んでくださいなどの表示が現れて、パソコンの電源を切って再起動しても表示が消えないなどのトラブルです。この場合、連絡先が表示される場合がありますが、連絡は絶対にしないでください。また桜サイト商法は、知らない人からメールが届くようになり、悩みを聞いてくれればお金を渡すなどの言葉につられてやり取りを続け、有料サイト利用料金が莫大な金額になってしまうなどのトラブルです。この場合、ネット上の見知らぬ相手を信用せず、有料サイト利用のきっかけとなる迷惑メールは開かないようにしましょう。お知らせプラス、今日は消費生活一口メモをお送りしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

楽しむプログラム、タイムリーフライデーエディション。さあ、スタジオの外にはリスナーさんが来てくれました。ありがとうございます。雨降ってるんでね、気をつけて、まあ、気をつけようがないですけどもね。はい、続いては旅行食社会で印です。

こちらの曲は日本テレビ系水曜ドラマ月夜航路、答えは名作の中にの主題歌として書き下ろされました。春さんとね、麻生久美子さんがダブル主演を務める日本テレビ系ドラマなんですけれども、私今週の見たんですけど、すごい面白かったです。専業主婦のね、涼子役が麻生久美子さん で文学オタクで、洞察力に優れているバーのママ役が春さんなんですけど、この二人がね、出会ったことから始まるロードミステリーなんです。で、今週は中学生の友情から引き起こされた事件を、文学で謎解きするという話だったんですけどね、なんか来週もちょっと見ようかなと思ってます。はい、ということで、こちらの曲をお届けしました。月曜水曜ドラマの月夜航路、答えは名作の中にの主題歌で、緑黄色社会で印でした。

タイムリーフライデーエディション高木慶が平町のスタジオから生放送でお届けしております。さあスタジオの外にはねリスナーさんが傘を持っていらっしゃらなくて、でもねタオルで上手に帽子を作っていらっしゃるんですよね。すごい器用なんですね。で先ほどはねちょっと傘雨が上がってたんですけど、ほんの10分前ぐらいから急に雨が降ってきちゃいましてね、またね、はい、なのでちょっと傘お持ちでなかったんですけど、タオルでうまく大丈夫 OK マークをいただきました。でも体濡れないようにね、屋根の下によかったら窓にへばりつく感じで入っててください。濡れないように気をつけてくださいね。風邪ひいちゃったりすると大変なので、はい、というわけで今日はちょっと寒いんですけれどもね、今日は抹茶新茶の日にちなみまして、こんな日はねなんか風も強いんですけど大丈夫かな。はい、寒い時にはあったかいお茶飲んで心も体もほっこりしてください。そんな時一緒に食べたいおやつは何ですかっていうことです。甘い和菓子がいいか、それともしょっぱいおせんべいがいいか、皆さんからメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。もうどんどん紹介していきますね。ラジオネーム箱さんからいただきました。こんにちは。雨なんですよね、なので朝からラジオ聞いてますということでいただいてます。ありがとうございます。ということは今日は畑はお休みですよね。はい、まあでも恵みの雨ですよね、植物にとってはね。はい、いいお野菜がたくさん育ちますように。チョイスは甘い和菓子に、限定ですか？改まって、和菓子と言われると、ちょっと高級ってイメージがあってなかなか手が出ないです。とはいえ、あの柔らかい濡れせんべいが苦手な私は和菓子に一票します。めんどくなやつですね。そんなことないですよ。いやでも濡れせんべいが苦手っていう人もいますよね。私もいやせんべいはパリッと割れるやつでしょう。もうボリボリバリバリ食べたい派なのでその気持ちはわかります。はい、では和菓子に一票ありがとうございます。最近ちょっとかりんとうにハマってて、あの名家と言われるようなものではなくても十分美味しいですね。チョコレートに変えてブラックコーヒーにも合いますよって、私だけかな、ではとあでもチョコレートの代わりにかりんとう体にいいじゃないですかね。黒糖だしいいと思います。はい、箱さんのかりんとうね、確かにかりんとうって結構何でも美味しいような気がしますよね。当たり外れないですよね。はい、和菓子に1票です。はい、あこさんありがとうございます。続いては花水系不転さん、皆さんこんにちは。こんにちは。神奈川も昨日も今日も雨と曇りっていうことです。そっか、神奈川も雨なんですね。早く上がってくれるといいですけどもね。甘い和菓子に投票します。緑茶の苦味が甘い和菓子とコラボしてお互いの美味しさが100倍になります。最高です、といただきました。そうなんですよ、あの緑茶のね後味を口の中さっぱりさせてくれるあのポリフェノールもねいいですよね。甘いもの食べた後に口の中さっぱりしてねいいですね。苦味もねいいね。はい、私子供の頃おばあちゃんとよく、おばあちゃんの友達が家に来るとお茶出してあげてて、そして一緒にお茶を飲んでる、小学校 1,2 年生からそんなことしてたんですけど、このお茶鈍くて美味しいねって言ったらすごい笑われたことがあります。渋いよ鈍いって言っちゃったっていうことありますけどね。皆さんそんな経験ないですか？はい、じゃあ続いてはラジオネームツタージャさんから、ケイ様こんにちは、今週も何卒よろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。チョイスはしょっぱいおせんべいだっぺよということで、緑茶に浸して濡れせんにする永遠でないかいって書いてあります。あ、ここには濡れせん派がいましたよ。はい、花水系不転さんの後には、はい、濡れせん派のツタージャさんが、はい、メッセージありがとうございます。しょっぱいおせんべいに一票ですね。インスタも見せていただきました、おやつのパラダイスやお茶菓子にしたら申し分ありませんね。今日も一日寒い一日になりそうです。お風邪ひかまれませんようにご自愛くださいといただいてます。はい、お気遣いいただきましてありがとうございます。スタージャさんも風邪ひかないように気をつけてくださいね。はい、そして、風がね結構強いですよね。皆さん十分お気をつけください。風も雨もねまたちょっと強くなってきちゃったので、今日は一日これから出かける方はね必ず傘をお持ちになっていただければと思います。さあ続いてはラジオネームパーちゃんからいただきました。
タイさん皆さんお疲れ様です。

はい、お疲れ様です。ありがとうございます。ポカポカだった神奈川、香川県から岩城に戻ってきたら寒くて、昨日はこたつに入って晩酌。それもいいですね。お帰りなさい。さあ、先日は金沢旅行に行ってきた娘、家のガール2が、上品な箱に入った素焼きのどぐろ甘エビせんべいをお土産にくれました。すごいね。でもこれ一回食べたことあるな。すごい美味しいおせんべいですよね。おせんべいは薄いピンクの桜色で、それでもってエビの香りもあって、早速一枚食べてみると、のされたエビを食べてるような味。のされたエビっていうのもプレスしたってことだよね、きっとね。はい、緑茶に合いそうなおせんべいでした。私がお茶を入れて何枚か取って食べようとしたら、我が家のガール1が、お姉ちゃんの方がね、2枚だけねと言って、せんべい2枚だけ手渡され、せんべいの箱の蓋は閉められてしまいました。かわいそうお父さん。2枚の桜色ののどぐろ甘エビせんべいをお茶を飲みながらゆっくり食べたけど、大きさが7センチほどで上品そうな薄さのせんべいなので1分もかからず食べ終わっちゃいました。物足りなさを感じたので、私はお茶タイムには高級せんべいよりも長い時間バリバリできる厚めの醤油せんべいがいいですと、せんべいの好みを、はい、お話しいただきました。ありがとうございます。いや、のどぐろ甘えびせんべい、確かに美味しいけど高級で薄いよね。そっか、長い時間の、まあ、おすすめ名作です。名作もね、なんかちっちゃくなっちゃったんだけどね。はい、美味しいよね、あのバリバリめおせんべいね。いわきにも美味しいおせんべいたくさんありますんで、ぜひ。あの海鮮のおせんべい美味しいの売ってるよね。いわき本舗さんで売ってるおせんべいで、なんかね、七福箱のこうお皿のもなかに乗ってる海鮮のおせんべいも結構美味しいの、美味しいんですよ、すごい。ぜひおすすめです。今度見つけたら食べてみてください。さあ、続いてはラジオネームかかとん300ちゃんからいただきました。あ、ここでですね、番組の途中ですが、 KDDI の通信障害復旧についてお知らせいたします。ただいま入ってきました情報によりますと、いわき市消防本部からの情報によります。いわき市消防本部からの情報によりますと、先ほどお伝えいたしました KDDI IP 電話サービスの通信障害は復旧いたしました。緊急通報も正常に利用することができます。先ほどお伝えしましたいわき市消防本部からの情報ですが、KDDI IP 電話サービスの通信障害は復旧しました。緊急通報も正常に利用することができるということです。以上、 KDDI の通信障害復旧についてお知らせいたしました。早い復旧できまして本当に良かったと思います。はい、ということで安心して、KDDI お使いの方、はい、こちらの緊急、通報も、IP 電話サービスの通信障害は復旧しておりますので利用することができるということです。さあ、それでは、先ほどのメッセージの続きをと思ったんですが、ここで曲を一曲お届けしたいと思います。今日のね、今目の前にいるリスナーさんにぴったりな曲リクエストいただきました。鉄道アナル風景さんからのリクエストで、井上陽水、傘がない。

0: さあ、外のリスナーさんもね、一緒に今歌ってくれてましたけれども、こちらの曲リクエストいただいた鉄道のある風景さん、ありがとうございます。ではメッセージ、タゴさんこんにちます。
1: こんにちます。
0: 今日はしょっぱいおせんべいに一票です。以前は甘い和菓子でもよかったけど、年を重ねることにおせんべいの方が好きです。軽めでサクサク食べられるもの、固めでカリカリ食べるもの、どちらも大好き。おせんべいでも、緑茶がしょっぱさを、このね、しょっぱくてもね、緑茶がしょっぱさを中和してくれて、おせんべいが柔らかくなるからね、っていうことで、濡れせんが好きなんでしょうかね、やっぱり。おせんべいを食べる時のコツですが、袋から出して食べると、かけらが飛ぶので、まず袋から出す前に割っておくと食べやすくなりますよ、っていうことですが、ね、これを覚えてからますますおせんべいが好きになりました。私も同じですよ。右に同じ。私も袋の中で割る派です。ね。これ袋の中で割る派か、出してバリバリ食べる派か、今度やってみましょうかね。おせんべいの食べ方チョイスなんていいかもしれないですね。はい。ということで、外のリスナーさんは大丈夫でしょうかね。寒くないですか。はい。OK です。OK いただきました。でも風邪ひかないように気をつけて。はい。ありがとうございました。お届けしたのは井上陽水で、傘がないでした。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: 環境を守り、産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は、次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
4: 出ない。
5: またか。野菜は取ってるか。
4: そうじゃなくて、台所のパイプよ。詰まって曲がれないの。
5: 詰まり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。消毒さん、うちもトラブってます。
3: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると、商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう、水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

さあ時刻12時38分です。タイムリーフライデーエディション、高木圭が平町のスタジオから生放送でお送りしてます。ちょっとね、雨足落ち着いてきましたかね。まだ降ってますけどね。はい、今日は、スタジオ外にはリスナーさんも来てくれてありがとうございます。さあそれではね、今日のメッセージ、テーマがですね、緑茶に合う、まあで一緒に食べたいお菓子は何ですか。甘い和菓子か、それともしょっぱいおせんべいかで、ね、皆さんからメッセージいただいております。それでは先ほどね、ちょっとラジオネームを言いかけて情報が入ってきたので途中になってしまったんですけども、かかとんさんみくちゃんのメッセージから紹介したいと思います。ケッチャーラジオの皆さん、こんにちは。こんにちは。東京はしとしと雨が降ってます。雨に濡れた三つ葉のドクダミがとても綺麗で、3本持ち帰って飾ってみました。折った時の匂い大変だけど美しいです。あー、いいですね。確かに折った時にね、匂いが結構きついんですよね。ちょ、おばあちゃん昔ドクダミ茶って飲んでましたね。この家の周りに生えてるドクダミをよく洗って干して乾燥させて煎じてね、体にいいって飲んでましたけどね。懐かしいです。はい、

お茶と一緒にいただきたいのは甘い和菓子に一票です。一口大福ゆべし雷おこし、私甘党です。今日もお茶とお菓子いただきながら大相撲夏場所観戦楽しみます。若隆景頑張れといただきました。お相撲がお好きなんですね。はい、若隆景可愛らしい、可愛らしいって言っちゃいけないけどね。いやでもなんか頑張ってほしいなって、つい応援したくなりますよね。気持ちわかります。はい、かかとん300ちゃんありがとうございました。甘い方に1票です。さあ続いては、ラジオネーム千代野智子ちゃんから、こんにちは、いけちゃん、こんにちは。今日肌寒い、宇都宮もう時折パラパラと雨降ってます。風も強いよ。同じですね、いわきもですね。体調崩さないようにしてくださいね。暖かくお過ごしください。さあお茶には、おせんべいで育ったのでおせんべいに一票です。おせんべいはやっぱりお茶じゃないとね。はい、いただきました。皆さんこの気温差で体調崩さないように気をつけてくださいといただいてます。ありがとうございます。ともこちゃんも、はい、お大事してくださいね。さあ続いてラジオネーム、歯ブラシじゃなくて歯ブラシミンさんからいただきました。池江さん、おひらさん、お疲れ様です。お疲れ様です。急激な気温の変化に体がついていけず体調崩してる方いませんか？皆様、おひらさん、リサの皆様、くれぐれもご自愛くださいと、ね、みんな優しいですね。本当に皆さんお体ご自愛くださいね。はい、本当急寒くなったんでね。でまた気温変わって暑くなったりも、週明けなる予報になってますね。またこうぐっと気温が上がるようですので、はい、着るものなのでね、十分に調節してくださいね。さて緑茶に合うのはやっぱり甘い和菓子でしょう。いわきだったら私が推したいのはいわき銘菓ジャンガラです。さすが、もう歯ブラシじゃなくて歯ブラシミンさん、ほんといわきのことね大好きでいてくれてありがとうございます。焼いた皮はサクッとしてるのに噛むともっちり、こだわりのあんは甘くて美味しい、あの甘さが緑茶に合うんですよ。けさん、おひらさん、最近ジャンガラ食べましたか？好きですか？最近食べてないけど好き好き好きっておひらくが言ってます。私もそうです。あのね、あんこがね、黒蜜のあんこなんですよね。美味しいですよね。はい、歯ブラシミンさんありがとうございます。なんかジャンガラのね、なんか広報大使になれそうなぐらいの推しでしたね。ありがとうございます。さあ続いてはもう一方行ってみようかな。ラジオネーム、ボトムラインさん。タゴさん、皆さん、こんにちは。こんにちは。チョイスですが、甘いに一票。以前、タバコをやめたら味覚が変わったとお話ししましたのですが、タバコをやめて甘いのを食べたら、なんじゃ甘い食べ物、こんな甘かったとなり、今では甘党です。そうなんですね。ああ、タバコをやめて味覚が変わるんですね。でもね、こう、口寂しくて甘いもの食べちゃうっては聞きますけどね。でもすごい美味しいって感じて食べる甘いものって最高に幸せですね。はい、ボトムラインさんありがとうございます。甘党に一票です。甘党に一票なんかちょっと違ってるけど、はい、ということで、さあそれでは続いてはこちらの方のリクエスト曲いってみたいと思います。リクエストいただいたのはパーフェクトストームさんだったかな、米津玄師さんの曲お届けします。

0: はい、失礼しました。こちらの曲リクエストいただいたのは新潟県のヘナチョコヨッピーさんでした。ありがとうございます。で、今朝ウキウキおはヨッピーです。
1: おはヨッピーです。
0: 新潟県上越地方お天気雨で20度くらいということで、さあ今日のテーマですが、緑茶だとしたら、私としたらどっちでも OK 牧場なんですけど、今日の気分だったらしょっぱいおせんべいに1票です。明日なら甘い和菓子なんですけどね、笑いそうなんだ、いやいいんですよ、今日の気持ちで選んでください。はい、ということで、多分米津さんの米を取ってね、しょっぱいおせんべいに1票いただいたので、こちらの曲リクエストいただきました。米津玄師でホラ吹き猫野郎でした。
2: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
3: あなたのお車を吉田ゴムに委託して売ってみませんか。吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット、あなたが売るときでも買うときでも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
4: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
5: 涼子、枕変えてみたら。
4: 私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
6: 枕寝具のことなら、小名浜本店、平ペッペ店、ヤマキシングへ。

時刻は12時47分です。 C-WAVE 伝言版、この時間は自動車税の納付についてお伝えします。令和8年度の自動車税の納付期限は6月1日月曜日となっています。納付は金融機関、郵便局、全国のコンビニエンスストアのほか、地方税お支払いサイトからクレジットカード、スマートフォン決済アプリによるお手続きをご利用いただけます。自動車税は福島県の復興創生を支え、皆さんの生活に役立てられる貴重な自主財源ですので、必ず期限内に納めましょう。詳しくはいわき市地方振興局県税部、電話0246-246025までお問い合わせください。以上、福島県いわき地方振興局からのお知らせでした。続いてはミセスグリーンアップルで風と街。

お届けしているのはミセスグリーンアップル風と街。この曲 NHK 連続テレビ小説朝ドラのね風薫るの主題歌として書き下ろされました。これまでのねミセスらしいエネルギッシュなロックやエレクトロポップとはちょっと一線を画してまして、フィドル、これバイオリンとかね、あとハモンドルがアコースティックギターを取り入れた温かみのあるカントリー調のサウンドが特徴です。朝の始まりにふさわしい爽やかさがありながらも、歌詞の中にね当たり前の日々へのちょっぴり切ない眼差しが入ってて、聞き終えた後になんかこう胸がじんわりと温かくなる仕上がりになっている曲です。お届けしたのはミセスグリーンアップルで風と街

ました、時刻12時50分です。午前10時から生放送でお送りしてきましたタイムリーフライデーエディション、エンディングの時間です。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました、そして番組に参加していただいた皆さんありがとうございます。そしてスタジオの外のリスナーさんありがとうございます。雨降ってたの上がってきましたかね。ああよかったです。雨は上がったようですけど、またいつ降ってくるか分かんない感じですかね。風が強いね。はい、皆さんこれからお出かけの方はまだちょっとね傘持って出かけた方がいいかもしれませんね。はい、ということで、今日は、番組に参加していただきました皆さんありがとうございます。5月22日抹茶新茶の日にちなみまして、緑茶で飲んだ時におやつで食べたいのはどっちですか。甘い和菓子かそれともしょっぱいおせんべいかということで、皆さんからメッセージいただきましたありがとうございます。さあここで X の集計も入ってまいりました。今日はですね甘いが13票入っております。はい、そしてしょっぱいが、まあ、ほぼ半分ですね、6票です。さあこれを加算しましてどちらの方に軍配が上がるんでしょうか。ではでは、続きメッセージ、まだ紹介してないメッセージも紹介したいと思います。 X に参加していただいた皆さんもどうもありがとうございました。さあこの後どうなるんでしょうかね。行ってみましょう。ラジオネーム3人娘のママちゃんから、計算スタッフの皆さんお仕事お疲れ様です。計算のお菓子の写真おいしそうといただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。悩むけどおせんべいに1票です。お茶にはおせんべいの組み合わせ最高ね。毎日の寒暖差大きいから、計算スタッフの皆さんリスナーの皆さんも体無理しないでお仕事頑張ってくださいねといただきました。はい、優しい3人娘のママちゃんありがとうございます。おせんべいに1票です。さあ続いては YK パパちゃん、こんにちは。池さんこんにちは、私の事務所ではおもてなしセット、もう有名ですよね、はい、コーヒー紅茶、梅昆布茶、甘いお菓子からしょっぱいお菓子まで、よりどり緑すごいよね。意外人気にあるのが梅昆布茶、なんとおひらくんも大好きな梅昆布茶です。これを飲みながら歌舞伎揚げ食べる人多いです。あー美味しいね、どっちも美味しいね、今のでもね今の気分だったら大福、柔らかい皮を伸ばしながら甘いあんが口いっぱいに広がる幸せ、それをゆっくりお茶でゆっくりに流し込む、うん極楽極楽、甘いものはいいもんだ詩人ですね。またポエマー YK パパちゃんありがとうございます。なんかいいね、極楽って言っちゃうね、ついね、美味しいお茶飲んで甘いの食べて、ふぅ極楽、なんかいいですね。はい、続いてはラジオネームウリボーマルちゃんから、こんにこりん、ゆけねさん、ウリはそこら辺にいた少年少女合唱団の、これ今日のガッチャマンのあの少年少女合唱団のこと言ってんのかな、もしかしたらね、活動の休憩中に、お茶とおせんべいはサンダーおまんじゅう、おせんべいに、違う、おせんべいに挟んだまんじゅうかすごいの書いてきてくれた、甘じょっぱくて大好きです。どっちか一つだけならおまんじゅうです。バイバイよりおまんじゅう、おせんべいにおまんじゅう発想はなかったな、すごいな、うりちゃんありがとうございます。おまんじゅうに1票です。甘い方です。さあ続いては南会津から愛を込めてさん、こんにちは。ギリギリ間に合うかな。間に合いました。ありがとうございます。和菓子に1票。あんこ最高。

会津の方の和菓子もね美味しいでしょうね、甘いものね。はい、いいな、何の和菓子が美味しいのかな。会津天神様、あれは中通り、会津天神様かな。はい、続いてもう一方、ラジオネームジャッカルカズマサさんから、エケネさんお疲れ

当たり、つまみにお茶ずずっといっすね。姉さん、午後も飛ばされないように、ドアに挟まれないように頑張りましょう。はい、ということで、寒いんで気合い入れて、ということで、はい。頑張っていきましょう。うん、ということで、ありがとうございます。はい、あ、天神様ですね。ありがとうございます。今、おひらくんがね、調べてくれました。合図だったんですね、天神様ね。はい、南合図から愛を込めてさん、ありがとうございます。そして、ジャッカルも和正さんも甘いに一票入りまして、さあ、これで出ました。お、いい戦いだったんですけど、9票差で甘いものが勝ちました。やっぱり、濃い緑茶に甘いもの、極楽って思っちゃうかもしれませんね。ありがとうございました。今日もたくさんのメッセージいただきました。お茶はね、甘いもの食べた後には虫歯予防にもね、ポリフェノールで虫歯予防になりますので、美味しいお茶召し上がってください。今日寒い日にぴったりだったと思います。たくさんメッセージありがとうございました。さあ、この後は4時からは FM いわきワーブースタープレミアム、パーソナリティペンギンナッツさんとかなこさん、生まれ変わったなら何になりたい、7時からはガチラチエンタフォーエバーヤングで、今日はリスペラルタさんです。卵料理の日にちなんで、好きな卵料理はです。そして、土曜日は鈴木千恵ちゃん、テストの話がテーマです。この後もFM いわきの、ラジオでお楽しみください。

0: さあ今日もたくさんのメッセージそして楽しいメッセージ、ちょっとおせんべいの間にまんじゅう挟むっていうのがツボリハムありましたけれども、みんなちょっとね寒いですけど皆さん風邪ひかないようにね、暖かくして今日お過ごしになってください。そして素敵な週末過ごしてくださいね。ここまではたごゆけいでした。また来週、バイバイ。
1: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
2: 公務員、宅建、社労士、本気で合格を目指すならライセンスアカデミー。人気の公務員講座は地元実績ナンバーワン。学び始めたばかりの方の一発合格も夢じゃない。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-190-415、 ネットは認めライセンスでクリック。あなたの挑戦を応援します。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
3: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
4: 高校生の番組、ハイコミュー。
5: 毎週土曜日午後4時30分から
4: 絶賛放送中。
6: 高校生パーソナリティも募集してます。
7: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
8: FM いわきへご連絡ください。
4: 高校生の番組、ハイコミュー、
8: 土曜4時半。
9: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか。
10: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間。
9: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
11: うちのお父さん、年の割には元気なんだけど一人暮らしだから心配だったんです。でも緊急時の対応やサービスが充実した桜一番館に引っ越して前よりのびのびしてるみたい。私も安心です。高齢者の安心な暮らしを応援する桜一番館が一時をお知らせします。

0: います。
1: 今週は鉄活セミナースペシャルというテーマでお話を伺っていきます。どんな授業なんでしょうか。お話はこの方に伺います。では自己紹介をお願いします。
2: はい、いわき市公共交通課の松本と申します。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ松本さん、
2: はい、
1: 基本的なことを伺ってもいいですか。
2: はい、
1: 鉄活セミナー、鉄活って何ですか。
2: はい、鉄活とは 鉄道活性化の略となっております。
1: 鉄活の鉄は
2: 鉄道の
1: 鉄、活は活性化の活。はあ、なるほど、わかりました。ちょっとすっきりしましたがこれ鉄活セミナースペシャル、どういう目的で行われるんですか。
2: はい、と市民の皆様にもっと鉄道のことを身近に感じていただき、守り育てていこうという気持ちの情勢だったり、あと利用促進につなげるために開催してます。
1: 確かに私も電車しばらく乗ってないかもしれないまあそういう気持ちを守り育てていこうという、はい、そういう意気込みで今回開催されるということですが、鉄活セミナー今回はスペシャルということですけれども、そもそもこの鉄活セミナーというのはどういう催しなんでしょうか。
2: はい、いつもいろいろな内容でお送りしてるんですけれども、鉄道に関する知識の豊富な方をゲストに招いて、鉄道の魅力だったりとか楽しみ方だったりとかをお伝えしていただいてます。
1: はい、じゃあ今回スペシャルとなりますとどんなことになるでしょうか。
2: はい、今回は市政施工60周年記念事業と、あと福島デスティネーションキャンペーン特別企画によるスペシャル版として、ちょっと豪華なゲストを招きしてセミナーを開催する予定です。
1: 豪華なゲスト、
2: はい、
1: 気になりますね。どなたでしょうか。
2: はい、芸能界屈指の鉄道ファンとして知られてます鉄道ビッグ4からダーリンハニー吉川雅宏さん、斜め45度岡安昭義さん、
1: はい、
2: ホリプロ所属芸能マネージャーの南田雄介さんの3名に登場していただきます。
1: 見たことあるテレビで、
2: はい
1: そうですよね、鉄道の制服着て結構熱く語ってらっしゃる方々ですよね、
2: はい、そうです。
1: いわきに来てくれるんですね。
2: はい、
1: しかも結構一人芸能マネージャーの方ですけど、
2: すごいもう
1: 鉄道愛が
2: 溢れててメディアにも多く出演されてる方です
1: ね。でも他の2人はお笑いの方、
2: はい、
1: さぞかし楽しそうですね。
2: はい、
1: わかりました。じゃあこの鉄活セミナースペシャルはいつ行われるんでしょうか。
2: はい、令和8年6月20日土曜日に開催されます。
1: 6月20日土曜日なんですね、はい、時間は何時から何時までですか。
2: はい、13時半から15時半までとなってます。
1: はい、会場はどちらでしょうか。
2: いわき芸術文化交流館アリオスの関庄中劇場となってます。
1: おお、アリオスの関庄中劇場、結構大きなホールですよね、はい、ということは定員何人ぐらい入れるんですか。
2: はい、先着500名となってます。
1: 500名の方にご覧になっていただけると。わかりました。これ6月20日土曜日の1時半に会場に集まればいいんでしょうか、それとも事前の申し込み必要ですか。
2: 先着順となってますので事前の申し込みが必要となります。
1: わかりました。じゃあこれ申し込みはどうすればいいですか。
2: はい、いわき市のホームページで鉄活セミナースペシャルと検索をしていただき、ページ内に予約フォームに飛ぶリンクがありますので、そちらから飛んでいただくか、または QR コードも添付してますので、そちらを読み取っていただき、必須事項を入力した上でお申し込みいただければと思います。
1: はい、確か先週いわき市の公式 LINE、
2: はい、
1: 友達登録してる方にはお知らせが、私もそういえば富本に来てました。
2: はい、
1: はい、そこからも申し込んでいただけると思います。6月20日土曜日午後1時半から3時半まで、鉄道ビッグ4のうちからダーリンハニーの吉川雅宏さん、斜め45度の岡安昭義さん、そしてホリプロの芸能マネージャー南田雄介さん、ご登壇いただきまして楽しいお話が聞けると

0: ということです。楽しみですね。鉄道好きな方に他にお楽しみありますか？
1: はい、と物販も同時に開催をする予定です。
0: 物販、どういうものを売るんでしょう？
1: はい、と JR グループ会社の2社による鉄道雑貨を販売します。
0: はあ、どんなものっていうのはまだ聞けない感じですよね。
1: はい、それはちょっとこれからのお楽しみということで、
0: はい、
1: あのマイレール磐越東線という SNS が Facebook、X、Instagram それぞれあるんですけど、はい、そちらで徐々に情報解禁できたらなと思いますので、はい、ぜひフォローして楽しみにお待ちください。
0: はい、もしかするとなかなか他では手に入らないようなものが手に入っちゃうかもしれないと。
1: 知れません
0: あくまでも知れませんですよね。
1: 知れません、はい、
0: はい、これは鉄活セミナースペシャルに参加した人限定のお楽しみってことですか？
1: あ、はい、鉄活セミナーの申し込み者様限定となってますので、うん、はい、ぜひ鉄活セミナーにお申し込みいただいた上で物販もお楽しみいただけたらと思います。
0: わかりました。セミナーが6月20日の1時半から3時半までということですけれども、販売はどのぐらいの時間帯で行う予定なんでしょうか？
1: 物販につきましては、2部制で開催を予定してまして、
0: はい、
1: セミナーの開催前と開催後を予定してます。
0: はい、
1: 第1部が12時半から13時20分、
0: うん、
1: 第2部が15時半から16時20分を予定してます。
0: あ、じゃあもうセミナーの前か後かでお買い物をしようということですね。
1: はい、
0: この物販はどこで行うんですか？
1: はい、セミナーの会場と同じ有吉の関所中劇場の、ホワイエという劇場、
0: はい、スペースがあるところ。
1: あ、そうです、そちらで開催を予定してます。
0: はい、なるほど、わかりました。お買い物の時に何か注意していただきたいことってありますか？
1: はい、支払い方法についてなんですけれども、お支払いは現金か一部のみの商品が交通系 IC カードが利用可能となってますので、
0: はい、
1: ペイペイなどのお支払いはできないという点だけご注意ください。
0: そうですね、クレジットカードやバーコード決済はできないということなので、はい、現金か交通系の IC カードが利用できるものもあると、
1: はい、
0: いうことですね。わかりました。ではもう一度ここで申し込みの方法について伺っていきたいと思います。鉄活セミナー、そしてこのセミナーに参加した人だけが購入することができる鉄道雑貨の販売、どうやったら申し込めますかね？
1: はい、いわき市のホームページで鉄活セミナースペシャルと検索をしていただき、ページ内の予約フォームへのリンクをクリックしていただくか、 QR コードを読み取っていただき、必要事項を入力の上お申し込みください。
0: はい、先着500名ですから急いで申し込みしないといけないですね。
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: はい、わかりました。前半は6月20日土曜日、いわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場で午後1時半から3時半まで行われます鉄活セミナースペシャルについてお話を伺いました。

0: お送りしました曲は Doobie Brothers で Long Train Running でした。姿勢情報番組いわき水お送りしております。今週は6月20日土曜日にいわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場で行われます鉄活セミナースペシャルについてお話を伺っております。さて松本さん、この鉄活セミナースペシャルのお話前半伺いましたが、主催はいわき市ってことでいいんでしょうかね。
1: はい、いわき市鉄道交通を応援する会という会が主催となってます。
0: いわき市鉄道交通を応援する会、
1: はい、
0: ちょいと長い感じがでも鉄道交通を応援したい人たちが集まってる会って考えていいんですかね。
1: そのような認識で、はい、大丈夫かと思います。鉄園隊というものがありまして、はい、こちらは鉄道交通応援する会の中の、はい、鉄道交通サポーターという方たちなんですけれども、
0: はいはい、
1: いわきの鉄道交通を一緒に盛り上げていただく隊員たちとなってます。
0: うん、これは例えば私も一緒に盛り上げたいと思ったら参加することできるんですか。
1: はい、もちろんです。
0: おー、ちなみにどんなことをするのか、ちょっとこの設立趣旨みたいな感じでお話しいただけますでしょうか。
1: はい、主にこれね、今後の鉄道交通を、うん、守り育んで守っていくというような、うん、積極的に鉄道に乗っていただいたり、うん、このような鉄道のセミナーに積極的に参加していただいたりっていうような活動をぜひしていただきたいなと思ってるんですけれども、
0: うん、
1: 今いわき市内を走る磐越東線と常磐線がいずれも赤字路線として JR から公表されておりまして、
0: はい、
1: その大切な路線を守っていこうということで、
0: うん、そうですよね、はい、いや私たちもどうしても車を運転してしまうのでどこにでも車で行ってしまうんですけど、車窓からの眺めとか、あとはやっぱり、ね、免許を持たない人たちにとっては移動のための生命線だったりするわけですよね、
1: はい、
0: ですから大事に守り、ね、なくすならないようにしていかなきゃいけないってことですね。
1: はい、そのような先導的役割を担っていただく方たちを鉄園隊と、はいはい、呼んでいます。
0: じゃあこれやりたいっていう人とか、あと実はすごい鉄道ファンでっていう人もいらっしゃると思いますけれども、はい、どんな風に応募していけばいいんでしょうか。
1: はい、こちらもいわき市のホームページの方に専用のホームページがございますので、うん、いわき市鉄道交通サポーター鉄園隊と検索していただきますと応募に関する情報が出てきますので、はい、ぜひそちらからお申し込みいただければと思います。
0: わかりました。

0: 皆さんにもぜひ積極的に参加していただいて、の上で今回の鉄活セミナースペシャルにも、ね、聴講していただければと思います。ちなみにこの鉄活セミナーってこれまでもなさってらっしゃるんですよね。
1: はい、
0: はい、これまではどんなことやってきたんですか。
1: はい、例えば昨年度なんですけれども、昨年度もは鉄活セミナーを2部制で実施しまして、はい、第1部では福島高専鉄道愛好会の皆様によるローカル鉄道の利活用をテーマとしたプレゼンテーションを実施していただきました。こちら のプレゼンテーションなんですけど、令和7年の11月29日に小野町で開催された福島鉄道博ローカル鉄道利活用サミットにおいて最優秀賞を受賞した内容で、そのプレゼンテーションを発表していただきました。若い世代ならではの視点から磐越東線の活用方法について提案していただきました。
0: はい、福島高専鉄道愛好会の鉄の字がもう旧字体でここにも愛が感じられますね。はい、まずは一部が公共交通間の共同による磐越東線の活用というプレゼンテーション。じゃあ第二部は何ですか？
1: はい、第二部は鉄道は街の味方、吉本鉄道好き芸人による鉄活セミナーというものを開催しました。
0: これも楽しそうですね。はい、どんな感じでした？
1: はい、吉本興業所属のお笑いタレントであり鉄道系 YouTuber としても活動してます鈴川綾子さんをゲストにお迎えして鉄道の魅力だったりとか楽しみ方についてお話をしていただきました。内容としましては実際の体験談や鉄道にまつわるエピソードなどを交えながら鉄道が地域にもたらす魅力だったりとか家族で楽しめる鉄道旅の楽しさなどを紹介していただき楽しく学べるセミナーとなりました。
0: はい、やっぱりね鉄道大好きな方に語っていただくのが一番ですよね。
1: はい、
0: はい、その他には何かありましたか。
1: はい、セミナー終了後には鈴川さんがプレゼンターとなりプレゼント抽選大会を開催しました。
0: はい、何が当たったんでしょう。
1: 当選者には磐越東線オリジナルコースターや鉄道のトートバッグがプレゼントされました。
0: はい、
1: さらに鈴川さんと写真撮影もできるなどして大変盛り上がりました。
0: ね、ファンの方も鉄道好きの方だったらどなたでも知ってる方ですもんね。
1: はい、
0: いや、これは楽しくセミナーが行われましたが今年度も負けてられないですね。
1: 今年度も負けてないです。
0: はい、ね、前半でご紹介いただきましたが今回は鉄活セミナースペシャルですよ。
1: はい、
0: はい、6月20日土曜日に開催ということです。さあ、それでは最後になりますけれども松本さんからリスナーの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
1: はい、6月20日に鉄活セミナースペシャルを開催します。場所はいわき芸術文化交流館有吉関小中劇場です。先着500名となっております。内容としましては鉄活セミナーと物販を開催します。鉄活セミナーは13時半から15時半まで、物販は2部制となっておりまして第1部が12時半から13時20分まで、第2部が15時半から16時20分までとなっております。物販の方は鉄活セミナー参加者限定となっておりますのでぜひ鉄活セミナーにお申し込みの上ご参加ください。
0: はい、どうもありがとうございました。市政情報番組いわき水6月20日に行われます鉄活セミナースペシャルについてお話伺いました。松本さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

お送りしました曲は五代目で銀河鉄道999でした。市政情報番組いわき水お送りしております。おしまいにいわき市からのお知らせをお伝えします。はじめに制作企画課からのお知らせです。日本国内すべての事業所と企業を対象とした令和8年経済センサス活動調査を6月1日を基準日として実施します。調査員が対象事業所に調査票を配布しますので、インターネットまたは郵送でご回答ください。調査票が届いたら同封されている記入の仕方をよくご覧になって、すべての項目へご回答ください。この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。ご協力をお願いします。詳しくは制作企画課、電話 22-7411 番までお問い合わせください。代わって障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象となるのは平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課、電話 22-7558 番までお問い合わせください。おしまいに環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときは

一人で行動せず何人かで行動する。鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける。月のワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、月のワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。以上、いわき市からのお知らせをお伝えしました。

0: C-WAVE SPRING MESSAGE。
1: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がと考えのあなた、東北自動車協裁をご存知ですか？自動車協裁事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
2: 年上のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年上にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
3: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリー、アリスペラルタがお送りするガチラジエンタ、フォーエバーヤング、ギャルでディーバな番組だよ。聞いてくんちゃ
4: ー。住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、東北地区協議会。
2: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
5: この番組は、より手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
2: 今週のワンデートリップは、青森県弘前市にあります FM アップルウェーブの近藤しおりがお送りします。6月20日土曜日、津軽地方で最も早い花火大会、古都弘前花火の集いが開催されます。迫力見応えたっぷりの花火大会について詳しく伺いました。
6: より手軽に

0: ナブルに。
1: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
0: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
1: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
0: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
1: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
0: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FMNCV、
1: 福島 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 愛、 FM 岩木、
0: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。こと弘前花火の集いについてお話伺っていきます。弘前市民花火の集い実行委員会会長、佐々木弘和さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: まずはこと弘前花火の集い、どんなイベントなのかご紹介ください。
2: はい、こと弘前花火の集いは平成18年旧弘前市岩木町相馬村の合併を機に、市民の融合と一体感の醸成、感動の共有を目的として開催され、それから20周年を迎えたイベントになりました。青森県弘前市岩木川河川敷にて開催される県内最大級の花火の集いです。毎年6月に開催され、一足早い夏の訪れを感じられるイベントとして多くの来場者に親しまれております。
0: 開催日時を教えてください。
2: はい、令和8年6月の20日土曜日でございます。
0: それでは当日のプログラムをぜひ少し教えてください。
2: はい、今年は何といっても弘前市合併20周年の記念のプログラムを少し用意しております。は
0: い、その他いろんな花火の打ち上げが予定されていると思うんですけれども、はい、見どころはどんなところでしょうか。
2: はい、全ての花火の打ち上げが音楽と連動した花火の演出をしております。
0: はい、
2: あとは迫力のあるワイドスターマインとメッセージ付きの花火ですね。あとはですね、岩木山も見える場所での開催で、はい、ロケーションもバッチリな花火の集いでございます。
0: メッセージとともに打ち上げるというのは、そのメッセージは一般の方から募集したものですか。
2: はい、今現在感謝をテーマに、400字ぐらいでですね、
0: はい、
2: 感謝のメッセージを募集しているところであります。それの最優秀賞にですね、小学生部門、一般の部門、最優秀2名の作品とともにメッセージ付きの花火を打ち上げようと思っております。
0: 会場でメッセージの読み上げというのは、
2: 本人に来ていただいて毎年読み上げてもらっております。
0: なのでものすごく感動するんですよね。
2: はい、涙しますよね、これね。
0: 涙します、はい、メッセージそのものももちろんなんですけれども、その思いを込めた花火のプログラムと音楽との共演がとっても素敵な、素晴らしいプログラムの一つだと思います。過去にはそれこそプロポーズをしたりですとか、
2: はい、
0: ありましたよね。
2: はい、そうですね、今まで私が見てきた中で2組ほど指輪を受け取っておりました。
0: おー、素晴らしい。今年はどんなメッセージとともに花火の打ち上げがあるのか、こちらも楽しみにしていただければと思います。あとは音楽との共演という話がありましたが、
2: はい、
0: 音楽と共演が楽しめる花火大会っていうのも実はそんなに多くはないんですかね。
2: はい、そうですね、我々の花火師さん、秋田の大曲の響きや大曲演歌さんでも、はい、こんなに音楽とシンクロしてる花火って他にあるかなっていうぐらい、全てが音楽と連動した花火の演出をしております。
0: はい、こと弘前花火の集い、観覧には協賛チケットのご購入が必要です。現在協賛チケット販売中となっております。

0: お席の種類によっていくつかありまして、どういうチケットがありますか？
1: はい、一番最前列のビーチベッドで座れる、はい、はい、特別席が13,000円、
0: はい、
1: 次が A マス席、6名までのマス席が9,000円、
0: はい、
1: その次が椅子席が1人2,500円、あと観覧ゾーンが後方にあるんですけども700円、
0: はい、
1: あとは車両観覧エリアというものがありまして、こちらは1台1万円という形になっております。
0: はい、今ご案内いただいたものが前売り価格ですので、当日券となるとちょっとお値段が上がるのと、
1: はい、
0: あのお席空いてないっていう可能性もありますので、
1: はい、
0: ぜひ前もってご購入いただければと思います。チケットの取り扱いに関しては弘前市内のプレイガイドのほか、インターネットでもご購入いただけますので、今弘前市外県外でお聞きになっている方も、インターネットまるっと青森検索サイトポミットにてインターネットでチケットのご購入もいただけますので、ぜひ事前にチケットお求めの上当日会場に来ていただければと思います。なお当日あの雨でも花火の打ち上げは行われるんですかね？
1: 多少の雨でも、
0: はい、
1: 打ち上げる可能性があります、
0: はい、まあ、ただ天候が荒れた場合は翌日に延期となりますので、
1: はい、
0: この点はご了承ください。当日の花火の打ち上げ最終判断は FM アップルウェーブでもお知らせをいたしますし、様々ご確認いただければと思います。ということで6月20日に開催となりますこと弘前花火の集いなんですけれども、花火をバッチリ楽しむためのポイント、こういうのがあるといいよなど教えてください。
1: はい、6月の20日の弘前はですね、少し肌寒くなりますので、はい、羽織るものを持参していただくといいかなということと、あとは会場が非常に長い会場になっておりますので、歩きやすい靴、あとはレジャーシート、はい、と川沿いでございますので虫よけスプレーなどがあればいいかなと。一番はアップルウェーブさんの実況生中継を解説付きで放送しておりますので、
0: はい、
1: こちらを聞きながら鑑賞していただければいいんではないかなというふうに思います、
0: は
1: い、
0: それではこと弘前花火の集いに関してお問い合わせ先を教えてください。
1: はい、弘前商工会議所内の実行委員会にお電話いただきたいと思います。電話番号が 0172-33-4111 番です。
0: はい、お問い合わせ 0172-33-4111 番です。
1: こと弘前の夜空に咲く感動の花火の連続のこと弘前花火の集いでございます。ぜひ会場で皆様と感動と興奮の恐怖共有を体感していただきたいと思います。

夏の訪れを告げる琴弘前花火の集い、ぜひいらしてください。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこでヒトデデデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあそしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデスタポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
0: ね、それなら屋根裏やベランダに持って方多いんじゃないでしょうか。

そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、はい、さらに2袋追加します、うん、たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、うん、税込み

0: り6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から、じゃじゃじゃじゃーん。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借り入れ申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ、常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来、73年間皆様からご贔屓をいただいております。
7: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ディオチューニングレディオチューニングレディオアットフライデー
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送っていただけるようお送りしていきます。
1: どうしたの、ケツまずいちゃって。
2: いや、なんかマイクの聞こえ方が違って、あれ入ってないって思ったんですけど入ってました。
1: よし、
2: はい、問題なし、
1: 合格です。
2: はい、
1: かのんちゃんのね、背中越しに見える半蔵門の窓、今日は雨粒が、
2: 雨ですね。
1: はい、もう梅雨の訪れですかね。
2: もうそろそろ、
1: もうそろそろ、
2: はい。
1: 本日東京、私世田谷に住んでるんですけど、朝からなかなか風が強くてですね、
2: 今日寒いですね。
1: しかも雨風となり、
2: うんうん、
1: 昨日なんていうのは半袖

0: で一丁で飛び出したものも、
1: そうですよ。
0: 私は夜まで帰ってこることができませんでして、
1: はい、
0: えらい寒い思いしました。
1: うん、確かに
0: ね、
1: うん、
0: まだまだ季節は巡ってますね。
1: 巡ってますね。
0: もうあれでしょ、みんな夏物出したんじゃないの。
1: そうですよね。
0: ね、
1: 私も今日ジャケットの下が T シャツですけど
0: ね。一世風靡、はい、一世風靡セピアみたいなね。
1: ちょっとそれ分かんなくてさっき検索させていただきましたが、
0: あの早速ウォーミングアップで12時50分ぐらいでしたっけ。
1: はい、
0: 1時50分ぐらいですからね。
1: あ、うん、
0: 今日はカノンさんね、
1: はい、
0: このグレー の、 あの80年代っぽいラペルのでかい、はい、肩パッドの貼ったあの、
1: 違うんですよこれ、ね、私のセルフガチ肩広いです。
0: そうなん、
1: 私骨がごつい
0: んで、まあ、吉川浩司さんを彷彿とさせるようなそのナイス肩幅のグレーのダブルのジャケットにジーンズ、そして T シャツのいただきなんで、
1: はい、
0: 私がそいやそいやそいやそいやったら、リカちゃんだけがそいやそいやはっってこう言ってくれましたそして YouTube を見せたところ、ふーんなるほどっていうね、ようやくそのねタイムラグを経て、ね、我々とねあなたたちのジェネレーションがつながれた。
1: はい、
0: 入ってくんなら入ってきてうまく
1: 開講しました。
0: そうですか、
1: おめでとうございます。ました。
0: それでは皆さんご機嫌いかがですか。なんかね急に春めいた頃から暑いの寒いのなんつって、もうこの1週間もジェットコースターのようなね、うん、このめくるめく季節がこう入り乱れておりますけど、本当にこの体調がね、うん、
1: ねえ、ま、心配ですよね。
0: これからジメジメしてきますよ。
1: はい、
0: 私は防虫剤買ってもう冬物全部入れましたから。
1: 素晴らしい。
0: はい、そんな感じでいきますよ今日も。
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい、怒っちゃやーよね。これは人類にとっての大きな大きなテーマでございますよ。
1: はい、
0: 普通になっても
1: 例えばですが、冷蔵庫にあったプリンを勝手に食べたら妻に怒られました。
0: よくありますねこれね。ワイドショーで必ず取り上げる名前書いとけってやつ、
1: ね、ああそうですね、はいはい、とかスーパーのレジ列で横入りされると怒ります。
0: のみならずでしょ。
1: まあね、これはなんか電車とか駅とかでもそうじゃないですか。
0: ね、ついでに買い物カゴにいら物入れられちゃったりしてね。
1: あ、そっち、はい、とか彼女の髪型の変化に気づけず怒られました。
0: あ、これは怒って当然です。ね、見られたいんだから。
1: そうかな。
0: そのためにこうわざとふっとこうなびかしたりして。
1: そうかな。
0: ね。
1: とか他にも何でもいいって言うから決めたディナーのお店に文句を言う友達。
0: これもね、何でもいいってのは難しいですね。
1: 夜ご飯とかもね、今日何がいい、何でもっていうのは議題になりそうですよね。
0: 俺よく言いましたよ。
1: あ、
0: あのじゃあちょっと言ってみますね。
1: うん、
0: 今日何がいい。
1: カレー。
0: ちょ何でもって返してくんない。
1: ごめんなさい。そういうことか。
0: そこで自己主張する。
1: もう一回。
0: 今日何がいい食事。
1: 何でもいいよ。
0: 石食え。
1: 怖っ。で、はい、言われたことがありますか。
0: そんなね、あの時代があ
1: ったんですね。そんな、
0: まあでもね、
1: 時代も。
0: そうです。こういう人たちもまた歩き出しましたよ。
1: なるほど。
0: はい。
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマに送ってください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: さあ皆様、怒られる準備をよろしくお願いします。本日の1曲目にいきましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、怒りといえばやはりこの曲でしょう。アドさんでうっせーわ。

0: ハットフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: この時間は恒例によりまして、はい、フリートークとなっておりますが、
1: はい、
0: あなたこのフリーの時間をどう、何をお伝えされますか。
1: 今週ですか、
0: はい、
1: 私は、うん、そうだな、 iPhone のバッテリーの調子が悪くて、はい、うん、iPhone ってバッテリー交換お店でしてもらえるんですよ。
0: ただで
1: 入ってる保証によりますけど、はい、保証期間の人はアップルケアってやつに入ってる人はタダでしてもらえることが多い。
0: おお、そうなの、
1: はい、で私もバッテリーがちょっと年齢をと
0: 欲
1: しくったので、
0: 年老いてきた、
1: はいはい、それで行ったんですけど、うん、行ったらバッテリー以外問題なく使ってたんですけど、うん、そのバッテリーを交換するときに水没してたら交換できないそうで、で私は
0: 全然水没チェックあんの。
1: そうなんです、水没チェックをしたら水没してたみたいで、すごくショックだったという。
0: それはなんか明らかにこっからここは水没のゾーンっていう、その明確に向こうが文言だけで言うんじゃなくて、ちゃんと
1: チェックできるんです。向こうの方が
0: チェック機能で
1: 開けて、
0: あ、
1: そうです、
0: ここ引っかかりましたよっていう、
1: そう、中身を物理的にですよ、物理的に開けてチェックして、うん、あ、水没ですって言われて、でそのチェックは私たちが見える部分じゃないので、うん、この物理的に解体した時に見えるとこなんで、それで、うん、お、水没してたんだってなって、
0: ね、
1: 別にボチャンって落としたことはないですよ、ないけど、
0: なんでだろう、
1: 普通に雨降りとか、
0: ああ、じゃあじわじわとこの貯水池みたいに溜め込んで
1: まあまあまあまあ、まあ、でもね、いくら防水とはいえっていうのがあるんだなと思いながら、
0: なんかよくわかんないね、防水ってさ、うん、何が防水なの、数値化されたここからここみたいなのがあるのかね。
1: でもあれですよ、リカディは詳しいからすごくさっきからうなずいてらっしゃいますけど、はい、お風呂をポチャンって落とした場合に何秒間は大丈夫とか、そういうのが新しくなるたびに情報として載ってるから、多分その部分が年々グレードアップしてるんでしょう ね、
0: じゃあ車の何回ぶつかってこの OK みたいなのと、多分そういう実験っていうか、
1: あ、うん、あ、でもそういうことだと思います、
0: ね、なんか、はい、なんかガチャンガチャンやったみたいなこととか、チャポンチャポンみたいなのとか、
1: うん、
0: あるんだ。

0: メイビ
1: ーな。だから機械なんか信じられないんだよ俺は。あ、ガラケーガラケーやん。
0: それはきっと大変な時代をお過ごしなことでしょう。
1: いや、あのそうね、
0: はい、
1: ストレスと便利を天秤にかけたら、うん、どっちに傾くかっていうのが俺の人生のようなもんなんで、
0: お、
1: はい、これはもう紛れもなく私はストレスの方に傾く人生は嫌だなっていうふうに思っているということ。わからないっていうことは調べればいいっていうけど、うん、その調べ方がわからないっていうのがまた二重のストレスを招く。
0: あら、
1: 大変だ。思わないですか。
0: いや、でも調べたらいいのには、私がすごい母とかにも言うかも、あれってどうなんだろう、よ、調べたらいいのに、ね、みたいな。
1: あの調べたらいいのにっていうと、はい、いう人と、調べるまでの、はい、なかなかその順路がわからない人って本当実際いると思うんですよ。
0: だから私はそういう会話の中で、え、検索ワード的には何々じゃないって言います。そしたらそれで検索して本当に出てきたみたいな話をします。
1: なるほどね、うん、やっぱり今の人だね。はい、今の人対昔の人のラジオです
0: と言っても、私は今の人よりはちょっと昔の人っていうね。
1: あ、そうか、
0: そうですよ。
1: もう私はちょっとお時間いただきますか。
0: 何ですか、話したい話があるんでしょう。
1: はい、ちょっと普通歌聞いてますんで。
0: はいはい、
1: リニアブルーさんね。
0: はい、ありがとうございます、いつも。
1: 何ですか、あ、乃木坂46の、
0: うん、
1: キャプテン梅澤美波さんが卒業しましたと、
0: うんうんうん、
1: 長い長い文言の中に一行このワードを私見つけまして、
0: ピカッと光ってますね。
1: 私昨日東京ドーム行ってまいりました。
0: どうでしたか。
1: 驚きました。なんなら3時間話したい気持ちです。
0: 話してください。
1: はい、
0: 乃木坂スペシャル
1: 卒業式、5万5000人の卒業式ってこんなんだな。
0: そもそも梅沢さんのことはご存知でしたか。は
1: い、今年に1月かなんかに、
0: うんうんうん、
1: 有明かなんかの、
0: あの恋に落ちた日ですね。
1: 恋に落ちた日、
0: はいはいはい、
1: フォーリンラブレイ、アニバーサリー、
0: あの日に、はい、梅沢さんのこと、
1: あの日梅沢さんに落ちたんじゃないですよ。
0: 知ってますよ。
1: あの人はよその人に落ちたんですよ。
0: 知ってます知ってます。
1: けど昨日はもう、うん、
0: 梅沢さんのための日ですからね。
1: なんだこれっていう、みやびと、
0: うん、
1: キュンと、
0: うん、
1: ため息、でそれが俺こんなに清い人間だったのかって勘違いさせてくらい、うん、ぐらいの、
0: うん、
1: 爽やかな、
0: うーん、
1: 厳かな、
0: うーん、
1: 儀式というか式がありまして、
0: うんうんうんうん、
1: それでまあそんなに乃木坂の曲をたくさん知ってるわけじゃないです、
0: うん、
1: ちょっと聞き覚えて右から左に通り抜けた歌ばかなんですよ。けれどね、東京ドームという、
0: は
1: い、あの日本で一番巨大なデカ箱で、あそこでもう本当にこの映像を駆使した、まあ映像ですよね。つまりそこの画面を見ながら、秋元康さんの詩がめくるめく流れていく、でそれを見て、これは俺たちは秋元さんの詩を追いながら、そこで躍動する、まあ、一生懸命な若い女性たちを見ながらにして、どっか自分と重ねていくっていう作業が行われるわけですよ。それでよくよく考えてみれば、秋元康さんの詩っていうのは、
0: はい、
1: 今時の言葉羅列してるわけじゃなくて、ちょっと平成の頭ぐらいの少し懐かしかったり、でも昭和じゃないなっていうような、万人がまだまだ古いっていうところの引き出しには入れない言葉が羅列されてる。でそこに恋心がこう歌われているんですよ。でその恋心というものが、両思いというよりも、打ち明けられないままの気持ちみたいなのが、どっかもどかしい扉が誰にでもあるようなものを自分に確認するような気持ちになるんですよ。
0: でも秋元さんの恋愛の歌詞ってそういうの多いなって思います。あの他の乃木坂だけじゃなくて AKB の曲でも、なんか伝えられなかったけどみたいなところに良きものを見出すのが多分秋元さんの描く恋愛
1: だからね。活字劇だったんだ昨日は。実は活字劇を見てるような気がして、それで俺は本当思ったのは、日本語の中のとりわけひらがなって素晴らしいなって思うわけです。ひらがながあることで、恋とか愛とか苦しいっていう、苦しいの苦いの後にしいってつくだけで、やっぱり人の心にスッと入ってくるんですよ。
0: なるほどね。
1: このひらがなの叙情っていうのが、なんと素晴らしいことかと、いや本当にバンドじゃないんだよ、オケなんだよ、けれど、
0: はい、
1: なんでこんなにすんなり入ってくるんだろうって。

0: まあこう J-POP じゃない、しかも歌謡曲っていう世界観、日本人はみんな言い出せない声が好きなんだななんて思われながら、その言い出せない声にさえ卒業しなければいけない、この梅沢キャプテンの黒いドレスの後ろ姿に。
1: なるほど。
0: まあ私は昨日おっさん3人と60代のおっさん3人と焼き鳥屋で最後その話ばっかりですよ。
1: 感動して、ね、
0: もういい加減帰ってくれって言われるんですよ。
1: ない泣きました。
0: もうレモンサワーないよとレモンサワーないけどもうレモンないからっつって、
1: よく中目で繰り広げられてるやつじゃないですか。
0: でも昨日はだから後楽園でやりました本当に。
1: いやいいですよね、
0: はい、
1: ライブ。えでもそのこう東京ドームにライブに行ったのは別に初めてではない、
0: はい、私はマイケル・ジャクソンもジャネット・ジャクソンも言ってます、ポール・マッカートニーも言ってますよ。
1: いいな、
0: はい、
1: 普通にいいなってなってもう全て飛んでいきました。私もマイケルのライブに行きたいです。
0: そして梅沢さん、
1: はい、梅沢さんの話してください。
0: に、
1: はい、
0: 美空ひばりを見ました私は。
1: ほう、
0: そのなんかそう、そう思ったのは、そう見えて仕方なかった。
1: 姿が、
0: 姿が本当にご高価させて、
1: へ
0: 素晴らしい、本当にあの校長先生の役割で卒業証書を渡したかった。次行きましょうもう話した、聞かないでもう。
1: だそうです、はい、ライブっていいですよね。さあ続きいきます。今週のメッセージテーマ怒っちゃやーよということですが、皆さんどうですか、怒ってますか。栗山さんは怒ってますか。
0: 怒ってませんよ
1: 怒ってないそうですが。
0: 怒ってないですよちょっと古い
1: 確かに私なんだろうな、電車、
0: いやまだ行くのそっちの話
1: え、それしないんですかその話
0: それもう少しゆっくりしましょうよ。
1: あ、その話しない、
0: はい、この後はまたぐっと広げましょうよ。その後
1: わかりました、
0: はい、
1: じゃあ次の曲に行きますか。
0: はい、
1: じゃあ次の曲いきます。2019年リリース、今日のテーマにぴったりの楽曲です。大石春子さんで送らないでね。

0: ポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと。次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: あっとポエム、我々が金曜日の中で最も優れた時間とね、こう認定している約8分半の訪れです。
2: はい、
1: おめでとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: どうですか、いつもこのアットポエム、カノンさんどんなところで、どんな佇まいで感じ、そして書かれているんですか。
2: いや、私は どこで書いてくるかですか。
1: はい、
2: 家
1: まあね、
2: 家で、はい、私の場合は昨日の夜、さあ寝るぞーってお布団に入って、あ、ポエムって思って書きました。
1: いい時間帯だね、そこで、あ、ポエムってなるんだ。
2: ちょっと違った今、寝る前のポエム。私も、私今のは完全に宿題やってないのテンションで、あ、ポエムって言いましたけど、今栗山さんは、あ、ポエムっておっしゃったから、
1: いいなと思って、
2: 私もそんな風に書けるように。
1: 俺完全メジャーリーグ見ながらやってますからね、ポエム
2: カキーンって
1: 乖離させんの、頭の中をカキーン、カキーンとシュシュってウィーとかヒューとか言ったとこと、ポエムの、
2: あ、なるほど、
1: 無音な感じね。
2: あ、
1: ここを乖離しながら、そう、
2: 夜よく眠れるアルファ波みたいなのが出てる音楽を流しながら書いてます。
1: そういうのやるんですか、エンヤみたいな。
2: あ、そうそういう感じです、そういう感じ
1: みたいな、
2: 上手。
1: そこで、エンヤコラって書く。
2: ちょっと怒ってないです。ポエムは怒ってない。
1: どっちからいきますか今日。
2: 栗山さんからいきます。
1: 私はね、ちょっと今日感傷的になってますんで。
2: あら、
1: あの昨日ね、梅澤美波さんの卒業式に ね、私もね、卒業式に参列させていただきましたんで、その参列気分もままならな、はい、何、あの冷めやならぬまま、
2: そのままでね、
1: 雨の金曜日を迎えたメジャーリーグを見た朝の日に作ったポエムです。
2: はい、
1: お聞きください。新緑の葉っぱにアマガエルがぴょこん、カレンダーをめくらなくても巡る季節、アジサイ咲く帰り道、一緒に帰ったあの子元気かな、雨上がりの青空が切ない思い出を連れてきた、4日後の雨上がり、夕暮れのポストに絵はがき一つ、おーい元気でやってる、絵はがきにはアジサイの花、雨宿りしてるアマガエルがいた。
2: アジサイの季節がやってまいりましたね。
1: もっと褒めてくれ、
2: ちょっと、ね、全部リアルな出来事ですか。
1: 全然嘘ばっかり、嘘、
2: ちょっとそういうことを聞いて。
1: 新緑の葉っぱがね、
2: はい、わかりますよ。
1: でもこのね、
2: 情景が
1: みずみずしい緑に見とれてたら、
2: うん、
1: 知らないうちにね、季節が巡って雨

0: 考えるピョコンだよ、
1: うん、
0: それで気がついたカレンダーなんかめくるの忘れてたわけよ、
1: うん、
0: それぐらい時のめくりって早いわけでしょ、うん、そんなことを思いながらこの季節にね、
1: うん、
0: 一緒に帰ったあの子元気かなって、アジサイ咲く帰り道みたいなことを思い出して、
1: うん、
0: そしたらちょうどね、
1: はい、
0: 向こうも同じこと思ってたんだろう。
1: お、
0: 4日後にポストに、
1: なるほど、
0: 絵はがき一つ、
1: はい、
0: 解説してる自分がやぶに思えてきました。
1: ありがとうございます。解説いただきありがとうございます。
0: ありがとうございました。皆さん、
1: いい季節ですね。
0: ご感想をお寄せください。
1: そうですよ、
0: お褒めの言葉待ってます。
1: そうですよ、
0: カノンさんお願いします。
1: はい、
2: 雨の日が近づくと天気予報より先に髪の毛が知らせてくれる。今日は降りますよって鏡の前でかなり具体的に。昔はちょっと嫌だった、湿気に振り回される感じがして。でも最近は空と私が以心伝心かもと思ったりして、窓を開けなくても雲を見上げなくても自分の髪の毛で天気がわかる可愛い天気予報です。
0: その黒髪の中に、
1: はい、
0: 気象予報士が住んでる。
1: あ、どうやら住んでいるようで、
0: ね、いいじゃないですかね。そのこの時期になるとね、
1: はい、
0: この、まあ、ウェイビーの癖のある人ってもう、
1: はい、
0: この季節ってさあ、でも本当ネガティブなこと言うんだけど、それをね、
1: はい、
0: ちょっとハッピーに変えるというね、
1: きっと仲間がいるんじゃないかなと思って。
0: いますよ、いっぱい。
1: もう毛量が倍。
0: あ、クリスタルキングとかさ、あの鈴木雅之さんとかきっとそうだと思うし。
1: 分かんなかった。
0: あの大さん、くせ毛どこがいいんですよ。くせ毛って言うと言い方悪いんだけど、
1: はい、
0: なんだ、ウェイビー、
1: ウェイビーヘア、
0: ね、あ、はい、そうそう、もう飛んだり跳ねたり、
1: あ、
0: スキップしてる。
1: あ、
0: スキップヘアと呼ぶ。
1: あ、そうでございます
0: ね。
1: はい、
0: これからもね、
1: はい、
0: 大切に
1: 大切にさせていただきます
0: 次の曲いきましょう。
1: はい、 NHK のテレビ番組チコちゃんに叱られるから生まれた楽曲、プロデュースは奥田民生さんです。チコ村民生と江戸川オールスターズで叱られたい。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー。今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、
0: さあ怒っちゃやーよ、
1: うん、
0: まずもってポストで、
1: はいはい、
0: 私軽く叱られております。
1: なんでですか？
0: 上越のどんこさん、
1: はい、
0: ポエムに解説はいりません。
1: それはそうかも。
0: そんな上越さんからの怒っちゃやーよ、
1: お聞きましょう。
0: どんこの上越さんですね。42歳の厄年に血圧を上げてはいけない病気になり2ヶ月入院しました。退院後怒って血圧を上げないようにここまで来ました。それまでは近所の口うるさい親父でした。子供が危険な場所で遊んでいたり他の子供をいじめていたら叱ってました。近頃は叱ってくれる近所の大人がいなくなりちょっと寂しいです。逆にクレームになり叱れない世の中、今は薬の力も借りて怒らぬよう穏やかに暮らしていければと思っています。
1: へ
0: え、いいね、人生が出てるね。
1: 確かに人生だ
0: ね。え、薬の力も借りて怒らぬように穏やかに
1: 修行
0: 星雲
1: あ
0: うそれ違うよねお線香いっちゃいけない。
1: お線香、
0: ねえ、
1: なるほど。
0: 何ですか？口うるさい親父はいなくなりましたね。口うるさい親父の市民権はどこ行ったんですよ。
1: いないですかね。
0: 口うるさい愛情はどこ行ったんでしょう。それを愛情と受け取ってくれない人たちが市民権を得たんでしょうか。あなたたち30代のヤングジェネレーション、
1: はい、
0: 熊本には、
1: はい、
0: 口うるさいバッテン親父とかいました。
1: いるんじゃない。
0: 何その一言、あなたに聞いてんだよ。あなたに
1: 道端で怒られるかってことですか？
0: 道端だから近所だろうか何だろうかってことですよ。
1: いやー、いないかも。
0: あのね、その行為の危険、はい、危険とか他人に迷惑というカテゴリーで多分、
1: うん、
0: 口うるさいバッテンは怒るんですよ。危ねえぞお前、何やってんだよ、そんなことしたら、お前怪我するぞお前、傘に怒られるぞっていうのが基本街の怒りバッテン
1: なんです、はい、あー、なるほど。
0: そういう怒りバッテンはいたんです
1: か？私はあんま見かけてないんですけど、でも私初めてこっちに来た時、最初に埼玉に住んでた時期があって、
0: はい、
1: その時自転車を全力で漕いでたら、
0: うん、
1: めちゃくちゃ大きい声で怒鳴られて、
0: うん、
1: あ、なんか
0: それ漕ぐ道の狭さとかいろいろあるんじゃないの？
1: なんか久しぶりに人に怒鳴られてびっくりして、すいませんでしたって言ってもう一回全力で逃げた、怖かったからっていう記憶があります。
0: ニアに行ったんだよ、ニアに
1: 近かった。
0: そりゃそうっしょ、あなた。
1: いや
0: だから今のまた自転車の動向も変わるわけじゃないですか
1: そうですね、
0: やがてね。
1: そうですね、私みたいな人がいるから。
0: ゆずの夏色っぽいイメージの中の坂を駆け下りるのと違うわけじゃないですか。
1: ゆっくり下りたいですね、はい、
0: そうなんです、ゆっくり下らなきゃ
1: だ、ゆっくり下らなきゃ
0: だ、ね、そのあたり気をつけてください。
1: 気をつけます。
0: ですか？
1: ストーブ奉行さんからいただきました、はい、なるべくごめんなさいしないように暮らしているのでうまく投稿できませんです、ごめんなさいっておっしゃってます。
0: もうね、ある意味のハガキ職人だからねこれごめんなさいの裏を取ってごめんなさいの行動の前をそこフォーカスしてるんですよ。
1: なるほど。
0: そういうね、この読まれ上手、
1: 読まれ上手、
0: 読まれ上手ストーブ奉行、
1: ありがとうございます。でもその後に、
0: はい、
1: 家のサボテンが咲きましたってそのお花の写真が載ってるんですけど、
0: はい、
1: 見たことがないお花、タンゲ丸、短い毛の丸って書くみたいですけど、なんかすごい、
0: タンゲ丸っ

0: ってんの、
1: うん、なんか舞台装置、舞台美術みたい
0: な。なるほど、確かにね。そうですね、クジャクの羽のようでもあり噴水のようでもありという、うん、
1: そうですね、ピンクのお花がとっても可愛い。
0: こういうものっておそらく噴水もそうなんだけど、
1: はい、
0: 一度垂直に上がってからワイドに開いていくじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: そのなんか開き具合のね、グラデーションがいかにも綺麗だね。これぜひ皆さんにお見せしたい。
1: いや
0: ー、ストップ業さんぜひぜひこれポストでちょっと ねなかなかこうお見受けできない。
1: 見たことないですね。いい香りとかするんですかね。
0: 香りはまあきっとするでしょうね。それでちょっと失望するよ香りだったらちょっとなかなかのなかなかの罠ですよ。
1: なるほど、確かにそうだ。
0: 夫婦に思うとね、
1: まあね、
0: いろいろあります。
1: そんなでございました。ごめんなさい、はい、しないようにしてるとこういうお花がお部屋にも
0: 咲く。ストーブ業でもそうか、怒られないようにしてるっていうことは、
1: うん、
0: やっぱこう怒られない穏やかな人生が好きなのかな。
1: うん、まあみんな穏やかな方が好きなのでは。
0: そう、
1: そんなことないですか。
0: 全然
1: もっと血湧き、
0: いやいや、あの血も湧かなくても肉も踊らなくてもいいんだけど何もないっていうのは穏やかとは言わない。
1: あ、それはそれはそう、
0: 穏やかって適正にこの自分の気持ちが高揚したり沈んだりっていうのも許容範囲があって、行き過ぎるとちょっとあれだけども、
1: うん、
0: 何も波風立たないのは、
1: うん、
0: この人の感情を、ね、有する我々ですね、
1: はいはいはい、
0: この我々のエモーショナリーな部分がときめきとかなんか連れてこないと穏やかにいかないななんていうふうに思ってます。
1: なるほど。
0: さあ一曲いきましょう。
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。さあ、そこの若いの俺の話を聞いてくれという強烈なメッセージから始まるこの曲。年の子のアドバイスか、それともただの煙たがれるお説教か、皆さんの意見も教えてください。竹原ピストルさんで、ようそこの若いの。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー。
0: 今日のメッセージはおこっちゃやーよです。
1: はい、引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: マスさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 怒りにまつわるエピソードは、飼ってたウサギが赤ちゃんの頃すごく元気で暴れ回ってました、特に新聞紙や延長コードをよくかじろうとして何回も怒りました。
1: なるほど。
0: 捕まえるだけでも一苦労でしたが、抱っこしたらじっとしておでこを撫でると気持ちいいみたいで眠そうな顔になり見てると癒されましたと。
1: うん、
0: 怒ったエピソードからのだねこれ。
1: うん、
0: あららこの子らこの子この子。
1: あ、かわいいウサギちゃん。
0: ね、これもね写真付きで来ておりますがね、ウサギってこの目が全く反対側についてるのかわいいですね。
1: はい。
0: これ真ん中見えんのかな。
1: 確かに。どういう視野なんでしょう。
0: 我々でいうとこのおでこの部分がボーンと正面に立体的に突き出していて、その側面に目がついてる感じじゃないですか。ちょっと野球でいうとライトとレフトしか見れなくて、センターの守備位置とか分かんないですよね。
1: 野球の話、確かにね、野球の話はね。
0: 僕も猫をね、飼っていた時に、うちの猫ってがね、その繊維をめちゃくちゃ食うんですよ。
1: 繊維
0: を
1: ほう、あ、お洋服とか。
0: そう、しかも意外と上質なものに噛みちぎる癖があって、で噛んで繊維を噛み砕いて、もう本当に糸がこういう糸でちゃんとこう編んであるんだぐらいまでガッチガチに噛んで、で絶対肘とか、袖とか、ごまかしようがないところを噛む。
1: へ、
0: シャツの裾とかじゃない
1: んだよ、
0: ね、絶対は人前にさらさなきゃいけないところを噛むので、まあそれをどう作ろうかっていうので、僕はそのパッチワークで、
1: あら素敵じゃないですか、
0: まあ、もちろん人に頼むんですけども、そこだけちょっと革の部分、革のね、パッチを当てたりとか、そういうことで個性個性なんて言って、ごまかしていた節がありましたが、もともとそういうのがあるんで、それもね、怪我の巧妙をするかというような、そんな一石でございました。
1: ありがとうございました。はい、
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: ねえ、ルミって誰？
1: え？
0: さっき寝言で言ってた。
1: 寝言？
0: しかもスライドとも言ってたの。私からルミにスライドするってこと？ルミって誰よ？
1: スライドしないって。
0: 本当？じゃあ信じる。
1: ドライブでも行こう、ルーミーで。
2: はあ！
3: トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
4: 福島トヨタから。
5: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
6: この時間は FM アイズの千秋がお送りします。今日は会津駅前すぐ

0: 近くにあります会津文化ゲートウェイステーションにお邪魔しています。とってもね、駅から近いということで、どんな施設かということをたくさんね、今日はお話ししていただきたいなというふうに思います。お話ししていただきますのは、福島交通会津支社乗り合い営業課の林あゆみさんです。林さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もう本当にこの場所はですね、もう駅からすぐそこということで、まず会津若松駅を出たら右手に曲がってもらって、徒歩1分2分ぐらいの距離ですかね、
1: はい、
0: もう大きなゲートウェイステーションという看板が目立ちますが、はい、ここはどんな場所なんでしょうか。
1: はい、こちらは会津若松駅から一番近い赤べこの絵付け体験ができる場所なんです。
0: はい、絵付け体験以外にもね、たくさんいろんなことができるというふうにお話聞いていますが、やっぱりね、会津に来たら赤べこですよね。
1: そうなんです
0: ね、林さん、はい、赤べこお持ちですか。
1: もちろんです、たくさん持ってます実は。
0: そうですよね、はい、その赤べこを自分で絵付けできるというのは、うん、意外とね、会津地域でもなかなかそういった施設少ないかなと思うんですけども、もう駅から出てすぐというのはありがたいですよね。
1: そうなんです、
0: はい、実は期間限定ということで、まあ、いつからいつまで開催している場所なんでしょうか。
1: はい、こちらの方は4月の1日から6月の30日までの期間限定となっております。
0: なぜその期間なんですか。
1: はい、皆様ご存知の通り、この期間が福島デスティネーションキャンペーンの期間となっておりまして、その期間を盛り上げたく、この場所を設けました。
0: はい、ね、やっぱりね、このディスティネーションキャンペーンとっても盛り上がっていますが、ぜひ一人でも多くの方に会津という地域の伝統を知ってもらいたいという思いからこの施設ができたというふうに聞いておりますが、やっぱりね、皆さん最初に観光で訪れるこの駅ですけども、駅からどこに行こうかなって悩んだ時にパッと目につくこのゲートウェイステーション、もうそのままですね。
1: そうなんです、
0: ゲートウェイステーションですからね、わ、はい、かりやすいですけども、はい、やっぱりちょっとこう遠くまで行かなきゃいけないなとか、あとは実際にね、この会津地域もある程度観光はしたけども、電車の待ち時間などに楽しめる場所ということでね、はい、ぜひたくさんの方にね、来てくださればというふうに思いますますが、もう4月からね、開催中ということですけども、はい、お客さんのお声などどうですか。
1: はい、この近くにできてて本当にちょっとの待ち時間でできて嬉しいっていう方や、一度やってみたいと思ってたんだけれどもなかなか時間が合わなくてという方が、ここにあったのでできたわというふうに喜んでくださる方がいます。
0: もう本当にね、駅からすぐそこというところで、そしてね、実際にスタッフさんもですね、とっても素敵なお衣装を着てね、お店の前に立ってくださっているのでね、すごく入りやすいなという印象ですけども、はい、まずはこの施設で一番の目玉はやっぱり赤べこの絵付けでしょうか。
1: そうですね、まずは赤べこの絵付け体験をぜひ楽しんでいただけたらなと思っております。
0: はい、私の目の前にですね、とても可愛らしい赤べこの絵付けされていないすっぴんの状態のね、赤べこがあるんですけども、はい、ちょうど大きさは横15センチ、縦10センチぐらいでしょうか。いわゆる4号サイズと言われる赤べこなんですけども、
1: はい、
0: 真っ赤な赤べこで何の顔もね、ついていないこの赤べこに、はい、もう自分で好きにね、絵を描いていいよということなんですが、はい、一応ちゃんとね、モデルもあるんですよね。
1: そうです、見本もあって、こんな風にすると、まあ、一般的ないわゆる赤べこになるよというものも置いています。
0: はい、絵付けの仕方はどうやってやればいいんでしょうかね。
1: はい、アクリル絵の具で発色のいい絵の具を使っておりますのと、あともう一つ、もっと小さいお子さんも描きやすいようにということで、このカラーマーカー、ポスターカラーマーカーも使えるようにご準備しております。
0: はい、やっぱりね、絵の具でしっかりと描きたいという方もいらっしゃれば、小さいお子さんなんかはね、もう本当にこうペンでね、サラサラっとね、描いても大丈夫というふうに聞いておりますけども、
1: はい、
0: すごくね、可愛らしいね、赤べこ出来上がるんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: 実際にね、スタッフさんがね、作ってくださった赤べこが飾られているんですけども、非常にお上手でびっくりしております。
1: はい、本当に
0: 実際に張り子のようなね、赤べこであったりとか、はい、あえてピンク一色の赤べこだったりとかね、もう本当に売り物なのかななんて、うん、思ってしまうような赤べこですけども、やっぱりいいお土産、いい思い出になりますよね。
1: はい、はい、そうなんです、なので本当に目を描いたりというだけじゃなくて、ハート型を描いて

0: いたりですとか、自分の好きな言葉を書かれる方もいらっしゃいます。
1: そうですよね、はい、あとはね、家族の顔とか、ね、うん、お名前書いてもいいですしね、
0: はい、
1: もう本当に自由自在に書いていただける、ね、自分だけの赤べこ、ぜひ皆さんね作ってみてはいかがでしょうか。あともう一つはどういった目玉がありますでしょうか。
0: はい、今こちらの方は、はい、あの豪人さんという今4月の末に一般社団法人の侍アーツ協会を立ち上げられたんですけれども、そこのスタッフの方たちにあのお願いをしておりまして、その方たちのその豪人さんの衣装を着てあの記念写真を撮れるようになっております。
1: はい、はい、こちらはご自分のスマートフォンで撮ることができるということですかね。はい、だいぶ映える写真が撮れるんじゃないかなというふうに思います。で、そしてもう一ついきましょう。会津バス豆べこといって、ちょっとしたお土産にねぴったりな、そんなグッズもね置いてあるんですよね。
0: はい、
1: 私の目の前にねいくつか持ってきていただいたんですけども、一つとっても珍しいものがありますね。こちらは、
0: そうなんです、こちらの方はの会津バスカラーという、皆様市民の皆様には本当に愛されてきたこの青と白と赤のカラーリングをバスと同じようにしたものの豆べこを今回オリジナルで作っておりまして、そちらの方の販売もしております。
1: これはこちらでしか購入することはできないんでしょうかね。
0: いえ、こちらだけではなく、あのあそこにあります会津バスターミナルの売店ですとか、
1: はい、
0: あの七日町の方でもあの置いております。
1: なるほど、そもそもこのね、場所にこの施設を作ろうと思った経緯などいかがでしょうか。
0: そうですね、先ほどの繰り返しになりますけど、まずその福島デスティネーションキャンペーンに合わせた期間で、あの会津若松のことを楽しんでもらえる場所ということで、まずはその人気者の赤べこの絵付け体験等々というのをこの一番近い場所で作ってみたいということで、はい、
1: なるほど。実際にねもう4月から開催していますけども、お客様どれくらい入られましたか。
0: はい、最近はだんだんこの場所のことが皆さんの方に分かっていただけたのか、多くの方に来ていただいて、特に土曜日曜などお休みの時には家族連れでも親子の方たちも来てくださっています。
1: はい、そしてねもちろん観光案内もしていただけるということで、もちろんね会津若松駅の中にも観光案内所ありますけども、あえてねもうちょっと詳しく知りたいね、もうちょっとどこに行ったらいいかわからない、美味しい食べ物知りたいという方は観光案内もねしていただけるんですよね。
0: そうですね、もちろん私たちはバス会社ですので、街中周遊バスでどこに行きますよっていうようなことのご案内をさせていただいております。
1: そうですよね、とにかく会津地域は観光地ですからね、
0: はい、
1: 皆さんぜひ楽しんでいただければいいなというふうに思います。
0: はい、
1: それでは林さん、最後にこのラジオを聞いているリスナーさんへ一言メッセージをお願いいたします。
0: はい、会津若松駅から一番近い赤べこの絵付け体験のできる場所です。お天気が良くても悪くても楽しめる場所になっておりますので、ぜひお立ち寄りください。
1: はい、ありがとうございます。では最後に改めて場所とね、オープン期間ねお伺いしたいと思います。まず場所はどこでしょうか。
0: はい、会津若松駅を出て駅を背中にして右手に本当に数百メートルもないくらいですね、1分ぐらいで着くところにあります。
1: はい、
0: 期間は4月の1日から6月の30日までの期間限定になっております。
1: はい、オープン時間は何時から何時まででしょうか。
0: はい、9時から4時までとなっております。はい、平日はスタッフが1人ということもありまして、お昼休憩で1時間ほどお休みをいただいております。
1: さて今日は会津若松駅前そばにあります会津文化ゲートウェイステーションにお邪魔しまして、お話を聞きしました。お話ししていただきましたのは福島交通会津支社乗り合い営業課の林あゆみさんでした。林さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ねえ、ルミって誰？
1: え？
0: さっき寝言で言ってた。
1: 寝言？
0: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
1: 部屋なんて言ってないよ。
0: 本当？信じていいのね。
1: うん、ドライブでも行こう、ルミで。
2: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。福島トヨタから。

0: をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平神荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cウェーブ FM いわきです。地域に根ざした技能実習生の受け入れをサポート、マニファクチャリングサービス協同組合が3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はお天道様いかがですか
2: ね。え、
1: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
2: そうなんですよ、今日寒い。
1: 20度いかない、うん、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、うんうん、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけども、
2: 3日前は暑かったですね。
1: そして2日後はまた何、30度近いっていうね。
2: あら、どうしましょう。
1: この乱高月っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、
2: お互いに気をつけましょう。
1: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
2: お父さん
1: 本当に日々を精進して生きておりますので、
2: お互い気をつけましょう。
1: さて皆様、
2: はい、
1: 私ことでありますけれども、はい、
2: 明日から
1: 久しぶりにコンサートスタッフとして関わることになりました。郷ひろみさんの全国ツアーが埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、70歳になったひろみ郷ですね。
2: ひろみ郷、
1: 皆さんご存知ですか。ひろみ郷ジャパン、
2: ジャパン。
1: 今年は54年目なんですね、デビューされて。ところがどっこい、54年目ファンクラ

0: クラブが先行して55年目のアニバーサリー。
1: わあ、ゴーゴーじゃん。
0: デビュー前にファンクラブができて、
1: はいはい、すごいですね。
0: 持ち歌ないのよ。
1: え？
0: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
1: え？
0: 55年前によ。
1: え、何デビューなんですか？
0: もちろんそのタレントとしていて、その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、
1: はい、
0: その方があまりにも可愛いっていうことで、うんうんうん、まあオールドファンはご存知の方いるかもしれませんけど、北海道に厚生年金会館というのがございまして、そこでホーリーブスというね、まあ旧ジャニーズ事務所のスター4人組の本当アイドルがいたんです、
1: うんうんうん、
0: でそこのホーリーブスの、まあ、弟分ということで、当時ジャニーズ事務所にね、はい、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと。そしたらもうホーリーブスの江木俊夫さん、通称トシボーっていう方が、
1: はい、
0: じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、
1: うんうんうん、
0: いいみんなレッツゴーひろみって言ったのよ。レッツゴーひろみがゴーひろみのフレーズになって、ゴーゴーゴーゴーゴーひろみ、こういう昔話はもう55年ですもんね。
1: 55年
0: でも何より素晴らしいのが、
1: はい、
0: そのデビュー前にもうやっぱり応援をすると、今ほら推し活ブームじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそのあるのっていう存在することさえも知らなかった時代にアイドルとしてデビューされて、
1: うんうんうん、
0: そして70になった今もアイドルでありながら実力発信がという、うん、この金字塔をね、
1: うん、
0: まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
1: そうですね。
0: で私は構成作家として入るんですけども、そうやっていろいろ話す機会が多いんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとその人の一言一言の中に、うんうん、あこう辿ってきた55年の道のり、
1: うん、
0: あ郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしと感じるわけですよ、う
1: ん、え、ライブの構成作家、
0: うん、はい、まあ、いろいろこれお話し
1: します。何をするんですか？
0: いろいろお話ししましょう、はい、
1: 知りたい、
0: はい、
1: なるほど、
0: お願いいたしますね。これがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、うん、
1: 今週末からスタート、
0: はい、で今日がゲネプロ、あゲネプロっていうのはこうね本番を想定したまんまリハーサル、もうドイツ語のね、うん、ジェネラル、プラなんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
1: はいはい、ああそうですね、ゲネプロ、うん、
0: それに行ってという本番を迎え、
1: うんうん、
0: まあ本当そういうことを思えばコンサート真っ盛りでございます、
1: うんうん、
0: ね、
1: はい、
0: 梅澤美波さんも晴れて卒業されました。おめでとうございます。
1: コンサートのパワーを受けて、はい、さらにコンサートに行く栗山さんでした。
0: さあそんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい、
1: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、
0: うん、
1: とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ、
0: 本当、
1: はい、
0: とか、
1: はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるかわからなくなったと怒られました。あ、ちょっとこれ人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々も日常さんですね、はい、
1: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
0: これね、意外とあるね。
1: これはあの有名なね、ドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
0: あらまあ、
1: 勝手にかけないでみたいなね。
0: どうですか、
1: はい、
0: 分かりました。
1: どっち派ですか？
0: 私は断ってからかけますよ。
1: あ、
0: それは一人人数分ありゃぶっかけますけど己の分だけ
1: そうですね、
0: なんかね、それでも切り分けてくれればいいのにね、人数分ね、
1: レモンもね、
0: そういうこと考えればね、そしたら怒りの矛先ないじゃないですか
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台には溜まったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する、肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そういうわけでね、
1: はい、
2: この時間やってまいりましたよ。
1: はい、
2: ディベートはね、最近富に盛り上がりますね、うん、
1: 楽しいですよね。
2: 楽しいですか？苦しいですよ、多少
1: 嬉しいか。
2: こう1分間がこれほど長いっていうのはね、久しぶりに体感しておりますが、思いません？
1: 私小学生の頃からディ

0: ベートの授業とか大好きでした。
1: ディベートの授業ってあるの？
0: あります、あります。
1: 何それ？
0: え、戦うチームを決めて、この意見とこの意見で戦うゲームというか。
1: そんなのあんの？
0: やってましたね。で、毎回楽しみで楽しみで。
1: じゃあもうこういうことは手慣れたもんなの？
0: うん、でも今の子そうなんじゃないですか。だって私ぐらいでそうなんだから、今の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
1: ちょっとショック。
0: え、
1: そう思えば、はい、今の子たちって言うけど、
0: はいはいはい、
1: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
0: うん、
1: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、う
0: ん、なるほど、
1: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、うんうん、俺今ドキッとした。
0: なるほど。
1: あ、ちょっと俺今、
0: はい、
1: 梅澤美波のことちょっと忘れた。
0: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ、
1: は
0: い、ま
1: さあ今回のテーマは、
0: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミス、ガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
1: まあ本日のテーマがね、怒っちゃやーよ、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
0: いや、皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
1: ほんとね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね。難しいですよ。
0: まあ世代間の感じ方とかもありますからね。
1: そうなんですよね、うん、こう人間関係がもう本当にこう映し出される、
0: うん、
1: この距離感。
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: 怒る、叱る、ここの中にこの介在する2人の流れる空気、
0: うん、
1: 非常に難しいじゃないですか。
0: 難しいですね。
1: これをディベートしろと。
0: しましょう、しましょう。
1: ということですよね、
0: うん、
1: はい。
0: さあ今回こちらについて、私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、
1: うん。皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
0: 私はこっち派みたいな ね、
1: うん、それはきっとこれ終わりだと思いますよ。これどっちかに分かれるんじゃないですかね。これは
0: 分かれそう、
1: ね、
0: 分かれそう、
1: ね、
0: はい、うんうんうん、はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
1: はい、じゃあいきますか。
0: 勝った方が先行です。行、
1: はい、
0: きます。
1: じゃんけん
0: パー。あ、勝った、
1: はい。それでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
0: はい、
1: カノンさん、ではよろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ。
0: はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと、人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとか、そういう風に向かいやすいと思うんです。一方、褒めて伸ばすっていうのはただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えば、ここはミスだったけど対応は早かったよねとか、そういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて、相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので、頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
1: なかなかね、どうっていう風にそんな目で私を見ておりますけど。
0: そうですか、
1: はい、いや素晴らしかったですね。
0: ではでは続いて、
1: はい、
0: 高校の栗山さん。
1: 私は何でしたっけ。ガツンガツンと叱る派です。
0: ガツンと叱る派、
1: はい、あ、ちょっと待ってくださいね。
0: はい、 Are you ready? Are you ready?
1: はい、はい、
0: それでは行きましょう。
1: はい、
2: Ready? Fight!
1: 根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず、相手を正しい方向に導くために熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により、叱ると怒るが混同し、パワハラとくくられるありさま、愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が成立するかどうか、それが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。 思い出してください。お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか。

0: あるとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことというのです。敷かれない時代の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
1: 5、4、3、2、1。
2: はい、理科ディレクターがうなってましたけどね。さあ、それでは判定と参りましょうか。
3: はい、
2: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
1: The winner is カノ
2: ン。あれありがとうございます。
0: 来週から欠席します。
2: 欠席しないで。普通に納得。でもめっちゃいい勝負でしたって理科ディレクターが言ってらっしゃいますけどね。これ皆さんも悩むとこですよね。
0: あのね、あの理科さんが好きなね、
2: はい、
0: 浜翔が好きなワードのね、
2: はい、
0: 敷かれない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね。
2: はあ、
0: そこに引っかかるかなと思ったけどね、
2: はい、
0: そこ多分察知してないっていうね。
2: ちなみに察知しました？してないって
0: なんで俺は最後に浜翔ワードを言えた。今度はハンバーガースタンドも入れようと思った俺。
2: 分かんない。
0: こういう仕掛けもあるんですよ。
2: でも大事大事、その一人にだけでも分かってキャっていうのありますよ。
0: 何上から言ってんの。
2: なんでですか。まあまあ、怒ると叱るの違いはみんな気になるとこですね。
0: これね、うん、で僕も褒めて伸びるでね、
2: 褒めて
0: これね。いいですか。
2: はい、
0: これどっち、誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
2: 栗山さんは
0: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして僕褒めて自分が伸びるっていう。
2: あ、自分が、
0: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。
2: うん、
0: なぜならば褒めるところ、探すところからしか始まらないじゃないですか。
2: うん、
0: むやみに褒めたところで自分は褒められない、
2: うん、
0: 誰も褒められない、こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは多分褒め自慢につながって、
2: うん、
0: 褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ。
2: うんうんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
0: あれ
2: 聞いてない。
0: 聞いてますよ。具体的に言うと、
2: はいはい、ごめんなさい。
0: そのつぶさなものなの。
2: そうですね。
0: 人はどこを見てくれているかって、え、そんなこと気づいてたのっていうのがあるでしょ。今日のリカさんの例題にあったけども、
2: はいはい、
0: 髪の毛切ったのにっていう、ね、はい、そこで気づかないのが怒る怒られないって、
2: ね、
0: まさに俺そこだと思う。
2: うん、
0: ちっちゃなことなんだけど、うん、ちっちゃなことが最大に嬉しくて、
2: うん、
0: ちっちゃなことに最大に怒るんです。
2: 確かに確かに。
0: すごくいい人間関係だなと思うわけ。
2: そこも怒るだけの関心が相手にあるってことですからね。
0: それを伴ってこその怒りと叱りと喜びじゃないかななんていうふうに思いました。
2: なるほど、
0: はい、
2: はい、
0: それではここで曲いきますか。
2: はい、
0: はい、
2: この曲の中の女性怒ってます。バカにしないでよと切れています。
0: うん、
2: 山口百恵さんで、
0: いやいやいや、
2: プレイバックパート2。
0: はい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: FM いわきパワープレイ。
5: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム、ディヴァインに収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それら全てはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバムディヴァインから紙一重でした。
1: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
2: 高校生の番組ハイコミュ
3: ー、毎週土曜日午後4時30分から
2: 絶賛放送中。
4: 高校生パーソナリティも募集してます。
5: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
6: FM いわきへご連絡ください。
2: 高校生の番組ハイコミュー、
6: 土曜4時半。
0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
7: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
8: 千葉県木更津市にあるあずさ FM です。
9: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
10: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネヨに頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
11: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
12: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
13: いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからを作る世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの暮らしにスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組はバンエーホールディングス株式会社の社会貢献の実現を損害保険部門でサポートする株式会社オリーブコンサル事務所、物も心も優しく包むパッケージの専門商社株式会社小名浜放送資材の提供でお送りします。
14: パッケージで地域の働くを支える小名浜放送資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜放送資材。

わきライフスタイル。この時間はいわきの気候、風土、自然に寄り添った暮らしをしている方、環境を守り育む活動をしている方をお招きして、いわきでの暮らしを豊かにするプログラムです。今週

0: 週も園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦澤久美子さんにお話を伺います。聞き手は立原めぐみです。芦澤さん、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、今日はイベントのご紹介からでよろしいですか？
1: はい、5月23日の土曜日、毎年盛り上がってるイベントがありまして、私もね、出展させていただいてるんですけども、株式会社山崎工業さんの方で行われる桜町テラス感謝祭っていうのが行われます。で、いわき市平上荒川っていうところ、桜町っていう住所なんですけども、そちらで10時から4時までやってるんですが、すごいいろんなワークショップ、私も寄せ植えのワークショップ出させていただいたり、販売もさせていただくんですけども、いろんなこう楽しみところがあるので、毎回ね、すごいお客様ですっごい増えてらっしゃって、盛り上がってるんですね。なので、ぜひお時間ありましたらどうかなと思いまして、お知らせしたいと思います。
0: はい、はい、お願いいたします。
1: は
0: い、
1: 私は寄せ植えなんですけど、他にもですね、人気でいつもこうたくさん売れているの、私も買っているんですけど、野菜の販売があるんです。
0: 朝どれ新鮮野菜、
1: はい、うん、はい、それがやっぱね、野菜ってね、すごい魅力的なんですね。ああいうとこ行くとついついもうね、
0: 買っちゃいますよね。
1: そう、野菜の販売があったり、あとね、ドッグランを開放してくださるので、前回も可愛いワンちゃんたくさん来てまして、ドッグランで走り回ってました。で、すごい可愛いワンちゃんも見ながら私たちもお店出したりしてたんですけども、とてもいいなと思いました。あとはですね、ショベル体験って書いてあるのが、バックホーみたいなのを子供さんとかにちょっと体験できるように建設機械とやるんだと思うんですけども、こういった体験もできます。あとは人気のピザ作り体験っていうのがあるんですよ。で、これ私もいただいてますけど、本当に美味しくて、作りたてのピザをですね、食べながら私もイベントやってるっていうのもどうかと思うんですけど、はい、とても私も楽しみにしているピザ作り体験っていうのがあります。はい、あとは塗り壁体験っていうのがあって、まあ、山崎工業さんの本当にね、お仕事の中の一環なんでしょうけども、塗り壁をやるなんて、
0: 左官体験って言われてるんですよね。
1: なんかね、 DIY とか考えてる人いたら、ぜひこれはいいと思うんですよね。ぜひ、あの、お父さんもお子さんもお母さんでもいいですよね。体験してみたら楽しいイベントになりそうな気がしますね。
0: 案外難しい。私、あの、一回やらせてもらったんですけど。
1: あ、本当ですか？どうでした？
0: 全然コテにまず取れないし、それを垂直の壁に貼り付けるっていうのは、あれは難しいです。
1: 至難の技。
0: 至難の技です。
1: やっぱ職人さんはすごい。
0: 素晴らしいと思います。
1: それももしかしたら目の当たりで見せていただけるかもしれないんでね。ちょっと楽しみかもしれない、
0: ね。ぜひ皆さんにね、ちょっと体験してほしいですね。
1: はい、そうですね。あとはね、フォトフレーム作り、写真のフォトフレーム作るのもあったりとか、いろいろやってます。実習生さんのね、ブースもあったりとかもあるんで、すごい面白いかなと思います。で、イベント用のチケットを販売してるんですよ。
0: はい、
1: で、現金でそのチケットを買うと、ちょっとね、お得なんですよね。だから、それで持ってきていただいて、私どもも、販売もやってます。草花を販売したり、雑貨を販売したりってもやるんですけども、もうお花屋さんを切り取ったみたいに、山崎工業さんの方の桜町テラスに持っていくので、
0: はい、
1: ハーベストのお店がそこに再現されて販売はしております。で、そこで同じ場所で寄せ植えをね、作りませんかということで、自分のお好みの鉢とかカゴにこうお花を選んでもらって植えましょうっていうふうなスタイルになってます。で、講座っていうと、だいたい寄せ植え講座って同じ教材で同じ材料でみんな同じく作るっていうふうに教室はなっちゃうんですけど、
0: そうですね。
1: ここの桜町テラスさんは全然違くて、自分の好みのものを植えようよってこと、選べる。
0: もうまず器選ぶところから始まって、中に植えるものも自分で全部選ぶ。
1: そう。で、これどうかなって言われたら、こちらとこれはちょっと組み合わせあんま良くないから、こっちのがおすすめですよみたいな感じで、自分だけのオンリーワンの寄せ植えが作れるっていうふうに、私たちがご指導させていただこうかと思ってるんですけど、この時期からもそうなんですけど、ペチュニアとかね、夏の花も持っていくんですけど、やっぱりハーブを多く持っていこうと思ってまして、ハーブを入れた寄せ植えにしていただけると、ちょうどね、ピザを食べた後なんかちょっとこう、ね、バジルとかさ、こう、ハーブいいなって思う気持ちにさせておいて、育ててもらうみたいな感じ。
0: なるほど。
1: そう。でもやっぱりお家持って帰って収穫できる楽しみまであったら、多分、植えた寄せ植えって大事にこうちょっと育ててみようって気になってくれるかなと思うので、まあちょっとバジルだったり、ラベンダーだったり、ローズマリーだったりとか、オレガノだったり、タイムだったり、レモングラス、レモンバームとか、ワイルドストロベリーとかね。あと、これからなんかは夏の薬味に使えるチャイブね、ネギ、細ネギとか、そういうのもありますし、頑張って育ててみるぞっていう人だったら、ホースラディッシュ。

0: なんかの苗を植えてみたりとかね、そういうのもいいと思いますし、でお花を楽しむだけじゃなくて後ろの方にハーブ入ってるよみたいな、食べれる寄せ植えみたいなのもちょっと考えてますので、ぜひこのイベントに来ていただいたらご参加いただければありがたいなと思います。
1: はい、はい、これは時間は決まっているんですか？
0: 時間はね、10時から4時までの間だったら特に予約もなくて、来た順に受けさせていただきますので、ちょっと混んでる時はあともう少しお待ちくださいねってことになると思うんですけど、順々に植えさせていただいてお作りするようになったりすることもありますし、ご自分で植えることもできますし、お荷物持ってたりワンちゃんいると植えられない方もいるので、
1: ああなるほど、
0: 植えてくれるって言われた場合は、はい私植えさせていただきますと、もう進んで、はい、はい、喜んでって感じで寄せ植え作らせていただく、まあデモンストレーション的に植えることもできますので、安心してねお声掛けいただければ、厳しい決まりとかも特にありませんので、お家で楽しむきっかけになっていただければと思っております。
1: はい、はい、随時受付で、1回あたりのこのワークショップ体験料が、
0: だいたい2000円ぐらいからできるようになってますし、はい、もっと小さい鉢の時はね、1種類とか2種類しか植えないよっていう時はそこまでかからないんですけど、だいたいこう、平均すると2000円ぐらいから作れるんじゃないかなというふうに思っております。
1: それはその、器の料金、うん、そして植えるポット内の料金で変動する、はい、ということなんですか？
0: そうですね。はい、で、土代とかはちょっとね、サービスさせていただいてるのでお得になるかなと思うんですけど、やっぱり土は大事なので、そこに入れる軽石を入れて、土も有機培養土を使います。でハーブ用にするときはちょっと土を調整するので、ちょっとカキ殻石灰を入れたりとか、排水が良くなるようによりこう軽石をちょっと混ぜ込むとか、そういうふうな感じで作ってきますので、土はすごく安心していいものを使える、そこがちょっとお得な感じかなと思いますので、まあ使ったもので草花と使った鉢でこう料金がちょっと変わるっていうのもありますけども、はい、みんな同じのが出来上がらないっていうのが、みんな違うのがいい、それを抱えて帰っていただいて、なんかこういいなっていうふうに、こうそういう光景をこう思い浮かべながらイベントを今計画しております。
1: はいはい、このね桜町テラスさんが外交工事を専門に行っている会社ということで、うんうん、
0: はい、
1: まあそれでね、やっぱりお庭の中に植物、うん、お花あったら素敵ですもんね。
0: そうですよね。うん、とかすごくサンプルガーデンみたいにそこの敷地内に結構おしゃれな外交のね、デザインが置いてあるので、そういったところにちょっと私たち持ってた寄せ植えとかちょっと置いてみると、うん、いやー素敵みたいな感じなんですけど、ね、ちょっとグリーンが入ったり、花が入ると、やっぱ豊かになるというか癒されるというかね、見た目もいいですし、植物があると気温もだいぶ下がるっていうね。
1: あ、なるほど。
0: 地熱なんかもやっぱり植物効果で温度が下がったりとか、夏に向けてね、いろいろとありますので、暑い夏こそハーブなんかでちょっとこう風を受けながら夏を涼しく過ごせるように植物の力を借りるっていうのもいいかなと思いますね。
1: はい。はい、さあではこのあたりで一曲挟みたいと思います。今週は芦澤さんが選んでくださいました。
0: はい、はい、今週はですね、サウシードッグさんでスパイスお願いします。
1: はい、ではお聞きください。サウシードッグスパイス。

0: いわきライフスタイルをお届けしています。今週も園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦澤久美子さんにお話を伺っています。前半は5月23日に行われます桜町テラス感謝祭の話題聞かせていただきました。再放送の方はね、残念ながらちょっと終わってしまっていますが、また来年開催されると思いますので、その時にぜひ参加してみてください。さあ、後半はそのハーブについてですね、はい、
1: そうですね、うん、なんかハーブやっぱりこの時期ね、春先から人気がある植物なので、いろいろと問い合わせがあったりとか、イベントでもね、この前フラワーセンターでやったイベントの時もやっぱハーブはすごい人気で売れていくのが見えるんですね。で、どんなのが好きなのかなってこう皆さんのこう調査をしているとですね、やっぱり香りがいいものとすぐ食べられる、生で食べれるものがやっぱ人気みたいで、なんか煎じるとか、なんだろう、こう抽出しなきゃいけないってなると難しいものはなかなかちょっとあんまり手にはしないと思うんですけど、
0: 一手間かかるものはちょっと、
1: ね、うん、例えばティートリーとか精油取るまで大変じゃないですか。
0: 量もかかりますし ね、
1: そうですね、うん、だから、まあ、ティートリーを育ててるっていうのはアロマが好きな方だとこうふわっとした花も綺麗だしっていうのでいいんだけど、じゃなくて例えばバジルとかオレガノとかタイムってすぐ食べれたりするじゃないですか。で、ラベンダーももうすでにお買いになった時点で葉っぱから香りが取れたりするんですか。
0: そうですね、もう触るだけで香りますよね、う
1: ん、あとローズマリーとか、あとステビアとか、そういったもののがなんか人気があって、やっぱり食べてみたいなとかお茶にしてみたいなっていう興味のある方結構いらっしゃるんですよ。で、その中で毎回ダメにしちゃうんだよねっていう、ハーブは丈夫だって言って買って育てたのに全然ダメなんだよねって方もいらっしゃるんですよ。
0: 私もそんな一人ですね。
1: そんなことないですよ。でも、なんか丈夫な種類とダメな種類ってこう、相性もあるかもしれないんですけど、なんかね、草花と同じに育ててると意外とダメになっちゃうかもしれない。
0: それですね、私は。
1: うん、バラとか草花とかしっとりこう、水があった方がいいなっていうような感じで、こう、丁寧に水やってたりすると、ハーブたち結構原産地がね、ヨーロッパ、まあ、要は地中海沿岸の気候のものが多くて、かさついた土なんですよね。で、日本みたいな高温多湿の梅雨もないし、カラッとしてるところで育ってるのが、主に、まあ皆さんがよく手に取るようなハーブ類は多いんですね。だから、草花と同じにしちゃって水を多くしちゃったりすると、こう、蒸れて腐っていっちゃって全然育たないみたいになっちゃうから、どっちかっていうと排水が良いところで風通しが良く、プランターの時はね、軽石を多めに入れて排水が良くなるようにして植えてあげるとか、お水は本当に乾いてからでいいですよみたいな感じにするとか、ちょっと工夫する。あとはお庭に地植えする時はやっぱりこれはね、植える場所がね低すぎるんですね。あの水が溜まっちゃう、はい、梅雨の水が集まるぐらい地面の高さよりも低く植わってる方は芯が腐っちゃう、成長点が腐るんで、できれば畑の畝、こんもりしてるところをイメージしてもらって、お庭の中でも畑の畝みたいにちょっとこう高く盛るみたいな形にして植えてあげると余計な水が抜けて、ちょっと地中海沿岸の気候に似てるねみたいなのを勝手で作ると、うんうん、意外とね、あのシソ科のオレガノとかタイムとかね、そういったものはうまく育つと思いますし、ラベンダーもやっぱ植えるところによってはすっごくよく伸びるところもあって、かさついたような山空でも十分育ってるなんてとこもあるんだけど、なんか水が溜まるところは抹茶色になって腐っちゃったりするんですね。だから少しあの、はい、かさついたような感じにしてあげて、こうワイルドでも育ってる、誰も手を加えないでも育ってるものこそがハーブの定義になってくるので、あんまり草花とか植わってるようなとこで栄養がたくさんあってしっとりしてるなんてとこには植えない方がいいかなっていうふうには思いますね。
0: はい、

0: 我が家の場合で言っても、うん、こう玄関近くのところのラベンダーはすごくよく育つんですね、うんはいうん、ところが後から山砂を入れて作ってもらった庭の方に植えたものは、うん、なかなかこう大きくならないし、うん、半分ぐらいちょっと枯れてしまったりとか、
1: うん、なるほどね、うん、やっぱ風通しとか日当たりのね関係もあるかもしれないね、一番いいのはまあ本当に日に当たってるっていうのが一番いいとは思うんですけど、真夏のさ暑い時にさ完全に朝から夕方まで当たってるとそれは葉が焼けちゃうので、一日のどこかで当たれば一番いいとは思うんですけども、やっぱり土を少し盛り気味にしてあげて、とにかく排水良くすることと風が抜けるっていうのすごく大事なんですね。だから周りが混みすぎてる場合は周りのものをちょっと低くして離して植えてあげるとかってやるといいと思いますし、多分買ってきたポットのハーブって小さいでしょ、
0: はい、
1: で最大どれまで大きくなるんだろうって考えた時多分想像がついてなくて、多分玄関先のハーブは大きいですよね。
0: 大きいです。そう、はい、
1: あれを考えて離して植えておかないと、近すぎてお互いがぶつかっちゃうとどちらかが枯れてくるみたいなことになることもあるので、まあ、あと夏前3月4月ぐらいの時に朝夕ちょっと寒い時があるんですよ。そういう時に寒さに弱いハーブ類なんか、例えばパクチーとかそういったものはね、こうクタッといっちゃう。バジルもそうなんですけど、
0: レモングラスとかもですかね。
1: そうですね、うん、なので夏野菜を植えるような季節まではちょっとね待ってた方がいいのかなと思うんで、そろそろまあ5月のね末だからもう全然植えて大丈夫ですけども、4月頃は気をつけてた方がいいかなと思うので、で暖かくなれば比較的ぐんぐん育ってくると思うので、根元の株元のところを見てね、成長点ってあるんですけど、腐ってるとそこがこうぐちゃぐちゃっとなったりするので、できれば野生でこうワイルドに育ってるハーブにしたいために、なるべくこう畝をちょっと高めにして排水よく育ててみてください。
0: はい、はい、あと以前芦澤さんがお話ししていたのが、うんうんうん、ローズマリー、
1: はいはい、
0: こう周りの植物をやっつけちゃう効果があるって確かお話ししましたよね。
1: そうですね、あの根っこの方にねアレロパシーっていう化学物質を出すことが多いんです。でローズマリーが勝っちゃうんですね。ローズマリーとさラベンダーとさいろんなの混色して素敵って思うんだけど、なんかあっち枯れこっち枯れって言ってローズマリーだけ残るっていう現象が非常に多いんですね。ローズマリーの生垣なんかされてるとすごく残ってていいんですけど、他のものを枯らしてしまうっていうことをねやるんですよ。だから離すっていうのは大事。1個のローズマリー多分ね大きさで言うとね横2メーターぐらいになったりする。
0: そんなに大きくなりますか。
1: はい、素晴らしく横行きますから、だから1メーターぐらいでもいいからちょっと離してあげて、ちょっと間を空けるっていうのが一つ大事かもしれないですね。あとはシソ科の植物でもローズマリーとかラベンダーっていうのは木になるんですね。木って言って下が木になるものはなかなか移動できないんですよ。なので一旦植えたところはあんまり移動しないでしょ。でシソ科の植物のハーブでオレガノとかタイムっていうのはあんまり僕っていうよりはちょっとこう草になってる部分が多いので、そういったものは移植ができたりしますから、できれば今からでもこう移動しておいてあげるといいのかもしれませんね。あとはもうこれから梅雨時になって花が終わりましたって言った時に、これが大事で絶対もう剪定をするっていうのが、もうハーブは刈り込むっていうのをしてあげると寿命が伸びてくるので刈り込む。で葉っぱの上の方は利用されたとしても、茎のところをもし捨てちゃうんだったら、これから来る梅雨の時にハーブの挿し木ってすっごくうまくつくんですよ、湿度がある時ね。なのでできれば剪定しながら葉っぱも利用するんだけど、美味しく食べたりするんだけど、茎も挿し木しながら苗を作っていくっていうことで、ご家庭で循環型の栽培ができるっていうふうな風に考えると、ちょっと枯れたり傷んだりしても保険で苗が作れてるっていう風になるのでやってみてください。
0: なるほど。
1: はい、
0: そんなローズマリーの葉っぱを利用したトニック、
1: うん、そうですね、最近簡単に作れて結構人気があるんですけど、ローズマリーって髪の毛の整髪料とかに含まれてる成分で有名なんですよ、昔からね。で、肌にはすごくいいんですけど、アロマオイルを使う方ももちろんいると思うんですけど、自分とこのローズマリーを洗って、でその葉っぱを薬局とかに売ってる精製水って綺麗なお水をです、ね、使ってこう鍋で煮ます、
0: うん、煮出す、
1: うん、蒸留するだけ香りだけ取るやり方もあるんだけどちょっと難しいので、まあ煮ます。煮たらすぐ火を消して冷まします。そうすると茶色いお茶みたいな感じ、濃いめのローズマリーティーみたいなお茶ができるんですね。でそれちょっと薄めて飲まれてもいいんですけど、それを冷ましたらボトルに入れて

0: で顔とか手とか頭とかにガンガンかけていただくと、実はその夏の日焼けの跡とかを抑えてくれたりとか、あと私今年いっぱいつけようと思ってるんですけど、髪の毛がね生えてくるっていう、育毛っていうのかな、髪を育てますよっていう成分が含まれているので整髪料にも入ってます。うん、なのでローズマリーで余計なものが入っていないちょっとした髪の毛のローションを作ったり、肌を整えるトニックを作られてもいいのかなというふうに思いますね。
1: はい、はい、で最後に和ハーブ、うん、ご紹介いただけますか。
0: そうですね、和ハーブもねすごく今人気があって見直されてるっていう状態なんですけども、ちょっとね一見雑草って言われちゃうものたちがたくさんいるんですね。ただ私たちのお母さん世代おばあちゃん世代なんかは昔からドクダミのお茶を作ったりとか、オトギリソウのチンキを作ったりとか、傷口に塗ったりとかいろいろやってきたことがあると思うので、できればね思い返していただいて、ドクダミとかオトギリソウ、杉菜のお茶も素晴らしいです。あと黒文字今すごく人気なんですけども、黒文字のお茶なんか、あとは和ハーブで有名ならもうシソですね、シソ、わさび、いろいろあります。こういったものもすべて理にかなっていて、これから食中毒なんかを抑えるときには刺身なんかでもそうですけども解毒作用がありますので、ぜひこういったものを夏乗り切るときにですね使っていただけるのも和ハーブとしておすすめしてますので、ぜひトライしてみてください。
1: はい、なかなかこうわさびなんかは自分で育てるのは難しいですけど、シソは丈夫ですしね。
0: シソはねたくさん取れていっぱい食べれるとね。
1: そうですね、う
0: ん、シソはいっぱい食べてもいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、青じそとさ赤があって、うん、でうち去年すっごい赤が増えすぎちゃったのね。でも青じその方が食卓には多く食べれるでしょ。だから今年は赤がたくさん取れたら、まあ、赤じそのジュースの方がいいかなとかいろいろ考えてるんですけど、やっぱりシソは体にもすごくいいですし、デトックス効果も高いので食べて、で花が咲いて種がまたこぼれてまた出てくる、で来年も期待して毎年取れる、これ循環型の和ハーブの生産になってますので、はい、ぜひご家庭でねたくさんやってる方いると思いますけど、シソも冷凍して保存することもできたりしますのでね、たくさんそういったもので体をこう癒して夏の暑さから身を守るようにしていただければ楽しいかなと思います
1: ね。はい、ハーブって西洋のものばっかりじゃない、
0: うん、
1: ね、日本の和ハーブも結構こうちゃんと見てみると、
0: う
1: ん、
0: そう、杉菜のね雑草の塊見るとあーってこう草むしりって思うと思うんです。確かに全部お茶にするのは不可能だと思うんですけど、ただその成分的なものを調べると、あらこんなところにこんなに生えてるなって、目線を下げると実は自然の薬箱になってるっていうのに気づくと、日本古来のなんて民間薬の使い方っていうのかな、おばあちゃんの知恵袋みたいになってますので、ちょっと目線下げるとね気づくとハマると思います。ぜひちょっとトライしてみて、食卓にちょっとね香りのいい香草なんかを入れたり、傷口に優しいこう鎮気剤なんかもね塗られても、もちろんアレルギーとかある場合は事前に調べたりとかお医者さんに相談することも必要だと思いますけど、何分ハーブって量を守らないと何が起きるかわからない世界なので、食べ過ぎとか飲み過ぎ塗り過ぎとかそういったのだけは気をつけていただいて、程よく楽しまれるといいのがハーブの世界かなというふうに思いますね。
1: はい、ぜひ試してみてください。はい、岩木ライフスタイル、今週もお話は園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦澤久美子さんでした。芦澤さんにはまた次7月にご登場いただいてお話を伺います。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 聞き手は立原めぐみでした。それではまた来週お楽しみに。
2: パッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。
3: いわきの人町文化、この番組は万栄ホールディングス株式会社の社会貢献の実現を損害保険部門でサポートする株式会社オリーブコンサル事務所、物も心も優しく包むパッケージの専門商社株式会社小名浜包装資材の提供でお送りしました。
4: お母さん、お父さんの転院どうする？寝たきりのままだと普通のタクシーじゃ無理だし。
5: そんな

0: つまり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話！
0: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: 環境を守り産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
3: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
4: 高校生の番組ハイコミュー、
5: 毎週土曜日午後4時30分から
4: 絶賛放送中。
6: 高校生パーソナリティも募集してます。
7: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
8: FM いわきへご連絡ください。
4: 高校生の番組ハイコミュー、
8: 土曜4時半
9: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
10: 第1週担当の佐野由紀恵です。
11: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
12: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
13: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
11: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
12: を、イオンモールいわき小野浜3階ハピスタから生放送。
13: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
4: ハピネスウィークエンド。
12: ハピスタにも遊びに来てね。
13: メッセージも
4: 待ってるよ。
2: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
14: C-WAVE 76.2 FM いわき。
15: 4時をお知らせします。
16: FM いわきパワーブースタープレミアム、
17: 新ウェーブ FM いわきから。
18: いやーうわーはーはーいや
17: ー、今日あともう一踏ん張り、そして明日への活力へ
18: 頑張っている全ての皆さんの応援団 FM いわき。

0: 22日金曜日でございます。時刻は午後4時を回りました。 FM いわきパワーブースタープレミアム金曜ブースターは吉本興業福島県住の巣芸人ペンギンナッツ中村陽介と
1: インディアのペンギンナッツ稲野康介と
2: ペンギンナッツパートナーわはは小野かな子でお送りします。
0: この後午後6時45分までお付き合いください。今日のメッセージテーマは生まれ変わったら何になりたいでお送りします。メッセージは FM いわきのホームページ内メッセージフォームまたはファックス 0246-250761 0246-250761 でお寄せください。
1: 送っちゃっても

0: 皆さん改めまして、
1: ハロハロー
0: FM 駅パワーブースタープ
1: レミアム。
0: 金曜日のこの時間は吉本興業福島県住みます芸人ペンギンナッツ中村陽介と、
1: エンジェルのペンギンナッツ井上康介と、
2: こんにちは、はは小野かな子でお送りします。
0: ラジオを聞くなら FM いわき、
1: それいけない。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: いやちょっとね、なんでちょっと最初笑ってしまったかというと、はい、今日のメッセージテーマが生まれ変わったら何になりたいというテーマでやらせてもらってるんですね。まあこれっていうのはあの

0: まあ、今日が国際生物多様性の日ということで、はいはい、まあ、いろんな動物たちを多様性ということで、ああ、まあ、いろいろそのこの動物になったらとか、ああ、もし自分がこういう動物になったらどういう生活なのかっていうのをちょっとピンと頭に浮かんでしまったもんだから、ああ、生まれ変わったら何になりたいんだろうなっていうのでちょっと決まっちゃったんですけど、まあ、あの三木さんの高橋様が、うん、だいぶ熱弁してらっしゃいまして、
1: 直前にね、
0: そうで結局はまあまあ、うん、結局は人だと、
2: はい、
0: ね、でこの生物の、うん、まあ、頂点だと人が、
2: はいはいはい、
0: ね、ね、
2: まあでもこの生きる中だと頂点かもね、確かに。
0: それなんでかっていうと、うん、こんなにいろんなものを食べられる人種ないですよみたいな、
1: 動物ね、
2: 種類がね、
0: そう、動物がいないですよと、草も食べれば肉も食べるっつって、うん、で小野さんが一言、うん、まあたくさんその草は草でもいろんな野菜だったりなんだりっていっぱい、
2: そうそう、うん、いろんな草
1: ある、ね、
0: そう、種類いっぱいありますよねって言ったの、うん、そしたら高橋さんがもう乾杯ですに、ほら肉のさ焼ける匂いとか、肉がさ、肉がさっていう、あ、肉なんだもう結局っていう、そのな、肉食いてんだこの人って。
1: 他の生き物に食べられる心配がないって書いてある。
2: ああ、なるほど、そういうことか。
0: まあそう言ってもサバンナに行けばライオンでもね、
2: まあ、まあね、
0: トラでも
1: 食べちゃう、
0: ヒョウでも、
2: すごい、でも
0: クマにでも食べられてしまう人種ですけど、弱い立場は弱い立場ですけどね、う
2: ん、俺でも高橋さんの聞いて、うん、すごいなと思ってかっこよかった、なんかこうもう
0: 芯がしっかりしてて、
2: 芯がしっかりしてて、なんか焼く煮る揚げるなんてできるのは人間だよ、
0: そうそうそうそう、
2: ね、馬とか動物はさ、そういうの草だけとか、
0: そう、生食っても生肉、
2: うん、そこが確かに言われて、うわ助かりと思って、
0: 火を使える、調理ができるっていうのは人間のね、う
2: ん、なんか気持ちよかった、なんか
0: ねえ、うん、いやすごいなって思ったんですけど、やっぱ結局その後なんか、うん、人は人でも人は人でも、うん、むちゃくちゃ金持ちでめちゃめちゃ権力のある人の息子に生まれたいって言って、
2: 言ってた、
0: こんないいことないですよって、あ、この人欲望の塊なんだ
2: 確かに確かに、だからお坊ちゃま君みたいなのが一番いいんだろうな、ま
0: あ、何不自由ない、
2: ちょっとバカでもいいわけで
0: し
2: ょ、お坊ちゃま君
0: みたいに、もう何不自由ない、全て権力でねじ伏せられる、
2: 確かに確かに、
0: 学校の成績が悪かろうが、うん、ね、何しようがね、うん、何か親のすねで、
2: うん、
0: 全部だから校長先生もね、三木さん高橋さんの前では
2: どうもどうも
0: お世話になっておりますって言ってお
2: ばちゃま
0: そうそうそう、
1: なんかあったのかな高橋さん、
2: でもいいかも
0: なんかそこまでは嫌です
2: ねこっそりとそこまでは嫌です
0: ねえ、やっぱ
2: でも苦しゅうない、
0: うんうん、でもそういう意見でも全然いいです、うん、
2: いい、めちゃくちゃ
0: 生まれ変わっても結局人でありたいっていうの
2: は
0: ね全然 OK でございます、確かに本当に皆さんが、まあ今ね本当に軽い気持ちで生まれ変わったら何になりたいかなっていうのを教えていただきたいというふうに、ね、うん、思います、
1: はい、
0: さあパソコンスマートフォンの方、 FM 焼きのホームページトップにありますメッセージリクエストを送るから、ファックスの方は 024625-0761 024625-0761 からお送りください、
2: 送っちゃってもいいんじゃないの。
0: さあちょっとね、メールも届いてるんで、はい、ご紹介していきましょう。ラジオネームレモンティーさんいただきました、
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。さて、テーマね、生まれ変わったら何になりたい、
2: うん、
0: それは猫です。
2: あ、猫、
1: にゃ
0: ー、ね、高橋さんこういう答えを僕は
2: 待って、
0: 権力のあるやつの息子になりたい、
2: てっぺんだ俺はてっぺんだ、
0: そういうことじゃないんですよ、だからこういう可愛らしいこういう感じです、はい、猫
2: 一番最初はこれが良かったね、じゃあ
0: そうですそうですこういうのなんですよ、
2: 逃げろてっぺんなおもろいっつって
0: 、高須さん先生の息子やじゃないんですよ、ね、はい、猫なんです、
2: 猫ね、
0: そう、猫が好きで、はい、もし生まれ変わったら猫になって自由気ままに生きてみたい、
2: あ、いいですね、
0: そういうことですよ、何の権力とかも縛られずね、自由気ままにこう生きていきたいっていう、
2: でもてっぺんだったら自由に行けますもんねてっぺんであれあればね、そうですよね、
0: なんか高橋さんがなんか稲野さんの方指さしてよくぞ言ったみたいな
1: それそれみたいな
0: それだよっていう自由だよっていうね、うん、でもほら法律だったり何だりにも縛られるわけじゃないですか、どんだけ偉くてもね、
2: そうだね、
0: 本当の自由っていうのはやっぱ
2: 確かに
0: 猫ちゃんなのかなっていう気もしなくもない、
2: いいメールです
0: ね、ラジオネームクレープさんもいただいております、
2: クレープさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ね、生まれ変わったら何になりたい、
2: うん、
0: 猫に生まれ変わった

0: 結構人気ある。もう2票。
1: いやこれ高橋さん聞いてるかな、これよ。
0: いや遠く行ったわけじゃないのよ。いるのよ近くに。
1: 猫に生まれ変わって、はい、結局中身は自分なので、クレープが食べられる人間にまた生まれ変わりたい。ん、どういうこと
2: だ。あ、猫になりたいんだ。
1: 生まれ変わっても、あ、なるほど、猫に生まれ変わっても、うんうん、そのこのなんて記憶だったり気持ち的なものは、まあ自分のまんま猫に生まれ変わる。
0: 今の自分のまんまだ。
1: そうそう、だからクレープが大好きっていうのは変わらない。
0: 変わらないね。
1: だから生まれ変わってもこのクレープが食べられる
3: 猫ちゃん、
1: 猫ちゃんになりたいというようなのかな。
0: そっか、猫はクレープなんて食わないのか。クリームがダメか。
1: まあ食べるけど、
0: クリームダメ、
1: 生クリームあんまりよろしくない。
0: あ、よくないんだ、うん、あれワンちゃんがチョコダメなんだっけ。
1: チョコダメ。
0: あ、なんかあるよね、
1: うん、チョコダメ。
3: じゃあ煮干しのクレープとかだったらいいんですか。
1: そうそう、今ほら動物用にケーキだったりなんだりもね、
0: あるもんね。あ、なるほど。
1: まあ
0: 糖分がほぼないやつだ、
1: うん、まあでもその辺クレープさんは食べたくないんですよね。
0: そうだよね、人間の食べてるあの甘いクレープ、
1: 美味しいやつが食べたい。
3: クレープ食べたいな。
1: なんでしょうね。さあ、ラジオネーム、新潟県のひなちょこよっぴーさんもいただいております。
3: ありがとうございます。
1: ペンギンナッツさん、はい、かのこさん、ミサタカイさん、
0: はい、
1: ウキウキおはよっぴーでございます。
2: おはよっぴー、
3: おはよっぴー。
1: 別にこれ言ってくださいってわけじゃない。
0: あ、そうそう。
1: 生まれ変わったら何になりたい。単純に長生きしたい。
0: あ、生まれ変わったで長生きする。
3: 何でもいい。
0: もう何でもいい。人間でも人間かな、長生き
1: で。長生きしたいならば、うん、新潟県の特産であります、うん、錦鯉ですと。
0: え、錦鯉ってそんな長く生きるの。
1: こんにちは。
0: あら、錦鯉だ。
1: で有名な錦鯉さんではございません。
0: いや、分かってますよ、そのもちろん。俺が失敗したみたいな。分かってますよ、もちろん。
1: 冷たいよ。冷たいよ。
0: いや、錦鯉って言ったらそっちの錦鯉。
3: そんな怒んな
1: くて。冷たい。ボケで帰って。
0: あ、ボケか。
1: ヨッピーが。
0: あ、そうか、僕も。なんか中村さんが言ってるのかと腹立ってきちゃった。
3: 書いたんです
0: よ。ヨッピーだったよね。
1: 書い
0: てよ。ごめんごめんごめんごめん。
3: ヨ
0: ッピーね。中村さんが言ってるのかと思って。
3: こんにちはって。
0: ああ。なんでボケてきたんだ。
1: 私が言ったんならば、タイミング悪すぎるだろ。どう考えても。
0: 確かに。すみません。
1: すみませんね。
0: うん、あ、そっちの
1: 錦鯉？
0: 長谷川さん。長谷川さんの方だ。
3: びっくりした。
1: ありがとうございます。
0: 長谷川さんの。
3: 人格変わりますよ。
0: もっと札幌吉本ね。
1: それ、
0: うん、
1: それになる
0: ぞ。マッサージルね、もっとね。
1: うん、詳しいな。仲いいから。
0: マッサージル。
1: 仲いいから詳しいな。昔からの付き合いだから。
0: 昔から付き合い。
1: いいよいいよ。はい、知り合いの AI さんに聞いてみたら、はい、まあ多分撮ってるものがあるんでしょうね。錦鯉、うん、の長寿記録、長寿記録として世界的に有名なのが岐阜県で飼育されていた花子。
0: 花子。
1: こちらの花子、1751年江戸時代生まれたとされ、
0: うん、
1: 亡くなったのが1977年。亡くなるまでなんと226年生きた記録。
0: めちゃくちゃすごい。
1: こちらなんと、ギネスブックにも認定されています。
0: それはすごいわ。めちゃくちゃすごい。
1: 人間よりもかなり長生きできると思ったからですよ。
0: ああ、なるほど。
1: パックパック、
0: なるほど。そっか、パックしてるもんね。
3: それどうやって観察したんですか。200年生きた人がいないですよね。
1: だから
0: 受け継いだのかな。
1: その錦鯉って結構ほら後期のところにしかいないから、その何年前から生きてますっていうのが代々代々、
0: 多分絶対代々受け継いできたんだ。
3: あれが花子だよってみんな、
0: こう死ぬ間際に花子頼むぞっつって死んだ。何代か死んでったんだ多分。
1: そう、やっぱお金持ちのところじゃないと錦鯉は飼えないですから、まあ、それで調べるができたんだと。
0: でもちゃんと調べとかなんてギネス厳しいからさ、
3: うん、そうですよね。
0: ちゃんと書き記してないとダメだよ、
1: ね、多分。そう、多分ね、
0: そういうことだよね。
1: ちゃんと残ってないっていう、
0: そうだよね、
1: どこで買ったみたいな。
0: そう、え、すごいな、
1: ね、すごいですよね。でもすぐ忘れんねん、金は万
0: 年、そうだから、
1: 亀は万年っていう
0: ぐらい、そっちの方が長いよね多分
1: ね、
0: うん、
1: 亀が一番長い。
0: 亀万年っていうぐらいだからね、
3: うん、
1: また未知の生物が深海には。
0: そっか、もっと長いか。
3: 好きだな。
0: いるからね。
3: 好きだな。
0: そうだよね、宇宙よりやっぱ下の方がやばいっていうからね。
1: 化け物みたいなやつい
0: っぱいいるっていうから。
3: え、海の中に。
1: そう、海の中に化け物みたいなやついる。
0: それがてっぺんとか高瀬そっちの方がいいじゃん。
1: だって自由だしな。そうだよ、誰にも捕まらんし。
3: え、でも草食べらんないですよ。
1: あ、まあまあ。
3: ね、
1: あ、プランクトン、プランクトン。

0: プラサンゴみたいな
1: やめダメだっていろんなもの食べたいから高橋さん。
2: そっか煮る焼く揚げるが
1: そうそうそう
0: 結構肉結局肉っすもんね食いたいの
2: 結局肉だったね
0: さあそんなヘナチョクヨッピーさん、はい、短いですがおしまいです、うん、ということでね、ま、毎回言いますけど結構長いんですよ結構長い
2: 俺のが喋っちゃうと長くなっちゃう、
0: ね、ということで皆様の生まれ変わったら何になりたいどんどん募集したいと思います。さあそれではここで一曲お送りしましょう。お送りする曲はラッドウィンプスで全然先生。

0: 本回ったところでございます。 FM キーパワーブースタープ
1: レミアム、
0: 今日のテーマが生まれ変わったら何になりたい、
1: はい、
0: ということでどんどんご紹介していこうと思いますが、はい、ラジオネーム鉄道なる風景さん、
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。生まれ変わったら鳥になりたい。
1: 鳥か、自由に飛べるし、
0: 鳥になって高い空から鉄道を見てみたい。
1: はあ、なるほど、やっぱ今の意識がある
0: ね。いいね。
1: 今の意識がある状態だよね。だからやっぱ好きだからね。
0: ね、人間のままだったら鉄道車両の屋根上に上がったり、床下に入ることなんてできません。鳥だったら線路の上を歩いたり、木の枝に止まって通過する列車を眺めることができますと。
2: まあ確かに。
1: 確かにそうね。
0: まあドローンはあるんですけどね、今は。
1: あ、確かに。
2: 言うなで。
0: もう
1: 全部突っかかってくるな、これ多分。
0: まあまあドローン。
1: ドローンね。鳥みたいに飛べるし。
0: そう。そして、勝手気ままに空を飛んでいろんなところに行き、それこそ高みの見物ができるんじゃないかなと思うんですよね。そんなことで、叶うことなら鳥になりたいですよ。じゃあまず近道ですね、ドローンの免許を。
1: そうね、見れるからね、
0: そうそうそうそう、
1: 飛んでるとこも
0: カメラ付きでもね、
2: 確かに
0: 小型でも全然今安くね、撮れますからね。
1: そっか、はい、いけるのか。
2: なんか男性ってやっぱりみんな一回トップオブザワールドに行きたいんですか。なんかさっきの高橋さんもオラチョツンガエって言ってたけど、今の鉄道さんも
1: 鉄道さんも今のものまねすごかったですね。
2: オラチョツンガエって言ってたけど、鉄道さんも今そんな感じでしたよね、まあ、上からこう
0: 男性の方が飛躍的に多分、あの子供っぽいというか、
1: あ、それはある、
0: だから変にロマンを感じちゃうんですよ。ね、鳥になりたい、もうこの空を飛びたいっていうロマンだったりとか、
1: 確かに
0: 高橋さん的にも、人間をゴミのように見るっていうこのロマン。
1: みんな悪いように言っちゃって、バルス状態、
2: すごい性格悪い人になってる。
0: 人間のトップになって見下して、
1: 見下して
0: 誰にも邪魔されず自由気ままに生きるというのもやっぱなんかロマン、男としてはロマンがちょっとあるのかなっていうね感じはしますけども。さあ、ラジオネームトモピーさん。
1: トモピ
2: ー、トモピー、
0: 高橋さんこんばんは。
2: お、
0: あ、ごめんなさい、
1: 高橋さんこんばんは。知り合い、トモピー知り合いだったのかな、
0: 間違えた、上にあった、上にあった、中村さん、稲野さん、金子さん、高橋さんこんばんは。ごめんなさいごめんなさい。今日のテーマ、生まれ変わったら何になりたい。現実もう一度、人として生きてみたい。
1: やっぱそっか、そうだよな。
0: これ理由は高橋さんと一緒だったらなんかあれですね、嫌ですね。
1: 確かに、ちょっと聞いてみましょう。
0: トモピーの理由、大好きなペンギンナッツさんの漫才を見たいからです。
1: うわこれはいいよね、
2: 優しい。
0: トモピーありがとう、
2: 本当に好きなんですね。
0: 純粋、もうこれは純粋すぎる。なんか
1: いや純粋に好きなんですよ、
0: 心現れるわ本当に、なんか金持ちのなんか息子で生まれ変わって、みんなを見下すみたいな。
1: 常に見てるペンギンになって漫才中目が合うから、
0: そう
1: めちゃくちゃ目パッてトモピーの方見たら見てるもん、こっちしっかりと、
2: すごい、
0: ずっとニコニコしてくれてるからね、嬉しいですよ、ね、
1: ありがとうございます。
2: ファン界のトップですね。じゃあ
1: そうだね、応援してい
2: ただきだ、
0: 本当にありがたい、ね、さあ稲野さん、
1: はい、
0: 生まれ変わったら、
1: 僕やっぱ生まれ変わる、何でもいいわけでしょうね、生まれ変わったら。
0: そうそうそうそう、
1: 僕やっぱ透明人間になりたい。
2: 出た、もう全部それ、毎回全部それ。
1: 生まれ変わったら僕透明人間、
2: 全部それ。
0: その透明人間ってアンサー、
2: もう
0: 嫌
2: だもん本当に。
0: いろんなテーマで出てきますけど、そんな可能性ある、透明人間って。
1: 透明人間はいいよ
2: 本当に。
0: あ、そうか、
1: それか、
0: あ、待って、理由聞く、透明人間、透明人間、なんで透明人間なのか。
1: もういろんなとこ入れるから、
0: もうエロしかねえじゃねえか、もうエロいことしかねえじゃねえか、お前それ
2: 全部それ。
0: なんかちょっとごまかしていろんなところを言うたけど、お前エロいことしか考えてねえだろ、お前
1: それダメだった
0: な、なんか、まあ、ちょっとそれ以外でもね、
1: アリとか、
0: アリとか、お、アリ、
2: へ
0: え、あんなアリ、
1: そう、
0: ちっちゃいアリ、
1: ちっちゃいからいろんな隙間で行
0: く。お前エロいことじゃねえか結局。透明人間と一緒の行動パターンじゃねえか。アリだろうが透明人間だろうが。
2: やめて。
0: なんその。

0: 同じ思考なんだよ。イコールじゃねえぞ。
1: どっちか。
0: どっちか。
1: ありがとうめ人間。
0: 本当にアリになってほしい。踏み潰してやるわ。
1: そんなやつは。
0: そんなやつは踏み潰す。透明人間だと分かんないから。そうアリでこれイナノっていうアリですって言われたらもうすぐですよ。
2: 英語の抑止だもん。
0: すぐ踏み潰してやる。
1: スピードも遅いしね。ダメか。
0: あなんか一際でかいアリですね。アリと比べて。
1: 太ってなさいつ。あのアリ。
0: すぐ踏み潰すわ。小野さん、小野さんなんかアリあります？アリありますか？
1: いや、やこしいな。
2: アリではないです。
0: あ、ごめんなさい。アリじゃないです
2: よね。2つに絞って。
0: うん、おあ、2つ。
2: 2つあるんです。1つはトミッピー。
0: トミッピー？トミッピー？
2: トミッピー。
1: トミオカの？
2: はい。
0: なんで？
2: トミッピーって赤霊の妖精なんで。
1: ああ、妖精。
2: だから、飛んでいける。なんかちょっと鉄道さんに似てますけど、自由に飛べるのと、あんなに可愛い赤霊の妖精はいない。
1: はあ、なるほど。
2: 生まれ変わったらトミッピーになりたい。
0: 見た目飛べそうには見えない、
1: ね、そうだね。
2: え、誰が誰が
1: トミッピ ー, ッピー。
2: あ、私かと思った。違う
1: 違う違う。トミッピーこの時代ちょっときつい
0: トミッピー
1: ちゃくちゃ怒られる。俺逆ネタだけどさ、うん、ちょっときつい。
2: 事故事故、
1: 俺ら申し訳ない。
0: そのアンサー持ち合わせてないです。こちらに
1: 怖かったよ、
0: 本当にあの今だけアリになりたいです、
1: ね、あ、そうだね。カンになりたいみたいに言うなよ。それ絶対カンになりたいって言
2: うな。巣に潜りたい。
1: アリになりたい
0: アリになりたくなっちゃう。
2: 外ミッピー可愛いんで、
0: あのね、ご当地キャラクターのフォルム的にはなんか飛べそうな感じはしないですけど、う
1: ん、でも後ろについてんだっけ羽、
2: あの羽ついてます、
1: ね、なんかついてんだよ、ちっちゃいのが、ね、
0: 飛べるんだ、
2: 飛べます、だって妖精さんですから、
1: うん、そうだね、赤霊の妖精か。
2: 好きな食べ物わたあめですよ。そんな可愛い、
1: わたあめ食べてんだ。あれ
2: そうですよ、トミッピーの好物はわたあめ。
0: じゃあやっぱり東京のイベントには必ず顔を出していただいて、
1: うん、ああそうだよね、
2: いいこと
1: 出すしかないよね、
2: 行きたい
0: と思います。
2: でもう一つがギャル、
0: ギャル、
1: あ、かけ離れたね、
2: ギャル、
1: うん、
2: ギャルみたいなこう人生を送ってみたい、イエーイっていう楽しい、高校生活とか私部活しかやらなかったので、
0: ほうほうほう、
2: その友達といっぱいなんかマック行ったりとか、
1: あ、やってなかった、
2: したけど、あ、でもあのそういうバイトしたりとかカラオケ行ったりとか、
1: やってなかったんだ、
2: やってないです、本当数えるほどしか、部活しか本当にやってなくて、
1: そうか
0: ね、まあ学生時代の青春時代人それぞれですけども、うん、
1: はいはい、
0: もちろん小野さんのその部活や頑張ったっていう青春時代を過ごしたっていう人もいれば、う
1: ん、
0: もちろんね、ちょっとハメを外して遊んだ青春時代、うん、友達との思い出が多いっていう、うん、青春時代の方もいらっしゃいますけど、うん、その辺でやっぱりギャルになって、
2: そうですね、
0: すごいやっぱり東京とかにも繰り出して、
2: うん、はい、ルーズソックスとか履いてみたい、
1: あ、
2: あのサニーっていう映画わかります、
1: サニーあります、
2: サニー、あのギャル の,、うん、あの学校生活とかこう、はいはいはい、その友情みたいなのを、
1: はい、リメイクされてね、
2: そうなんですよ、あのサニーに出会った時にそう思いました、
1: あ、いいなギャルって、
2: ギャル楽しそうと思って、
0: じゃあ今日この後の7時からのガチラジのアリスさんなんか見た
1: ら、アリスちゃん超ギャルじゃん、
2: いやもう本当にいいなと思う、ああいう生活性格も、
0: うん、アリスっていう感じがいいな、
2: そう
1: あの感じがいい
0: な、いやでも今からでもね、ギャルだったらいけんじゃん、
2: やばくないですか今から、
1: でもなんか髪の色とかもギャルだよ、
2: ギャルですか、
1: ギャル髪
2: してる、ちょっとピンクにしたんです、
1: だって今日の服装もギャル見たら服装しますよね今日からなのかな、
0: ね、挨拶やってみたら、
1: うん、やってみたら
0: チョリースって、
1: うん、
2: チョリース、
1: おいいじゃん、いいじゃん、
2: ほらこういう空気になるじゃん、
0: え、伊藤さん、うん、本当に良かったですか今、
1: 良かった、
2: こういう空気になるじゃん、
1: なんか勢い良かった、
2: ひどいよ、
0: 勢いが良かった、
1: 勢い良かった、
0: 本当です
2: か、ひどいよ、
1: ひどくない良かった、
2: もう次行きましょう
0: もん、僕はもう小野さんギャルじゃなくて良かったなって心底思ってますけど、
1: 本当良かった
0: ですか、
2: ギャルになりたかったな、
0: お前アリぐらいだから何でもいいからそもそも、何やってんだよ。さまざまな皆さんからメッセージ募集しております。続いてのコーナー、お知らせを挟んでイベントピックアップです。
3: 社員旅行の幹事になっちゃった、
4: 息子のチームが全国大会進出、
5: 法事に来てくれる方の送迎
6: どうしよう、
7: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください、用途に合わせたバスを各種取り揃えております、
8: 頼りになるね浜通り交通。
9: FM いわき不動産情報。
10: 不動産のことってなんだか難しいな。
11: どうしたの？悩み事？
10: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
11: まずは専門家に相談してみようよ。
10: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
11: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、千信不動産っていうの。
10: 不動産の売却

0: のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
1: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
0: 頼りになりそう。連絡先は？
1: 電話 38-3576、 1000の信頼、しのぶ不動産だよ。

0: イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りします。はじめに蛍の観察会参加者募集のお知らせです。6月6日土曜日、渡辺町の西海園で飼育員と学ぼうアクアマリン調査隊蛍の観察会が行われます、アクアマリン福島のスタッフと一緒に、夕闇に舞う蛍の幻想的な姿を楽しみながら、蛍の体の作りや蛍の暮らす環境について学び、蛍が暮らせる環境を残すため私たちにできることを考えますということです。あんまりもう蛍が見られるところも少ないですよね、
1: そっか少ないんだ、
2: 水が少なくなっ
0: ちゃう、綺麗じゃないとね、
1: なるほど、ああ悲しいね、
2: 蛍自体の寿命が短い、
1: そうかそうだよね、
2: いろいろ条件がちょっと難しいんですよね、
0: なのでぜひ見に行っていただきたいです。
2: そうだ、ね、今貴重だからね、ホタルなんて、昔はいっぱいいたけど、
0: 6月6日の土曜日に見られるといいですね、夜7時半から9時までで、場所が渡辺町の西海園で現地集合となります。
1: 西海園、
0: 対象は小学1年生から6年生の親子、定員は親1人子供1人のペア、16組32名で、参加費は1組1000円となっています。参加のご希望の方は、5月30日土曜日までに、アクアマリン福島の公式サイトにある専用の応募フォームからお申し込みください、応募者多数の場合は抽選となります、また雨や強風の場合は6月14日日曜日に延期されますのでご注意ください、詳しくはアクアマリン福島のホームページをご確認ください、
2: 子供には見せたいかもね、
1: 感動するだろうな、
0: どんどん本当に見られなくなっちゃいそうですからね、そうそうそう、
1: 今のうちだよ
0: ね、見られるうちに、はい、もう一つです、いわき大祭りのお知らせです。
1: 大祭りすごいね、大きい祭りってことだな、
0: 大祭り、
1: そうだよね、
0: 大祭り
1: すごいね
2: いいネーミングです、
1: 大祭りじゃなくて大祭り、
0: 大祭り、いわき大祭りです、
2: 大祭り、
0: はい、こちらもですね、6月の6日土曜日と7日日曜日の2日間、小名浜のアクアマリンパークで行われます。物産やグルメの販売、伝統工芸のワークショップ、特設ステージ では伝統芸能やダンスが披露されるほか、6日の午後3時半から、ドブロックさんが来ます。
2: うわー、お
1: ー、すげ
0: え、もしかしてだけど、
2: それはドブロックさんのネタであって、
1: もしかしてだけど偽物が来るかもしれない
2: 事情じゃないですから
1: もしかして
2: だけど、今のはちょっとドブロックさんのネタのワンフレーズを言っただけですから、
1: 必ず来るのみたいな、
2: 必ず来ると思います。
1: 来るんじゃないの、
2: 来るんじゃないのって言っちゃうとちょっとハテナが出ちゃうから、来ます、大丈夫、
0: お笑いライブがあります。で、7日の午後4時からはかりゆし58さんが来ます。すごくないですか、
1: かりゆしは見たい、俺大好き、
0: もう本当に私奈良派のイベントで見たことありますけど、もう震えました、泣きました。
1: 夏近い伝承劇とか歌ってほしいな、
0: いいですね、
1: なそれこそ中村さんアンマー買ってあげたからね、お母さんにね、
2: そう、
0: 母の日、ね、そうなんだ、
2: 母の日のプレゼントにアンマーっていう曲が来て、わ、これだと思って、
0: いい曲ですよね、
1: お母さんの曲だから、
2: プレゼントしたことある、
1: そうだよね、かりゆしはかっこいいんだよね、
0: そうなんですか、ね、
1: 早い曲もあるからいいんだよ、
2: かっこいい、一回ご挨拶したことあるけど、めちゃくちゃいい人だったもんね、
1: ああそうだね、もうちょっと話していい、
0: なのかな、ちょっと時間なんで曲のこととかも喋りたいんですけど、
2: 番組でかけろよ
0: 確かに
2: 選曲井田野さんなんだから、
1: 今度かけよう、
0: 今度かけましょうね、
2: くれよ、
0: 7日の午後4時に会えます、
1: はい、
0: でまた6日の夜には来場者参加型のスカイランタンが舞い上がるのですが、事前予約制だったんですけども、予定に達しちゃったんです、スカイランタンは、なの見ることはできますのでね、はい、
2: 本当に大掛かりな、
0: ね、大祭りですから、
2: 素晴らしい
0: 6

0: 9月6日土曜日、そして7日日曜日の2日間、午前10時から午後4時までで、6日の夜のスカイランタンは午後7時20分からになるそうです。はい、綺麗だと思います。場所は小名浜のアクアマリンパークです。詳しくは一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー、電話 0246-44-6545 までお問い合わせください。はい、以上、イベントピックアップ。この時間はイベント情報をお送りしました。
1: この後はズームアップいわき FC 朝の再放送をお送りします。
2: ズームアップいわき FC。
3: この番組は当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックと、ハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りします。 J2 リーグに所属する我らがいわき FC、 今シーズンはいわゆる通常のリーグとは少し違う明治安田 J2J3100 年構想リーグという特別な枠組みを舞台に熱い戦いを繰り広げます。さあ浜通り一丸となっていわき FC を応援しましょう。

まずはいわき FC の現在の順位をお伝えします。5月17日日曜日にハワイアンズスタジアムいわきで行われた第17節 J3 松本山雅 FC 戦は1対1、 PK 戦の末3対4で惜しくも敗れてしまいました。現在いわき FC は地域リーグラウンドイースト B において10勝7敗勝ち点29で3位です。次の試合は今週末5月23日土曜日のアウェーゲーム、藤枝総合運動公園サッカー場にて J2 藤枝マイ FC と対戦します。午後2時キックオフです。ズームアップネクストゲーム、まずは振り返りです。5月17日日曜日、地域リーグラウンドのホーム最終戦となった松本山雅戦、首位通過のためには2点差以上での勝利が必要となる大一番でした。立ち上がりはいわきペースで進みましたが、一瞬の隙を突かれて松本に先制を許します。それでも流れを渡さなかったいわきはその後も積極的にゴールに迫ると、後半24分にディフェンダー遠藤亮選手のアシストからフォワード加藤大成選手が右足で決め、試合を振り出しに戻します。その後も幾度となくチャンスを作りましたが、勝ち越し点は奪えず、試合は1対1のまま PK 戦へ。 PK 戦は3対4で敗れ、惜しくもホーム最終戦を白星で飾ることはできませんでした。この結果いわき FC はグループ3位に後退。次節はプレオフラウンドの組み合わせにも関わる重要な最終節を迎えることになります。その最終節の相手は J2 同期昇格の藤枝マイ FC。 現在藤枝は4位ですが、いわきとの勝ち点差では並んでいます。この勝敗によって最終順位が大きく変わる可能性もあります。そんな藤枝とはこの特別リーグでは3月1日の第4節で対戦し、1対2で敗れています。通算対戦成績はいわきの4勝2分け2敗、勝ち越している相手ではありますが、直近の対戦では敗れているだけにかなり難しい試合になることが予想されます。ただ好材料もあるんです。藤枝は今シーズンアウェーで7勝を挙げている一方、ホームではわずか2勝と苦戦。いわきと

てはアウェーゲームとはいえ主導権を握りたい一戦です。いわき FC は今シーズンゴール期待値ではリーグ上位の数字を残しており、多くのチャンスを作れている一方、決定機をどう決め切るかがポイントです。対する藤枝は粘り強い守備からカウンターを狙う形がハマると怖いチーム。いわきとしては先制点を奪い、自分たちのペースで試合を進められるかが大きな鍵となりそうです。この特別リーグ地域リーグラウンドの最終戦で現地まで向かわれる方も多いでしょう。ぜひ熱い声援で選手の後押しをお願いします。そして行けない方もそれぞれの場所からいわき FC を応援しましょう。ではアウェー戦を見るための方法です。まずはダゾーンで観戦するという方法。ダゾーンはスポーツ専門の映像コンテンツのサービスです。視聴契約をしてご覧ください。次にみんなでワイワイ見たい方、今シーズンもいわき FC パーク1階の吹き抜けモニターにてアウェーゲームの時は試合の放映が行われます。ご自身で折りたたみ椅子などをご用意ください。またいわき FC 公式 X、 いわき FC 公式アプリでも試合の模様を文字で知ることができます。ぜひご利用ください。さあ、この特別リーグの地域リーグラウンド後に行われるのがプレーオフラウンドです。このプレーオフラウンドでは各グループの同じ順位のチーム同士が対戦し、 J2、J3、100年構想リーグ40チームの最終順位を決定します。いわき FC は5月30日または31日に行われる第1戦でイースト A グループの同じ順位のチームと対戦。さらに6月6日または7日に行われる第2戦では、第1戦の結果によってウエストグループのチームと対戦する形となります。なお、この大会では90分で決着がつかない場合、前後半15分ずつの延長戦を実施。それでも決着がつかない場合は PK 戦となり、必ず勝者を決めます。最終順位によって賞金も設定されていますので、いわき FC としては一つでも上の順位で終えたいところですよね。最後のコーナーは超ビギナーのためのホーム戦観戦ガイドです。今日はいわき FC ファンクラブラブいわき会員についてです。ファンクラブに入った方がいいのか、これは絶対に入っておいた方がいいです。ラブいわき会員にはユース会員、レギュラー会員、プレミアム会員の3種類があり、各コースそれぞれに特典グッズがあります。また会員限定イベントに参加することも可能です。いずれも事前申し込み制で抽選となることもありますが、例えば選手バスが到着した時に出迎える選手アライバル見学会やウォーミングアップ見学会、サッカー教室、エスコートキッズ、フェアプレーフラッグのほか、ファン感謝祭にも参加することができます。この他にもチケットの先行販売やチケット会員割引、グッズの 10% 割引、メールマガジンや開放誌、来場記念特典の選手カードがもらえる上に、ホーム戦観戦チケットもユースなら3枚、レギュラーとプレミアムは1枚ついてきます。入会はいわき FC のホームページからできますので、ぜひアクセスしてみてくださいね。今週もいわき FC を応援する準備はできましたか？いわき FC の奮闘はもちろんのこと、開催地ならではのグルメやイベントを堪能できたり、一人でも家族でもみんな一緒に楽しめるのも魅力です。試合を観戦する際は主観クラブが定めているルールやマナーを守って、熱く熱く試合を盛り上げましょう。次の試合は今週末5月23日土曜日のアウェーゲーム、藤枝総合運動公園サッカー場にて J2 藤枝マイ FC と対戦します。午後2時キックオフ、頑張れいわき FC。 ズームアップいわき FC。

この番組は当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックとハワイの家庭よりのキッチンカーハレアイナの提供でお送りしました。

0: 続いてのコーナーは中村の子育て奮闘記。このコーナーは勿来町セレモニーホール新栄家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りします。
1: 中村の

0: 中村の子育て奮闘記、子育て日々奮闘する私中村の一週間の出来事を赤裸々にお話しつつ、みんなで子育ての悩みを共有しようというコーナーでございます。さ あ、 はい、先月は稲田さんのコーナー、今月私のコーナーということで、まあ今月1ヶ月でちょっとテーマを設けてちょっとね、話題を繰り広げられるということでございまして、今月のもちろん話題ございます。
1: なんでしょう。
0: さあ今月のテーマが、エマちゃんなんて言ってるでしょうか、クイズです。
1: お母さんが言ってる感じだった、なんかエマちゃんみたいな、なんかお母さんのことどっちか、お父さん言ってなかった。
0: ありがとうございます。さあ私の子供ね、3歳になる青くんとね、1歳になったエマちゃん、ね、2人いるわけでございますね。青くんはもう3歳で、結構喋るようになりまして、ね、今ちょうどは話したがる、喋りたがる、何でもっていうのがもう
1: 今日何があったとか、
0: そうエマちゃんなんですよ。いろんな言葉を覚え始めたのがエマちゃん。
1: なるほどね、
0: でもやっぱりその女1歳ちょっとのエマちゃんがそんな完璧に喋れるわけもなくね、それはもう親だからこそ分かることもある。
1: ああなるほど。
0: そんなエマちゃんのですね、言葉をですね、ちょっとクイズにして皆さんに聞いてもらおうという、
1: はい、
0: ただただ自己満の可愛い、はい、回でございます。
1: まあまあいいことだよ、可愛い。
0: さあ今回も5問用意させていただきました、はい、稲野さんには聞いていただいて、うちのエマの声を、なんて言ってるのか聞いていただきたいと思います。
1: はい、
0: それでは早速参りましょう。
1: 行きましょう。
0: 1問目こちら、
2: 山ちゃんこれは
3: パーカ
0: ー。いいですね。
1: これでもシンプル
0: に、おシンプルに
1: パパって言ってない？パパこれはって言ってパパ、
0: なるほど、
1: パパ、
0: なるほど、違います。
1: じゃあパフパフ、パパ、パフパフ、
0: 私がこれはって指したやつは何？そのパクパクの
1: お母さん
0: が。なんか、おい、お前想像力豊かすぎるだろ。なんで私が自分の妻指さして、娘がパクパクっていうのよ。どういう状況下でそうなるんだよ。
1: さすがだな。ドラクエ好きなんだなと思って。
0: 違います。
1: もう一回。
0: じゃあもう一回聞いてみましょう。一問こちら。
2: 山ちゃんこれは？
3: パク。
0: ほら。
1: パトカー。
0: あー違う。あー
1: 違う。パトカ
0: ー。なんか同じ言葉で始まって同じ言葉で終わってる雰囲気があるとは思うんですが、
1: それが違うのか、そもそも。
0: いや、そのまま捉えていただいていい気がする。同じ言葉で始まり同じ言葉で終わる。
1: トマト。
0: 正解。
1: トマト、
0: よく聞いて、トマトと思って聞いて。
1: うん、OK、トマト。
0: もう一回聞きましょう。
2: 山ちゃん、これは
3: パーカ
0: ー。うん。ああ、言ってる、トマト。
4: トマト。
0: トマト。
1: 言ってる？ 2 文字でしたよ。
0: うん。
1: 2文字。
0: ちょっと一回、耳掃除してきてもらっていいかな。こんな可愛い天使の声を言ってるじゃないの？
1: 2 文字だった。
4: 綿棒持ってきましょうか。
0: じゃべっちゃって言ってるじゃない。
1: いや、綿棒俺1日3、4回使ってるから。
4: 危ない危ない危ない危ない危ない危ない。だからダメだ。
0: 逆にやりすぎじゃねえの。
1: ダメよりも耳は通ってんだよ。うん。むず。でもまあ当たったからいっか。ヒントでちょっと当てた感じだった。

0: 五問あんだよね。
1: 五問あり。
0: ちょっと行こう。
1: 全問正解お願いします。それでは二問目参りましょう。二問目こちら。
0: これは。
2: チーター
1: 。ああ。
0: わかりました。
1: お。
0: チーター。チーター。ね。
1: あのさ、俺思うんだけどさ、うん、稲野さんってさ、うん、本当に答え分かったみたいな感じで来るのやめて、うんうん、間違ってるから
0: 今のは
1: 間違ってるから。
0: 確実にチーター
2: 。違う
1: 違うよ。
0: 金冠。
1: 違うよ。何言ってんのこいつ。もう一回聞いてもらいましょう、うん、もう一回。
0: これは
2: チーター
3: 。うん、
0: イカ。イカ。
1: あちょっと近づいた。
0: あ、マジで？
3: いきなり
1: 聞こえてるじゃんって思うぐらい、うん、
0: え、マジでイカ近い？
3: イカ近い。
1: ちょっと近い。
0: え、タコ？絶対違うよ。
1: そういうあの、ユウさん、言葉の問題してるの。
0: サキイカ。
1: あ、違う。もう一回聞いて、もう一回、もう一回。
0: これは
2: チイカ。
1: うん。うん。ほら。
0: ジ、ジーカン。
3: 遠くなっちゃった。
0: え、
1: ほら
0: めっちゃむず。
1: もうすぐ季節始まりますね。
3: うん、
0: もうすぐ季節が始まる。
1: うん、
0: 梅雨。梅雨じゃないよな。
1: 稲野さんの脳がフル回転してますね。
0: もうすぐ季節。あ、
1: トマトと来たら。
0: あー、なるほど。あ、さくらんぼ。
1: イカが近いって言ってんの。
0: イカが近いって言って
3: んの。なんでや。
1: イカが近い。
0: カキ。
1: イカが近いってことは、
0: イカが近い。
3: もうすぐ。
1: もう一文字付け足せば。
0: イカン。
1: お前だよ。
0: マイカ、マイカ、マイカ。
3: もう一回聞こう。もう一回聞こう。
1: もうすぐ季節が始まる。これ、もう一回。
0: もう一回。
1: これは。
2: キンカ。
3: うん。
1: うんうん。夏と言ったら。
0: 夏と言ったらキュウリ。
1: うん、じゃあじゃあイカが近いって。イカに一文字足して。
0: イカに一文字足して。
1: うん、
0: 田舎。
1: イカの頭に一文字足して。
0: イカの頭に、
1: 頭にイカ。何イカ。
0: トウモロコシ。
1: 何イカ。
0: 何イカ。
1: 夏によく食べる。
0: あ、かき氷。
1: イカに足せって言ってたのこっちは。
0: え、何だ。夏に。いや、すごい、ジェスチャー見てんだけど。
1: 志村けんさんの大好物。
0: あー、スイカ。
1: 正解。
0: え、スイカって言ってる。
1: 言う、だってイカ音は聞こえたわけでしょ。
0: うん、
1: 言ってます。もう一回ちょっと聞きましょう。
0: これは
2: チイカ。
1: ほら、チイカ、チイカ、
0: チイカか。
3: 言ってる。
0: チュ、チュが、な、チュ、
2: チカ、
0: チャチチュチュチョだ。
1: チイカ、
0: チイカ。
1: で、かわいいでしょ。なんでため息だよ。何ため息だよ。
0: めっちゃむずい。次3問目。
1: 3問目いき
0: ます。やばいやばいやばい。
1: 3問目、こちら。
0: これは、
1: あら、もうこれは、これは一番はっきり言ってるんじゃない。
0: いや、これはって言ったよ。これって言ってるの。なんか、同じ感じで言ってない。これこれは、
3: あ、今。
0: カレー。
3: あ、これ
0: は、カレー。
1: 正解。
0: え、じゃあカレーだ。
1: カレーです。
0: カレーって聞こえたけど、カレーだ。
1: カレーです。
0: すげえ。これ一番聞き取りやすいかもじゃ
1: ん。でしょ？
0: うん。
1: もう一回聞いてみましょうか。い
0: い。え、これは？
2: カレー。
0: うん。これカレーだ。確かに。
1: これは。これ大好きですから、カレーは。
0: なるほど。
3: 大好きなんだ。
0: いいよ、いいよ、いいよ。
1: ちゃんと、あの、子供用の甘口と、大人用の中辛のやつ作ってますから。
0: あ、はあ、なるほど、なるほど。
1: そうです
3: よ。奥様、お疲れ様です。
1: いいです。あ、作ってるのは私ですけど。
0: 奥様。
3: えらい。
0: 何でも、何でもかんでも奥様が作ってると思ったらお間違いよ。
3: すごい、本当に中村さんって。
0: 令和だよ、令和。
1: 令和だよ、令和。
3: いや、
0: でも最初の奥様と思ってる時代にすごいとは思ってないってことでしょ、だから。まさかの。
1: あ、だから常識がね、
3: はい。そうそうそう。
1: 常識がね。それはまあ、
3: すごいわ、やっぱり、
1: まあ。奥さんとは思いますけど。
3: うん、
1: じゃあ、4問目いきましょう。
0: はい、お願いします。
1: 4問目ちょっと難しいかも。
0: はい。
1: 4問目、こちら。
0: あ、これは
2: カレー。
3: あ、言ってる。
0: え、これもカレーじゃん。カレー。カレー。
1: これちょっとあの、本人ちょっと自信なさそうに言ってるの。
3: うん、めっちゃ可愛い、その。
1: でも合ってんの。さあ、それもう一回聞いていただきましょう。
0: あ、これは
2: カレー。
3: かわいい。
1: 言ってるね。
0: ケニ
1: ー。あー、まあでも、発音的にはそうじゃない。
0: ケニー。
1: それ自信ないだけなのよ。
0: なるほど。
1: え、これっていう感じで言ってる。なんとかっていう感じで言ってる。ちょ、もう一回聞いて。
0: ケニー。あ、これは
2: ケニー。
1: 言ってる。
3: うん、言ってる。
1: 言ってるわ。
0: しゃぶず、これ。

0: キャリ
1: ー、ナノさんも好きなんじゃないかな、
2: うん、俺も好き、
0: うん、キャリ
3: ーカレーと一緒にそれこそね、あ、
2: 福神漬けカレーと一緒にそれこそ
1: そうな、そうなるわな、
3: ね、
2: あ、カツ
3: カツじゃん、
1: カレーの隠し味で入れるときも、
3: うんうん、
0: スパイス
1: あのさ、あのさ、
3: 皆さん
1: 、あの連想ゲームじゃないのよ。私たちのヒントからだけで導き出さないで、これ聞いてちゃんと。もう一回お願いします。
4: あ、これは？
5: キャリー。
1: うん。
3: うんうん。
1: もうそのまま一回言ってみたら自分で、この聞いたまんま。うん、
2: 聞いたま
1: ん
2: まいくよ。
1: うん。
0: キャリー。
1: おー。
0: チョレイ。
3: チョレイじゃない。
2: 卓球の。
3: チョレイじゃん。
2: チョレイ。
1: そう、面白い。バラエティめちゃくちゃあるやん、もう。卓球の A を指さしてチョレイって言うのってすごいよ
0: チョレイ
1: 違います
0: よ、ね、
1: 今日は結構、はい、食べ物系で言ってるじゃないですか、ということですよ、
2: うん、食べ物系で、
1: そう、今度は飲み物、
2: カレーヒント
1: 飲み物です、
2: あ、ラッシー、
1: 違う、ラッシーじゃなくて
2: ヨーグルト、
1: 違う、同じ乳製品で、
2: 牛乳、
1: 正解、
3: 来ました、
2: って言ってる、
1: 言ってます言ってます言ってます、
2: ラスト一回貸して
1: 聞きましょう、
4: あ、これは
5: ケニャ
2: ー、あ、まあ、ね、確かに言われてみればケニャー、
3: ちょっと自信な加減に言ってるからね、
2: そうそう、あ、そういうことね、ケニャ
1: ー、さあ最後の問題すぐ答えていただくと、これいけるんじゃないか、最後の問題こちら、
4: は
1: い、
4: これは
5: パパ、
3: うん、
2: パパ、
1: はい、違う、もう一回
4: これは
5: パパ、
2: パプは
1: 違う、食べ物、もう食べ物よ、
2: あ、パイナップル、
1: 違う、
2: パイン、
1: 違う、
2: パペ、それヒント、ヒント、
1: え、ヒント、
2: うん、
1: もうこの通り、聞いた通り、
2: パパイ、パパイヤ、
1: パで始まって2文字、
2: パイ何
1: パ、もっと身近なものあるだろうよ、
2: え、
1: 身近な食べ物でパで始まって2文字のやつ、
3: 稲山さん、
1: 正解、
2: あ、よかった、
1: よかったってやろう、エマちゃんの声聞いてじゃなくて、私たちのヒントで導き出されてる感じしますけど、
2: めっちゃむず
1: っ、ということで、パンということで、じゃあ最後にもう一回ここ聞いていきたいと思います、はい、パン、
4: これは
5: パパ、
3: ね、パンだ、
2: パパって言ってるじゃん、パンとは言ってないよ、パパって言ってる、
3: パンだ、
1: 言いやすい、言いやすい言葉が出ちゃったのかな、ということで、はい、来週5週目最後でございます、
2: はいはいはい、
1: またちょっと違った感じで、こちらのエマちゃんなんて言ってるでしょうか、クイズをお届けしたいと思いますので、はい、ぜひ来週も聞いていただきたいと思います、以上、中村子育て奮闘記でした。
6: 勿来町大高総合葬祭新鋭では、一般葬のセレモニーホール新鋭と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に、さまざまな葬儀の形を提案します。また公表につき月々の掛け金なし、新鋭友の会会員募集中です。
7: 中村の子育て奮闘記、このコーナーは勿来町セレモニーホール新鋭、家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りしました。
8: テレビアニメ転生したらスライムだったけん、第4期の主題歌です、青いエールさんで絵空ごと。

さあ、かっこいいロックナンバーをお送りしました。高校生にもすごく人気のアニメテンスラーの主題歌、青いエールさんでエソラゴトをお送りしました。5時の時報に続いてニュースをお届けします。

0: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリー、アリスペラルタがお送りするガチラジエンタフォーエバーヤング、ギャルでディーバな番組だよ。聞いてくんちゃ
1: ー。土曜の朝はハピネスウィークエンド。
2: 第1週担当の佐野由紀恵です。
3: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
4: こんにちは、はっは。第3週は小野かな子が担当します。
5: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
3: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を
4: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
5: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
1: ハピネスウィークエンド。
2: ハピスタにも遊びに来てね。
5: メッセージも
1: 待ってるよ。
6: いわき FC 監督の田村です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

時刻は5時を回りました。ヘッドラインニュース、この時間はニュースをお送りします。厚生労働省と文部科学省は今日、今年春に卒業した大学生の就職率が去年と同じ 98.0% だったと発表しました。3年連続で 98% 以上の高い水準となりました。就職率は就職を希望する学生のうち実際に職に就いた人の割合で、調査は全国の国立、公立、私立の大学62校から4770人を抽出して実施しました。厚生労働省によりますと、若手の人材が不足している中小企業は特に採用意欲が高いということです。アメリカのトランプ大統領は21日、イランの高濃縮ウランについてアメリカへの引き渡しを求める考えを示しました。トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉が最終段階に入っていると説明していて、焦点の一つである高濃縮ウランの扱いをめぐって譲歩しない姿勢を改めて強調しました。トランプ大統領はイランの管理下にあるとイラン側が主張するホルムズ海峡について、解放されて自由な航行が確保されることを望む、ここは国際航路だと述べ、イランによる通行料徴収を認めない考えを示しました。ここからは県内のニュースです。福島県教育委員会は昨日、県立高校22校と中学校1校合わせて23校で2022年度から2025年度入試の志願者9022人分の願書と調査書を誤って廃棄するなどしていたと発表しました。いわき高校で今年3月、調査書の紛失が発覚したことを受け、すべての県立学校を対象に調査をし分かったものです。法律で5年間保存することが定められていますが、各学校の担当者らが保存期間を誤認していたり、誤った保存期間を引き継いでいたりしたということです。県教育委員会は影響はないとしていますが、在校生やその保護者には文書など、卒業生にはホームページを通じて謝罪する方針だということです。震災と原発事故の影響で閉鎖が続く浪江町の浮戸海水浴場について、町が今年夏16年ぶりの再開に向け調整していることが昨日分かりました。浪江町によりますと、海開きの時期や期間は検討中で、海水浴客

0: を受け入れられるよう関係機関と調整し、監視体制などの準備を進めています。去年までの水質や海水の放射性物質検査で問題はなく、再開されれば双葉郡では楢葉町の岩沢海水浴場について2例目となります。国際的なワインコンテスト、インターナショナルワインチャレンジ2026で、緑の森福祉会いわきマイナリー、いわきワイナリーの甲州2025が銅賞を受賞しました。甲州2025はいわき市などで栽培した日本固有の白ぶどう品種甲州を使用した辛口の白ワインです。審査では桃、レモン、ほのかな花の香りとリンゴの香り、軽やかな口当たりで爽やかな後味と評されました。いわきワイナリーは去年初出品した白ワインが奨励賞に輝いており、2年連続の受賞となりました。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: さあ、今日のパワーブースタープレミアムメッセージテーマは、生まれ変わったら何になりたいでお送りしています。この曲、生まれ変わっても愛し続けるけどという歌詞が出てくるということで選んでみました。安室奈美恵さんの珠玉のラブソングです。お聴きください。ラブストーリー。

0: 歌ってた方すいません、もう終わります。ごめんなさい、私も大好きな一曲をお送りしました。安室奈美恵さんでラブストーリーでした。
1: FM いわきパワーブースタープレミアム。

0: 時刻がですね午後5時9分ですね。
1: はい、
0: スタジオ前はまだ雨が降っております。
1: うん、
0: なんか変な天気が暑いと思ったら寒くなって雨降っちゃ晴れたみたいなね感じでございますけど、
1: はい、
0: してますね皆さん。
2: そうしてますね。
0: 元気ですか皆さん。
2: はーい、
0: ね、
2: はーい、
0: どうも、ね、誰ですも反応してくれない。
1: あ、雨降って聞こえてないです
2: か。そうか、10人ぐらいいらっしゃいましたけどね、うん、誰も見て
1: ない。一気に来ましたねちょうどね。エキストラじゃないかぐらいちょうど歩いてきたね。
2: でも全員無視でしたね。
1: 無視するっていうなんかシチュエーションみたいな感じだったよね。なんか、うん、
0: 全て計算、うん、おもろいの
1: 中村さんが仕組んだんじゃないかぐらいな。そう、エキストラをこの時間に来たやつ。
0: そうでしょ、
1: 無視して、
0: ね、皆さんって言った時に私声出しましたけど、うん、手は振ってなかったんですよ ね、
2: そうですね。
0: 手振ったのは稲野さんと小野さんだけだった。あと、ね、うん、高橋さんも手振ってましたけど、うん、はい、ね、
2: そういうこと。
0: 私が仕組みましたよ、これは。
1: すごいな、
0: みんなに恥をかかせるために。
1: あ、そういうことね。
2: 恥ずかしくなっちゃった。
0: そんなわけねえだろ。偶然だよ、
1: すごいな。
0: ラジオネーム世界大冒険について会長さんでございます。
1: は
0: い、今日のテーマ、生まれ変わったら何になりたい、
1: はい、
0: 福山雅治さんです。
2: おー、
1: そっか、その手があった。芸能人になる、なるほど。
0: 顔もスタイルもよく、
2: はい、
0: 作詞作曲もでき、
1: 確かに、
0: 歌も演技も、うん、話もうまい、
1: 確かに、
0: 大金持ち。
1: まあ金もまあある、で奥さんも綺麗だし、
2: うん、
0: やっぱ鏡を見て惚れ惚れしたいですと。だから会長がファンなんでしょうね、純粋に。
1: そうだね、
2: 福山さんの、
0: 福山さんの、
1: うん、知りたい、みんな福山さんの、
2: うん、私生活、
1: 生まれ変わってたらさ、ね、家とかもわかるし。
0: 芸能人キムタクになりた
1: い。あー、キムタクタクヤさんはいまだにかっこいいから。そうだね、なりたいって言ったらそうかもね。憧れはあるだろうな。
2: 私、白石麻衣さんですね。
1: あ、白石麻衣さんね、麻衣
2: の顔がめちゃくちゃ好きです。綺麗だよね、
0: 本当に。稲野
1: さんは。僕ですか。僕やっぱ細川文江とか。
2: なんでそっち
0: も。ちょっと理由を聞いてもよろしいでしょうか。
1: やっぱちょっと、
0: おい、やめとけよ。お前ちょっと出かけてたぞ。お前
1: 歌いたい、スースキスースキって歌いたい。
0: 絶対違えだろ。絶対違うだろ、こいつ。風呂に入りただけだろ。
1: 風呂に入りたいだけ
2: だろ。でも細川文江さんになって、はい、稲野さんの中身でいかないと多分面白くないですよね、はい、稲野さんが想像してる。
1: そうだね、うん。
0: その掘り下げな
1: くていいの。自分の気持ちはないと意味がない
2: から、ね。そうですね。
0: そうよ、もちろん。
2: 中身は稲野さんの
1: もちろん、もちろん。
0: もう真面目に考えてんじゃねえよ。だったらこう、こうでもできるなみたいな感じ。
1: 今想像しちゃったな。
0: そうすんだ、すんだ、すんだ。ラジオネーム、岩木本温泉候補小賀さんからもいただいております。
2: ありがとうございます。
1: ございます。
0: 生まれ変わったら、FM 岩木さんで、
1: うん、
0: 裏方で広報活動してみたいですと。
2: うん、
1: ああ、裏方で広報活動。
2: それでいい、それでいい、そんなんでいいのかな。
1: なんか生まれ変わんなくても頑張ったらいけそうな。
2: 確かに、
1: うん、なんか頑張ったらいけるよね。
0: 今ね、今まさに今頑張った、ね、
2: そんなんでいいの。
1: 自分で頑張って営業すればいけそうだけど、
0: うんうん、それ、うん、まあ広報活動して、
2: うん、
0: 岩木市を、
1: うん、
0: こう日本一にしたい。
1: はあ、何かしら何でもいいけど、何かしらで日本一。
0: そうだから FM 岩木さんから情報発信する広報活動として、
1: うん、
0: このいわき市を日本一にする 何かしらの活動をこう、
2: うん、
0: したいということなんですね、きっとね、
1: はい、
0: ね、ぜひ今から頑張っていただ
1: き、今からできるやつだからな、頑張ってほしいな、これは。
0: 中村さん、稲野さん、かなこさん、高橋さん、はい、生まれ変わったら何

0: をやっているのかな、何になっているのかなっていうね、うんうん、ちょっと言っちゃった後だ
1: ろうな。確かもうちょっと言っちゃった。ギャルって言っちゃってるわ。
2: ギャルギャル。
1: そうだね。俺透明人間って言っちゃってるから。
0: 申し訳ない。私が読まなきゃいい場所だ
1: った。そうだね。
2: 何言っちゃった。
0: 気を使って読まなきゃよかったんですけどね。ちょっといい読んじゃいました。
2: あれ中村さん何になりたいか聞きましたっけ？
0: 私？
1: 私
0: 言ってよ。あれ言ってない？
1: 言ってないかも。
2: 言ってなくないですか？
0: 私言ってなかったっけ？
2: 稲野さんは。
1: そう。俺で止まっちゃったかも。
2: 透明人間。私がトミッピーかギャル。うん。
1: で
2: 言ってない気がする。高橋さんは人類のトップオブザワールドっていただきに。
0: この流れでなんか言うのめっちゃ恥ずかしいんですけど、う
1: ん、なんですか、
0: 私は猫になりたいんですよ。
1: みんなと一緒だ。意外と人気の猫だった。
2: 猫になりたいんだ。
1: やっぱ自由奔放に
0: と。めっちゃ恥ずかしい。
2: かわいい。
0: なんかこの、なんかトンチの効いた回答が揃った中での猫ってちょっと恥ずかしい、言いたくなかった。
1: それね、自由奔放にだからと。
0: そうそうそうそう、やっぱ気ままに。いやもうあのね、仕事したくないのよ。
1: 何も考えないでね。
0: そう、
1: 疲れるからね。
0: 何もしないで生活したい。
1: 確かにね。
0: 本当に猫飼ってるから分かるんですけど、猫って本当に自由なんですよ。
2: 確か
0: に。だから飼い猫になりたいわけね。
2: ああ、ノラちゃんじゃなくて、
0: ちゃんとご飯欲しい時に飼い主にこうペンペンってやったらご飯が出てくるわけ。
1: なるほど。
2: ペンペンされてんだ。猫ちゃんに。
0: そう。で、あの飼い主さんが猫をこう癒しを求めてわーって行く時は逃げるんですよ。逃げればいいだけなんですよ。
2: あれシジミとハマチじゃなくて何でしたっけ？
0: いやホタテね。
2: ホタテだ。
1: ハマチ美味しそうだね。
2: シジミとハマ
0: チって
2: 中村家の猫ちゃん。
1: ホタテちゃんです。
0: でこっちが別にどうも思ってない飼い主。
2: 猫になりたいかかってる。
0: ありがとうございます。
1: なんか
0: じゃあそうあのこのバックミュージックをかけるほどの熱い思い全くないですよ。
2: いやでもだから中村さん今日灰色のトレーナー着てきたのかなと思って猫になりたくて
1: 猫のね
0: 猫になりたいっつって、うん、いやバックプリントネズミだよ、
1: うん、そうなのそうなのネズミのやつなんだ
0: バックプリントネズミなんだよこれ
1: じゃあ食われるやつだね
0: だ
1: から食ってやるぞみたいな気持ちだ
2: 夢の国の
0: そう世界的有名なネズミのキャラクターなんだよ
1: 食ってやるぞってことだ
0: 食ってやるぞってやったらちょっとわそれは申し訳ないだろう大反感だよそれ食ってやるぞは思ってないけどもよ
2: 面白い
0: そういうことなんだ
2: 猫になりたいんだ
0: 猫になりたい
1: 人気あるね
2: 可愛いな
0: と自分の好きな時に甘えてもらいに
1: 行けるし
0: いやこれだって猫ってあれですよ1日の10分の8ぐらい寝てるんですよ。
1: なんか20時間は寝るっていうよね、猫って。
2: 10分の8って分かんないんですけど、なんか約分できそうじゃないですか、通分
0: そうか、
2: 5分の4。
0: ちょっとバカ出ましたね。バカ出ましたね。
1: 20時間でよかった
2: ね。言わなきゃよかった。
0: 5分の4寝てるんですよ。なんか5分の4って言ったら寝すぎかなと思うんですけど、なんか細かくしていったら、10分の8って言ったら5分の4だったなっていう、ただそれだけの話。
2: 5分の4か。
0: そう。いや、ほぼほぼ1日中寝てるんですよ。
1: ね、
0: でご飯ただで食えて
1: そら太っちゃうよね猫ちゃんね
0: 何で仕事したくない本当は
2: うんご飯食べる以外って何やってるんですか猫ちゃんってあ寝てるご飯食べる
0: あの高いところに登ったり
2: あ
1: といきなり動き出したもんに聞くってなんか目を動かして
0: やっぱり狩り本能がある
1: そう
2: そういうことか
1: そうそうあるらしいよ
0: あとはもう多頭飼いだったら猫同士プロレスごっこした
1: り確かにねまあ楽しいだ
0: ろうねこんな楽しい人生ないっすよ
2: 確かに
1: 確かに
2: 狩り本能だからこういうやつ好きなんですねこのピロピロ
0: ああそうそう動くものをどうしても追っかけてしまうねで私はもう本当長生きしたいんですよ猫の寿命よりもずっと長く、うん、猫ってあの100年生き続けたら猫股になるって言ってね妖怪になる
1: 妖怪ね猫股
0: って言われてるんですよそれを目指して、
2: 猫又陽介、
0: 猫又陽
1: 介、ああいいね、猫又陽介の四文字いいね、猫又陽介、
0: 猫界の、
1: あ、陽介の四も妖怪のようにしちゃって、
2: 怖い、
1: 猫又陽介、いいね、
0: こんな話でこんなに盛り上がると思う、ありがとうございます皆さん本当に、
1: すごい、
0: 皆さんありがとうございます、
2: 目
0: キラキラさせて、
2: 面白いな、
0: 話を聞いていただいてありがとうございます、ラジオネーム、モーツァルトはパパゲーノ
1: パパゲーノ。
0: パパゲーノ。僕のおつむはツルッパゲーノさんから。
1: ツルッパゲーノさん。ああ、知ってらっしゃるか。
2: はい。
0: あら、でもこの、
1: これは初じゃん。
0: プレミアムでは初
2: めて
0: メールですね。
2: 私がずっと噛んでるから、この

0: ラジオネームを何回も言って噛まないように練習しなさいって。
1: へえ、
2: 難しい。もう一回読んでみて。
1: モーツァルトはパパゲーノ、僕のおつむはツルッパゲーノ。
2: ああ、なるほど、長いからね。
1: ちょっと早口言葉っぽい。
0: そうなんです。
2: そっかそ
1: っか。5月22日放送、生まれ変わったら何になりたい、うん、ハゲない頭になりたい。
2: ハゲてらっしゃるの。
1: 今流行りのグレーヘアやってみたいんだけど、年齢的にも十分なんだけど、そうする毛がない。今の三浦和選手みたいなあんな髪色髪型にしてみたい。
2: あ、かっこいいよね。
1: というささやかな願望はさておいて、次の人生があるならば楽器のできる人生は読みたいと。音楽家にはならずとも何かしら楽器を極めたい。
2: かっこいいよね。
1: プロのちょっと手前ぐらいの腕前を持つ趣味にしたいと。
2: めちゃくちゃいい。
0: それめちゃくちゃ上手な人ですよね。
1: そうね、
0: うん、
1: でもプロにはなりたくないんだ。パーティーの席なんかで頼まれて演奏して場を盛り上げるなんてことしてみたい、
0: ね。まあ、かっこいいですね。
1: ちょっとあの無茶ぶりじゃないけど、ちょっとなんか弾いてよって言った時にバーって弾いた時なんかは、だから今ほら街中にもフリーのピアノが置いてあるとか、それめっちゃうまく弾いてる人なんか見るとやっぱ、あ、ちょっとかっけえなって思っちゃいますもんね。
2: でも間違ってなんかカスタネットとかになっちゃったらわーってなるよね。生まれ変わってそのうまいのがカスタネットだった。いや、イメージはなんかそういうピアノとかギターとか、カスタネット違う違うみたいな。
0: でもカスタネット
2: 転生間違えたってなったらちょっと
0: 極めてかっこいいけどね。
1: 飯田さんの生まれ変わるは、もうあれなんだ、もう完成された人の感じってことね。
2: そ
1: っちの
2: なんかイメージ、
1: あのカスタネット演奏者みたいな人に生まれ変わったらっていう感じなんですね。なるほど、カスタネットかなかなかいないんじゃない。カスタネット、
2: カスタネットになっちゃった。
1: でもプロの一歩手前よ。
2: あ、そっか、めちゃくちゃ。
1: それはそれでいい。
2: でもなんかピアノとかと比べるとなんかカスタネットかって。
1: いや、でもそれで例えばよ、すげえ曲弾けたらさ、カスタネット、
2: まあまあ確かにね、
1: なるほど。それはそれでうおーってなる。
0: すごいカスタネットって。
2: そっか、でもプロの一歩手前でしょってなるとなんか
1: だからYouTuber になってください。
2: そうだね、それは YouTuber だわ。
0: そういうことか。
2: 確かにね、それがそうだわ。
1: こんなところでカスタネットやってみたみたいな。
2: 絶対ウケるな。ああ、確かに確かに、それだ。
1: そういうのとかがなんか、ツルッパゲーノさんはいいんじゃない。やっぱ
0: もうツル、そこだけ言うとなんか絶対本当に悪口に聞こえる。
2: だとしたらやっぱカスタネットがいいわ。ツルッパゲーノさんはカスタネット、ツルッパゲーノカスタネットやってみた。
1: なんかインフンデでしょみたいな感じで言ってるけど、
2: ツルッパゲーノカスタネットやってみた。
1: なんかもっといい楽器ありそうな気しますけどね。なんか
2: これでいこう。
0: 頭で叩いてみたとかね。
2: だいぶ失礼だよ。どんどん失礼なこと言ってる。俺そこまで言ってる。頭で叩いてみたとかねえじゃないの。ツルツルしちゃうだろ
1: う。ね、妄想は自由でございますからね。いただきたいと思います。さあ、ここで一曲お送りしたいと思います。はい、トータス松本で生まれ変わっても。

0: お送りした曲はトータス松本で生まれ変わってもでした。
1: 続いてのコーナーは FM いわき子育て広場、金曜日は夕焼けみんなの文集をお送りします。

夕焼けみんなの文集。このコーナーでは市内の小中学生が取り組んだ作文活動から感想文や生活文、追筆、意見文などをご紹介します。夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたします。今週は中学文集いわき2025第63号の掲載作品をご紹介します。今日はいわき市立中央台北中学校加藤浩樹さんの作品森の中でをお送りします。

藤幸喜さん。ほうほう、じいじい。薄黒い霧がかかる森の中を僕と父はガサガサと歩く。朝の森は蒸し暑く不気味で夢の中のようだった。周りでは虫や鳥が何かの音楽を奏でていた。次第に音が大きくなり、余計に不気味さが増す。ふと前を見ると鹿が水を飲んでいた。図鑑の写真で姿は見たことはあったが、それよりもはるかに体表が鮮やかで感動した。それと同時に襲われるのではないかという恐怖にさらされる。じっと見ていると鹿はゆっくりと首を上げ、森の奥

突然背後から大きな鳥がバサッと飛び立つ。そして別の鳥と互いに鳴き合い威嚇し合っていた。僕と父はあっけに取られていた。5分くらい経っただろうか、1羽の鳥がもう1羽の鳥を蹴飛ばした。そして飛び去っていった。蹴られた鳥は茂みの中へと落ちていった。たった5分の出来事だったけれども僕には何時間にも感じられた。驚きと恐怖で胸がいっぱいになった。そして僕は深呼吸をしてまた歩き出した。僕はたまにこの出来事を思い出す。森の素晴らしさや驚き、感動を与えてくれたこの出来事を。

0: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家では、うまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: FM いわき子育て広場、夕焼けみんなの文集。このコーナーはにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りしました。

0: 川家のきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
1: 各家運搬は食品輸送で地域の食生活を支えています。大型車両はもちろん、冷凍冷蔵車、臨海収集車などを保有し、お客様の多様なニーズに対応いたします。
2: 各家運搬は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
3: タウンマガジンいわき5月25日発売。6月号の特集は、楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他、話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。

0: FM いわきパワーブースタープレミアムゴジラジ。金曜日にお送りするのは電話でグッドニュース。確かな知識と技術で最適快適のメガネ補聴器をご提案するメガネ補聴器の内山の提供でお送りします。
1: 皆さんこんばんは。メガネ補聴器の内山、電話でグッドニュース、ナビゲーターの坂内正道です。このコーナーではメガネ補聴器の内山、各店に電話をつなぎまして様々な情報をいただいております。今週はメガネ補聴器の内山磯原店と電話がつながっております。お話をお伺いしますのは磯原店店長の小沢雄介さんです。早速お呼びしましょう。小沢さん。
2: はい、お元気様です。
1: どうもお元気様です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 内山さん、おなじみのご挨拶からスタートします。このコーナー、まずはメガネ補聴器の内山磯原店の場所を伺ってよろしいでしょうか。
2: はい、北茨城郵便局さんの蓮向かいにございます。駐車場が共用で8台分とゆったり止めることができます。磯原駅からですと西口から徒歩10分弱となっております。営業時間が朝9時半から夕方6時半まで、定休日が毎週水曜日と4週目木曜日となっておりますのでお気をつけください。
1: はい、それでは今日は小沢店長に伺ってまいりますが、どんなお話になりますでしょうか。
2: はい、本日はですね、メガネ補聴器の内山で始まりました新サービスのご案内です。
1: はい、新しいサービス、ズバリどんなものでしょうか。
2: はい、その名もですね、マイファースト遠近、まあ、遠近両用ですね、使ってみたいのに、まあ、今のところさまざまな理由で一歩目を踏み出せていない方をサポートしていきます、はい、
1: なるほど。まず一つ、遠近両用メガネというようなものなんですけれども、
2: はい、
1: どういった方が使うとすごくこう効果を発揮してくれるメガネなんでしょうか。
2: そうですね、まあ遠近両用なんですけれども、うん、遠くがやっぱりメインにはなります、
1: うんうん、
2: ただ遠くのメガネでは近くが全く見えないとなると、はい、まあ、例えば車のナビが見づらいとか、
1: うんうん、
2: あとスマホでパッと時計を確認したいのに見づらいとか、
1: はい、
2: やっぱりそういったところを解消するメガネになります、ね、
1: なるほど。まあ自分自身は近視と乱視というようなところから遠くが見えないっていうのはよくわかるんですけれども、はい、この近くが見えないというようなところで言うと、いわゆるその老視、まあそういったことが原因という方がほとんどになりますか。
2: そうですね、はい、
1: うん、はいね、まあとはいえ自分自身もちょっと最近手元が見づらいなぁなんていう風な瞬間も結構あったりするんですけれども、
2: はい、
1: まあそういった意味でその遠近両用を、初めて使ってくださる方をサポートしたいというものなんですけれども、
2: はい、
1: 例えばやっぱりこれね、遠近両用メガネをなかなかこう踏み出せないといった理由の部分なんていうところって何かありますか。
2: まあそうですね、まあお店の方でもそうですし、まあ実は私生活の方でもよく聞くんですけれども、
1: はい、
2: まあ、そもそも遠近両用ってどうやって使うものなのかわからないという方もいれば、周りのお友達が一回試してみたけどクラクラして危ないって聞いたから私は作るのをやめたという方が結構いらっしゃる。
1: なるほど、
2: はい、
1: まあ、まずそこをちょっと気になるポイントとしましては、その、ね、使ってみてクラクラしちゃうなんていうようなところで、
2: はい、
1: なんかそのレンズの構造上そういった理由になってしまいそうな部分っていうのはあるんですか。
2: そうですね、確かに遠近両用は合わせ方ですとか使い方を間違えると、うん、まあ、クラクラしたりとか見えるはずなのに見づらかったりとか、
1: うんうん、
2: っていうのがしてしまう要素っていうのはあるんですけれども、
1: はい、
2: これ反対に言うと、しっかり合わせて、うん、しっかり使い方を覚えてしまえば、
1: はい、
2: 手放せない一本になるっていうことの方が断然多いんですよ。
1: なるほどなるほど、
2: はい、
1: なんか勝手なイメージなんですけれども、間違ってたらごめんなさいなんですが、
2: はい、
1: 例えばこうレンズの上側が遠くを見るよう、そして下側が近くを見るようみたいなイメージで大丈夫ですか。
2: いや、そうですね、なんですけどやっぱりその使い方ですよね、
1: はい、
2: 例えば手元を見たいときはレンズの下側を使うんです、
1: うんうん、
2: なんですけど足元を見たいときはレンズの上側を使うんです。
1: なるほどなるほど、
2: はい、でもそういった使い方の時点でもやっぱり今まで慣れてない方とか使ってない方でダメだったっていう方もやっぱりいらっしゃったりするので、
1: はい、
2: まあ、そういったところもですね、もう一度使ってみたいという方も、初めて使いたいという方も合わせて、サポートしていければと思っております。
1: なるほど、一言でこの遠近両用というようなものって、はい、だいぶもう耳に馴染んでいる言葉かなというふうに思うんですけれども、
2: はい、
1: やはりもうだいぶ前のものと今のものっていうふうになりますと、性能面も変わってきてますか。
2: そうですね、見え方もそうですし、
1: うんうん、
2: あといろいろなフレームに合わせて わせて入れられるようになったという点もそうですし、ただそれでもやっぱり遠近両用っていうその本当のまあ本質というか元々の使い方自体が変わっているわけではないので、やっぱりそこはあの少しまあ慣れと、あとは最初からこう使い方っていうのをこちらで説明させていただくっていうのが必要になるかなと思います。
1: なるほど。コツさえつかめばあの皆さんのこの見える環境というところを格段にこう改善をしてくれるかもしれないというようなところからですね、はい、やっぱりこう使っていただきたいというのもお店側の気持ちとしてはありますよね。
2: そうですね、まあ、あの使っていただいた方が間違いなく生活がこう幅が広がるといいますか、
1: はい、
2: あのまあ、掛け替えも必要ない場合も多くなりますし、であの先ほど実はまあサポートしますよというお話させていただいたんですけれども、はい、これあの1本目だけではなくて、あの2本目の方までサポートさせていただくっていうのがこの あのサポートシステムマイファースト延期のいいところになるんですけれども、これあの実はあの最初に慣れやすい度数で試していただくんですけれども、
1: なるほど、はいはい、
2: まで眼鏡を合わなかった時に保証で直す、まあ、保証というか、まあ、からにはあの

0: なかった時はっていう意味合いの方が多いと思うんですけれども、はい、今回は慣れやすい度数から、うんうん、合った度数まで交換することを前提に、そこまでワンセットというサポートになってます。
1: なるほど。とするとやはりそのまず入りやすい度数っていうところがどなたにでもあるというようなイメージですよね、はいはい、でそういったところからしっかりと見えるという一旦訓練期間を経た上でよく見えるレンズに交換してもらうという、
0: は
1: い、
0: そうです。はい、
1: あなんか今までこうありそうでなかったというか、
0: そうですね、
1: はい、すごいサービスだなというふうに思いますけれども、はい、これでやはりですね、今現在やはりその遠近両用メガネを使ってみて、はい、あこれやっぱり慣れてきて使えるようになってきたら本当に良かったっていう声も多いんじゃないですか。
0: おかげさまでその声がたくさんあるので、うんうんうんうん、やってみようと。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあやはりね、もう小澤店長はじめスタッフの皆さんが懇切丁寧にまずは使い方のレクチャー、そして実際に使いやすいレンズからのスタートというところがこの、ね、マイファースト遠近の特徴ですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、ということでぜひですね皆さんこちらの方をですね利用していただきたいなというふうに思いますが、こちらは、はい、磯原店のみということではなく、
0: もうメガネ補聴器のうちは全店で行いますし、うん、はい、あと測ってトライするまでは無料ですので、
1: なるほど、
0: はい、とにかく一度ご相談いただければと思います。
1: はい、ということで特にねやはりそのどんどんこう見る環境っていうようなところ、目に疲れがたまるというようなところが現代は本当に多いというようなところで、はい、結構老子かなというような部分っていうところって結構年代的にはもう30代の方なんかでも見えてしまう場合ってありますもんね。
0: もうそうですね、もうスマホ老眼なんていう言葉が生まれてしまったぐらいです、
1: うん
0: ので
1: うんうんうん、
0: はい、
1: まあ、そういったところもねぜひ皆さんケアしていただけるような今回の新しいサービスかと思いますんで、ぜひお問い合わせの上ご利用になってみてください、
0: はい、
1: さあということでここからはセールキャンペーン情報を伺ってもよろしいでしょうか。
0: はい、メガネ補聴器の内山ではですね、公式 LINE のお友達を引き続き募集しております、うん、まあ、お得なクーポンも発行しておりますし、あと新聞を取っていない方、今こういうセールをやっていますよというのがチェックできますので、まあ、メガネのメンテナンスがてらですね店頭にお越しいただければすぐご登録いただけますのでよろしくお願いします、
1: はい、場合によってはその場で使えるような素敵なサービスクーポンですとかね、そういったものも配布する機会もありますので、はい、ぜひ皆さんご登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は小澤店長いらっしゃいます磯原店と電話をつなぎました。メガネ補聴器の内山磯原店電話番号です。0293-42-3794 0293-42-3794番です。それでは最後に一言いただいてよろしいでしょうか。
0: はい、まあ、メガネも補聴器もメンテナンスが重要ですので、お気軽にお持ちいただければと思います。お待ちしております。
1: はい、今週はメガネ補聴器の内山磯原店店長の小澤雄介さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ナビゲーターは坂内正道でした。
2: FM いわきパワーブースタープレミアムゴジラジ、金曜日は電話でグッドニュース、確かな知識と技術で最適快適のメガネ補聴器をご提案するメガネ補聴器の内山の提供でお送りしました。
3: メガネ補聴器の内山ではお客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
4: 頑張るあなたの応援団 FM いわきパワーブースタープレミアム。

0: さあ時刻が午後5時47分40秒回っております。 FM 焼きパワーブースタープ
1: レミアム
2: かぶったよ
0: もう完全にもう言います、
3: はい、
0: 僕の嫌がらせです。
2: 今ですよ。
3: いや、そんなことはないと思う人いないと思うから。
0: え、
3: それしかないよ今のところ。
2: それっきゃない。
0: どういうこと？
3: それしかない。
0: それっきゃない。
3: いつもの流れでいけばプレミアムがちょうど入るの。この前に関しては放送事故じゃないかってみんな見に来た。

0: 長すぎてね、伸ばすのが長すぎてね、
1: 誰か見に来たんだから大丈夫みたいな、
2: ねえごめんなさいね、なんかふざけたいのよ、うん、稲野さんを使って、
3: ああ仲良しだな、うん、
2: ごめんね稲野さん、
1: いいよ、
3: もうすぐイチャイチャする結局なんかイチャイチャを見せられて終わるんですよね、
1: あれなんかねよくあるけど、これイチャイチャするってなんだろう、みんなもうタラコちゃんだけどね、他の人も絶対言う
2: んですよ、みんな言うのよ、
3: ずっとイチャイチャ、
1: これイチャイチャで合ってます言葉、
3: イチャイチャだよ、
2: イチャイチャなのこれ
1: そうな
2: んですか、イチャイチャなんですか、
1: よく言うんだよ、
3: めっちゃイチャイチャじゃないですか、
1: そうイチャイチャ、
3: お互いを
2: えでもチュッチュしてるわけじゃないじゃないですか、
0: チュッチュあるの
2: すぐ出すな、すぐ出してくるな、
1: たまにあるよ、
3: あるんだ、いやマジ
0: チュチュチュあるよ
3: あるんだ、
1: ほらお互いで言ってるから
2: いいのよ、お互いで言ってない、偽装されました、これは
1: 俺が言った後にチュチュチュあるよ、
2: それは私の本心じゃないやつだから、これ
3: 本心じゃないんだ、
2: 本心じゃない、じゃ違うでしょ、だってあの三木田高橋さんの指一本で
1: 声一緒だ、
2: 繰り広げられる私の声なんだから、
3: でも仲間
2: あるよないよ
1: あるよ
2: ないよなんで私の自分の言葉に否定しなきゃいけないの
1: 確かに
2: 何この現象
1: おもろいね
3: 仲良しだ
2: ね、仲良しはまあ仲良し
1: まあまあまあまあ
2: こうかもしれないけど、イチャイチャだとまたなんか意味合いがね、
1: イチャイチャ、なんかイチャイチャって聞くけど、やっぱ男女のイチャイチャが
3: 全部それ
1: ね、
2: ねえじゃねえよ、
1: 男女だったらイチャイチャしてるって言われて、うんうんうんってなる、
2: 確かに分かる、
1: なんかイチャイチャって言われて、なんかちょっとなんかね、
3: いやでもイチャイチャしてる、
2: 結局周りを置いてけぼりにさせてるってことなのかもしれない、二人だけでなんかやってっていうのをまあ表現してる言葉で表すとっていう、
1: そういうことか
2: なのかもしれない、もしかしたら分かんないけど、
3: 二人だけの世界っていう感じはあるかもしれない、
1: ああなんかいいね、あいみょんの曲みたいな
2: ねその曲あるんです
1: か、二人の世界あるから、
2: ちょっと歌ってみて、
1: いいいいじゃないいいじゃない誰がこの時間に音痴聞きたいの事故っちゃうみんな、
2: 本当だよ、
1: もう危ない危ない
2: 雨止んだと思ったらなんか違う雑音が降ってきたぞみたいな、
1: 最悪だと思った、
3: 稲野さんって音痴なんだ
1: めちゃくちゃ音痴だ俺、
3: あそうなんだ、
2: でもあの気持ちよく歌う方です、
3: ああそういいじゃない
2: ですか、稲野さん
1: は
3: それが一番だと思う、
2: そうそう、だから、うん、まあ歌っていうのは基本ね、
1: そういうこと、
2: 自分の表現力の場でございますから、
1: うん、そういうこと
2: は歌唱力であれ、はい、気持ちよく歌っていただければいいかなと思
1: う、そういうことですよ、
3: はい、今度じゃあやりましょう、カラオケ大会、報道で、
1: なんか放送で放送ではまずいんじゃない、
2: すごいですね、
1: うん、
2: 事故を優先させ
1: た怖くない放送
2: まさかの、
1: いやいや、カラオケちゃんうまい、中野さんうまいからさ、
3: で
1: うまくはない、
3: じゃあリコーダーがいい、
1: 怖いな、
3: リコーダーがいい、
2: なんか楽器やられてたじゃん、
3: じゃあリコーダー
1: が音感はあるってこと、
2: そう、
1: 音程
2: で、下手ではないんじゃない、
1: あ確かに、
3: そんなことない、
2: リ
3: コーダーがいい、
2: そう言っててなんか上手かったらなんかこういうなほら、
1: そういう人いる
3: とさ、
1: そういう人いるからね、いや私上手くないですよ、めちゃくちゃ上手いもん、
2: そうそうそう、
3: マジで
1: 入っちゃう人、
2: 稲野さんの場合は音痴ですって言って本当に落ちたから
1: 本当だ、
3: 音痴ではないと思う、うん、けど上手くはない別に、
1: あそうそう、うん、そう、うん、
2: ラジオネーム、
1: はい、
2: 歯ブラシじゃなくて歯ブラシミンさん、
3: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: 福島に来て5月13日で15年、うん、丸15年、
1: はい、
2: 福島への出発式の時に着ていた青いつなぎはまだあるのかな、
1: あるよ、
2: 福島に笑いと笑顔を届けつけるギャグモンスター稲野さん、
1: つなぎはまだあります、
2: まだあるんですね、うん、
1: もちろん、
2: 私はもうないです、
1: あ確かに引っ越した時に多分捨ててると思う
3: な、
1: でかかったから結構、
2: うん、そうそうそう、競輪場の近くにあるお弁当とおはぎのお店の特製のり弁当を食べちゃった、
1: うまそう、
2: 食べちゃった、
3: はい、
2: ご飯もおかずももりもり、お腹いっぱい幸せいっぱいのカラコちゃん、
3: 美味しかったです、
1: のり弁うまそう、
3: 甘屋さん
1: 好き、え甘屋さん、
3: 甘屋さんっていう
1: 甘屋
3: さん、おはぎも売ってます、
1: 食べたい、
2: のり弁
3: 美味しかったです、
2: 高橋さんがトビニーと健康センターで裸の付き合いがあると某番組で判明、
1: う
2: ん、いつかは湯本温泉でペンナツのお二人と露天風呂と絶品料理を堪能したいミキサー高橋さん、本当に思ってますかね、裸の付き合いしたいですか僕らと、
3: なんかずるい、絶対そうな仲間ずる
1: い、
2: いいじゃねえよ
3: 違うし、
1: いやらずるいってのか、じゃあいい、
2: 逆にこっちがお願いしたいって、
1: そうそうそう、
2: 裸の付き合いいくらでもするって、
1: いやいいなって言うんだ
3: 入れないからいいな、
2: なんかすみません公共の電話ではダブル不倫よ

0: ップするのやめてもらっていいですか。勘弁してください。
1: 見るぐらいは不倫になりませんから。
0: いや申し訳ないですよ、見えないとこで。でも言っちゃってんのよここで不倫っていう言葉を。なんかね、火のないとこに煙は立たないですよ。だからこれがちょっとなんか怪しくなっちゃうじゃない。なんかなくても
2: いいね。ちょちょちょないよじゃない
0: よ。それは正解だよ。やっていただいてありがとうございます。それは
2: ないよ。
0: 福島県民の優しさと食べ物の美味しさに惹かれて15年、福島県をこれからも盛り上げ続けるすみます芸人会のカリスマ中村さん、お疲れ様です。
1: すみます芸人会のカリスマ、確かに
2: いただきだ、
1: いただきてっぺんね、
0: すみます芸人会のカリスマとギャグモンスターのコンビなんですね。
1: 最高だね。じゃもう売れてもおかしくないな。じゃあそれだったら、
0: ただすみます芸人会のカリスマと福島に笑いと笑顔を届け続けるギャグモンスターだから、もう売れないですよ。
1: 売れない多分。売れない
0: の。福島県だけでの
1: 全国ってわけじゃないからね。
0: 福島県だけでのやっぱ特化した芸人というか、
2: いただきです、福島県の。
1: ああ、じゃあ嬉しい。
0: まだまだですけどね。私が生まれ変わったら神様になりたいです。
1: なるほど、その考えは分かった。
0: すごいね。神様になったら皆さんの願いを何でも叶えます。なので今のうちに私に出資しませんか。これ出資したらいけるもんなの。神様になった私が稲野さんを吉本興業ホールディングスの会長にしてあげたいなの。
1: あ、してほしいなの。
2: 本当。
0: 思ってないだろ。
1: そうだね。会長になったらあんまお笑いじゃないよね。会長まで行くと。
0: なかなか。
1: そっか。
0: しがらみばっかり多い。
1: そうだね。だったら他のところの会長がいいよな。
2: 文句言わないで。
0: ラジオネームホニャさんから。
1: はい、ホニャさん。
2: はい。
0: こんにちは。テストの話です。
1: テスト。
0: とあるバーで働き始めまして、70種類以上のあるカクテルのレシピを全部覚えて、テストで合格をもらえた時すごく嬉しかったですと。
2: テストの話先週か、あれ、テストの話ってテーマ今日じゃない、今日のテーマ、
0: テスト、
2: あ、なんとね、明日のハピネスウィークエンドかな。
0: あ、
2: テストの話。
0: あ、書いてんじゃん、ハッピネスウィークエンド宛てに書いてあるじゃん。
1: あ、なるほど。
0: じゃあここで読まなくていいじゃないか。
1: あらあら、
2: デディさん間違っちゃった。私も気づかなかった。
0: ホニャさん、
1: ホニャさん明日読んでほしいやつだ。
2: 明日もう一回読んでもらおう。
0: 本当に大丈夫？
2: 明日もう一回読んでもらおう。
0: 本当にホニャさん聞いてないんじゃない？大丈夫？
1: いや、そうだよね。土曜日目当てで聞いてるから。
0: うん。まあまあ、とりあえず本屋さんからいただきまして、まあとあるバーで働き始めて70種類以上のカクテルのレシピを全部覚えて、テストで合格もらえた時嬉しかったと。その時は人生で一番勉強したかもと。時給もほんの少し上げてもらいましたということで、そんな本屋さんがですね、リクエスト曲を上げてまして、これ多分明日のリクエスト曲
1: ですね。そう、
0: いいんですか、かけて、
2: かけ、どう、
0: 大丈夫、
2: 違う曲かけようか。
0: 違う曲でもいけたりするんです。
2: 違う曲かけましょうか。
1: ね、ハピネスでかけてくれるんだったら
2: いいけど。これでいいかな。
0: ちょっとね、次のやつかけましょうか。じゃあもう。
1: まあまあ明日。
0: うん。
1: じゃあホニャさんが明日。
0: ごめんなさいね、なんか。
1: 明日は絶対聞くだろうからな、ホニャ
0: さん。そうそうそう。
1: でも今日も喋りました。
0: ぜひ明日のハピネスウィークエンド担当の方は、ぜひそのホニャさんのやつ。かけていただきたいなっていうふうに思いますから、
1: 間違いなく伝えていただいて、
0: よろしくお願いします。さあ、ここで1曲じゃあお送りしたいと思います、はい、ね。さあ、お送りする曲はユーリで輪廻転生。

0: リデー車検をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平神谷

川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は

0: ため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
1: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
2: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
0: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
1: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
2: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: チャチャチャチャチャチャチャチャチャ、
4: 皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまいじゃん。いわきメーカージャンガラ、お菓子の三好から。
3: ジャジャジャジャ。
0: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報によりますと、5時55分現在、まず国道です。国道6号の上り、鹿島町飯田付近で500メートル、小名浜かなり付近で700メートル、下りでは小名浜臨場付近で500メートル、小名浜住吉付近で400メートルの渋滞が発生しています。続いて国道399号は平大橋付近で工事のため対面通行となっていますのでご注意ください。続いて小名浜平線の下り、平庄内町いわき郵便局付近で300メートルの渋滞、いわき上三坂尾野線の下りでは常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で700メートルの渋滞が発生しています。続いて市道です。内号白戸線の上りです。上りでは内号三間町付近で500メートルの渋滞が発生しています。15丁目若葉台付近の下り、若葉台付近で600メートルの渋滞、駅前平内線の下り、平6丁目付近で400メートルの渋滞が発生していますのでご注意ください。ジャティックアーティスの情報提供でお送りしました。続いて高速道路情報をお伝えします。5時50分現在、常磐自動車道の上下線に規制があります。いわき中央インターチェンジと広野インターチェンジの間で雨のため80キロの速度規制となっています。雨のため80キロの速度規制となっていますのでご注意ください。なお磐越自動車道には上下線ともに規制はありません。以上、高速道路情報をお伝えしました。さあ、平の駅前大通りも雨がまだポツポツと降っています。ワイパーでちょっとね、視界が悪くなるところもあるかもしれませんので、早めのヘッドライトの点灯をお願いいたします。この後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。

0: クラブ。
1: トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りします。5月22日金曜日のお天気情報をお伝えします。まずは外境です。高気圧がオホーツク海にあって南東へ移動しています。一方、東北南部は気圧の谷となっています。このため福島県は曇りで雨の降っているところがあります。続いて福島地方気象台午後5時発表の雨

0: 通り地方の天気予報です。今夜は北の風、海上では北東の風が強く、曇り、ところにより夕方雨でしょう。今日の最高気温は小名浜で 13.6 度、最低気温は 10.4 度でした。明日の浜通りのお天気は曇り、昼前から昼過ぎ晴れでしょう。明日朝の小名浜の最低気温は11度、日中の最高気温は17度の見込みです。1ミリ以上の降水確率ですが、この後明日午前6時までは 10%、 明日午前6時から正午までは 0% となっています。なお浜通りに強風注意報、波浪注意報が出されています。浜通りでは今日の夜の初め頃まで強風に、明日昼前までは高波に注意してください。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は90、洗濯日和で大抵のものはすっきりと乾きそうです。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。平、お天気薄曇りで10度、小名浜薄曇りで11度、川前はお天気曇りで6度、加藤のお天気薄曇りで7度、奈良はお天気曇りで8度、北茨城は薄曇りで10度の予報です。なおいずれのポイントも風は弱いでしょう。続いてお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわきと会津は20、傘は必要ないでしょう。福島と東京は30、折りたたみ傘があると安心です。このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。続いていわき市内の空間線量をお知らせします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値をご紹介します。最小値は1時間あたり 0.0585 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.0652 マイクロシーベルトでした。この他原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。この時間はウェザーインフォメーションをお送りしました。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと塩梅よくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
2: どうでダメけ。
1: いや、
2: 大丈夫け。まずは行ってみ。
0: ウェザーインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。

0: きっと生まれ変わったっていう同じ場所できっと君を見つけてあげるよという歌詞が出てきました。キュンです。お送りしたのはジャンヌ・ダルクでヘブンでした。
1: FM いわきパワーブースタープレミアム、
2: ビオブースターはペンギンナッツ。

0: さあやってまいりました、ハロワールウィークエンドのコーナーでございます、はい、こちらのコーナーを聞けば週末の過ごし方迷っているそこのあなたの悩みもすっきり解決、楽しい週末
1: ハロハロ
0: こいこいっていうことですねこいこいっていうことでございます。はい、さあ今日はですね、
1: はい、
0: 来週のこの時間にはもう始まっているイベントを、はい、告知していただきたいと思います。だから、はい、今週末というよりは来週末、
1: なるほど、
0: 皆さんも金曜日からどんちゃん騒ぎしちゃっても
1: いいんじゃないの
0: です。
1: 最高です。
2: 最高いいんじゃないの
0: ちょっと疑心暗鬼の
1: 合ってるかな。
0: いや合ってますよ皆さん。ちょっとねこれハロハローのコーナーだから、うん、ハロハロ行った方がいいのか、うん、ここでいいんじゃないの言うのかっていう迷いがいろいろねありましたけど、宮野さん全然いいんです。いいんじゃないののコーナーでございます。はい、はい、ということで今回スタジオにはゲストをお招きしております、
1: はい、
0: サンディブルワリー三藤大輔さんでございます。サンドさんお久しぶりです。
3: ご無沙汰しております。
0: よろしくお願いします。まずサンドさんが来たら、うん、これでしょう、
1: はい、
0: ジャパングレートビアアワーズ2026、うん、金賞おめでとうございます。
1: すごい金賞
3: おかげさまで。
0: さあこちら、うん、まあサンドさんが作られた、はい、まあ川前のビール、
1: はい、
0: こちらが3月に、行われたこのジャパングレートビアアワーズ2026にて、うん、見事金賞を取ると
1: これは
0: いうことなんですよね。今回この金賞を取ったビールの他にも3種類審査に出したと、
3: はい、
0: いうことなんですよね。
2: 他にも含むか、含む3種類ですよね。
0: 含む3種類
3: はい、そうですね。
0: でその中で3種類のうちのこのベルジャンセブンスタイルエール、
2: セゾンスタイル、
0: セゾンスタイル、ごめんなさいね私どっかのコンビニの名前言いましたね。
2: セブン
0: ベルジャンセゾンスタイルエール、はい、

0: こちらが見事最高賞の金賞を受賞と、
1: いやありがとうございます。
2: 名前もかっこいいなこれ
0: しかもこれだけじゃないです残り奥田つ出されてる、
1: はい、
0: それも銀賞受賞と
2: 全部取ってる、
0: すごい、全部賞取ってます
2: すごくない、
0: すごいです、
2: おめっちゃすごい、
0: ありがとうございます、
2: 福島のためにアルザス、
0: アルザス、そう、うん、これで、まあ、もちろんねその、うん、サンドさんの、うん、まあ、目標というか夢みたいなのも、うん、まあ、もちろんねまだまだ高み目指してると思いますが、うん、一つの目標はクリア、はい、っていう部分では満足もあるし、
2: そう
0: ですね、我々福島県に住んでる我々、まあ、浜通りの方、川前の方なんか特に、
2: そうだよ、
0: わーっていう本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいっていう感覚だと思います。
3: カワマエールの瓶のね、ああ、このパッケージもすごいんですよね、
1: はい、うん、これ、はい、いわきであの活動している高木一之助さんという方に、うん、はいはい、デザインしてもらって、はい、川前の、地図に実はなってるんですよね。
2: あ、これ地図になってるんだ、
3: はい、鬼いるんですよ、鬼ヶ城、
2: はい、鬼いるよ、知ってるよ、鬼ヶ城、はい、の鬼だ、
0: そうだから本当にこの川前町っていう部分を全面 PR っていうか、まさに地ビール、
2: いいね、地ビール、本当に地ビールだね、
0: はい、製造されたっていうか作られたビールでございます。あ、うん、まあ、我々サンドさんとはね、うん、そのビールが出来上がる前からラジオに出ていただいて、こういろいろ経過をしつこいように聞いて、
2: 本当ですね、
0: まだだっつってのに
3: 出来たんですかなんて、
2: なんか僕らも一緒に金賞取った感じですね。
0: あ、それは違う、
2: 一緒に作って
0: くる、どっちかと私たちちゃちゃ入れてた方なん
3: です。まだですか、
0: 麦の成長まだですかみたいな感じだったんで、ね、いやでも本当におめでとうございます、
1: う
0: ん、はい、さあ、あ、もちろんね、この金賞取った
2: はい、はい、
0: セゾンスタイルエールだったりとか、銀賞取りましたアメリカンスタイルエールなどは、うん、もう定期的に出してる、
1: あ、おっしゃったんですね、
0: はい、ビールでございますから、多分、皆さんそれぞれお店だったりとか、
2: 確かに買えるからね、
0: 買えて飲めるビールとなっておりますから、ぜひ自慢げに飲んでいただきたいなと、
2: はい、本当だ
3: よ
2: な、
3: 誇らしく、
0: そう、これがうちのビールやっていうぐらいの
2: そうだ、もうパッケージ見せながら飲む
0: 、ね、
2: 確かに
0: 飲んでいただきたいなというふうに思います。とにかく金賞おめでとうございます、はい、
3: おめでとうございます。
0: さあ、そんなですね、はい、今回なんですけども、サンドさんが来週の、うん、金土日でやるイベント、はい、こちらのご紹介ということなんですよね、
1: はい、
0: さあ今回どういったイベントなんですか、うん、
1: はい、今回は、実は毎年、うん、この時期に、開催している、ビア博いわきというイベントだったりまして、うん、今年ビア博いわき2026年が開催されます、
0: うん、はい、はい、ビア博というぐらいですから、うん、ビールの祭典みたいな感じで、
1: はい、おっしゃる通りです、
0: いろんなビールが飲めちゃうんですか、
1: そうなんです、はい、
2: わお、
0: このビア博いわき2026っていうのは、うん、あれなんですか、いろんなビールを出す店舗さんが来て、まあ、ビールをなんか販売みたいな感じで行われるスタイルなんですか、
1: はい、実はそ、ちょっと今回ビア博いわきのスタイルはちょっと違くて、全国の、クラフトブルワリーさんの、うん、樽を、買い取って、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 我々運営が、提供するというスタイルを取っているんですね、
0: じゃあどっちかというとビールをこうお出しする店舗的なものは一つしかない的な感じなんですか、
1: あ、そうです、基本的には運営がビールは
0: やってと、
1: はい、
0: でもいろんなビールが飲めてしまうと、
1: おっしゃる通りです、
0: は
2: い、楽しい、
0: その中にこのサンドさんが作ったビールももちろん出てると、
1: はい、あ、そうですね、1連31日につなぎますので、
0: はー、はい、すごいじゃないですか、なんだこれ、またサンドさんのビール飲みたいという方いらっしゃる、
2: いや、いっぱいいるよね、
1: そうですね、
0: それはじゃあぜひ来ていただいて、はい、飲んでいただきたい、
2: 飲めるのか、
0: はい、ちなみにうん、サンドさんもこの実行委員の一人ということで、
1: はい、
0: やっぱそのビールどういうのがおすすめかっていうのを今のうちに言える範囲でいいんで、
1: あ、いいですか、
0: 聞きたいんですよ、このビール飲んだ方がよろしいよみたいな、
3: それはもう川前エールって言いそうですよね
0: それは分かって、それは分かって、サンドさんそれは分かって、
3: 31日に俺の飲んでくれ、
0: う
3: ん、
0: それは分かって、3日があるんでしょ、29日、30、31、3日がありますから、
2: はい、
0: 31だけでしょ、
1: カーマエル、
2: なるほど、
1: 今回はセゾンスタイルエール、
0: はい、
1: 金賞の、うん、ビールのみに、はい、1連つながります、
0: はいはいはいはい、
1: 一番最後につながります
0: ね、ですよね、
1: はい、よかったらぜひ、はい、
0: ほらその3日間行ってほしいですから
2: そう、他のね、
0: そうだ、
2: ちょっと気になる、
0: 全部おすすめ

0: んですけど、
1: はい、
0: うん、これ飲んだらよろしいかなっていうのが、
1: ちょっと知りたい。
0: なんか一個教えて。一個
2: はやっぱり、今回美白いわき2026のオリジナルビールを作ってるってところです
1: ね。オリジナル、それ飲みたいね。
0: え、ビア博だけの、
2: はい、ビア博だけのオリジナルビールを作ってるって
0: ことです。うわ、すご
2: い。一番の目玉です。
0: え、どういうビールなの？いつから作ったの？ごめんなさい、あのオリジナルビールちょっと混乱してますけども、はい、え、そのこのためだけに、
2: はい、あの美白岩
0: 国こっそりっていう
2: の、はい、2026のためのオリジナルビールを今
1: 作って
3: るんですね。俺が、
2: はい、
3: サンドさん
2: が、私が作っております、はい、
3: 今作ってますって言ったから、
1: めっちゃすごい。サンドさん作ってんの？
0: え、それは3日間とも出る？
2: 3日間とも出ます。
0: うわ、
2: は
0: い、すごい。どういうビールなん
2: ですか？はい、今回はあのビールの種類としては、うん、あのインディアペレールという、あの通称 IPA と呼ばれる苦味と香りが特徴のビールなんですね。はい、それをベースにした、ビールを実は2種類今回作っておりまして、はい、
1: めっちゃ
2: 実は、はい、
1: 忙しいのに、
2: この美白いわき2026のためにオリジナルビールを2種類作っていて、
1: 2種類、はい、めちゃくちゃ力入れてる。
0: すごい。香りと苦味が特徴のビール2種類ということは、はい、香りが違うってことですか？
2: おっしゃる通りです。簡単に言うと、ベースのレシピは、同じなんですけど、はいはい、ホップだけ変えて味わいを変えているんです
1: 、
2: ね、
3: はい、それで味変わるんだ。
2: そうなんです、はい、ホップが今回作ってるのが一つが、ストーンロック IPA というタイプと、あとは、ニュージーポップ IPA という2種類作ってるんですけども、うん、はい、ストーンロック IPA というのが、アメリカンホップ、うん、アメリカンで、よく使われているあの代表的な人気のホップを使ったビールなんですけど、もう一つニュージーポップ IPA は今あのニュージーランドでも、ホップ作り今すごく盛んになっているんですけど、それを使った、IPA を作ってるんですね、はい、なんでホップだけ、ホップ以外は全部同じレシピ でホップだけ変えて味わいを変えているという、ちょっと、はい、なんか面白い、あの飲み比べができる、は
1: い、
2: あのタイプにな
1: ってますね。これ飲みたいね。
0: ホップが変わっただけでこんなに違うんだっていうのを感じていただいて、
2: そうなんです、そうなんです、はい、ぜひそれを感じていただきたい。
0: 香りと風味が違うということでございますから、うん、作るにあたってやっぱり難しかったですか？やっぱ、
2: あ、そうですね、レシピ作りがどういう風にその違いを、うん、ちょっと統一感を出しつつ違いを出すかっていうところでいろいろ検討していたっていうのがやっぱり一番難しかったですね、うん、はい。
0: サムさん的には2種類ありますけど、これどっちが自分好みだ、
1: はい、あ、これはね個人分かるのかな、
2: ね、そうですね、これはまあ
0: どっちが好み、ま
1: あ、かわいい子供みたいなもんだから、
0: そうかまあ、どっちも美味しいけども
2: 、こうつつけがたいですが、まあニュージーポップの方が私はまあ、まあ面白いかなと、は
1: い、面白いっていうの、
2: まあ新しい、まあ、ニュージーランドのホップって割と新しい、あの最近出てきたホップなので、ぜひ、まあ、そういったとちょっとあの独特な、うん、あの香りがあるので、ぜひそういったところを楽しんでいただきたいというのがありますね。
1: 確かにニュージーランド、
0: こんなんさ、世界のビールを飲み続けたサンドさんだからこそ
1: それ聞いたら飲みたくなるよな。
0: できる技術であり、ね、
1: なんか今日の色合いみたいなもビールに見えてきましたよ、なんか
3: ビールっぽい。
1: サンドさんなんか帽子もビールみたいな色して、
2: まあ、そうですね、
0: ちょっとした黄色じゃん。
1: まあそうだけど、確かに
0: でも脳がそうさせて
1: るの、脳がそうさせてるの
3: かな。ペンまでビールになって
2: る、ペンまでそうですね、
0: ほら、
2: 一応意識して、
0: どんだけビール好きなんだよ。
3: 意識して
0: すごいですね、意識してるんですか？
2: まあ、ちょっと
0: 嘘つけよ。乗せられんな、乗せられんな。
1: 嘘つけな。
3: でも全部黄色、本当に
1: すごい
0: 金賞取ったから。
3: あ、そうか、
1: あ、それも入ってんのか。
2: 金つながりで、
1: 金つながりで全部イエスマンだな。すげえイエスマンじゃん、
3: いい人。
1: すごいな、
0: さあぜひオリジナルこちらのビールも、オリジナルエール出されてますから、こちらの方飲んでいただきたいと思いますけども、こちらはじゃあやっぱりサーバーだからその場で飲む分しかないってことですか？
2: はい、実は今回瓶もご用意して、ボトルビール
0: ってことは、お持ち帰りできる？
2: もできます。
1: めっちゃいい、
0: はい、お家で楽しめる。
2: お家で楽し
1: める、最高じゃないですか、
0: は
1: い、
0: わ、それはやっぱり数に限りはあるってことですね。
2: あります、
1: あ、
2: は
1: い、そうだね。
0: じゃあやっぱ、来た方は、まあ、その場で飲むの、はい、飲んでほしいですけど、うん、瓶を買う場合はお早めにじゃあちょっと買っていただきたい。
2: そうですね、数量かなり限定なので、
1: はい、
2: あとは一応購入 あの本数もちょっと限定になっているので、ちょっと、はい、早めに
0: 早めにっていうことですよね、
3: はい、じゃあ29に行った方がいい、

0: 一応割り振りして
1: あ
0: る
1: んで。ああ、そういうこと
2: か。よかったよかった。
1: じゃあ全部いけるわ。
3: はい。まあ変な話は、うん、まあ、言えないとは思いますけど、うん、ぜひ皆さんにっていう部分でやっぱ買い占めとかやめてほしいなっていうね。
1: ああ、なるほどね。
3: 独占してはちょっともうみんなに買っていただきたい。なんか、
2: う
3: ん、
2: でもしたくなっちゃうかもしれない。
1: そうだよ、2、3本は買いたくなるよな、うん、でもな、せめていい2、3本
3: 2、3本いいでしょ。
2: いいですか、2、3本。
0: 一応あのお一人様1本。
3: 残念です。残念ですね、ごめんなさい。
0: そうです、
3: 一本一本一本一本買える。
1: じゃあ買い占めは防止できるわ。
3: あ、そうです、うん、一本一本買える。
0: まあ、皆さん、はい、そうですね、皆さんにあの楽しんで
1: いただ
3: きたい。そうですよね、
0: はい、ルールは。
3: そうですよね。いや、そうじゃないとやっぱり、
2: は
3: い、
2: 夫婦で言ったら1本ずつでいいんですよね。
0: あ、そうそう、1セットずつだったら OK。
3: そうそう、だから
2: 1家族1本じゃないね、
3: はい、あ、違う、1人だから、はい、あの味が違う2種類があるわけだから、はい、1本ずつは買えるってことでしょ。
2: そうですね、
3: 1セットと考えたら、家族で夫婦で行ったら2セット買える、
1: うん、犬は
3: 気持ち。犬はダメ。
0: 犬はダメだろ。
3: どう考えても犬ダメだろ。
2: 飲まないでしょ。
3: 犬ダメだろ。
0: これ人だったら OK。
2: 家族だけど。
3: あ、犬っていう名前の人だったら OK。
1: 犬さんだったら OK です。
3: ごめんなさい、あのビールの話しますけど、はい、誰しろお酒今飲んでないですよ。これだけは言っときます。
1: 酔っ払ってるぐらいのボケだったね。
3: アルコールは入っておりませんから、ね、皆さん安心してください、はい、ということで、さあ、オリジナルビールもぜひ堪能していただきたいと思います。うん、ビールの種類はどれぐらい出るんですか。
0: 実はあのブルワリーで言うと70ブルワリー。
1: え、すごい、
0: はい、で、あの
1: 数やば、
0: あのビールの種類だけで言うと150種類あるんです
1: 。やば、
3: そんなに。
0: そんなに
1: 出る
0: の。実はあのビア博いわきってあの1時間ごとに切り替えるシステムで、でそれが10連あるんですね。
3: 時間なんだ。
0: そうなんです、時間で1時間ごとに切り替えるシステムっていう、なかなか特殊なあのビアフェスでございまして。
1: かっこいい、
3: すごい、
0: 全国でも稀に見る。
1: ずっと楽しめるじゃん、もう酒好きな人、はい、
3: ね、でも
1: 1時間ごと
3: でも同じ味がなかなか飲めないっていうのはちょっときついですね。1時間で変わっちゃうから。
0: そうなんです、はい、結構並んだりするので、
1: そうだね。
0: で、あのちょっとラインナップが、SNS であの流れておりますので、
1: 見たらいいんだ。
0: お好きなブルワリーさんだったりとか、好きな味にちょっとあの、はい、ターゲット絞って
1: 見
0: てい
1: ただけ
3: るとい
1: い
3: と思います。なるほど、ぜひタイムテーブル出てるということで、はい、お楽しみいただきたいと思います、
1: はい、
3: さあ、チケット前売り券もう販売しております。前売り参加パスがドリンクチケット付きで1200円、
1: はい、
3: 当日参加パスがドリンクチケット付き1500円となっております。どちらもビア博公式ショップから前売り券をお買い求めいただきたいなと思います、はい、さあ、5月29日金曜日から5月31日日曜日、平中央公園にてこちら行います、
1: はい、
3: 時間がちょっと異なります。29日金曜日午後5時から午後9時まで、
1: うん、
3: 30日お昼の12時から午後の9時まで、
1: うん、
3: 31日お昼の12時から午後8時までとなっております。ちょっと3日間とも若干ちょっと時間が違うということでございますから、うん、その辺もチェックしていただきたいなと思います、
1: はい、
3: さあ、ビールの他にもビールに合うおつまみ、お食事系のお店もずらっと並んでるみたいですからね、美味しいお食事と美味しいビール楽しんでいただきたいなと思います。
1: はい、
3: ということで今日はこの時間お招きしましたサンディブルワリーサンド大輔さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 皆さん素敵な週末を。以上、
1: ハロハロウィークエンドのコーナーでした。
3: さあ、ここで一曲お送りしたいと思います。ポケットビスケッツ、イエローイエローハッピー。

0: さあ今日ですね、ハロハロウィークエンド来ていただきましたサンディーブルワリーサンド大輔さん、5月29日から31日、平中央公園にてビア博いわき2026開催と、うん、
1: はい、
0: で、こちら前売り券を買っていただいた方が確実に飲めると、当日券だとビールなくなったらもう当日券も買えなくなっちゃう、
1: あー、なるほど、
0: いうことなので、やっぱビール博なんで、ビア博なんでビールを飲んでほしいと、いうことで、もう前売り券買ったらその分用意するから、
1: じゃあ今のうち買った方がいいね、
0: 今のうち前売り券の方だと確実に参加できるし飲めるということですから、皆さん前売り券ぜひお買い求めいただきたいと思います、はい、ビア博公式ショップから購入可能です。聴いていただいた曲はポケットビスケッツイエローイエローハッピーでした。
2: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
3: レントールいわきはコンサート文化祭などの屋内外イベントや展示会式典などの施工企画運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
4: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
5: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
6: 涼子、枕変えてみたら。私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
7: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店ヤマキシングへ。

0: さあエンディングでございます、はい、メールいただきましたんで、はい、どんどんご紹介していきましょう、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今回のテーマ、今日のテーマ生まれ変わったら何になりたいでございます、はい、ラジオネームスタージャさんいただいております。
2: ありがとうございます。
0: さあ、犬です。
1: あ、犬です。北斗
0: 柴犬。
1: 柴犬、
0: うん、今の気持ちのままで犬柴犬になりたい。
1: ああ、今の気持ち、
0: 紆余曲折あると思われますが、 FM 焼きいろんな番組微力ながら応援したいですということですね、うん、もちろん金曜パワースターもねということでございます。ありがとうございます。なんかスタジオに来ようと思ったけど今日ちょっと天気不安定だからやめましたということで、
1: う
0: ん、まあ、番組にはね聞いていただいて
1: る
0: ということ
1: ですから
0: 、ありがとうございます。
1: 柴犬ね。
0: さあ先週、番組で話題になりました甘い甘い缶コーヒーマックスコーヒー、うん、お持ちいたしますですって、現場からでしたって、次回お伺いできそうだったら持ってきてくれるみたいなんで、
1: ああなるほど、
0: あら、ありがとうございます。
1: 先週ぐらい話したんだっけ、
0: なんか話題に出たかなということで、無理なさらずに全然いいですからね、本当に来てくれるだけで我々は嬉しいです。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: その通りです。
0: ラジオネーム3人娘のママさんいただいております。
2: ママさん、
0: ありがとうございます。あ、エマちゃんクイズめちゃめちゃ癒されましたということですね、うん、我が家は子供たちがだいぶ大きいので、うん、まあこの何ていうんですか、赤ちゃんの喋るやつっていうのは久々っていうか、
1: 懐かしいってなって
0: るな、ね、そういう時代もあったなっていう感じでございます、うん、そうだね、中村さん、カレーを家族のために作るのがめちゃめちゃすごいです。
2: ほら、
0: うん、我が家の旦那さんもかなり優しいですけどね、カレーは作ってくれません、うん、いやいや、カレーが作れるからじゃないよ、
1: うん、いろんな優しさもね、
0: それぞれの旦那さんそれぞれそれぞれ、
2: いやでもすごい、
0: ね、いやいや、そんなことない。テーマ、器用な人間に生まれたい、うん、私はかなり不器用、うん、仕事も細かいのが全然できない、うん、生きるのも不器用、どっかの役者さんみたいな
2: 自分不器用ですから、
0: FM 焼きを聞いて

0: 毎日頑張って生きています。
1: お
0: 毎日の寒暖差が大きいから皆さん風邪ひかないように気をつけてください。
2: 嬉しいね、ラジオが ね、
0: ありがたいですね。
2: 力になるわ、嬉しいよね。
0: 嬉しい嬉しい、うん、明日への活力へって言ってるぐらいですから我々。
2: 助かりそうだね、
3: 頑張ってる全ての皆さんの応援団。
2: そうだそんなこと言ってたらな。
3: おい、うん、一緒言ってるよ。
2: 助かり、言われて気づいたけど
0: だから我々応援団、
2: 応援団なの。忘れ
0: そう、
2: その気持ち忘れてた。応援団のやつ、
3: うん、やつ
2: プレイプレイだ、うん、いっちゃおう。
0: なんだと思って今までやってるんですか。じゃあ真摯欲のため
2: なんか楽しいからやってた。
0: まあそれが伝わればいいんじゃない
2: でも。
0: あ、
2: そういうことね。
3: でも楽しい、
0: うん、うん、ありがとう。そんな、ま、改めて言われてもなんか
3: この時間めっちゃ楽しい。
0: いやありがとうございます、はい。ラジオネーム茨城のホッチさんからもいただいております。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。生まれ変わった何々、真剣に考えたら木がいいです。
2: 木だ。
3: どういうこと。
2: お湯機械みたいな木がいい、
0: うん、まあもちろん木生えてるのはもちろん、まあ、切られたとしても木材なら家にもなる。
3: ああ
2: 、なるほど、ね、
0: 炭や灰になっても役に立つ、
3: うん、
2: 全部役に立つかも。
0: そう、朽ちたとしてもまた土に戻ってまた木になるかもしれません。生まれ変わりからまた生まれ変わるっていかがでしょうか。
2: なんか
0: でもずっと立ってると疲れるのかな。
3: 確かに。
2: そっか、根張ってるから大丈夫。立ってても倒れそうなの、根張ってる。
3: 筋肉痛とかないんですかね。
2: あー、そこまで考えるとあるかもね。
3: ね、
0: 筋肉痛も筋肉がないんですよ。
2: そっか、
0: 繊維だと思うんで筋肉がちょっとないんで。
2: そう、2がないか、
3: 2はあるか。
0: じゃあ筋肉がないから2、じゃあ2の問題だ。
2: 雷落ちたら2があるかな。
0: あー、なるほどね、うん、木のデメリットを今言
2: ってる。でも焼かれてもプラスっつってるからいいのか。
3: うん、
2: 焼いても
0: それは
3: なんか五十肩とかもあるかもしれない。
2: あー、こ
3: ずっと手上げてるから
2: 葉っぱ重くてね。
3: そう、
0: 茨城のホチさんより真剣に考えてますよこの二人この二人めっちゃ真剣に考えてます。
2: あ、いいね、
3: いいね、木
2: いいかも、
0: 木いいかも
2: ね、うん、
0: 癒しだからね、
2: うんうんうん、そうだね。
0: それでは皆さん、寒暖差でした、寒暖差となりませんように。ではではと。
3: え、
0: そこは乗ってやれよ木でこんだけ乗ってくれたんだからそこはなんか絵じゃなくて
2: 頭がバカすぎて
0: 乗ってやれよ。
2: じゃ乗りたい、頭バカすぎ
0: て。何よ何よ、
2: 寒暖
0: 差だから、まあまあまあまあ、
2: アイアイさん、
0: その寒すぎて、うんうんうん、寒暖差で舌噛まないようにねっていうのを。
2: なるほど
0: ね、寒暖差で舌寒暖差ねになりませんようにという。
3: あ、沖縄っぽく言ってんのか。
2: そういうことか、
3: 理解しました。
2: ありがとうございます、助かりました。
0: 代表として茨城のおじさん、私謝らせていただきたい
2: と思います。本当に謝ってください。
0: ごめんなさい。なんでどうぞどうぞ。
3: なんくるないさ。
0: なんだよ。
2: 助かりました。
0: この二人は良かった。ラジオネームチャーボーさんも
2: おはよう
0: ございます。こんにちは。
3: こんにちは。
0: 自分はクオッカになりたいです。
2: クオッカ。
0: 検索してもらえれば分かると思いますが、クオッカというものが、生物がいる。
2: 生物、クオッカ。
0: 鳥かな？
3: クオッカ。クオッカ。
2: まあ、強い酒みたいな。
0: あ、なんかリスみたいな動物。
3: あ、かわいい。
2: わらび。わらびだ。
0: あ、
2: わらび。わらびの種類ってこと？
0: そうね。
3: かわいい。
0: カンガルー科のクオッカわらび族。
2: クオッカわらび族。かわいいじゃん。長生きすんのかな？
0: クオッカ、
2: クオッカ、
3: クオッカ、う
0: ん、あのクワッカワラビが正式名称なんですけど、別名クオッカと。
2: ワラビなんだ。
0: ね、いう感じでございます。
3: めっちゃかわいい。
0: 世界一小さな動物として、うん、知られるみたいですね。ね、かわいいですね。うん、ということでそんなクオッカになりたい。
2: 可愛がられちゃう。
0: あの笑顔のような愛らしい顔、人懐っこいらしいですよ。餌をもらえたら食おうかとか言っちゃったりして、えへ。
2: あれ、ダジャレ続いてる？ダジャレちょうど続いたの。えって言ってる
0: 皆さん、うん、エンディングには持ってこいですね
2: ダジャレが、ダジャレ好きだからいいんだけどさ、ダジャレ
0: 素晴らしい、
3: こっか、
2: こっかって。
0: あと、うん、クマになって人にもクマにもそれぞれの言葉を使ってどっちも幸せに暮らせるようにしたい。
3: あ、
0: 今ちょっとこういう問題にもなってますからね。
2: 確かにね、
0: クマを殺すのはどうだみたいな、最初にクマがいたところに人間が来たんだっていうなんか意見がこう、でもそういうことじゃないですよと、ね、その里に降りてきて被害に遭ったクマを仕方なくっていうその側とっていういろいろと問題もね起こってますけど、
3: 仲良くしたいですよね。
0: まあとりあえずね、
3: うん、
0: クマかわいそう、クマかわいいじゃないですかってなんか言ってましたよ、記者会見とかで。
2: ああ、
0: じゃああなた檻に入ってるね、クマにいい子いい子できるんですか。
3: 確かに、
2: これムツゴロウさんしか無理だからね。

0: まあやるからマジであれはすごい。
1: だから簡単に可愛いとかかわいそうとか言うなと、もうちょっとみんなでね、全員でよく考えましょうよっていう、
0: プラスが一番だよ
1: ね話題でございます。さあ曲が変わりました。本日ラストをお送りするのが蓮井朱夏さんで「ズ愛をください」を聴きながら皆さんとお別れしたいと思います。
0: はい、
1: さあラジオネームラジナイさんもいただいております。
0: はい、ありがとう
1: ございます。生まれ変わったら結構難しい、強いて言うならスタンド使いになりたいです。
0: あれ
2: なんだ、
0: ジョジョじゃない？
1: そうですね、
0: ジョジョの奇妙な冒険、
1: 漫画のね、ジョジョの奇妙な冒険っていう
0: スタンド、守護霊みたいなもんなんだけど、
1: 自分の生命エネルギーの塊で具現化したこのものがいるんですよ。それがスタンドと呼ばれるんですけども、ハーベストっていうね、ちっちゃい、数がめちゃくちゃ多いちっちゃいスタンドがあるんですね、小銭を集めて生活したい、何でも自分の命令聞くんでね、そう全部拾っていく、
0: 昔は小銭落ちてたけど今はねキャッシュレスだから落ちてないんだな。まあ
1: いや、しげちじゃん
0: っていう、しげちいいよね、
1: しげちのスタンドでございますよ。いや、ダメ人間ですね。でもそんなことないです
2: よ。でもさっきの稲野さんのアリと一緒ですよね。
0: アリと一緒、
2: ちっちゃくなって、
0: そうそう、
1: リスナーの皆さん、置いてけぼりのジョジョネタは置いといて、分かってるのはやめていただきます。いや、僕は刺さりましたよ。僕は刺さりました。稲野さんも読んでるから刺さりますけど、しげち好きだからね。全然いいですよ、ジョジョネタ。個人的には今と同じような人間がいいと思います。あ、結局ね。
0: 人間か。
1: できれば日本人。間違っても、かとか、かいとかは NG で。ということで。
0: か、あ、まあ、かわいいだ、かい。
1: 喋りたいのかな、
2: 会は閉じちゃうから、
1: 喋れないし、
0: 喋れないしね、
2: 喋りたいんだ、
1: 蚊はね、みんなから嫌われて潰されて、
0: ね、潰されちゃうもん ね、
1: だからっていうことはやっぱりね、やっぱ人間
0: 喋るっていうのは大事だな、
1: 意思疎通というか、
0: そうかそうか、俺の透明人間も一応喋れるけどね、
1: 喋った時点でもう本当にぶち込まれるよ、
0: そうだ、喋んないようにしないといけないんだけど、
1: なんか やらしいことやろうとしてるんでしょ、
0: そう、
1: 喋っちゃダメじゃないですか、バレるから、ここに人いますってなる、
0: それでやらしいことって言っちゃうから、やらしいことの感じした
1: わけだ、じゃあまずどこ行くんだよ最初に、
0: だからその人の部屋、
1: エロじゃねえかお前エロの塊じゃねえかお前、人の部屋
2: やめて
1: 願望、想像力は自由でございます、
2: そうですね、やらないで、
1: はい、やらないでございますね、生まれ変わったら何になりたいね、はい、ありがとうございます、皆さん結構盛り上がりましたね。さあ来週のメッセージテーマも決まっております、
0: はい、何でしょう、
1: 来週のメッセージテーマ、来週はなんと、筋肉マン、
0: 筋肉マン、
1: まあちょっと徐々からまた漫画の話になって、筋肉マン、筋肉マンの日らしいんですね、
0: お
1: 29日
0: 29だから肉だ、ああ肉の日、
1: まあ、そこにちなみまして、はい、意外にやってなかった好きなアニメキャラ、
0: いやいっぱいいるよ、
1: でちょっと募集したいと思います。今のアニメ見てない人は多いと思うんですが、多分何かしら昔のアニメは見たことあるんじゃないかなと、子供の頃とかに、いや
0: そうだよね、
1: だそういうのでもいいです、
2: そうですね、私もね、あのお二人に比べたら見ないですけど、さっきねいろいろ言われたら、あ、これもこれもって思い出したので、
0: いっぱいそうだね、
1: 本当好きなキャラクター、まあ好きなっていうと、やっぱり好きじゃねえしな、見てたけど好きじゃねえしなっていうひにくれ言葉いりません、
0: そうだね、そう、なんか見てるから、
1: 何かしら見てて、その覚えてるアニメキャラぜひ送ってください、もう詳しい人なんかはこのシーンのこのセリフが好きですとか、
0: そうだね、
1: なんか理由を添えてね、
0: 確かに
1: 送っていただきたいなというふうに思いますから、
0: はい、
1: 好きなアニメキャラでお送りしたいと思います。あと来週第5週ですから、
0: はい、
1: エマちゃんのクイズも
0: あそこラストか、
1: ちょっと違う感じでお届けしたいと思いますので、
0: 違う感じもっと難しくなるやん、違う感じって、
1: はい、
2: 悶絶、
1: ぜひちょっと聞いていただきたい、来週
2: 募集、かわいいの、
1: お願いします、
0: はい、
1: さあこの後は FM 焼きの番組でございます、
0: はい、
1: 6時45分から村岡さん夫人くんミュージックセレクション、そして7時からガチラジエンタ第4週なんで、アーレス・バラルツさん担当でございます、
0: もうアーレスアリスでもなかったよ、アーレス・バラルツ
1: っっ発音が分かんないですけど、アーレス・バラルツさんが
0: 担当でございます、
2: 合ってないと思う
1: テーマが卵料理の日にちなみまして、うん、好きな卵料理技ストレート、お送りしたいと思いますぜひ皆さん、この後のガチラジエンタも聞いてください、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 本日も最後まで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございます。
0: ありがとうござい
1: ます。夜道の運転気をつけてください。はい、FM焼きパワーブースタープ
0: レミアム、
1: 金曜ブースターペンギン夏と
2: 小野かな子でした。
1: それではまた来週。
0: それでは来週も

0: FM いわきハウスクリーニング情報。革命、革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前のイーマーがエアコン掃除の適正時期、冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できるお掃除革命、福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌コートサービス。お掃除革命福島いわき店。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
2: 村岡産婦人科医院でハッピーユーライ
3: フ。村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組では様々なジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今週は洋楽をお送りしています。最終日は三月、日本生まれで現在はニューヨーク在住の三月宮脇さんによるソロプロジェクトです。内省的で繊細な感情をダイナミックで演劇的な世界観へと昇華させる唯一無二のアーティストとしてインディーロック界において高い支持を得ています。今日は2月リリースの8枚目、 Nothing's About to Happen to Me から4曲お届けします。1曲目は In a Lake。

今日は美月のアルバム Nothing's About to Happen to Me を特集しました。お送りしたのは In a Lake If I Leave I'll Change for You カロンズオボルの4曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
1: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。
0: FM いわき高野花見山情報。さん、はい。
2: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、お、お、家族連れだの。

0: 友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士でもね、はいはい、散策だの、はい、ピクニックだの、散策だ、散策に行くした、ピクニックもさっき言ったな、
1: 今夜花火山に行こうと思う。

0: 聞いてみて。
1: お腹すいたな、何食べよう。
0: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
2: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
3: アリスのガチラジエーターフォーエバーユー。

月22日午後7時を回りました。毎月第4週金曜日のガチラジを担当しておりますアーリース、アリスプラトです。よろしくお願いします。現グアム生まれ岩木市育ち、現在東京でアーティストをやっております、アリスです。みんな元気、観覧来てくれてありがとう。雨降ってる？ちょっとミストみたいな雨どう？なんか大丈夫そうだね寒くはない？ちょっと寒いすごいジェスチャーゲームみたいになってるありがとうございます。さあ、アリスは最近ですね、実はちょっと結構久しぶりに大阪の方でライブをしまして、せっかくなんでね、アリスファンクラブ、チームアリスというファンクラブがあるんですけど、そのメンバーで、関西オフ会というものを開催しまして、ライブ後にで、あのね、大阪なのに北海道のご飯屋さんに行ってきましたでカニをめっちゃ食べるっていうね、いやーすごい楽しかった。すごくやっぱこうライブ後にね、ファンの人たちと触れ合う、語り合うっていうのはめちゃめちゃいいですね。でもなんかあのカニ料理だったから、あのウッディさんが、マネージャーのウッディがお店選んでくれたんだけど、なんかみんなに突っ込まれてました。あのカニを選ぶってことは無言になるの分かってましたよねみたいなそうなのみたいな。いやでもね、アリスも久々にカニ食べたからマジでテンション上がったしね、楽しかったよね。 YouTube の方にそのオフ会に参加してくれたメンバーもいますね。ありがとう。あとアリス、ビジュアル的な話していいですか？気合い入れたら髪の毛伸びましたドラゴンボールみたいな感じで髪伸びましたエクステです。はい、すいません。やっぱロングいいね。ロング落ち着きます。あれずっとロングだったんで、はい、っていう感じですかね。皆さんね、ちょっと今日あいにくの雨なんですけれども、あの楽しくハッピーにやっていきましょう。それではアリスのガチラジエンターフォーエバーヤング、改めて番組をご紹介します。アリスのトークの小箱ではテーマを決めてメッセージを募集しています。今月のメッセージテーマは、今日5月22日が卵料理の日にちなんで、好きな卵料理はです。皆さんからのメッセージをお待ちしてます。番組へのメッセージは FM いわきのホームページの専用メッセージフォームからお願いします。メッセージ&リクエストをクリックしてお送りください。ホームページはパソコンとスマートフォンでご覧いただくことができます。またスマホでも放送を聞くことができます。アプリケーションのリスンラジオ、リスラジオをダウンロードしてください。公式 X もあります。アカウントはアットマーク FM いわき762です。ぜひフォローして最新情報を手に入れてください。それと動画の生放送は FM いわきの YouTube チャンネル検索してください。スタジオの様子見れます。おつー。はい、それではアリスのガチラジェットフォーエバーヤング、オープニングナンバーです。アリスペラルタでGive it to me。

0: スのガチラジエンタフォーエバーヤング。この番組はいわき生まれの新ブランドいわきゴールドしいたけ、あなたと共に浜通りの復興を目指す阿武隈信用金庫、未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合、環境を守り産業を支えるひめゆり創業の提供でお送りします。
1: 何を食べた感想でしょうか。
2: みずみずしい、
3: 肉厚、
2: ジューシー、
4: おいしいたけ。
1: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
2: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
5: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
6: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
0: 環境を守り産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う

0: 子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
1: アリスのガチラジ Now on air。
2: アリスの一

0: このコーナーは私アリスが知り合ったいろんな分野で光り輝いている人にお話を聞いて、その分野のお話やその方のルーツを紐解いていくコーナーです。今月のゲストはですね、5月の頭に、アリスライブイベント参加させていただいたんですけれども、それの主催をしているグッドライフの社長エドさんです。もしもーし。
1: もしもーし。
0: ね、元気？
1: 元気ですよすげえ
0: 今生放送です。
1: すごいです。ありがとうございます。
0: いや、もうありがとうございます。
1: グッドライフのプロデューサーしているエドです。
0: よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。エドさんは社長の他に今現在はいろいろイベント作ったりとかしてるんですよね。
1: そうなんですよね、うん、イベント制作、あとはまあ演出ディレクションの方とか、うんうんうん、映像制作もやってますね。
0: おー、かっこいい。てかさ、あのさ、うん、アリスね、あの FM ユーケのスタッフさんにエドさんペルー人なんだって言ったの、
1: うんうん、
0: そしたら日本語喋れるかなって不安になっててガチガチの日本人電話に出てきた。
1: 誰よりも喋れると思うよ多分
0: 100% ペルーだよね。
1: 100% ペルーなんですよ。
0: でもう日本育ち？
1: あ、そう、ほぼ日本育ちね。8歳からこっちに来てもう33年いるからさ。
0: おお、じゃあもう日本人だ。
1: もう中身はジャパン、見た目ペルーみたいな
0: コナンのグローバルバージョンみたいなすごいね、もう今回は忙しい中ありがとうございます。
1: いや、とんでもなく嬉しい、光栄です
0: ね。まずアリスとエドさんの出会いなんだけど、うん、これはあれですよね、もう SNS でインスタか。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: インスタでなんかフォローいただいたんですね。なんか
1: 共通のね、あの、うん、お友達がダンサーの子がいて、
0: はいはい、
1: その子を、多分その子をフォローしてたから出てきたんだよね、そのアリスのアカウントが。
0: はいはいはいはい。
1: で、それでもうやばいやついるなと思って、
0: うん、嬉しい。
1: めちゃくちゃ歌うまい人いるなと思って、パフォーマンス高そうと思って見てたらもうハマっちゃって、うん、インスタに。
0: わー、嬉しい
1: それで DM したっていう経緯だよね。
0: いや、もうありがとうございます。でもアリスも結構こうフォロワーさんが今最近ギビツミの楽曲のリールを出すことに結構フォロワーさんがバーって増えてる中で、
1: うんうんうん、
0: なんかね、やっぱすごいね、アイコンからそのエドさんのグッドライフのあのアイコンからめちゃくちゃなんか何かしらのパワーが放たれててで、そっからこう見てえって思ったんで、うん、ありがとうございます。本当見つけてくれてありがとうございます。
1: いやいやいやいや、
0: はい、ちょっとそのエドさんが主催しているスローバーンというイベントが、はい、新橋の、ザ・グラン東京という場所であるんですけども、うん、で今月の、うん、今月ね出演させていただいたんですよね、うん、アリス。
1: ね、
0: ね、
1: 急な出演だったよね。
0: いや、本当に急に、え、出ちゃうみたいな。
1: いや、本当ノリってすごい大事だなと思った。
0: バイブスやっぱ上げていかないとね。
1: いや、ね、上げていかないといけないからね。
0: うんうんうんうん。そうだよね、うんうん、だって
1: 最高でした。
0: 繋がってからすぐにご飯食べ行って、ですぐにライブして。
1: そうそうそう。早かったね。全部が早かった。
0: うん。本当スピード大事と思った。
1: うんうんうん、
0: うん。うん、ちなみにそのエドさんはなんかこの間アリスライブ初めてライブさせてもらったけど、どうでした、うん、ライブの印象は。
1: もうずっと一緒に仕事しようって思った
0: わあ、もう
1: 最高すぎる、最高すぎたよ。
0: いやー、ありがとうございます。
1: だからあれ短期間でさ、うんうん、短期間で あのクオリティじゃん、
0: うんうん、
1: すげえなと思ったし。
0: わあ、
1: だから次ほら、もともと決まってたのがあるからさ、
0: はい、
1: じゃあ6月3日ね。
0: そうね、うん、
1: だからもう どうなるんだろうっていうワクワクが止まらなかったよ
0: そっか、うん、もうありがとうございます、うん、なんか確かにね、作り込もうと思えばもっと作り込めるし、あとはその、うん、その新橋のその会場、ザ・グラン東京っていう会場も、うん、

0: あの後ろにステージの後ろとか、まあ、横もそうなんだけど、もうでっかい LED パネルがあって、うん、あの映像がねしっかりあの作り込める
1: 世界観が ね、
0: そうそうそう、でその、うんうんうん、世界観をあのアリスの楽曲とかに合わせて作り込んでくれてるのがエドさんが舞台監督みたいなとこ立ち位置で ね、
1: ディレクションをさせてもらってます。
0: うんうんうん、そうだよね、すごいな、はい、いや本当にあの素敵な場所で歌わせていただけてマジで光栄です。
1: いえいえ、来月もね、こちらこそ光栄で出てもらってもう最高です。もう
0: わー嬉しいねみんな。
1: あ、ずっとやっぱそういう変わらないんだね。
0: 変わんない
1: そのノリ。
0: 変わんない、変わったら逆に怖い。
1: 確かに確かに、もう最高最高、うん、
0: ありがとうございます。
1: いえいえ、
0: あのさ、ちなみにそのエドさんってやっぱりその武漢、
1: うん、
0: 舞台監督もやったりするし、あのイベントもやったりするしっていうので、うん、いろいろやっぱその、うんうん、裏方さんなんだけどクリエイティブな脳みそも使ってさ、いろいろやってるわけじゃん、うんうんうん、で、うんうんうん、そんな中でエドさんの将来のそのゴールみたいな目標みたいなのちょっと聞きたいなと思って。
1: おー、深いとこ突っ込むね。あーすごい嬉しい、それ聞いてくれるの。
0: うんうん、
1: あの僕は今もう、あの見ているのは海外 の、
0: うん、
1: あのスーパーボール の、
0: うん、
1: あのフットボールのねスーパーボールっていう興行があるんですけど、
0: はい、うん、
1: そこの間に行われるハーフタイムショー、
0: うん、
1: そう、このハーフタイムショーね、もう名だたる著名人が出ているような、
0: うん、
1: ハーフタイムショーの舞台演出をするのが僕の最終的なゴールで、
0: うん、
1: そうで今僕41なんですけど、
0: うん、
1: まあ、50までにはそこに踏み入れるって決めてるので、
0: かっこいい。
1: なので、うん、もういろんなことをどんどんもう今だから、経験させてもらってますよ、そこに行くために。
0: 素晴らしい、もうアリスも一緒に行きたいです、
1: うん、行きましょう
0: ね、
1: スーパーボールやばい、みんなで行きたいもん
0: ね。そうだね、うん、いや絶対夢って本当に叶うからね。
1: そうそうそう、
0: マジで叶えていきましょう。
1: はい、
0: 江戸さんなら絶対できる。
1: いや、ありがとう、聞いてくれて。
0: うん。言いたかったんだ。
1: いや、そのね、興行さ、興行さ、1万、うん、あ、じゃあ1億3万、3万人ぐらいの興行なのよ、うん、見るのが、その場で。
0: あー、すごいな。
1: だから、こう言って自分の思いを聞いてくれるラジオ番組最高だよ。それぐらいあるんでしょ？この番組も。
0: うん。そうですよ。
1: 運かよ。
0: そうです、そんなもう、すごい、もう全員聞いてますから、このラジオ。
1: もう世界スターじゃん、もう、これ。これで俺も、
0: うん、この福島県いわき市からね、
1: 最高、
0: 全員聞いてます。
1: 俺がメイン取った場所。
0: いやマジでね、頑張りましょう、うん、本当に江戸さんならできるって、はい、アリスも信じてます。そして6月の3日ですね、もうすぐっちゃすぐですよ、うん、もう
1: すぐだよ、
0: 6月3日、スローバーン、
1: はい、
0: これちょっ と、どんなイベントかをちょっと江戸さんから
1: うん、
0: お伝えしてもらえたら嬉しい。
1: はいはいはい、まあ、グランハーマーでね、あの新橋 の、うん、あのグランダ東京の会場でさまざまな企画やってる中の一つで、
0: うん、
1: スローバーンはもう一番大好きな R&B、
0: うん、
1: ここのジャンルに特化した、
0: うん、
1: まあ、あのイベントを今作り上げてて、
0: うんうん、
1: その中で、まあ、いろんなアーティストのもう過去 2,3 人ぐらい出てもらってるんだけど、ここでちょっとあの R&B の良さをたっぷりこう伝えれるようなページをアリスと一緒に作ろうな、
0: うん、
1: みたいな感じですね。
0: うん、そうですね。いや本当に、うん、あの DJ も入ったりして、であとそこの会場自体が、うん、やっぱりその R&B とかヒップホップっていうこういうジャンルのイベントってなるとちょっとクラブみたいなあのイメージがついてる人が多いと思うんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: ここのグランハマーさんの会場はとにかくラグジュアリーなんですよ。もうあの、
1: そうそうそう、
0: 椅子があって、そうそう、ショーイベントが、
1: う
0: ん、あの本当にで映像も音もライブも DJ もで、あとはその椅子もあって食事もできる場所なんで、めちゃくちゃ楽しいし、ラグジュアリーでとっても、
1: うん、お食事しながら、ね、ショー見れるからね。
0: いや本当にあのだからね、ぜひあの来てほしいですね。
1: いや来てほしいです本当に、
0: うん、なんかアリスさ、渋谷が庭なんだけど、
1: うん、そうなんだ。渋谷が庭なのね。
0: でもアリスね、この間新橋で新橋なんてあんまり行かなかったから今まで、
1: うん、
0: でも新橋行って、うんうん、うわ時代はここじゃんって本当に思ったの、ま、それぐらい楽しい、
1: やばいよね、
0: うん、それぐらい楽しい、うん、
1: 駅前だしね。
0: そうそうそう、駅からすぐなんでね、うんうん、皆さん来れると思うので、もしよかったら、
1: うんうん、
0: 6月3日ぜひ来 来てほしいなって。
1: ぜひぜひお願いします。

0: いたしますね。
1: なんかさ、アリス、はい、エドさんとはマジで音楽のセンスが合いすぎて。
0: 確かに
1: ね、聞いてきた音楽とか似てるもんね、
0: うん、似てるね。
1: うん、
0: 本当に似てると思う。
1: うん、あとなんかその同じ R&B は R&B でもなんかツボが似てる。
0: うん、わかる
1: わかる。
0: ノリがもう一緒だもんね。
1: そうだね、
0: あった時から。
1: うんうんうん、
0: よかったよかった
1: よかったです。なんかその、うん、そのエドさんが多分いろんなイベントもさ、昭和とか平成とかやって R&B とかもあるじゃん、
0: うん、うんうん、
1: でいろんな音楽を今まで聴いてきてると思うけど、エドさんの中で一番好きな曲って何ですか？
0: うん、あー、もう絶対もう超好きなのは、うん、あの洋楽で、うん、R&B のそのマーカス・ヒューストンって、
1: うんうんうんうん、うん、
0: 分かる？
1: 分かる、もちろん。
0: マーカス・ヒューストンの That Girl っていう曲がもう最高に好きなんだよね。あー、 That Girl、
1: そうなんだ、
0: うん、R&B だね、聴いちゃうね。
1: うん、まあでもその辺の時代の曲はいいですね、やっぱね。
0: いや、最高ですよ。
1: うん。やっぱ確かにアリスも、うんうんうん、あの R&B だったら、やっぱめちゃめちゃチルい曲よりも、やっぱりちょっとこうビートがしっかりしてる。
0: あ、そうそうそう。
1: そうそう。チルなのにビートはちゃんとしてるみたいな。
0: そうそうそう。ね、甘めなんだよね、ちゃんと。
1: 甘め甘め。で、うんうん、ダンサーがちゃんと踊れる R&B が好きです。
0: そうなんですよ。クラブ行ってもちょっと踊れちゃう曲でもあるからね、
1: うん、そうそうそうそうそうそ
0: う。
1: う
0: ん。
1: いいですね。
0: 最高です。それが分かるの嬉しい。
1: そう、そうなんですよ。だから、アリスもそこをこだわってね、作ってはいるんですよ。
0: ね、
1: うん。踊れる曲みたいな。
0: 変わってますよ。
1: うん。ありがとうございます。
0: はい、
1: じゃあちょっと、もうちょっとお時間なんで、最後にもう一度6月3日の告知をしたいと思うんですけれども、はいはい、江戸さんの方からもう一度だけお願いします。
0: はい、スローバンで6月3日夕方6時から、
1: うん、
0: 夜の10時まで、
1: はい、
0: 新橋駅前のグランハマーという建物でですね、やります。
1: はい。
0: で、もちろんメインゲストはアリスと、うん、あとダンサーさん、
1: うん、
0: で、DJ もDJ ミカドっていうすごい大御所 DJ も来る予定なので、結構そのパーティー的な要素もあるし、ショー的な要素もあるし、もうみんなが誰もが楽しめるような空間に間違いなくなってるんで、
1: うん、
0: ぜひぜひお越しください。
1: ぜひぜひお越しください。
0: はい。
1: はい。じゃあ、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。いや、急に来た。わかりました。ありがとうございました。
1: じゃあまた、6月3日よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。うん、ありがとうございました。
1: じゃあねー。
0: はーい、またねー。
1: はーい。はい、というわけで、来月のアリスの一番星は、どんな分野の達人プロフェッショナルの方にお話を聞くかはお楽しみに。アリスの一番星のコーナーでした。では、ここで一曲お聴きください。エドさんの会社が、グッドライフという名前なんで、多分この曲を選んだんだと思います。カニエ・ウエスト featuring T-Pain で Good Life。

0: ていただいたのはカニエ・ウェストフィーチャリング T-Pain で Good Life でした。
1: アリスイン FM いわき、
0: アリスのトークン。

0: コーナーはアリスが気になることや最近の話題などをテーマにリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していくコーナーです。今月のメッセージテーマは今日5月22日が卵料理の日にちなんで好きな卵料理はです。まんますぎてちなみに先週のガチラジ担当の大好きワナゴーさんはレンチンで食べるオーマイパスタの卵ペペロンチーノ爆裂にうまいって言ってたみたいですよ。これさっき画像見せてもらったんですけどマジで美味しそうだった。オーマイパスタってことはスーパーで買えんじゃねえ。みんなマルトで買える、マルトで買えるかなね、いいですね。ペペロンチーノだとなんかさっぱりしてそうでいいですね。ちょっと辛いのかなね続いてアベマンセイさんはそぼろだそうです。卵のそぼろね、甘じょっぱいそぼろをご飯にかけて食べるのが大好きということです。わかるわかる。アリス結構なんかちょっと時間なくてでもしっかり食べたい時とかはそぼろ弁当みたいなやつ食べちゃうから、鶏肉のさそぼろと卵のそぼろいいよね。あれ卵に味ついてるだけでなんかちょっとお得感あるよねはい。ちなみにアリスの好きな卵料理はこれね、マジで、まあ、知ってる人もいると思うけど知らない人もいると思うからちょっと教えたいのが、台湾の家庭料理のトマト卵炒めっていうのがあるんですけど、知ってます皆さん。知らないですね。知らないですか。はい、食べてください。絶対にすぐ調べて食べてくださいすごいシンプルな料理なんですよ。もうごま油と胡椒とみたいなぐらいで、単純に卵とあとニンニクか炒めるだけなんだけど、アリスが18で上京してその時にいろいろ東京のねプロデューサーとかと楽曲を作ったりしてる時に連れてってもらったの。東京のスタジオって寸限だなって思いながらその後に料理ご飯を連れてってもらって、その時に台湾料理でトマト卵炒めを初めて食べてたら、トマトの酸味と卵の甘じょっぱい感じがすっごく美味しくて、これは本当に簡単です。クックパッドとかで調べたらすぐ出てくるんで、皆さんぜひお家でも作ってみてください。ちなみに台湾語だとファンチーチェウダンですね。はい、ではじゃあ届いてるメッセージ見てみましょうかね。皆さんからのメッセージです。じゃあ今来たメッセージ、ラジオネームウリボーマル、こんばんは。アリスさんはじめまして。はじめまして、ウリボーマルです。よろしくお願いします。ウリは卵料理大好き。いっぱい言いたいけど何個まで言っていいですかとりあえず一番大好きなのは厚焼き卵のたっぷり大根おろしです。もっと言いたい、バリバリウリーって書いてあります。これも同じウリちゃんですか？ウリボーマル？ 2 枚目来ました。我慢できないから第2位。タイミング噛みすぎるだろ。たまにしか食べれない卵を茹で上げたお味噌汁。幸せだそうです。え？どういうこと？何を言ってんのこれ。とりあえず卵焼きってことでいい？卵が大好きなウリボーマルさんでした。ありがとうございます。タイミングが素晴らしかったですね。じゃあ続いてはラジオネームおいもー、来てくれてる、ありがとう。寒い？さっきなんかラジオ体操してなかったね、ありがとう。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: 僕が一番好きな卵料理はオムそばです。オムライスのライスを焼きそばに変えた料理で、薄焼きの卵と焼きそば、そしてケチャップの相性

群でとても美味しいです。この料理は昔よく見ていてとある YouTube チャンネルで知りました。そのチャンネルのおむそばを作る動画もよく見ていたので、その思い出補正も含めて好きな料理ですということです。おむそばうまいよね。アイスも大好き大好き大好き。なんだろうね、あのケチャマヨとかケチャップとかね、なんだろう、すごい味濃いのは美味しいね間違いないわ、味濃いのは美味しいです。続いてラジオネーム先柱世界のゼンちゃん、あ、YouTube いるね、よろみーよろみよろみ読みます。おはようございます。世代によって卵は1日1個までと強く言われていた時代を生き抜き、それでも卵が好きなオイラが一番好きなのは卵を使った丼です。京都に住んでた頃にあまりのうまさにドハマりしてから、今でも親子丼をはじめ卵丼、ハイカラ丼、ハイカラ丼っていうのは卵とかまぼこみたいな練り物の入った丼、ああるね、食べたことあるわ、美味しいよねあれが大好きです。料理をするようになった今では出汁をしっかりとって作るものが好きなので、一度アリちゃんにも食べてもらいたいなということですね。ありがとうございます。すごいね、料理できる男子ってとっても素敵。あーでも確かに丼物もいいですね。はい、ありがとうございます。なんか今急にメールがすごいいっぱい来るんですけど、どうしたのみんな、ちょっと時間ねえから来月のメッセージテーマ読むわね。さあここで来月のメッセージテーマをお伝えします。来月の放送が、6月26日これはね何の日かというと世界格闘技の日らしいんですよ。あのねプロレスの猪木ボンバイエーと、あのボクシングの神と言われたモハメド・アリが戦って、なんと15ラウンドまで行って引き分けで終わったという伝説の試合があるみたいで、でその日にちなんで、戦いの日、格闘技でしょ。だから来月のメッセージテーマはこちら、最近戦ったことは？はい、どんどんメッセージ送ってください。待ってます。以上、アリスのトークの小バカでした。ではここで一曲お聴きください。アリスペラーザフィーチャリングアイミで Be Honest。

リスのガチラジ Now on air。 はい、続いてのコーナーはアリス的なチョイスアーティストです。今アリスのおすすめのアーティストや曲を紹介するコーナーです。今月は、今 TikTok で結構アメリカではかなり話題になっている、ラッパーのトリムという女の子を紹介したいと思います。まだね、日本だとほぼ知られてないてか、まだ全然多分知られてない。どこよりも早いと思う、ここが絶対に早い。こっから流行るから、絶対トリム。あのね、アメリカですごく TikTok でかなりバズってるんですけど、彼女はサウスカロライナ出身で、サウスなまり。サウスっていうのは、南でしょ？だからアメリカの南の方って、あの、マイアミとかさ、あの辺とかって、すごくなまってるんですよ。なんかもう、どういうなまりなんだろう？あんまりちゃんと発音しない、みたいな感じのなまりで、結構独特なんですよ。黒人さんの、なまったサウスなまりみたいなのが中毒性があるっつって、あのバズってるんですけども、その中でもそのトリムちゃんがリリースしたココナッツウォーターっていう曲があるのね。でこれで普通だったらさ、ココナッツウォーターっていう、ウォーターがウォーターっていう発音になるんだけど、このトリムちゃんの発音がココナッツウォーターこれね、ウォーターこれを聞いたみんなが、何この発音最高じゃんみたいになって、そこからバズってるっていう、めちゃめちゃ面白いですよね。だからこれさ、ちょっと待って、アリス考えたの？だってアメリカにもさ、いっぱいな鉛があるわけじゃん。でもさ、日本でさ、鉛ってさ歌ってる人って吉幾三さんぐらいしかいないわけじゃん。だから例えばこれがアリスがいわきの鉛でハッピーコーリングとか歌うとしたら、体勢、あ、でもなまれないかもね。体勢通にしたいピーリング聞こえるこのハッピーコーリングみたいな感じちょっとわかんないけどさ、でも日本語でなまるって難しいよね。だって言葉が変わっちゃうから。でもあのアメリカの面白いところは、言葉が変わるっていうか発音が単純に変わるだけなんで、なんかもっとこうその人のパーソナリティとか、その地域のあの訛りを出しやすかったりするんですよね。だからめちゃくちゃバズってるんじゃないかなって思います。そうですね。であとはその楽曲はそんなに新しい、なんかサウンドとしてめっちゃ新しいかって言われたら、別にトリムちゃんのこのココナッツウォーターはそうでもないんですけど、でもとにかくそのまだ若くて、あのその勢いと訛りっていうのがめちゃくちゃバズってるみたいですね。でアリス結構こんな TikTok で流行ってるから、インスタグラムのフォロワーとかも結構いるんじゃないかって思って、50万人ぐらいいるんじゃないかなって思って見に行ったの。そしたらまだ20万ぐらいなんで、今これみんなですよ、こっから来るアーティストなんだって。だってもしかしたらニッキー・ミナージュとか、あのメーガン・ディ・スタリオンとかカーディ・ビーみたいになる可能性だってありますからね。だから今めちゃくちゃ注目のアーティストです。だからあのラッパーなんで歌唱力ドーンっていうよりは、今まだ一曲だけバズってて、次の曲どうしようみたいな不安な感じも感じます。だからね、結構最近あの、アメリカとか、イギリスとか、あとはアジアだったらタイとかでやってるヒップホップの

大きいローリングラウドっていうフェスがあるんですけど、最近それの記事でなんかウッディさんがね、ちょっと面白いわこれつって見つけてくれたのがあって、 TikTok から売れるアーティストって最近多いじゃないですか。で、その TikTok で昨日無名だったのに今日有名になっちゃったみたいなアーティストとかって今すごい増えていて、でそういうアーティストが楽曲がすごい1曲だけでも売れちゃうから、そういう何タイミング的に大きいフェスがあったら差し込まれることがあったりするんですよ。でその時に今ちょっと物議を醸してるのがライブのうまさ、やっぱり場数があるかないかで、それでそのベテランのアーティストとその運営サイドとかが結構バチバチに今揉めたりしてるみたいなんですよね。だからそういうのはあるんだけど、一番かわいそうっていうか一番怖いって思ってるのは多分すぐ売れちゃった本人だと思うんで、だからそこはね、なんかこう場数って本当に大事だと思うんですよ。うん、だからちょっとねそういう論争もあるんですけど、ちょっとアリスはこのトリムちゃんはね、めちゃめちゃ見た目ギャルだし、黒人ギャルで、あの、なまってて、めちゃくちゃ性格も良さそうな感じなんで、ちょっとそういうところはね、どうにか頑張ってほしいなって思ってます。応援したくなるような感じの子ですよ。なんかもっとこの彼女のことを知りたいなって思う感じですね。で、彼女は結構、あの、ファッション動画とか、あの、get ready with me っていう、あの、準備一緒にしていこうっていうのがあるんだけど、そういうのとか Vlog 系とか撮ったりしてて、あの、結構親近感を湧きやすいタイプの女の子なんで、あの、SNS で若い子たちからも支持されてるような、あの、ネットから生まれてる途中のアーティストになります。ということでね、あの、今後のちょっと動き気になるんで、ぜひぜひ皆さんもちょっと見てみてください。今月のアリス的なチョイスアーティストのコーナーでした。ではここで一曲お聴きください。 TRIM でここなわら

0: いていただいたのは Trim で Coconut Water でした。
1: アリスのガチラジ Now on air。
0: アリスのガチラジフォエバーヤング、ガチラジエンターフォエバーヤング、なんか短いなと思って、エンディングのお時間です。今回メッセージすごい多いよ。ちょっと紹介していきましょうね。ラジオネームネオラムさん、さっき見たな、 YouTube の方よね、書いてくれてる、ありがとう。こんばんは、今日は自宅から失礼します。私の一番好きな卵料理はズバリオムレツです。子供の頃に読んだ特別オムレツという絵本がありまして、内容は猫のみーちゃんがお母さんをびっくりさせるためにパパに

に手伝ってもらってママに内緒でオムレツを作るというもの。子供の頃この絵本を真似して父とオムレツを作って母にすごく喜んでもらったことを今でも忘れません。それ以来卵料理はオムレツが出てくるとすごく喜ぶようになりましたし、それと同時にあんな絵本があったな、懐かしいなという気持ちにもなるようになったんです。自分にとって一番の思い出料理でもありますということです。うわー、何この素敵なエピソード、いいですね、ありがとうございます。オムレツ、そうか、オムライスじゃないもんね、いいですね。続いてラジオネーム、うどん県大好きさん、好きな卵料理はオムライスです。我が家では1ヶ月から2ヶ月に1回ぐらい食べています。最近は外食でもオムライスを食べるようになりました。うわー、わかる。なんだっけ、ちょっとごめんなさい、お店の名前すごい忘れちゃったんだけど、すごい有名なさ、オムライスでふわふわ卵パカッと割ってとろふわ卵がさ出てくるさ、オムライスの有名なお店あるんですけど、ちょっと名前ごめんなさい、皆さん各自で調べてください。うわー、いいね、ああいうとろふわ系好きだよ。あとありさ、デニーズのとろふわオムライスも大好き、チーズが入ってるやつね、いいですね、ありがとうございます。はい、ラジオネーム鉄道のある風景さん、ありさんこんばんは。今夜のテーマですが、ズバリニラ玉定食です。ニラと卵はもちろんですが、定食屋さんのお店によってはコリコリしたクラゲが入っ、キクラゲが入っていて、これがまた美味しいんです。それからクイーンのマスターが作ってくれるオムライス、これは絶品ですよ。クイーンのオムライス食べたいということです。クイーンってあれですかね、平の駅前にあるね、クイーンか。いいな、アリサ前行こうとしたの、一回クイーンにお店にしたら閉まってて、絶対にオムライス食べに行きます。はい、さあ、そしてですね、続いてラジオネーム、あ、また来た、ウリボーマル。本日3回目のメッセージです。何ですかね、いつもは夜8時に寝るからもう限界スレスレです。でもしびれるメッセージを送りたいから頑張る。やっぱニラ玉炒め、そして卵茶漬けです。王様ですって書いてあります。はい、あんたは王様だよ。卵の王様だよ、ありがとう。さあ、続いて X の方にもね来てるんで紹介します。ラジオネーム歯ブラシじゃなくて歯ブラシミーさん、私が好きな卵料理はスクランブルエッグです。そこで今回は美味しいスクランブルエッグの作り方をアリシちゃんに伝授しいたします。まずボウルに卵を2つ割り入れて、タンネンにかき混ぜます。入念わかんない、とりあえずかき混ぜろってことね。で、大さじ1杯分のかき混ぜた卵を別のボウルに入れて取っておきますと。で、小さじ1杯のサラダ油を引いてフライパンにかき混ぜた卵を入れたら中火で軽く炒めます。私はふわふわのスクランブルエッグが好きなので炒めるのにあまり時間をかけません。そしてここがポイント、大さじ1杯分のかき混ぜた卵が入っているボウルに出来たてのふわふわのスクランブルエッグを入れて混ぜます。最後にお皿に持って出来上がり。このスクランブルエッグは極上の味なんです。卵の自然な甘みがたまりません。ぜひ一度作ってみてくださいということで、写真も載せてくれてるんですけど、これなるほどね。だからそのふわふわにして、でさらにその生の生卵をオンザ卵みたいなことですね。あー、いいな。でもこれさ、思うけどさ、本当にさ、日本の質のいい卵だからできる技だよね、って思います。本当恵まれてるね、私たちは。さあ、続いてラジオネームカオルン、ありがとう。おはようございます。ライブお疲れ様でした。ギャルディーバを全身で浴びれたの幸せでした。大優勝ありがとう。好きな卵料理はオムライスは卵料理と思ったので却下。好きというか母の味である卵焼きがなんやかんや一番好きかな。一番最初に教わった料理、小学校の時でもあるので、もう20年以上親と同じ味付けで作ってるはずなのに、やっぱり親には勝てないあの美味しさ。最大の隠し味は愛情ってことだしなって書いてありますね。わかるよ、わかる。アリスもね、ママから最初に教わったの卵焼きかな。
うちの卵焼き甘い卵焼きです、うん、砂糖を使うやつで、だし巻き

ねあんまり作ってなかったかもね。はい、そして最後ラジオネーム、いわき湯本温泉広報小川、卵料理の日にちなんで好きな卵料理は卵と納豆炒めたもの、卵丼かな。湯本の一番町商店街の桜カフェには お店おすすめメニューのオレンジ色の卵を使ったオムライスがありますということですね。いいな、オムライス食べなくなってきちゃった。いいな、オムライス食べよう。東京帰ったら食べます。ありがとうございます。たくさんのメッセージ来ましたね。さあここで次回のアリスの放送、メッセージテーマを紹介したいと思います。次回が、来月5月22日金曜日夜7時からになります。この日が6月22日です。また5月をやり直すところでした。26日です失礼いたしました。6月26日、金曜日ですね、夜7時からです。この日がですね、世界格闘技の日にちなんで、来月のメッセージテーマは最近戦ったことはです。ね、ちょっとアホみたいなと送ってるまでなんですけど、これ補足すると、物理的にこの何蹴ったりパンチしたりするやつじゃなくてですね、まあそれでもいいんですけど、あとはそのさっきね、あの YouTube の方にコメントし、おいもコメントしてくれたと思うけど、睡魔と戦ってますとかさ、なんか何でもいいですよ。なんか犬と戦いましたとか、わかんないけど、テスト勉強とか、なんでもいいです。なので自分が戦ったなって思ったことをどしどしメールで送ってきてください。来週のガチラジは第5週金曜日なので、いわき市出身の在住の、相撲芸人赤津さんです。メッセージテーマは放送日がこんにゃくの日にちなんで、あなたにとって横綱級のこんにゃく料理はです。アリスはね、これね、あの味噌田楽が大好き。なんかね、これ やっぱりその西日本と東日本で違うんだろうけど、あのさっきねちょっと調べてもらったら、東北だと会津が郷土料理らしいですねって書いてありました。やっぱちょっと味噌の質が違うよね。あんまりなんか色が濃い赤味噌ではない気がしますよね、東北の味噌だとね。でもアリさん、あのなんかこんにゃくの厚さがすごい、大満足できる。味も味噌の味もしっかりしてるし、ちょっと肉っぽく食べられる贅沢なこんにゃくっていう感じで、めちゃくちゃ好き。マジでね、キングオブこんにゃくだと思いますけどね、味噌田楽。はい、ということで、アリスのライブ情報なんですけれども、今日一番星のコーナーに出てくださったグッドライフの社長エドさんね、が主催しているイベント、こちら場所は新橋のグランハマーというビルの中に入っているザ・グラン東京という場所で行われます。もうすっごいでっかい LED パネルが後ろにあって、そこで映像とダンスと歌と、あとお食事とって、本当にラグジュアリーな空間で楽しめる、めちゃくちゃいい場所なんで、マジで一回来てほしいですね、皆さんに。はい、これが6月3日アリスが、ゲストとして歌わせていただきますので、ぜひお越しください。そしてですね、6月は、20日、6月20日この日は、毎年出させてもらっているムーブメントパークという所沢の航空記念公園でもライブしますので、ぜひこちらも合わせて SNS の方で詳細出しますので見てください。ではアリスのガチラジエンタフォーエバーヤング、また来月第4週金曜日をお楽しみに。

リスのガチラジエンタフォーエバーヤング。この番組はいわき生まれの新ブランド、いわきゴールドしいたけ、あなたと共に浜通りの復興を目指す阿武隈信用金庫、未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合、環境を守り産業を支えるひめゆり創業の提供でお送りしました。

0: 何を食べた感想でしょうか。
1: みずみずしい、
2: 肉厚、
1: ジューシー、
3: おいしいたけ。
0: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
1: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
4: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
7: C-WAVE Spring Message。
6: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
8: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
9: 第1週担当の田野由紀恵です。
10: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつもみわです。
11: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
12: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
10: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を
11: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
12: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
3: ハピネスウィークエンド。
9: ハピスタにも遊びに来てね。
12: メッセージも
3: 待ってるよ。
13: としえのまあまあそんな感じで毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。としえにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
14: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCB

外の仕事が多いもんでございますから、日に日に、ね、焼け焦げて、本当に顔が真っ黒けになっちゃって、もうね、ほんとね、嫌だな、もうね。この間も福島空港祭りね、たくさんの方来ていただいて、ね、ほんと楽しかったなっていうね、感じがしますが、まあ本当に、コンサートの時間は少しずつ減っていくんですけどね、それでもなんか、いやもうね、宮城の方からも来たっていう人がね、今ね、なんかね、すごいね、昔の俺のレコード、アルバムのね、レコードをね、持ってきてね、ここに採用してくれという方がね、なんかね、少しずつ増えてきてるっていう。これやっぱりネットのせいですかね、やっぱりネットというか、こう、情報がさ、俺がどこで何するとか、どっかで何してるとかっていうのが、こう、なんか見られるようになったというかね、うん、こうね、そういうふうな機会が多くなったんだっぺなっていう。いや、じゃあ、そう、レコードも、じゃあ、もう、昔のレコードをその、取っておくって人も珍しいんだよね。だって、今ほとんど聞けないじゃない。ね。だから、なんかね、まあ、せっかく、俺がやってから会いに行くか、ということでね、それはついでに、レコードもあるしさ、だから、ね、サインでももらっていくか、っていう、そんなね、そういう雰囲気で来るんだろうなって、ね、思ったりなんか、するわけですけど、ありがたいっちゃありがたいなってね、またお会いできるといいなっつってね、お別れしたんですけどね、やっぱり本当ね、嬉しいですよね、そういうのってね。やっぱ全国活動したっていう一つの証拠だし、またこうやって、まあ今はね、盛んにもとにかくラジオの宣伝もしてますからね、いわきとね、それこそ北方と。だから、本当ね、仙台、そういうふうな宮城、いろんなところでね、俺のラジオを聞いてくれる人がね、増えていくとね、ありがたいし、またそういう人たちが、そのね、いろんな地域のね、催し物とか、いろんな様子なんかをね、これ伝えてくれるとね、もうちょっとなんかもっとこう、盛り上がる、そんな番組になっていくんじゃねえかな、なんかね、思ったりしてるわけでありますよ。ね、これからも、イベントの度にですね、精力的にですね、ラジオを聞きなさいよ、聞いてくださいよってね、それをずっとね、言っていこうかとね、決心するわけです。今大体あれ、アンコールの曲。あれは歩き続けて、このエンディングテーマですから、それをね、やってね、今お別れするようにしているわけです。すごい心がけ。ね、よろしくお願いしたいと思いますね。さんまさん、くまさん、スタッフの皆さん、こんばんは。ね、お世話になっております。鈴木ファクトリーさんはです。どうも、ね、今日は朝から肌寒だからね、もうなんか冬に戻っちゃったみたいだよな。まあ、これが秋だよ。春だよ、春。春の最初だよって感じだよな。うん、今週初めは暑いが続いておりました。が、温度差に差がありすぎて体調を壊してしまいそうです。そう、これ気をつけようぜ。な、ほんと、ね、南ちゃんもそうだけど、これを聞いてるみんなもね、体調管理気をつけてダメだよ。ね、熊さんも体調に十分気をつけてくださいね。ありがとうございます。ね、いよいよ明日は熊さんのバースデーですね。そうだろうな、ほんとな、23日素晴らしい。何が素晴らしいんだよ。ちっとも素晴らしくねえべ、この本当にはもうね、もう70だぞ、ほら。いや、70に入ってたもんな、どうすっぺな、60の時もすげえ、もう年取ってきたって60でさ、もう思ったのよ、還暦でしょ？ね、お祝いがあるくれだもんね、還暦のね。それだもんさ、70なんか相当後だっぺなと思ったら、明日ですよ、皆さん。ねえ、ほんとねえ、笑ってってこの野郎。時の誕生日おめでとうございます。人生の大きな節目の年なので、誕生会は必要ですね。誕生会な、無理やりだな。まあ明日はな、どうせ俺6月のね7日でしたっけ、6月の7日ね、ほら美藤社でね、誕生のねこう、お祝いのコンサート、ね、やるわけでありますから、だからまあ明日はね、細々と明日髪の毛切ってくんだもんそう、記念に髪の毛切って、ね、そしてねケーキ噛んだ1個いいなこれな、細々と祝う誕生日70だぞな。だからろうそく7本もらってくんだね、うん、1本10として70、こういうふうにやるぞな。
これからも素敵な歌声をいろいろな方に届けてくださいね。はい、いつまでも応援してます。さて、今日のファックスのテーマ、食事のお供エピソードです。私は朝ご

納豆が私のお供です。えらい、これだよ。夜はアーモンドを10粒食べています。へえ、これはビタミン E を補うために毎晩食べていますよ。へえ、ビタミン E は若返りのビタミンとも呼ばれ、強い抗酸化作用で、細胞の老化を防ぎ、血行を促進する、栄養素と言われているので、毎晩食べています。おー、素晴らしいね。自分の健康のためにと思って、体にいいものを取り入れることを心がけています。そうか、それではまた来週ファックス送りますよ。お利口とリースコアのクラブ、岩木平店、鈴木ファクトリーさんは有限会社、電話 25-3363、 25-3363、 営業担当須藤みなみちゃん、ありがとうございます。ということですね、ほんとね。それが久々にね、ハッピーハッピーさんから来ましたね。熊さん、こんばんは。ね、3回目のメッセージです。ありがとうございます。実はメッセージは送っていたのですが、ラジオは聞けてなかったのです。おうおうおう。ね、結構多いですよね。でも最近ね、ラジオを、購入しました。嘘。人生喜怒哀楽を聞くために、すると、なんていうことでしょう。めっちゃ、めっちゃ面白いではありませんか。すごい。おう、すごい嬉しいな。熊さんのお笑いする声が何とも言えず、いいっすね。うん。リスナーさん、皆さんを幸せ、気分にしてくださってますね。ラジオの向こうから皆さん、んだんだってうなずいてると思います。そうだな。そうだ。寒さ、暑さの変動で、ね、体調を崩されぬよう、お気をつけくださいね。ね、また来週も面白いトークとお笑いで幸せ届けてくださいね。ということでね、ありがとうございます。ハッピーオン。ね、ラジオ買ったんですか？普通のラジオで聞けますよね。聞けるだよね。聞けるよね。そうそうそう、ね、普通のラジオを皆さん、ね、買ってください。よろしくお願い買ってください。大体俺みんなスマホとかさ、ね、タブレット、ね、あので聞いてんのかと思ってるから、ラジオってどうなのかなと思ってたんだけど、聞けんだね。うん、よろしくお願いしますよ。ね、スマホとかね、使えない方はどう、ラジオでね、聞いていただければと思いますのでね。さあ、今日の一曲目です。サッチン、あなたのリクエストです。アジサイの頃。

のお誕生日ですね。はあ、一日早いですけど、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いつまでも若く、パワフルの、熊さんでいてくださいね。うん、頑張ろう。さて今日のテーマ、食事のお供はね、今の時期はね、ニンニクのね茎を刻んでニンニク味噌を作っています。おお、白米はもちろん、こんにゃく、豆腐にかけたり、おひたしに混ぜたり、万能なんですよ。そうなの？梅干し、海苔、佃煮、ふりかけも食卓には載っていますね。

0: あ、そうか、目星海苔の佃煮ね、ふりかけ、うん、こんなところでしょうか。リクエスト、紫陽花の頃、我が家の紫陽花もつぼみです、ね、これから咲くんですね。6月はね、また綺麗になるでしょう。さっちんよりということでね、ありがとうございます。
1: 菊池明夫の人生喜怒哀楽。この番組は技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社、うまい酒、小名浜、酒日和、ホロスケ、オリコオートリース、コアラクラブ、いわき平店、鈴木ファクトリー、サンマの提供でお送りします。

さあ今のねラジオくまちゃん教室は2024年秋の街中コンサートの模様をお送りしておるわけでございます。今日はね、あんずっぽさん、あんずっぽは岩瀬公民館ですね、の皆さんのですね若者たち、それから花嫁、この2曲を続けて聴いていただきましょう。どうぞー。

ね、この最初のね若者たちをね歌ってくれた人はですね、マダラメさんっていう変わった名前なんですけどね、はい、おばあちゃん75歳くらいのおばあちゃんでね、なんか手習いをしたくてって言ってね、ほんでもってギターを習いに来たっていうね、まあいろいろ体のいろんなこともあるけど、でもなんか一つくらい

は頑張って、習い事しないともっともっと老けちゃうんだなんて言いながらですね、ほんでもって、ギターやってね、自分のもう今弾いてるんですけど、あーなんか習い事すんのにね、あんまり年齢関係ねえんだなって思いながらね、絶対やめねえっつってね、こだわってね、今通ったりなんかしてるんですけどね、時たま体壊してですね休んじゃうっていうですね、もうやっぱそれはわかるよなっていうね、気がしますけどね。まあでもこれを聞いてる皆さんもですね、年関係ないですからね、もうとにかくもうとにかくわかる、若くいるためには何かやっぱりねこう描いてないと、頭の中でいろんなものね、そしてね日々を暮らさないといけないんだなってね、つくづく思ったりなんかしますけどね、本当ね、皆さんはいかがでしょうかね、本当ね。さあ2曲目いきましょう。ゆみちゃん、あなたのリクエストです。いつか見た夢。

暑い中お疲れ様でした。いや暑かったね本当にね。参った。今日のことか、今日の あの寒さは考えられないぐらいの暑さだったな。いつも最高のステージと感動ありがとうございます。いやこちらこそこちらこそ本当いつも来てくださってありがとうね。今回はたまたま福島空港に来ていた娘家族と合流できて一緒にステージを見ることができました。いや本当ねありがとうね。娘さん可愛いんだね。美人さんだ、ね、双子ちゃんの男の子は歌が大好きなので、アンコールの歩き続けてが気に入ったらしくて、いい曲だね、なんて歌なのと聞いてきました。かその後も先生と写真を撮りたい、挨拶したいというので挨拶させていただきました。ありがとうね本当ね、感激でした。ありがとうございましたね。今週のテーマ食事のお供は、毎朝決まっているのが野菜サラダ、納豆、味のり、卵焼き、ウインナー、漬物です。結構豪勢でねえのが朝にしては。たまにシーチキンをマヨネーズで和えたものを出します。今日のリクエスト曲はいつか見た夢をお願いしますということでね、本当ね、あの娘さんご夫婦とお会いできて本当嬉しかったですね。またよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。

歌っちゃうぜ、あの歌この歌僕の歌。さあ今日はね、何歌おうかなって悩んだんですけどね、いわきのねギター教室のね、和田ちゃんがね、多分歌ったんじゃないかな、この間の発表会でと思ってね、それで、朝が俺も歌ってみてなと思ってね、選んできたわけでありますけどね、今度の、6月の7日のねバースデー、コンサートもーハーモニーズのね、ハーモニカやってくれる3人組と、それから和田ちゃんも何曲かやってくれかもしれませんね、みんなで、楽しくワイワイと過ごせたらいいななんか思ってますからね、ぜひとも、遊びに来ていただきたいなと思いますよ。襟裳岬。

0: はい、ね、森進一さんの歌だよねこれね、本当ね、もう昔昔のね、歌だけどね、なんか、やっぱり、作詞したのが岡本さんで作曲が拓郎さんなのね、やっぱりフォークだよね、でもなんか、演歌フォークでなかなかいい感じ、味が出てるなと、思って歌ってみましたというところですね。また来週お楽しみに。
1: 技術と機動力、挑戦する企業アース建設株式会社は、地域の豊かな資源を守り育て発展させるためたゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。
2: うまい酒、小名浜酒びよりほろすけ、うまい日本酒が飲みたくなったら小名浜ほろすけ。福島県内外の名酒を選手が吟味し、専用の大型冷蔵庫で温度管理、常に美味しい状態でご提供しております。珍しい酒に出会えるお店です。電話 85-5226 予約受付中。
3: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブ岩木平店で検索。
0: さあ、くまちゃんのスケジュールですけどね、先ほどから言ってますが、明日は私のコキの誕生日でございますね、何気に皆さんおめでとうと言ってください。よろしくお願いします。それで24日が、ね、710スタジオねスタートという感じでですね、またね、11月の文化センターのコンサートに向かってね、いろいろとね、星くんとね積み重ねていこうかな、そんな風に思ったりなんかしておりますですね。ほんでもってですね、来週はですね、あの29日の金曜日ね、あの勿来公民館のコーラスサークルの講座があるんですよ。まあ午前中10時から11時30分なので、FM ね、このいわきのですね収録がですね1時半から、皆さん収録するということでね、どうぞゆっくりですね、あのメッセージ、書いて送っていただければ嬉しいなと思いますね。よろしくお願いしたいと思います。そして31日日曜日はね、これ白川にあるねラポール落語館っていう、老人ホームさんなんですね、どこでね、ライブをしてくれということでね、11時スタートということで、ね、12時半くらいまで、やって、あとは皆さんね、食事をとるというそんな形みたいですね。はい、そして6月に入りますと、なんと言いましても7日ね、くまちゃんこきバースデーコンサート2026ね、会場は内山山陽カラオケ美東社ね、時間が、12時からスタートでですね、まあお弁当とかですね、いろいろね、飲み物いっぱい出しますので、皆さんね、食べていただいたり飲んでいたり、いろんなことしていただいてですね、1時からね、ハーモニーズやって、ね、和田ちゃんやってして俺が歌うみんなでね、そして、最後はみんなのカラオケ大会みたいな感じでですね、進めていけたらいいななんて思ってますよね。会費が3000円です。いろんな込み、あのケーキも私が出しますので、皆さんね、45名分の、ケーキ用意しております。素晴らしいです、本当ね。で今あの現在は40人でございます、皆さんね、あと5人ね、そう5人なんですね、まあ、5人なんとかなるかな、まだ時間ありますからね、そういうわけでございますよ、ね、それが終わると本当にのんびりした感じのですね、6月なんですね、本当ね、ほとんど何もないんですよ、もうまあ、いつもそうなんですけどね。もう教室とね、ラジオでですね、頑張っていくという、そういうことになっておるわけでございます。本当ね。楽しく行きたいですね、皆さん、本当ね。もうね、23日はですね、髪の毛切ってですよ。ほんでもってね、CD をいろんな

リアグ CD を買ってですね、その後ですね、ママチャリを買いに行くんですよ。それも電動ですよ、電動ママチャリを買ってですね、これからはですね、あの車で買い物に行かない、ね、ママチャリで買い物に行く。そう、ずっともううちに着いたらもう車は一切運転しないって決めてるんです。でママチャリで全部用足すのだからね、楽しみなの、うん、ただ事故らないっていいなと思ってんだけどサイクリング車も持ってんですよ俺、すごい電動のすごいんですよ。20万もそれやつ持ってんですけどね一回乗ってね、ぶっつかってやめちゃったのだからまだママチャリ買ってぶっつかったら一回で終わっちゃったりなんかして思いますけどねはるちゃんこんにちは、お元気でしょうか。どうも、ね、熊さん23日お誕生ありがとうございます。おめでとうございますね、うん、これからもずっと元気でいてくださいよ。ありがとうございます。先週送ったファックスはどこかに迷子になったみたいですね。あ、やっぱりなんか俺来ねえなと思ったんだ。じゃあどっかあれだね、通信あれねなかったかもしんねえな。まあ、そんな時もありますでしょうか。うん、ありますね、ごめんなさい。テーマ、我が家のお供、調味料の紹介です。なんじゃい、醤油ですが、おう、丸東、東丸っていうのがある、東丸のかき出し醤油です。かき出し、おう、かきエキス仕様の甘口醤油です。たまたまテレビで相撲の力士さんが卵かけご飯にはこれが美味しいと紹介していて、スーパーに行ったら売ってたので買ってみたところ、ドハマりしちゃいました。おお、かきだし醤油、家族中これがお気に入りとなってます、必ず1本はスペアに買って置いてあります。そうかそうか、冷蔵庫には納豆卵チーズはいつもあります。便利なのは冷凍の豆腐ですね。ああ、お味噌汁にちょうど良い大きさにカットされてて、使い勝手良くて、バッチグーでおすすめです。おー、冷凍の豆腐ね。では皆さんお元気でね。したっけって、そうか、冷凍にしとけば豆腐も腐んねえもんな絶対ね。これはいいかもしんねえ。もう何でも今冷凍の時代だなっていう気はしないでもないね。うん、俺も野菜なんかも、俺やっぱり一人だからさ、結構何個も入ってんじゃないのかって、そうさ、一個その時は食うんだけど、あとなんか食わなくなっちゃうんだよね。だからもったいねえから、細かく切って冷凍しとくんだよね。そう、野菜もずっと持つよね。うん、ほんと。だからもう何でもそう冷凍しときゃなって思って、うん、無駄にはならないなって、感じます。皆さんなんか冷凍するといいよっていうのあったら教えていただけますでしょうか。本当ね、私もね生活するの大変なんですよ本当生活、仕事もしなきゃいけないし、自分の面倒を見なきゃいけないし、いろんな面倒見なきゃいけないんですよ本当ね本当ボケる暇がない、これ最高。乙女ちゃん、くまさん、こんばんは、乙女ちゃんです。空港公園で行われたよさこいの大会はみんなはつらつと踊りを楽しんでおり、老いも若きも輝いて見えましたがただ見ているだけの私でさえ、心臓がバクバク、一緒に踊っている感覚で心拍数が上がりましたから、実際に踊っている方たちは相当疲れると思います。まあね、ほんとね、若い人ばっかりじゃないからね、結構お年寄りもいっぱいいんだよねこれね。うん、それでもなんか総踊りなんていうとね、みんな何回も踊ってさ、あれすごいな、どうもね、激しい踊りを続けられるのは健康だからできるんだろうなーなんて思いながら見ていましたって俺も思いました。ほんとね、腰が痛かったら無理だもんな。うん、そしてその後のクマさんの迫力の歌声にとても70歳の声には思えないと感心しながら聞き入り、充実した一日を過ごして帰ってきました。ありがとうございます。ほんとね、いつもいつも美味しいね、焼き鳥ね、なんかもね買ってきてもら、くれてね、ほんとね申し訳ないですほんと、ね、でも、食べながら俺も一日過ごすという、ね、そんな感じで、ね、助かってます。テーマ、食事のお供エピソードですが、朝食の時は毎日リンゴ酢を飲み、いやーそうか、やっぱりこれリンゴ酢っていいらしいね。ゆで卵を食べ、そしてご飯の順に食べています。ご飯のお供としては最後に食べるデザートのことを考え、簡単な明太子や

0: 大葉味噌をご飯に乗せて食べるくらいです。
1: うん、
0: 私の場合デザートまでが朝食ですから、デザートが入るスペースを残しておかないと大変なんです。うん、最初にリンゴ酢を飲むのは急激な糖の上昇を抑えるためです。そうだそうだ、ゆで卵はタンパク質を摂るために毎日2個、朝食と夕食の時に食べてます。そして忘れてはいけないデザートはたい焼き。これデザートなの？たい焼き、大判焼き、まんじゅうのどれかを交代で食べています。デザートだ デザートにも一応お供があります。それは、煮豆です。
1: おお、
0: 大判焼きを食べながら甘い煮豆を食べます。考えてみると毎朝のリンゴ酢ゆで卵からが私の食事のお供になるのでしょうか。多分私の血液は甘くて美味しい、かもしれませんね。大丈夫なのこれリンゴ酢はいいんだよ、リンゴ酢はいいけどさ、これデザートのさ、ここまでいっちゃうとなんかかえってなんか体に悪くなっちゃうねのこれまずそうな感じがするな。もう健康のために本当にいいのかなって、ね、つくる感じますけどね。でもやっぱ甘いもの好きなんだね、乙女ちゃんはね。本当ね、本当俺も体のためにどうしたらいいんだろう。あのリンゴ酢ね、あの納豆にリンゴ酢をかけて混ぜて食べるってるよ俺。やっぱりいいんだって、それはやっぱりあの血糖値も上がらないしっていうことでね。だから今酢、あのだしマロ酢もいいね。あれも俺あのほらあのなんだつうのドレッシングね、ドレッシングの代わりにだしマロ酢をかけてあのレタス食べてんのね。本当 体のことばっか考えてんだよ本当ね。大丈夫かなこれで、本当になんかよくわからない人生になっちゃいそうね。年寄るとそうなんだよね、だんだん趣味思考が変わってくるっていうもん ね。出せお前になれなかった静岡の土屋さん、駒悪魔さん、つつがなくお過ごしでしょうかね。気温が高くなって田んぼに、青みどろなどの藻が爆発的に増えてしまって、苦渋してます。そう、あららら、なんだっぺ、肥料の栄養を吸い取るばかりか、苗の成長を阻害したり枯らしたりするので、焦っています。はあ、対策を練って水を入れ替えて藻を排出したり対処しています。いや大変な仕事ですね。青みどろっつうんだ、青みどろ、へえ、初めて聞く名前だ。さて食事の付け合わせで、なくてはならないものですが、和食では漬物に味噌汁、あるいはスープが揚げられます。なくては物足りないし寂しい感じです。
1: そうか、
0: あとは牛乳なりお茶なり、いわゆる飲み物が揚げられます。熊さん、明日は小木の誕生日ですね、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、これからも健康維持、体調管理に心がけて、活躍していただきたい。メイユビハッピーアンドヘルシー、あなたが幸せ健康でありますように。ありがとうございます。今日は窓越しに東京をリクエストしますね。また書けますからね。そうか、でも大変ですねこれ、田んぼもね、まして、大きいもんね、土屋さんの田んぼは。だからそこに青みどろが全体的にこれ張ってしまったらもう大騒ぎになっちゃうねこれね。でも今なんとかねこれ対処すれば、それなりに、なんとかなんでしょうかね。肥料の栄養を吸い取るばかりか、成長も阻害したりする。もうなんか嫌ですね本当ね。頑張ってくださいよね、美味しい米作っていただきたいです本当ね。もう土屋さんの新米が楽しみで生きてますのでよろしくお願いします。本当ね、ちょびっとでいいんです、ちょびっとで、毎日食べるとね体に良くなくなっちゃうのでね、もう新米食べた時それだけでもう十分みたいなね。かおりんちゃんね、熊さん、リスナーの皆さんこんばんは、最近の天気は暑かったり寒かったりで体がついていけませんでしょう。体調管理に気をつけて乗り切らればなりませんが、どうだよ、5月12日に友達と福島県立美術館のゴッホ展に行ってきました。おーすげえ、行ってきたのゴッホ展に。テレビで宣伝してるもんねこれね。そうかそうか、あの有名なゴッホの絵を間近で見ることなんてないので、友達に誘われたので行ってみました。そうか、パリに移ってからのゴッホの絵が他の画家さんの影響で、色調が明るくなって

うん、その明るい絵の題材が夜のカフェテラスというので、グッズも購入して、ポストカードには額に入れて飾りました。夜のカフェテラスという題材、そうなんだ、こう、ね、で飾ったら飾らいいね、やっぱね、やっぱ行ったのにね、それで終わっちゃうのもね、なんか辛いというか面白くないもんね、だって行ったんだもん、そうそうそうだ、かおりんちゃんに俺一回なんかあのあれ松山千春さんのさ、アショロアンのさ、なんかあのなんつうんだあれ、こうあのハンカチでみたいな、ああいうのもらったことあったよなって今思い出したんだけど、あれ額に入れてね、あの飾ってあるんだよ俺、ね、あれカオリンちゃんじゃなかったっけか、ね、アショロアンの、ね、そうだよそうだよ、やっぱあって飾ってあるとね、なんかいいね、色褪せなくて、うん、すごく大切にしたいなと思うね。それから明日から、そうだ、相馬野馬追祭りだよが始まります。そうだそうだ、俺の生徒さんカラオケの行くって言ってたもん、何十年かぶりに行こうかと思っていて、そうか、駐車場も斎場の近くに止めさせてもらう予定なので、主人は初めて見るお祭りだから、どんな反応があるか楽しみです。そう、ね、本当昔はこれ秋にやってたんだよね、本当はねやってたの、でも今秋が暑いから、うん、あの馬がバテちゃんだって、ほんでこの5月にね移したんだけど、今暑いね映したとこも暑いんだよな。でもこれ今この今日くらいの陽気だったらいいね、うん、そしたらいいかもしれないな、明日でもね、うん、テーマだよ、テーマ、食事のお供エピソード、うちは朝だけご飯を食べるので、おご飯のお供は必ず味噌汁と漬物は出します。そうか、その他目玉焼きとベーコン、ウインナーがおかずで、うん、納豆とか、これ昆布か、シーチキン、生卵、食べるラー油などなど、おひたしにマヨネーズと醤油で食べるのは福島県の曹操地区だけとか。おー、マヨネーズと醤油で食べるの、いやそうか、子供の頃からずっとそうして食べてきたので普通だと思っていましたが、やっぱりマヨネーズがないと物足りません。うん、冷やし中華もマヨネーズがないと食べた気がしませんね。あたり、そうです、ね、俺も後半で後から分かったんですけどね、はい、冷やし中華ってマヨネーズ入れるとうまいんだなって思ったんだった、ね、マヨネーズかけすぎちゃってさ、混ぜたらさ、もうなんかマヨネーズスパゲッティみたくなっちゃってさなんだこれこれなんか冷やし中華じゃねえじゃねえかみたいなね、そんな感じになっちまってするわけですよ、本当 ねでもうまいっすよ、うまいっすよ、チャッピーちゃんこんばんは、チャッピーですね、今日は母の命日です。そうか、早1年が経ちましたね、明日は熊さんの誕生日ですね、おめでとうございます、ありがとうね。私はお18日が誕生日です。おそう、5月18日ですか、いいね、5月生まれだね。もちろん主人がケーキを買ってきてくれたので美味しくいただきましたよ。いい旦那様ですね、ほんとね、これ何年経ってもさ、こういう気遣いって大事なのかもしんねんだけどね、やんなくなっちまうんだ、めんどくせえからそしていつの間にか誕生日も忘れちゃうの、お前はいつだったっけ、なんて言うんだよね、これね、余談ですが、自分の誕生日が何来るたびに思い出すことがあります。おお、私が17歳の誕生日の時に、なんと男子生徒7人からプレゼントをいただいたんです。あ、なんか前にも聞いたことあるぞなあ、隣のクラスや上級生からもラブレターがついてたのもありました。すっげえじゃん、何チャピちゃん17歳の頃の写真持ってきて見たいこれは見ないといけないかもしれませんね。ねえ、なんと上級生からもラブレターがついたのもある、初めてのことだったのでとてもびっくりしました。いやーすごいな、もうなんか17歳が一番のモテ期だったのかもしんないね。ねえチャピちゃん、すごい、その頃は不思議とモテて、だからなのか前にも話しましたが、文化祭の時には次から次と男子生徒たちが私に握手を求めてきたんですよね。すっごいチャピちゃん、今の俺と一緒じゃん、今の俺もモテ期です俺今一番のモテ期かもしれないね
今の私からは想像もできないでしょうけど、あてが欲しいのテーマ食事のお供は

朝だったら、ご飯に納豆で、夜だったらご飯の時には必ず味噌汁と漬物がお供です。昼は特別決まってないのですが、職場でのお昼には必ずコーヒーがお供でご飯を食べてますということでね、チャッピーちゃんも健康に気をつけてもね、本当ね、またこれからもカラオケ教室よろしくお願いしますということですね。それじゃあ一曲いってみましょう。ミキさんのままあなたのリクエストです。出航旅立ちょー。

0: つり暑かったっすね。お越しいただいた皆様、体調は大丈夫でしたか？ありがとうございましたってね、本当ありがとうございました。テーマ食事のお供エピソードですが、朝は必ず、サラダ生野菜がお供です。息子はそれプラス、オクラメカブを食べさせています。お夜は大体がオートミールを食べてているのですが、食べさせてからいるのですが、オートミールにお供なのは納豆ふりかけは必ずお供ですね。飲み物は息子は朝はコーヒー、夜はカフェインなしのお茶、ミキママは水を飲んでいます。リクエスト、旅立ち出航を5月23日コキのお誕生日おめでとうございます。また1年間元気に、過ごせることを願っていますよ。ハゲでもなく白髪も少なく不思議な社長ですね。7時大体コキになったらハゲちまうこれ。あ、励ませんね、本当にね、白髪も少ないかもしれませんね。ありがとうございます。
1: 技術と機動力、挑戦する企業アース建設株式会社は、地域の豊かな資源を守り育て発展させるためたゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。
2: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。

なテーマです。テーマはね、褒められた話なんですよ。褒められた話なんです。あなたはね、褒められるとどういうふうに感じるんですかね。例えば思わずにっこりしてしまったり、逆に照れちゃって素直になれなかったり、なことに、なことに、なことにって言ったけどね。で、電話に出たらね、声がいいっすねと褒められちゃったりね、綺麗に手入れした庭を褒められちゃったり、おいいね、今日の庭綺麗だね、なんね、などなど、あなた自身やあなたの周りの何かが褒められた話を教えていただきたいと思います。よろしくお願いしますね。いいね、やっぱ褒められるっていいんだよね、人間ってね。褒めた方が人間伸びるみたい。こう批判されて伸びる人はあんまいねえね、うん、みんな落ち込んじゃってダメみたい。うん、やっぱり下手でもうまいって言った方がいいんだよ。うん、何でも

教室もそう、下手でもうまいって言ってればいいんだよ。しらじらしいとか言うやつもいて、しらじらしいでしょそんなのとか言うんだけどさ、でも下手くそって言われるよりいいんだよ、うまいぞね、俺もなるべくですね、褒めるようにね心がけて、行こうと思ってるわけでありますよ、ほんとね。バカちゃんね、熊先生こんばんは、ババちゃんです。どうもお体どうですか、調子はね。昨日の雨風はすごかったですね、と。でも雨は必要ですよね、そうか、そういうことか。お天気も急に寒くなり体がついていけないでしょね。どう節々傷んでるのまたね。こうやって気温が低くなるとやっぱり痛みがちだよね、ね、節々ね。5月23日コキの誕生おめでとうございます、ありがとうございます。万歳ってなんだこれ万歳、いらっしゃいませ、70歳。そうか、70歳にいらっしゃいませですね、ほんとね、ありがとうございます。でも誰も先生が70歳には見えませんとおっしゃいますよ。そうか、ほんとね、ありがとう、素晴らしいですね。テーマ食事のお供、野菜サラダ、うん、今は旬のキャベツを、これはなんだこれ、ウリ、スイカ、ウリだ、青シソなどの軽い酢をサンド食事のお供です。ああ、キャベツとかこういうやつに酢をね、こうつけといたやつを、これは体に絶対ね、リンゴ酢はいいらしいんだけどな。いつも遅くなってごめんなさいね。で、6月7日楽しみにしておりますよということでね、ありがとうございますね、まめちゃんね、体気をつけてですね参加していただきたいと思うわけでありますよ、やっぱりね、どうか体入れから休むって言わないでくださいますよ。ケーキ用意しときますのでね、ちゃんとね、元気で元気な姿でね来ていただければ、思いますよとね、ありがとうございます。あ、チャッピーちゃんまた来ました、チャッピーちゃんありがとう。昨日を一歩一歩クラブの会員年会費の振り込みの案内が、来たので、あ、そうか、届いたですか、早速今朝銀行のアプリから振り込みましたよ、ありがとうございますね、ほんとね、ほんと今ねこうやって会員の方もですね、減りつつあるんですとね、減るとですね、文化センターの コンサートのね照明のお金が、出てこなくなってしまうので、ね、私が自腹を切らなきゃいけないので、どうか皆さんね、振り込みの用紙が届いたらすぐ振り込んでいただきたいと思います、ありがとうございます。アプリからだと手数料が安く済むし、お店に行く手間が省けるのでいいですよね。俺こういうのがよくわかんねえんだよな。銀行のアプリってあるんだよね、スマホに銀行のアプリ入れてやるのかな、そうするとそこから行けちゃう、はあ、すげえ。おがちゃん、熊さん、気合よく5月下旬での収録ありがとうございます、ありがとうございます。19日はよくいわきスタジオまで、そうだ、ヤクルトスワローズ対巨人の試合を見に行ってきました、行ったのか。今回14年ぶりでのいわきだったのでバックネット裏での観戦しました、おーすげえ。試合の合間ではハワイアンズのフラガールやファイヤーダンサーの皆さんの披露もありましたよ、すげえ。次回8月には巨人と楽天の、あ、これが2軍かね、今回2軍だったのって俺に聞いた人がいたよ、2軍じゃねえって、ペナントレースは1軍だろさ。で今度8月に来るのが2軍なんだ、巨人と楽天の2軍の試合が行われます、そうか、テーマ食事のお供、自分としては湯本の桜カフェに、食事に行った際は、おまかせプレートランチにつくコーヒーがお供です、おー、そうか、弾き語りで紫陽花の頃をお願いします、ね、ありがとうね、あ、また歌ってみましょうね、そうかそうか、桜カフェさんね、お世話になってたな、すごくね、ありがとうね。桜草月さん、熊沢スタッフの皆さん、リサルがこんばんは、なんだか大きめの地震が多いような気がします、普段の備えは大事ですよね、そうですね、備えしておきましょう。さてテーマ食事のお供エピソード、私はご飯のお供はのりたまとご飯ですよ、あ、ご飯のお供にご飯ですよってどういうことなのかと思ったら、ご飯ですよってなんかあれやね、あんだあんだ、うん、そうかですよ、ねえ、子供っぽいと自分でも思いつつ美味しいのでやめられません、うん、やっぱり振りかけ

0: うまいもんね、うん、ご飯のお供 もそれだけご飯のお供なんだからうまいに決まってるんだ。そうかね、あとちょっと違いますが、紅茶を飲むときはいちごジャムを舐めながらいただきます。おお、渋いというかおしゃれだね。ちょっとしたそのいちごジャムの甘みをこう渋いお茶がこう、ね、混ぜ合ってね、なんか雰囲気ありますね。いいですね、いいですね。そうか、俺もやってみてんだけどな、やってみていいな、ね、光くん先生こんばんは。今週もラジオ楽しみにしてました。いつもありがとう、ね、今週のテーマ食事のお供ですが、僕はパンでバター塗って食べてますよ。ってことはパンのお供がバターということですね、うん、先生の食事のお供は何ですか、教えてください、ね、俺の食事リクエスト物語お願いします。先生来週もラジオ楽しみしてますよね。俺のご飯のお供って言われるね、ご飯まりが普段は食わないようにしてるからな、うん、何がお供だろうな、焼酎こんなのお供でしょうか焼酎、まあ、俺どうや主食が焼酎になってるからな。焼酎のお供はあのカシューナッツあれうまいなね。そんな風にやってね、楽しんでますよというところですね。ということで今週のお相手はくまちゃんでした。また来週元気の海でお会いしましょう。バイバイ、元気でおやすみ、風邪ひくなよ。
1: 菊池明夫の人生喜怒哀楽。この番組は技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社、うまい酒、小名浜、酒日和ほろすけ、オリコオートリース、コアラクラブ岩木平店、鈴木ファクトリー三和の提供で

0: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
1: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
2: 第1週担当の佐野由紀恵です。
3: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
4: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
5: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
3: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
4: を、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
5: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
1: ハピネスウィークエンド。
2: ハピスタにも遊びに来てね。
5: メッセージも
1: 待ってるよ。
0: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C ウェーブ FM いわきです。
8: いやー疲っちゃねー。今日もお疲れ様ね
9: ー。ウェービー、これからお仕事の方もいるかもよ。
8: いってらっしゃい。気をつけてねー。
9: まだまだ FM いわき聞こうね。
8: おやすみなさい。
9: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。

0: うです。
1: っていうか
0: 皆さんわかるかな、この感じ。ということで
2: 1回目の生放送の時姉さん帰ってこなかったですからね。
0: 間に合わなかったんですよね。
2: うちのね、でもあの僕もそうだけど、はい、あの弟弟子のまん丸がね、あのアシスタントやってくれて、
0: やってくれてよかった。
2: 2人ともいい勉強になりましたよ。
0: あ本当ですか。
2: やっぱね生は、は
0: い、うん、緊張した。
2: 緊張しました。
0: あのわかる、あのね、うん、ちょっとね、私その羽田空港に降り立って、うん、はい、エアフランスで、はい、荷物をね、待っていたところでもう始まっちゃったんだよね番組がディレイして。でね、そこで聞いてたわけ、はい、ちょっと緊張してた、うん、
2: なんかしましたしました
0: ですよね。
2: でもなんかね、はい、まあ、もちろんしたんですけども、1時間ってあっという間ですね。
0: そうでしょ、
2: 生でやると。
0: そうなんですよ、うん、だから3時間でも物足りないわけ。
2: ああ、でもそう、
0: 私
2: でやっぱ本当に、はい、姉さんも生やる前に生やると面白いよって言ってたのは、あのなんだ、はい、タイムリーに
0: そう
2: あのメッセージが届くから
0: 嬉しかったでしょ。
2: なんか、まあ、いわゆる承認欲求じゃないけど嬉しいな、聞いてくれるんだって。
0: もう、はい、なんか中毒性があるんです。
2: そうそう、いやでも本当なるほど、ラジオをその、はい、ね、お笑いの方とかでも、はい、やる気持ちが分かるっていう、はい、一番主に置いてるというか、
0: そうなの、
2: はい、ホームベースにしてるというかホームグラウンドにしてるっていう気持ちが分かりました。
0: そうでしょ、だから、うん、なんかいろんなチャンネルがあるけれども、はい、ラジオとかって本当に目の前に、はい、なんかこうリスナーさんがいて一緒に喋ってみたいな気になるんですよ。
2: これよくラジオのリスナー、はい、なんかヘビーリスナーの方が、はい、自分にだけ喋ってくれてる気がするとか言うじゃないですか。
0: そうです。
2: でこっちもメッセージもらうと、こんな遠く離れたところから、ね、広島からとか北海道からとか、はい、聞いてくれてんのみたいな。
0: なんか燃えでしょ。
2: めちゃくちゃ燃えます。キュンですよね。キュンキュンしました。はい。
0: だから本当にあの私たちってこのメールアドレスとかね、はあ、どのあたりからっていうのだけで、はい、あと文脈からその方がどんな方なんだろうとか、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: なんか想像しながらおしゃべりする
2: す。おそらく同世代なんだろうなとか。
0: そうなんですよ。だからなんかね、めちゃめちゃ嬉しくなっちゃうわけ。はい、だからね、今日もね、嬉しいですよ。ヘビリスナーの、方からですね、はい、なんつもメッセージいただいておりますので、
2: また来てますか。ありがとうございます。
0: これ生放送を察知してくださったという感じでしょうか、ね、
2: ありがとうございます。
0: そうなんですよ。なのでね、さあ皆さん、ここで、私どもね、半蔵門からお届けしてまいりますので、メールアドレス、
2: はい、
0: まだ間に合うよということで、この生放送中に、はい、いただければしっかり読ませていただきたいと思います。
2: はい、
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、皆さんお聞きの放送局やエリアも添えてください。ということでですね、
2: はい、
0: 一応言っとこうと、よく忘れちゃうから、いつもこのね番組パソコンスマホで聞ける、
2: はい、
0: レディモっていうアプリがあるんでね、よかったらそれも、ダウンロードしていただくと、放送局がね近くにない場合も、はい、あとどこでも聞けますので、
2: レディモ、ね、
0: そうなレディモね、はい、あと災害時なども役に立つから、よかったらこちらの、アプリもダウンロードしてください。
2: ぜひ。
0: あとはねアーカイブスポーティファイで配信してますので、
2: 本当にもうね、
0: 師匠の汗と涙のものすごい、やっぱりシネマのコーナー、
2: はい、なんかうちで、ね、なんかその DVD 借りて、はい、もうメモることがなんか日課みたいになっちゃって、
0: 相当
2: でもそれね、やっぱね再確認になりますよ ね、だって自分がどこに感動したのかとか、ね、
0: 学生時代に見たけれど、はい、また今見て、はい、自分も親になってとか、はい、家庭持ってとか全然違うって言ってましたもん
2: ね。そうそうそう、通り過ぎてきたもん、段階で、20代見た時、はい、あんまりピンとこなかった、よく分かんなかったっていうのが40代になると、
0: 意味分かんなかったけどとか、
2: はい、それが多かったかな。
0: 素晴らしいですね。
2: はい、であの時素晴らしかったものは違う視点で素晴らしいとか、うん、だからクレーマーを僕が高3の頃見た時は、うん、まあどちらかというとまだ子供の方からですよね、視点が。
0: そっちのねアングルですね。はい、
2: でももう今見るとやっぱダスティン・ホーマンお父さんの目線になったりとか、
0: そっちに立って見てしまったりね、はい、しますよね。
2: でもあらゆる芸能だ、歌とかもそうですもんね、なんかね、感じ方が変わってきますよね。
0: あ、なんか分かるなっていうこととかね、はい、ということでこの番組は、はい、ベーシックにお伝えしますと、はいはい、今日初めて聞いてくださったという、ね、方もいらっしゃると思うので、そうですね、はい、この番組は七代目三遊亭円楽師匠の、まあ、マニアというかね、映画通でいらっしゃるので、はい、この映画のたくさんのコレクションの中でね、はい、この映画が素敵だということをね、いつもは語っていただいて、はい、まあ、そして私、小杉幸子と申しますが、まあ、80年代のねアイドルとか、
2: はい、
0: かなり偏った選曲で、 そして、まあ、今世界でね流行ってるシティ

0: K-POP などもご紹介していると、はい、そんな番組となっていますね。
1: そうですね、はい、確かに初めて聞いてる方は何のこっちゃと思うかもしれませんからね。
0: 毎週金曜日21時からということで、はい、月に1回くらいの頻度で生放送していこうじゃないかと、そんなところでございますね。はい、はい、ということでね、まあ、前回の、生放送はそんなわけでドタバタとしたんですけれども、は
1: い、どこからフランスあれ
0: あれもパリから帰ってきて、はい、そうですね。
1: でついこの間まであれですもんね。
0: はい、そうなんです、うん、私ですね、3日ほど前にまたですね、フランスから帰ってまいりました、はい、で今回のお仕事はというとカンヌ国際映画祭の方に行ってまして、
1: 第79回だ、
0: そうなのでね、どんな感じ、師匠、映画の師匠からまず持ってカンヌ国際映画祭とは何ぞや、
1: カンヌ国際映画祭何ぞやというか、はいはい、でも大体その最高賞がパルムドールって言って ね、
0: 聞いたことあるよね、
1: は
0: い、
1: パルムドールを取った作品は、はい、今ちょっとそのウィキペディアで過去のね、はい、受賞してきたやつを、はい、今見たんですけども、はい、ほぼほぼ見てますね、やっぱりね、カンヌで、はい、パルムドール取ったものは、
0: うんうんうん、
1: でこれってカンヌでパルムドール取ったものって今まではパルムドール取るとアカデミー賞には一番大きい映画祭ですね、アメリカの
0: ハリウッド、
1: アカデミー賞にはノミネートはされるんだけれども作品賞は受賞しないというジンクスがあったんですよ。
0: さすがの見方、
1: 今まではところがやっぱり、つい最近、近年だと、コロナ前か、韓国のパラサイト、半地下の家族という、あれがパルムドール取ったのが、でも初めてではないのか。まあ、かなり珍しくて、
0: で
1: そこからその2、3年後に、まあ、今で言うと2、3年ぐらい前に、はいはい、アノーラっていう作品もパルムドール取って、はい、アカデミー賞で作品賞も取ったんですよ。
0: あ、ちょっとやや潮流が変わってきたという。
1: そうそうそうそう。今まではその外国語の映画が作品賞にノミネートされることも珍しかったのに、そう、アカデミー賞が取るようになってきた。変わってきたんじゃないですか。やっぱダイバーシティじゃないですけども、
0: ね、
1: そういう多様性を認めるという。
0: 確かに
1: そういうのはかなり増えてきましたよね。
0: いるかもね。で今年はね、はい、日本がカントリー・オブ・オナーということで、
1: どういうことですか。あの、ね、要するにやっぱり主催国じゃないけど、
0: まあ、そうですね、サポートが厚いというか、まあ、なんていうか、はい、だからパビリオンとかもどこの国よりも大きく日本パビリオンが、はい、マルシェ・ド・カンヌの、レッドカーペットがわーってあるところの横にあってですね、いろんな関係者が出入りしていたんですが、はい、で今年はね、作品なんかこの3作品が、
1: はい、これね、
0: あ、そうですね、はい、
1: パルム、はいはい、是枝裕和監督の箱の中の羊、ね、
0: はい、
1: は深田浩二監督の凪ダイアリー、はい、浜口竜介監督の急に具合が悪くなる、ね、これ映画通からすると、
0: う
1: ん、もう3監督とも僕好きですね、
0: はい、
1: まあ是枝さんがおそらく皆さん、まあね、最も有名だし、
0: 有名ですよね、
1: でもうパルムドールもね、はい、万引き家族で撮ってますし、で深田浩二監督はですね、僕この監督で一番好きなのが、横顔っていう映画があるんですよ。ひらがなで横顔という、
0: そうなんです、はい、素敵ニュアンスありますね、
1: はい、なんか理不尽な状況に追い込まれてしまった訪問看護師の女性の物語なんですよ。筒井真理子さんって僕大好きな女優さんがいるんですけども、これ横顔めちゃくちゃ、もう筒井真理子さんの開演も見事だし、横顔大好きですね、深田
0: 恭子
1: さんの、
0: あ、ちょっとね、そんなのもぜひ皆さん今、スマホでチェックしながらこの番組楽しんでいただきたいと思うんですが、本当師匠がね、映画通でいらっしゃるので、で私もね、レッドカーペット割とね、初日のあたりの方で、はい、深田浩二さんの凪ダイアリー、が、まあ、あとメインのね、パビリオンのところになさっていて、はい、で、松たか子さんのドレス姿、これまた。
1: 凪ダイアリーは松たか子さん出てんだ、はい、
0: そうなんですよ。
1: 私同い年ですよ。77で。
0: まあ、
1: 1977年
0: 前。じゃあ77年間やらないと、ほら。
1: いやいやいやいや。ルーツ
0: 66みたいな。
1: 向こうが OK 出してくれ
0: る。いや、大丈夫だって。やって頑張って。だってほら、66だって最初の時はそんなにいなかったのに、この前私が作ったように、キョンキョン先輩だって入ったりとか、ほら、盛り上がるんだから、66はね、66はね。
1: 66ね。
0: あなたも頑張って。
1: ちょ、77
0: ね。そうよ、やった方がいい。早くて、
1: そう
0: ね、来年の箱
1: 本当ね、
0: 押さえて、
1: リエ多いんですよ。そう、
0: ね、松坂さんとね、おっしゃってましたよね。
1: 團十郎さんとかね。
0: だからね、もうそういう風に盛り上げてった方がいいって。
1: でも松坂さん、
0: そうよ、美しかった。やっぱりレッドカーペットで映えてたし、それでね、これあんまだから深田浩二監督の横にいらしてね、はい、ドレスはジョルジュ・アルマーニ、黒くてね、かっこよかった。ジュエリーはブシロン、
1: はい、
0: 凛としてた

0: いいな。非常にいいです。その隣にいらしたのが石橋静香さん。
1: ああ、はいはい、だから石橋静香さんと原田美恵子さんのお嬢様です、
0: ね、なんですってね。
1: 今もうめちゃくちゃ活躍されてますよ。だからテレビでも CM でも、だから舞台も務められてるし、
0: なるほど、
1: 映画でもよく見ます。
0: あ、だからなんかね、スレンダーでね、あのドレスはルイ・ヴィトンで、ジュエリーはカルディエでね、ものすごくなんていうのかな、あのみずみずしい雰囲気でした、はい、生で見ちゃった。
1: いいな、レッドカーペット歩いて
0: ね、なんかね、じんときたわよ、日本人として。
1: なんかだってカンヌ行って松たか子さんや石橋静香さん見るって逆輸入みたいな感じですもんね。
0: そうなの。周りに日本人ほぼいない。初日とかも観客もほぼいないし、はい、ね、なんかね、そこでね、おごそかな曲が流れるんですよ、うん、でやっぱりその映画を称えるっていう雰囲気になるわけ、はい、レッドカーペットのところで、はい、なんか見てたらもうじんときました。なんか日本人として
1: 同じ、
0: ほまれ
1: ほまれですよ
0: っていう、なんていうか、
1: 誇りというか、
0: そんな感じで、はい、熱く拍手を送ってみたんですけれどもね。
1: いいな
0: ね、本当師匠一緒に行きたかったよねっていう。
1: 天気どうだったんですか。天気
0: 全部オールナイスウェザー。
1: あ、暑いのかな。
0: いや、もうね、地中海性気候、程よい、程よい、もう乾燥して素敵な、ちょっとそよ風ぐらいの。
1: だって日本めちゃくちゃ、多分姉さん言ってる頃、はい、めちゃくちゃ5月とは思えない暑さでした。
0: 30度超え
1: た。30度超えた。
0: 聞きました。心配しちゃって、ね、でね、本当爽やかだった。
1: いいじゃあ避暑地に行ったような感じですね。
0: まあそうですね。でもね、程よく、うんうん、あのみんなバカンスで、はい、あのなんかビーチクラブでは皆さんプライド、いいプライベートビーチで横たわったりとか、大変にエレガントでした。ということで、まあそんなことで曲にそろそろ、
1: はい、そうっすね、
0: ね、行こうかと思うんですけれども、はい、ベタですが、
1: なんですか、
0: やっぱね、行くとこの曲聴きたくなったっていうのがあって、
1: なんですか、そのカンヌに行ったがゆえに、
0: そうなの、
1: なんです
0: か、でかつね、ちょっとちゃっかりお隣のモナコ公国にも行かせていただいて、F1 的なあのエレクトロン、はい、電気自動車の部の、うん、やっフォーミュラ E も観戦させていただいて、
1: いい
0: でね、
1: めっちゃなんか堪能してるじゃないですか。
0: すいません、もうバブルな感じだったんです。まあお仕事ということなのでね、
1: はい、
0: でね、今日かけたいのは1978年の曲で、うん、の真代さんのね、はい、モンテカルロで乾杯って曲があるんですよ。
1: どうし、僕曲のタイトルは知らないな。
0: これをやっぱ今日はオープニングでかけさせていただきたいと思って、ちなみにモンテカルロというのはですね、モナコ公国の中の、ま、地区エリア、ま、はい、なんですけれどもね、まあ、私もそこのメインの、はい、まあ、大変豪華なオテルドパリというところに行かせていただきまして、
1: いいな、
0: そこからあのメイン会場を拝見して、もうシュンっていう、シュンっていう音、
1: なんか、要するに、
0: 車が
1: F1 というか、ね、
0: 通りかかるときに、はい、だから、まあ、電気自動車だけど、シュンって言ってます。
1: みたいな。
0: もうかっこよかった。エレガントな、はい、日を過ごさせていただき、
1: 本当にそれ仕事？
0: 仕事でございまして。
1: 本当かな？
0: 私の
1: 謎の
0: 仕事は謎の仕事
1: で。すげえ楽しそうだわ。
0: ということで、それでは聞いていただきましょう。はい、1978年のナンバーです。ショーの前でモンテカルロで乾杯。

0: 覚えてるかな。
1: いや覚えてるも何もやっぱりすみません不勉強ながら分かんなかったんで今時代調べたら、
0: はい、
1: 1978年の7月10日って書いてあったんで、
0: あすごいさすが
1: 僕
0: オタク、
1: はい、9ヶ月ですまだ生まれたのでもすごいなって思ったのが今作曲見たら堤恭平って書いてある、だから堤恭平さんってもうこの頃からね活躍されてるんですね。
0: そうなんですよ、
1: 僕がバブーの
0: 頃から巨匠なんですよ。
1: 巨匠ですね。
0: どれほどってさ、またこれさこのぐらいの時代でね、あの生野真世さんって、はい、だからその前飛んでイスタンブール、
1: 飛んでイスタンブールは知ってる
0: ね、はい、これによく聞くとスナックなどでもよくかかると思いますけど、
1: はいはい、
0: だからね、でもね大人っぽい雰囲気で出てたんですよ、ね、アイドルとは一線を画す感じね、
1: はい、
0: だから大人っぽくていいなって私も憧れました。そんなモンテカルロにね、はい、あでもね20代でも行ってるんだよね。
1: あ行ってんすか。
0: 行ってました。カンヌモナコ、はい行ってましたね。でもなんか久しぶりに行かせていただいて、
1: いいの、
0: うん、大人っぽかったな。やっぱりね円安とはいえ、
1: はい、
0: 思い切って世界に飛び出した方がいいかなって
1: あもう、ね、思う。行った方がいいですか。
0: 生きてるうちに、はい歩けるうちに
1: すごいよ、ね、だってでも本当限られてるんですからね。
0: そう深夜の皆さん本当よ、はい、そんな感じしました、うん、さあじゃあね続々と嬉しいなこれ今ね入ってきました。皆さんライブでのメッセージ読ませていただこうかな。
1: 嬉しいです
0: ね、はい、いいか
1: しら、
0: はい、じゃあね神奈川県は相模原市から、相模原市
1: お相模原市から
0: いただきました、はい、ラジオネーム、はい、モーグさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてのお便りということでね、
1: そうな
0: の、皆さんサイレントリスナーの皆さんもね、
1: はい、もうバンバン送ってください。
0: そうなの、モーグさん見習ってぜひぜひいただきたい、
1: はい、
0: じゃあ読みますよ、
1: はい、
0: お二人様こんばんは。せっかくの生放送なのでな全然下回ってない。
1: 夏さん今夏生放送
0: わかんない下が、ま、せっかくの生放送なのでメールを出すことになりました。
1: ありがとうございます。
0: スリリングなトークが大変心地よいですね
1: スリリングなんだ。
0: もしかして、うん、お聞きの皆さん心配してる、
1: 心配してんじゃないですか
0: 皆さんの方が生放送心配ということで本当にありがとうございます。お酒を飲まなくても酔ってしまいそうです
1: いいっすね、
0: モーグさん最高。ちなみに私はお酒をやめて3年経ちましたということでね、それはまたあの健康に良いことで、う
1: ん、まあ本当です ね素晴らしい、
0: まあでもそういう方もね、あの結構最近増えているし、
1: はい、
0: あのね、やっぱりねお酒はお酒で美味しいけどね、あの飲まなくてもね大丈夫っていうことで、あのでも今日またあの酔うんじゃない心配でと、
1: そうですね、スリリングすぎてね、
0: スリリングな放送をお届けしてまいります、はい、ということで、ラジオネームモグさん、相模原市から聞いてくださっています。ありがとうございました、
1: ありがとうございます。
0: さあじゃあ次いただいたのを読んでみます。
1: はい、じゃあ私読みますね、
0: はい、ラジオネーム、
1: ラジオネームバグりまくってハニー、
0: ハニーさんありがとうございますすごい名
1: 前、バグってハニーってのがありましたからね僕らの時代だからこの人多分僕と同世代なんだろうな絶対。
0: あったの知らなかった、
1: おそらく
0: どういうこと、
1: 絶対、いやいや、
0: そう
1: ありました、バグってハニーっていう、はい、あのアニメがあったんで、ファミコンカセットもありました。
0: えアニメだったんだ、
1: ファミコンカセットもあった。高橋名人とかの話じゃないか、だからファミコン
0: の
1: 名人の、
0: はい、そうなんだ、どうぞ、
1: はい、すいません、こんばんは、はい、生放送ならではのハプニングもちょっぴり期待しながら楽しく聞いております。円楽師匠はたくさん映画や舞台を見ていらっしゃって読書も多くされてますが、鑑賞メモなどつけていらっしゃいますか。もし記録されているならどんな視点で残しているのか知りたいですと。
0: お
1: これはですね、
0: はい、
1: 映画舞台、
0: はい、
1: 読書もそうだけど、
0: はい、
1: 全部メモってるのがブログなんで、
0: うん、あそうだ、
1: で僕ね姉さん、
0: そうよね、
1: 小杉の姉さん、あの遡ったら、
0: はい、
1: い
0: つからやってる、
1: 20年経ってたんですよ。
0: アメブロ？
1: そう、すごくない？いや、僕自分で言うのも言えんだけど、20年ほぼ毎日僕書いてるんですよ。
0: いやだからそれは知ってたけどさ、1日
1: に2回とか。そう。
0: オタク。
1: いやだからオタクなんだからそう、オタクというか自分好きとかじゃないとこんなのできないと思うんですよ。
0: さ、だってガラケーでやってたよね。
1: そう。でこれいつも驚かれるのが、僕はパソコンできないから。
0: ですよね。
1: ガラケーで全部打ってる。
0: そうだよね。
1: で読んでる人たちは。あんな長文を、で僕長文って思ってないからあの長文ガラケーで打ってんのって、
0: だから出てきちゃうんだね、スラスラ、
1: もうだってガラケー打つのめちゃくちゃ早いらしい。

0: ギャル系、ギャル並みにバババババ
1: 。だって今時ガラケーそんな使ってんのなんて僕ぐらいしかいないから。
0: もしかして今もそれはガラケーで続けてんの？
1: 続けてます、続けてます。
0: あ、ちょっと待って、それギネスになるんじゃない？20年間ガラケーでアメブロやってますみたいな、はい、申請してほしい。
1: だからそのバグりまくってハニーさんがおっしゃるその、どんな視点っていうのは、なんだろう、一概には言えないけれども、でもだから映画、舞台と本に関しては、ここ10年ぐらいかな。だから、今日何読んだとか、はい、あ、だから今月何読んだとかをチェックして、で、後でまた読み返すようにしてます。今。
0: すごい。
1: してます、してます。で、本ってやっぱり結構時間かかるから。
0: はい、そうですよね。
1: でも、やっぱね、読むと、語彙は増えるし、なんか味わい、方が違うというか、なんか心になんか刺さり方が、なるべくね、正直言うとめんどくさいんだけど、読むように、頭がボケないようにっていうか、
0: はい。
1: なるべく能動的に入るように、
0: はい、でもやっぱりさ、話し家の方ってさ、やっぱり頭の中に全部お話入っていたりはするわけだし、まあまあ、もちろん直前にお稽古されたりとかアップデートすると思うけれど、はい、でやっぱりそういう作業好きじゃないとできないしね。
1: そうですね、う
0: ん、やっぱり書くこと、書けるっていうのはやっぱり喋れる人って書けると思っていて、書ける人って私喋ると思ってるんですけど、どうですか？
1: だから、立川談志師匠は、はい、話し合いになったら、本ぐらい書けるようにならないと、だから文章書けないやつはダメだ
0: っていうぐらい。あ、やっぱそう。そうなんだ。
1: はい。
0: なんか私そうだと思っていて、なんだろう、自己紹介とかってさ、いろんな場面であると思わない？なんかね、もちろん新しい学校とか、はい、就職試験とか、いろいろ経てきたと思うんですけど、はい、やっぱり喋れる人って結構書くことも得意だと思うし、
1: 何を伝えたいかをだから、眼目に置くのが得意ではあると思うんですよね。
0: そうですよね。
1: だからそれを見てるんじゃないですか、談志師匠は。だから、
0: はい、
1: もう手っ取り早く言えるようにしないとみたいな。
0: なるほどね。
1: あ、でももうそっか、じゃあ僕、ね、曲いいですか、僕が曲流してもいいですか？
0: うん、ちょうどこれとかハニーさんとかと同世代だから、まあ楽しいよね。
1: ちょっとバグりまくってハニーさんもこれ刺さってくれるかな、
0: ね、うんうん、じゃあお願いします、
1: まあ、僕らの時はもう超アイドルなんで、じゃあスマップで、青い稲妻お聴きください。

0: くないですか、うん、懐かしい。
1: もう僕だからこれ30年前ですから。
0: えそんな経つ。
1: 僕大学1年の時からドンバケ終わった頃に多分リリースされてるから。
0: ちょっとショックな。
1: でもめちゃくちゃ誰もが猫も杓子も男性はキムタクに憧れた。
0: そうですね。
1: で僕も同じ髪型この頃してたから。
0: してましたか。
1: してました。
0: もしかしてタオルも巻いてた
1: タオル、あタオルでもタオル巻いたりしましたね。頭いいね。
0: ですよね。
1: したしたした。
0: ロン毛だったってことは。
1: いやもう今でもだから今日なんか履いてるジーパンとか501だけど、だからこういうのもキムタクが履いてたからとか、いまだに、
0: 学んで
1: るね、今もキムタクがどういうファッションしてんだろうってやっぱ見ますもんね。
0: チェックする。
1: でまた木村拓哉さんが YouTube やってるから。
0: あそうなの、ね、
1: 古着屋回ったりとか。
0: そうなの。
1: めっちゃ見ちゃう。
0: 見る見る。私も見る。
1: 超見る。
0: そうなんだ。
1: いやでももう
0: 本当にそんな近くにキムタクを感じられるんですね。
1: めっちゃでもやっぱ影響受けまくりですよね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: いや私はですね30年前でしょう。なんかね、はい、雑誌社に勤めており、みんながどうにかしてインタビューを撮りたいとかって。でもなかなかね、
1: その、はい、その頃、
0: うん、
1: だって
0: 編集者として
1: バリバリじゃないですか。
0: そう、特典、その特典その1じゃないですか。自分の好きだった、
1: はい、
0: そのいろんな方にお会いできるって、
1: はいはい、
0: チャンスだけど、残念ながら生活情報誌だから
1: いやいや
0: 出てないからみたいな。
1: え誰にお会いできたってあります、その当時で。
0: だからね、でもね、私は案外それは、
1: うん、
0: あの自分はその自分の仕事でそういうオファー、うん、どっちかっていうとそのなんだろうな、お料理の先生とか、
1: はいはいはい、
0: なんか素敵な園芸家とか、うん、そういった方はね、はい、アクセスできたんですけど、
1: はい、
0: ただあの我々 の、 あの共通の友人もね、
1: はい、
0: マガジンハウス出身の方いらっしゃいましたが、素敵なあのチェジュニーな、
1: はい、
0: ね、
1: 綺麗な方、
0: ね、彼女からのあの逸話、
1: はい、
0: やっぱりね、矢沢、
1: あれ
0: ユーミン、
1: 矢沢さんは、
0: はい、
1: なんかうちのね、ちょっと話飛んじゃうんですけど、うちの姪っ子、だから好楽の孫ですよね、姪、
0: はい、
1: っ子が好、
0: はい、
1: 楽のお供でなんか空いてたから、うん、その付き人みたいなので兼ねて遊びに行ったんですって、
0: はい、
1: で
0: いた、
1: で好楽が通り過ぎた人を見て、はい、今の人やばいっつって、であ私知らないけどあの人誰って言ったら、
0: オーラで分かったんだ。
1: そう、好楽は矢沢永吉だよってあの人すごいっつって、あだってメイクは知らないわけだから、
0: うん、
1: 通っただけであの人すごくのやばいとか言って
0: 芸能人生産お持ちね、
1: うん、
0: あそうでもだからそのぐらいですよね、
1: やっぱ矢沢
0: さん。
1: あでもそっか、その、うん、おっしゃった何、矢沢さん
0: 12のその元マガジンハウスの、
1: はい、矢沢さんとか
0: 聞いてくれてるから、そうそう、ユーミン、そしてまたいろんなビッグな方たちのインタビューをご担当されたというね、
1: はい、
0: 逸話を聞いた時に、だからさすが彼女もさすが編集者、敏腕編集者、うん、もうねスタジオガンガンにあの矢沢の曲をかけて、
1: はい、
0: もう準備の段階から、
1: はい、
0: ヘアメイク、スタイリスト、
1: はい、
0: カメラマン、全員でお迎えした時に、入ってきてもかっこよくよろしくみたいな、
1: はあ、
0: もう本当に矢沢は矢沢以外ではなかったようなお話聞きました。
1: 会ってみたかったなって、
0: ま
1: じなんか亡くなったみたいな言い方だったの、
0: ま、
1: 失礼しました。すいません、すいません。
0: 7代目、7代目これからもっとね伸びていただいて、どんどんいろんな方たちとお会いしたり、なんならほらほらカンヌの話戻っちゃうけど、やっぱりこんな映画がお好きなんですから、
1: はい、
0: 脚本を書くなり監督やるとかありえるじゃない、
1: ね、うん、ちょっと青写真はねどんどん書いて、なんか具体的になんか恋にしてた方がいいですよね。
0: 書いていった方がいいんですよ、うん、そうするとうっかり叶ってるから、
1: うっかりって面白いですよね。
0: 失礼だったかな。
1: いやでも、ね、本当に
0: そうだと思いますよ。
1: 近づけされるために努力しないとダメですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、ね、
0: そうですね、だから、うん、結果私も去年ね、いろいろまあちょっといろんなプロモーションですから、
1: はい、
0: まあいろんなねあのメディアのこと

0: か関わっていて、去年の今ぐらいにカンヌの、方で何かやりたいなと思ったのが、今年もね現実になっているのでね、
1: すごい、
0: はい、面白いなと思います。だからぜひぜひ声に出して
1: 叶うんですね夢は叶うと
0: 叶
1: う、
0: はい、と思いますよ、はい、さあそしてですね、ここでじゃあメッセージとかまたね、リクエストも頂戴したので、
1: はい、ありがとうございます。
0: お読みしたいと思いますけどね、あのねこの方ね私ねちょっと存じ上げているんですけど、再三なんかこの番組でもお話してる日の山女子会の皆さん、
1: はいはいはいはい、
0: はい、私も今年
1: め
0: でたく、はい、1966年の日の江馬からまあね人巡りしたと暦が、はい、ということでルーツ66なんかもね、はい、いろいろ話して、コンサート今年行った話もしましたが、でそこからね派生した、まあサークルというのかな、同じ年に生まれたみんなで楽しんでるというね、仲間なんですけど、ラジオネームパタちゃんいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: パタちゃん、
0: なんかねとても楽しい方なんですけれどもね、メッセージ読みます。幸子さんいつも聞いてますよ。パタはこれから仕事なんですがメッセージ先に入れます、ということで、リクエストはチャゲ&アスカのセイイエス。
1: いいっすね。いや
0: この段階で
1: いやいいっすいいっす
0: 爆笑
1: 好きっす。
0: これは師匠もお分かりという、
1: これは中二
0: 中二なんだ。
1: はい。だって、だから101回目のプロポーズの主題歌ですからね。
0: なるほど。
1: 中学校
0: で、ね。じゃあ、ここは我々の、こう、ちょっとね、交わるところでもあるということでね。はい、じゃあ、この曲聴きましょう。あ、でね、ちなみにね、皆さん、お聴きの全国のリスナーの皆さん、
1: はい、
0: 万一1966年生まれの女子でいらしたら、ぜひですね、Facebook とか、様々な SNS で、日の江馬、カタカナ、女子会で、検索していただくとですね、我々のサークルにぜひいらしていただきたいと。でね、いじりめぐみさんっていうね本も書いてらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: まあ、カナダにお住まいの方が幹事で、
1: はい、
0: めぐみさんがですねいろいろと、この夏も、まあ、シアトルかなで七夕あたりにパーティーやるとかグローバルに活動しています。そしてですね皆さんの誕生日近くではみんなで集まってですね盛り上がっているというね、やっぱりね全然ね学校違うけどすぐ仲良くなれる。
1: だって大人なんか大人になってからの同い年に会った時の感動たるやないから。だからその何姉さんの日の江馬女子会なんて超楽しいでしょ。
0: そうなの、
1: 絶対楽しいよな。
0: 日の江馬って本当に少なかったから、
1: ああ出生率出生率少ないですよね。
0: ぐっと少ないでしょ。
1: 言われちゃ
0: う
1: 迷信的なね、
0: 迷信女子はもう一つみたいな、はい、だから余計に共感してすぐになんか仲良くなれるんですよね、は
1: い、いい
0: よかったら探してください、はい、さあでは曲いきましょうか。チャギアンダースカのセイイエス。

0: どうキュンキュンじゃん。
1: やっぱ101回目のプロポーズに関しては、さっきも言った通り中2だから、やっぱ大人のドラマなんですよね。
0: そう、
1: 東京ラブストーリーもそう、東京ラブストーリー中1だったから。
0: そうなの、
1: はい、
0: ラジオバヤリンな、ラジオじゃないドラマ。
1: 結局セイエスはやっぱ僕は死にませんが、あ思い出されるのはもう、
0: そうね、
1: 流行語にもなりました
0: よね。最近リメイクっていうかなんかやってます。
1: あ、そうそうそう、
0: お笑いタレント、
1: はい、霜降り明星のね、セイヤさんがね、
0: そうそうそうそう、
1: 主人公でやってましたもんね。
0: いいキャスティングだななんて思いましたけれどもね、皆さんの記憶にも新しかったんじゃないかと思うんですけれどもね。
1: セイエスやっぱいい、
0: いいですよね。
1: やっぱいい、
0: しかもチャギアスやっぱいいよ、うん、好きよね。さあということで、またねリアルタイムで、
1: はい、
0: メッセージいただいて、
1: 嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。
0: これなんか今も言ってたけど、なんかちょっと興奮しますよね、はい、お互い
1: しますします。
0: なんか
1: なんかテンション、また来ましたよみたいな感じで D がね、そうそう、
0: D が割と冷静になってるのも超嬉しく、はい、だから生放送やめらんないっていう感じで、はい、じゃあちょっと読みます。
1: まあ、僕からですか。
0: 師匠から、はい、お願いします。
1: すごいですよ、だって福岡県の大牟田市から、だから放送局 FM 担当ですって、で聞いてくれてるんですって。
0: FM 担当ビバ、
1: はい、ラジオネーム了解チコンさん、
0: お
1: 円楽師匠幸子さん、こんばんは、
0: はい、こんばんは、
1: 初めましてです。
0: 嬉しい。
1: ラジオの良さ、まさに幸子さんのおっしゃる通りで間違いありません
0: でし
1: ょ。初めてメッセージを送るときはかなり勇気がいりましたが、メッセージを読まれリクエストがかかる、
0: はい、
1: テンションが上がり中毒になります。そういう私もルーツ66の還暦です。
0: 嬉しい、また戻っちゃった。
1: いいですね、
0: 腕が。
1: でもこのね、了解チコンさんがおっしゃる通り、これメッセージ読まれリクエストがかかるテンションが上がり中毒になりますわ。これこっちもですよね。だからメッセージが来てリクエストを言う、
0: そうなの、
1: ね、あのこっちがかける、
0: そうなのよ、
1: 求められてる、
0: そこなのよ、
1: 中毒になりますよね。
0: なるでしょ、うん、なんかさ嬉しくて今体温3度ぐらい上がってるから、
1: いや分かる分かる、でも
0: 分かる、
1: あの上がってます、上がってます、はい、
0: 三蔵門からだってさ、この私たちの今いるね皇居が見えるんですよ、ここね、素敵なんですけど、はい、このね、スタジオと今だって大牟田市がつながってる、
1: すっごい、だそうなんですよね、この塔、うん、
0: で同じ時間にみんなとこれを共有してると、
1: はい、
0: スマホから聞いてる方もあればね、昔のラジカセから聞いてる人もいるかもしれないけど、
1: 昔のラジカセの方いるのかな、
0: どうなんだろう、あ、どうなの、分かる、ほら地域のだったらさ、はい、周波数合わせられるじゃないですか、はい、FM だから、
1: あ、カーラジオね、
0: カーラジオ、
1: 久しぶり、
0: カーラジオからこの歌だったよね、あ、岩間の今はの今はのね、はい、ね、だからみんながちょっと今ポカンとしてたけど、はい、じゃあだから嬉しいね、何還暦なの、ちょっと仲良くしましょうよ、分かった、女子会じゃなくてもみんなで集まろう、じゃあこのフライデーナイトフィーバー、
1: はい、
0: 私は66年生まれですから、
1: はい、66
0: の回、はい、そして師匠は
1: あ77
0: 77年生まれだから
1: 本当です、ね、
0: 語呂が合っちゃってる ね、
1: ねえ、ちょっとや、まあ確かにやりたいやつ、ね、
0: だから分かった、じゃあここから始めよう、うん、77の回も
1: ちょっと77の人ちょっと声上げてください、ね、
0: そうよ、今聞いていて、うん、77の方よかったら、師匠に、はい、ラブメッセージを
1: お願いします、
0: お願いしますよ、ね、人差し指、
1: あとなんか
0: 一本でできるよ、
1: 好きな曲だとかね、その当時
0: そうよ、
1: 燃えたとか、
0: ね、はい、そうしましょう、じゃあ私も読みます、いただきます、
1: はい、
0: ラジオネーム、あ違う違う、こっちよ、待って
1: 違う、
0: ちょっと待って、ラジオネーム三角さん、ありがとうございます、
1: あ三角さんありがとうございます、
0: 師匠小杉姉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: レッドカーペットとドレスって素敵ですね、うん、実際見たことないけどドレス姿ってどんなところに魅力を感じますか、師匠はどう、だって、
1: えドレス姿の、
0: うんうんうん、どこに魅力感じますか、まあ、要するにフルレングスのフォーマルなドレスってことですね、レッドカーペットに立つような、
1: 僕そうだな、
0: うん、どう、ね、いっぱいだってほら記者会見とかさ、
1: 僕が
0: 見てるでしょ、
1: あの腕が出るやつ、
0: だからそ、
1: あの、はい、あの腕出るやつ好きです、
0: ちょっとマニアックでフェティッシュ、
1: そうですね、フェティッシュ、
0: まあ、要するに鎖骨とか、
1: はい、
0: あの首元はどうなんですか、
1: あと首にあのかかってるやつ、
0: はい、
1: なんホルターネックじゃなくて、
0: うん、そうそうそう、
1: ありますよね、あれ好きっす、
0: マリリンモノのああいうやつですよね、は
1: い、
0: 肩が
1: こう、ああいうの、あの
0: 華奢に見えてね、
1: 好きなんです、
0: あか、はい、ちょっと今何とも言えない顔してる、これね、もう YouTube で配信したいですよ本当ちょっと今後ちょっと勉強させていただいて、そんな設定もしたいと思いますけど、はい、でドレス着たことあるって書いてあるんだけど、これ師匠にですかね

0: そういう趣味あるみたいな。
1: 僕はないですけど
0: ね。お顔が可愛いからね。今度女装とかもぜひしていただきたい。思いますけど、勉強ですね。やらせていただきたい。私はね、ドレス結構ね、お仕事でね。そうですね。特にまあ、バブル時代も含めて、結構お仕事でそういった場に出させていただいてたので、結構ロングのフルレングスなどは着させていただきました。あ、そういえばね、二十歳ぐらいの時に、まだ本当にまあ学生、女子大生だったんですけど、非常にバブルで、ゴルフ部などにいたのですが、ハワイでね、ゴルフ大会とかやってたんですけど、はい、その時に、なんかね、近くのね、なんかね、フィフスとかわかんない、なんかね、デパートで安売りしてたの。なんかすんごいプロムとかわかる。映画によく出るじゃん、アメリカって、ハワイ。
1: アメリカ、
0: ハワイってプロムとかで。
1: サックスフィフスアベニューのこと。
0: なんかね、あれです、デパートの名前なんだけど、それで、結構プロムってアメリカの女の子。
1: プロムね。
0: すごいドレス着るじゃん。はい、そういうのがすんごい安く売ってて、何十ドルみたいな。それ着てね、なんかあるでかいパーティーに出たらね、ベストドレッサー賞を取った。
1: 素晴らしいじゃないですか、姉さん。
0: はい、ありがとうございます。それで、なんか、
1: 今度その時も写真見せ
0: て。ああ、もう絶対、嘘じゃないから、絶対見たい。まだ私が可愛い子。そう。
1: いやいや、姉さん似合うと思う。
0: あ、それはね、だからね、チューブのすごい素敵なの。だから、そういうドレス着ました、ということで。FM 地球から聞いてます、ということで。わかる？ある？あ、違う。あ、わかった、違う。エリアじゃない？宇宙人じゃなくて地球から聞いてますってこと。FM 三角さん。あ、じゃない、ラジオネーム三角さん。
1: 大丈夫ですか？大丈夫ですか？
0: めちゃめちゃ面白い。ありがとうございますということで、いただきましたよ。はい、じゃあ次のメッセージ行ってみる？曲はまだ。うん、じゃあね、リクエストいただいたから。
1: そうですね。
0: じゃあこれで行っちゃおうかな。やはりです。あ、うわ、嬉しいな。やっぱりね、ご同輩はね、助かりますね。同じく日の山女子会からの、いただきました。ラジオネーム書いてないんじゃない？オフコースの愛を止めないで聞きたいです。中学生の頃かな、ラジオで聞きながら勉強してた頃、よく流れてた記憶があります。本当、昔勉強しながらね、試験前、ラジオかけてたのよね。
1: 机のなんか前にあるっていうイメージですよね。
0: ありますよね。
1: ドテラ着て、
0: ね。それ
1: ドテラ着てる人がなんか。
0: 富士の。
1: そういう意味
0: です、ね。そうなの。で、コッキーポップポップコーン、ヤマハ提供のラジオが番組でしたと。いや、わかる。これ。もうね、同世代は共有してるかな。
1: いいっすね。
0: ね。オフコースの曲って、時を経ても、古びないですよね。ハートマークといただきましたよ。ね、ラジオネームがね、じゃあリアルネームでいきます。
1: リアルネームでいくんだ。
0: エツコさんからいただきました。日の山女子会、エツコさんありがとう。また会おうね。じゃあ聞いてください、オフコースの愛を止めないで。

0: かしら。
1: いや、
0: 切ない感じする。いやもうなんかさ、
1: 小田真央さんの声ってなん
0: か、ね、いいよね、うん、
1: 時代を感じさせない、ま、マジックがありますね。
0: ずるいんですよ、はい、でね、またこれ派閥があってね、うん、あのオフコース好きな人たちの女子の群れってあったんですよ、はい、私から見るとよ、
1: はい、
0: 服装とか、はい、バックグラウンドがなんか似てた気がする、
1: はい、
0: と東京でだけどね、はい、なんとなく皆さんちょっとあの髪の毛はセミロングでちょっとレイヤーみたいな、
1: はい、
0: でなんとなくあの北村とかね、浜虎みたいな、わかるかな、浜横浜トラットっていうのがあったんですよ。
1: 北村なんですか。
0: あ、そう、あのバッグ、
1: あああのね、
0: はいはいはい、服装とか、はい、なんかそういう美浜の靴みたいな、
1: はい、
0: ハイソックス履いて、はい、ちょっとこういい感じのお嬢様みたいな雰囲気、女子大みたいな、うん、なんかな、なんかそういうあの感じ、
1: うん、
0: ラグビー見に行くみたいな、
1: はいはいはい、
0: イメージなんですよね、はい、そう、
1: なるほど、
0: そう、なんかちょっと今いろんなこと思い出しましたけれどもね、はあ、なんか今聞いてた、冬聞いてた気がすごくする。なんか寒い時とかに、
1: 79年1月リリース
0: されたのか
1: な、今調べた。
0: あ、そう、
1: 僕1歳ですよ。
0: マジか、もう受験勉強してたじゃんっていうね。いや、だからなんかね、ちょっとストーブの匂いとか、なんかね、ファンヒーターじゃないやつ、もうなんかあのカチャってあのストーブ、あの石油みたいな、
1: 見た目もあったかいやつね。
0: そう、そうで、ね、上でなんかお餅焼けたりとか、
1: はいはいはい、
0: なんか乾燥芋とか焼いた
1: り、乾燥芋ね、乾燥芋
0: ちょっとうっかり焦げちゃって、もう美味しいみたいな、
1: は
0: い、
1: 乾燥芋美味しかったな
0: ね。なんかあの匂いとかも好きだった、
1: うん、好き好き好き、
0: なんか萌えですね、はい、昭和萌えです、
1: 昭和萌え。
0: さあ、じゃあガンガン、もうちょっと時間がなくなってきたから、はい、あ、いただきましたよ、
1: はい、
0: サトシックスさんが、なんと
1: サトシックスさん、この間もね、ありがとうございます、
0: くださって、もこういう方が大好き、
1: ありがとうございます。
0: そうなのよ、ご常連。そして聞いたら、なんとミュージックバードのご常連でいらっしゃるということで。
1: あ、そうか、ミュージックバード自体の
0: 全部に関して、そう、光栄ですね。お耳に留めていただいて本当によろしくお願いします。ラジオネームサトシックスさん、じゃあ私これ一個読むん、
1: はい、
0: これお願いします。円楽さん、小杉さん、こんばんは。ルーツ66の話題ですけど、私初回の40代の時に見に行ってます。
1: ああ、行ってんだ、
0: すごくない。菅井かおさん、斎藤和義さん、トータス松本さん、過去私のタイプ、田島高尾さんとかが最初からメンツでいたと、まさか10年ごとにこのライブがあるとは当時は全く思いませんでした、うんうん、なので今回の還暦メンツ時は、都合がつかずチケットもすでに完売。そうなんですよ、これ本当取れなかった。70代の時に見に行けるやらといただきました。
1: あ、
0: だから
1: いい
0: ね、だからサトシックスさん、あ、私、あとで、あと皆さん広くあの、インスタグラムをぜひあのチェックしていただきたい、師匠の三遊亭セブンと、
1: はい、
0: 私のですね、ラジオ DJ サチ、そして立ち上げたけど全然進めていないこのラジオ、フライデーナイトフィーバー、このインスタを見ていただくと、ちょっと後で、ね、FM ステーションのルーツ66復刻版、届いたんで、これもね、ちょっとチェックして、あの、私、いろいろ投稿するんで、はい、見てほしい。サトシックスさんの次のお便り。
1: はい、円楽さん、小杉さん、こんばんは。
0: はい。
1: なんでまたメールしましたってこ
0: れ。いつねよ、これ。
1: ルーツ66の小杉さんの深い思いを感じましたよ、
0: はいはい。ありがとうございます。
1: 20年前の初回だけ、大阪城ホールでライブ見てましたっていう、
0: ね。羨ましい。
1: ですね。
0: うわ、もう羨ましいなぁ、ね。
1: だって66のメンツが、だから僕の10、だから
0: そう
1: だ
0: ね。なんですよ。
1: 11個上だけど。
0: そうなんですよ。
1: そうそうたる方々ですもんね。
0: ね、
1: うん、いい
0: な。じゃあ次の一個かな、はい。メインテーマ。これ女目線の歌詞で、スタンダードナンバーは男目線。だって。だからこれほら、薬師丸さんの。
1: あ、メインテーマね。
0: ね、
1: はいはい。
0: ですよね。大好き、はい。
1: ラジオネームかと思っちゃった。
0: あ、ごめんね、サトシックスさん
1: が。サトシックスさん
0: が、両方とも歌詞は松本隆さん。
1: うん。
0: そうなんです。スタンダードナンバーは南吉高さんですよ。はい、ってこと。これバックの演奏は同じメンバー。あ、そうなんだ。アレンジは故大村正明さんでした。いや、この

0: でもなかなかのオタクということ で、
1: そうですね、
0: 素晴らしい、知識ですね。全く別のアレンジですが同日にオケを取ったという逸話、はあ、こういうところがこういう話が好きなん
1: です。そうですね、
0: ラジオってそういうのがいいよね。はい、角川映画といえば、昨日亡くなられたことが分かった大野雄二さん、一連の横溝正史シリーズの音楽担当でしたねと、うん、これはね5月15日にいただいたものだったんでね、ちょっと遡るけれども、
1: はい、
0: ありがとうございます。サトシックさん、これからもご贔屓によ
1: ろしくお願いします。
0: さあ続いてまいりましょう、ラジオネーム中目黒のスナックみつこさんということで、
1: お
0: これはですね、
1: みつこさんも前回
0: この生放送 で、
1: スタッフでした、ね、
0: 私が間に合わないかもということで、はい、入ってもらったあのボンジュールボンソワールみつこということですね、
1: はい、
0: ボンソワール幸子さん、お帰りなさい。白ワインを飲みながら聞いております。幸子さんのおっしゃる通り、もっと外の世界ですね。私もカンヌ行くぞ、私の師匠が現場に行け、と言ってました。あ、そっか、自分のねあのメンターの方がね、とにかくその場に行けと言ったと、うん、私も、生涯現場主義でブイブイ行きますということで、
1: いいですね、
0: じゃあリクエストもね、ブイブイよ。でね、これね、すごく嬉しいの。なぜならば、私、五代五大好きで、
1: は
0: い、今年50周年で感謝ツアーっていうのやってんだよね。はい、
1: でね、
0: 来週ね、渋谷キューブで、やるんだけど、チケットが全然入らないの。で、リセールすごいチェックしてんの。
1: はい、
0: で、一つあったから、買ったらすぐに返金になって、なぜと思ったら、これなんかすぐに売れちゃったみたいな。もうなんか誰かチケットあったら譲ってくださいという感じなんですけど、はい、まあ、これでね、みんなで銀河に行こう。銀河鉄道3955でお届けします。

0: もう大好き、竹川幸秀大好き。もうね、女子校の時杉並の女子校通ってたんだけど、隣の席の女の子の家が隣が竹川さんだったってことで、お母さんがサインもらってきてくれる幸子さんへ、もう本当嬉しかったし、今も好き。もうそのねおかげでね、英語勉強した子いっぱいいると思うの。竹川さんのあのもう大学生のお兄さんみたいな、もう英語も頑張ったみたいな人結構いると思う。よかったらメールくださいということで、スナックみつこ中目黒のスナックみつこ、ありがとうね。ボンジュール、ボンソワール。さあということで、そろそろ時間だからもうどんどん行きたいと思っていますよ。でね、あのね、私の南大沼のね仲間たちから、はい、いただいているんですが、はい、スノーガールズのみんな、スイレンちゃんからねいただいたの。あの、ね、スイレンがね、もう今ね南大沼は田んぼがね、あのもう水が張って、もう全部水鏡のように周辺の、景色、山々が映り込んで、すごい素敵ですよと。
1: 素敵ですね。
0: うん、そうでね、美味しいものいっぱいあるしね、ぜひよかったら、上越新幹線、すごい近いから1時間ちょっとで越後湯沢まで行けますから、よかったら皆さんもね、はい、遊びに来てくださいということで、じゃあもうね行きますよ、ジュディアのマリーでラッキープール。

0: ですが、でね、私ね、明日ね、日本文筆家協会創立100周年記念文史劇風と共にセリに行くんだけど、友人のね、新さんなめこちゃんが出るんですよ、スカーレットオハラ役で。でこれってね、三島由紀夫や井上久さんなど一世風靡した作家がね、昔文史劇ってやってたんだって。でそれをこの今回100周年の記念にやるということで、師匠も今度やる紀ノ国屋ホールで明日、明後日、明日ね、応援に行っていきたいと思いますので、皆さんもちょっとよかったらチェックしてみてくださいね。はい、ということで、この番組の感想や質問メールで常に受け付けています。
1: お願いします。
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 いろいろチェックしてみてください。
1: はい、
0: ということでお送りしてまいりました、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: ラジオスターオーディション金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時、声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、そんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜、この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて、素のあなた自身

あなたにもきっとあるはずです。そんな時、ここ最近の私は、比べるのは他人ととではなく昨日の自分と。他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる、この2つの言葉を自分にそっと言い聞かせています。それでは本日の1曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップル、空虹。

0: ラジオネームなおさんのリクエストでミセスグリーンアップル空虹をお届けいたしました。なおさんがこの曲が好きなエピソードをご紹介いたします。大学以来の親友が離婚後3人の子供を育てながらフルタイムで仕事をしています。精神的に限界が来ていたのか電話があって、当時胸の内をいろいろと話してくれました。家中はどれほど苦しかっただろう。でも子供たちは本当に立派に育ってきているし、大丈夫だよと抱きしめてあげたい気持ちで話を聞きました。距離があり駆けつけられない、そんな時この曲に出会いました。歌詞と親友への思いが重なって涙が止まらなくなってしまいました。ミセスの他の曲も深い歌詞で気持ちを表現していて救われる方も多いのでは。そんな曲はたちに出会わせてくれたレイコさんにも感謝です。ということで、ナオさん素敵な曲のご紹介ありがとうございます。ちょっとね、暗い話なのでどうなのかなというふうに言葉を添えながらご紹介いただきました。そしてここが泣いたという歌詞、ここのご紹介もさせていただきます。曲の中にはこんなメッセージが込められています。小さくてもまだ残っている希望を信じてほしい。裏切りや失踪、喪失が続いても生きてほしい。暗闇の中でもあなたを探し続けたい。一歩ずつでいいから今日という日を愛してほしい。ズタズタになった心もまた明日へ花を咲かせるから。苦しさや孤独の中にいる人へ、あなたは尊い存在なんだよとそっと寄り添ってくれるような言葉が続いています。きっとこの歌詞に救われている方、応援されている気持ちになる方、他にもたくさんいると思います。どうしても人は苦しい時ほど誰かと比較してしまいがちになり、さらに苦しくなります。そして今回はこのご友人は苦しい時に奈緒さんを思い出し、話を聞いてほしいと思ってもらえる親友がいた、この関係性がとても素敵だなと思いながら読ませていただきました。奈緒さん、本当に心がギュッとなるエピソードでした。駆けつけられない距離ってどうしようもない無力感感じることがありますね。でもその距離を埋めてくれたのが音楽だったというところに、なんだか救いを感じました。また突然話しかけてしまうんですが、ロビーさん、
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。
1: 突
0: 然いつもすみません。よろしくお願いします。
1: はい、もう聞き惚れてたところに急に来るんで、
0: はい、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。そのノビーさんにとって苦しい時に元気が出る曲、そういったものありますか？
1: そうですね、まあでも本当に音楽をむしろ聴いているだけで僕は大丈夫なんですけど、なんかこの気持ちをかき乱される曲もありますし、落ち着く曲もありますし、
0: はい、
1: 元気が出る曲もいろいろあるんですけど、なんか、
0: はい、
1: なんでしょうね、職業柄でしょうかね、まあ、流れてきた音楽をとにかく聴いておいて、あって思ったのが あったらブックマークしておくみたいなことをよくやるんですけど、そのあって思うような音楽が流れてくるっていうこと自体がすごくこう喜びになったりはしますよね。
0: それってすごくいい出会いと言いますか、偶然ですよね。かかってきている曲が本当自分の胸に刺さる瞬間があって、
1: そうですね、
0: ブックマークをされる、
1: はい、まだ番組で使おうとか、まあ、そういう、はい、考え方なんですけど ね。
0: 今回このラジオスターオーディションの編集もノビーさんがしてくださっているわけなんですが、はいはい、その時にねかけてくださっている BGM の選び方とかもすごく仲間の中でさすがだなっていう風に。
1: ああ、よかった。
0: はい、なんかやっぱり合ってるねとか、すごく雰囲気出てるねっていう風に言っていただけているので、はい、やっぱりこう普段からたくさん曲を聴いてブックマークされているのがそこで発揮されてるんだろうなというふうに、
1: まあ、そういう部分もあると思いますし、
0: はい、
1: まあ、長年やっぱりラジオの現場にいるので、うん、 まあ、こういう声にはこういう曲が一番いいんじゃないのかなみたいなところのあたりはつけやすいとは思いますね。
0: はい、こう、まあ、今日のねこの収録はオンラインでさせてもらってるんですが、はい、先日西宮にあるラジオ FM さん、はい、桜 FM さんの方に行かせていただいた時にですね、はい、私はこのノビさんの技を間近で見させていただいて感動したんです。
1: なんかありましたっけ？
0: 私のこの喋ってるトークの雰囲気と内容に合わせてこうパパッとBGM をこんな感じでどう、これはどうみたいな感じでこう選んでくださっていたじゃないですか、ね、はいはい、それ即興ですぐできるってやっぱり慣れてるからだなっていうのすごく思いまして。
1: そうですね、まあ、でも極論すると BGM なんか別に何でもいいんですよ、時間帯とかに合っていればなんですけど、はい、まあ、より寄せるというかご本人が喋りたいことを表現するような音楽ではいいですよねとは思ってます。
0: なんかそこがすごく私にとっては初体験だったので新鮮で、いやすごいなと思ったんですけど、まあ、サクッとご本人は特に何も考えずにサクサクッとされていたっていう、
1: まあ、あれは普通は事前に決めてくるもんなんで、その現場でやってる時点でちょっとイレギュラーではあるんですけど、
0: はい、そうだったんですね。
1: そうですね、普通はもう事前にそういうのをスタッフの間で決めて、やっていく、はい、まあ、今回はただ割となんていうんですか、最初制作の始まりがすごくラッシュだったので、まあ、そこは走りながら考えるっていう感じではあったんですけどね、
0: はい、じゃあイレギュラーなところを私は見せていただいたっていう
1: かなりイレギュラーです。
0: わあ、すごく貴重な体験をさせていただきました。いやいやいや、嬉しいですありがとうございます。はい、まあ、このなおさんのねエピソードのようにこう胸がキュッと締め付けられる、そんな経験をお話をお友達から聞いた後も、まあ、音楽で癒されたり励まされたり、こうその距離、会いに行けないっていう距離を縮めてくれたのが音楽だったっていうところで、やっぱり音楽の素晴らしさっていうのも感じています、うん、はい。そしてこの親友の方と奈緒さんとの関係性もとても温かくって、お互いを大切に思っているっていうことが伝わってきて、はい、素敵なエピソードを聞かせていただけたなっていうふうに思っています。はい、このミセスの曲、まあ、弱さを抱えたままでも生きていいんだよっていうようなね、そんなメッセージがそっとこう届くような、そんなイメージがしています。なおさん、素敵なエピソードありがとうございました。続いてここで本日2曲目のリクエストをお届けいたします。アジアンカンフージェネレーション、ソラニン。

0: お届けしたのはラジオネームスタジオエニシさんのリクエスト、アジアンカンフージェネレーションソラニンでした。いただいたメッセージをご紹介いたします。ジュリさん、ノビーさん、こんばんは。16年前、高校3年生の時の彼女と見た映画の主題歌をリクエストします。当時の彼女とは同じ陸上部で、自主的に朝練をやっていたことからよく顔を合わせるようになったことがきっかけで交際がスタート。2人きりで黙々とそれぞれの練習に取り込む中で、自分たちの足音と息遣いだけが響く静かな空気感、朝のグラウンドでの時間は今となってはとっても特別な時間だったなぁと感じます。この曲は過去の自分や大切な人との別れをソラニン、ソラニンというのはジャガイモの芽の毒なんですけれども、それを取り除く作業になぞらえ、痛みを抱えながらも前を向いて歩き出す静かな決意のメッセージを感じる曲です。高校を卒業して遠距離恋愛になる時もこの曲を聴いて2人とも背中を押してもらっていました。その当時の彼女、現在の妻と今このラジオを楽しく聴いています、ということで、のびーさん、なんかすごく胸キュンなエピソードですね。
1: そうですね、青春っていう感じしますよね、
0: はい、ねえ、のびーさん何か部活されてましたか？
1: 部活はでも放送部だったんです、高校の時は。
0: そうね、もう本当に音声の世界どっぷり。
1: なんかね、あんまりこうアクティブな人間ではなかったので、なんか運動とかっていうよりはっていう感じだったんですけどね。
0: そうなんです。

0: かこの私は遠距離恋愛の経験がないんですけれども、
1: はいはいはい
0: はい、この遠距離恋愛も曲でこう埋められこう寂しさを埋めていたというかね、
1: うん、
0: それもなんか素敵だなと思いながら。
1: そうですね、
0: はい、
1: 遠距離っていうのはどっからを言うのか分かんないですけどね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: ちなみになんかこんな恋バナを聞いていいのかどうかちょっと分からないんですけど、
1: はいはい、
0: 遠距離と思うような恋愛をされたことってありますか？
1: いや、その どこまでをっていう感じですけどね、まあ、電車乗って会いに行ける距離だったらありますよね、はい、まあ、普通にあったので、まあ、学生時代もそんなに遠距離っていうよりは、まあ、同じ関西の中でみたいな感じでしたから、
0: うーん、
1: ないんじゃないですかね。ジュリさんどうですか？
0: 私もないんですよね。なのでちょっとこのお二人の気持ちが、まあ、本当にいや素敵だなと思うんですけど、共感っていうのはちょっと難しいんですが、はい、にしてもまあそのね、一緒に汗をかいて同じように練習を重ね、その後遠距離恋愛からの奥様になられて、そしてその懐かしい曲をこのラジオを通じて聴いていただけているってなんか嬉しいなと思いながら。
1: そうですよね、
0: はい、スタジオ江西さん、素敵なエピソードありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう青春ってその時は必死で、でも振り返ると全部が宝物みたいになってるなと思うんですが、私はですね、あんまりこういうキラキラした青春時代を過ごしてないなと今こう読ませてもらいながら思いましたね。なんかこう恋愛いいですね。はい、
1: ね、なんか結構恋愛の話この番組割と出ますね、思ったより。
0: お不思議ですね思ったより出てますね、うん、なんかあのこの後に配信されるすみれ子さんも最初の公開会議の時に、
1: はい、
0: 結構なんかこう香りとか、
1: うん、
0: 曲でこう失恋だったり恋愛を思い出すようなそういうことをおっしゃってましたけども。
1: そうですね、
0: はい、実際にリクエストをいただくと結構皆さんこの曲で恋愛を思い出すっていうのが多いんだなっていう風に、はい、他にもありますけどね。
1: 青春イコール恋愛っていうところもあるんですかね、うん、なんか、気持ちとしてはあるのかもしれないですね。
0: そうですね、なんか羨ましいですね、本日のテーマは比べてしまう夜でした。誰かと比べて落ち込んだり、自分だけ取り残されたように感じたり、そんな夜って誰にでもあります。私の場合はどうしても他人比較をしてしまう、そして私なんてっていう風に思ってしまう、そんな自分が嫌で、実は音声配信を始めたっていうのはそんな他人比較をしたり自分を卑下してしまう自分が嫌で、変わりたいと思ったから始めたっていうのがあります。どうやったら自分に自信を持てるかな、周りと比較せずに私は私でいいんだっていう風に歩き出すことができるかな、そう思った時に人前が苦手だったり大勢が苦手だったりっていうこの苦手を少しずつ克服していけば、もしかしたら他人比較をせずに私も前を向いて進んでいっていいんだ、やりたいことをやっていいんだっていう風に思えるかも、そんな風に思って、なぜ音声配信なのと思われるかもしれませんが、やっぱり人前に立って話をしたりすることがすごく苦手で、言葉も詰まってうまく喋れない、そこでまた負のループに陥る、でやっぱり上手に喋れる方や素敵な方と比べてしまってっていう、その負のループからどうしても抜け出したい、そういう気持ちから毎日音声配信を始めてもうすぐ5年っていう風になります。思うんですが、やっぱりどうしても上を見れば上がいる、で下を見て何かということではなくって、どうせなら上を目指したい、だけど比較して苦しくなってしまうようであれば比較はしないでいいのかなっていうふうに思うんですが、周りを見てよし、私もちょっとそこに近づけるように一歩踏み出そう、比較するのではなくって自分の現在地を知るという意味で周りを見て自分の位置を確認し前を進もうという意味では、比較する、周りを見て自分の現在地を知るということをするのは素敵なことなのじゃないかなというふうに思います。逆にそれで自分を卑下してしまったり

私なんてっていうふうに思ってしまうぐらいだったら、上は見ずに一旦自分自身と向き合うということをしてもらうのがいかがでしょうか。私はそうやって変わりたいなと思う自分を変えてきて今があります。なのでぜひ聞いている方の中、あなたにもそういう部分があれば参考にしてもらえたらなというふうに思います。あなたの人生はあなたのペースで進んでいい。比べるなら昨日のあなたと、そして未来のあなたはいくらでも変えられる。あなたが最近感じた比べてしまう瞬間や、そこから抜け出すためにしていること、よかったら聞かせてください。お休み前の一言、今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かと比べてしまった夜も、自分を責めてしまった日も、それでもあなたはちゃんと生きてきた。どうか今夜は自分に優しくしてあげてください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に、皆様からのお便りをお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで、その後に人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージには音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ジュリさん、ありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍の経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を越えてって、略してアテシカラジオです。よろしくお願いいたします。今日宮田さんにもまた来ていただいて、思いっきりゲラをやっていただこうと思っているんですが
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。すみません、ちょっと全世界の皆様申し訳ありません。本当はもうちょっといい声でいつもお話できてると思うんですけど、ちょっとかすれ気味じゃないですか今日。大丈夫そうです？
1: 若干いつもと違うかもしれません
0: 若干セクシーボイスと思っていただいたらいいかなと思うんですけど昨日ポッドキャストのイベントがありまして、そちらに2日間間違って出展してしまったんですよ。
1: 収録日時点での昨日ですね。
0: そうです、
1: はいはいはい。
0: 5月の上旬にあったんですけど、ポッドキャストイベントがありまして、それがなんと野外でして、非常にほこりとか砂とかそういったものに喉を打撃を受けておりまして、
1: 丸2日間砂ぼこりと戦われたんですね。
0: なんか声を売りにしている人たちがみんな咳をしているっていう謎の現象が
1: 大変
0: 起きまして、そうなんです。朝からずっとスミレクも喉飴を主食に生きてきたんですけど、ちょっとやっとここまで出るようになったっていうレベルで、今日はちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
1: お大事になさってください。
0: ありがとうございますでは今日もギリッギリのテイク飛行で生き抜いた自分に拍手。半蔵門からこんばんは。ではですね、今日の特集は

0: なんと5回目の放送となります。で、アテシカラジオとしてずっと放送してきた金曜22時からのこの番組なんですけど、冒頭にテーマソングが入っているっていうことにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、ずっとですね、実はテンパってたあまりにこの曲の紹介をしていなかったっていうことに気づきまして、今日改めてさせていただくと、実はでこのテーマソングはチームアテシカっていうこの元々のポッドキャストの方のリスナーさんが作ってくれた曲なんですよ。
1: リスナーさん、有能すぎますね。は
0: い、そうなんですよ。チームアテシカさんのそれぞれがいろんなスキルを持っているっていう、
1: すごい
0: アベンジャーズのような形でございましてこの曲を作ってくださった方は実は著名な作曲家さんだったっていう後に知るんですけど、はい、もう最初はアザラシですって来たんですよ。
1: アザラシ
0: イベントに、こんにちはアザラシですって、本当にこんな感じなんですけど来られて、アザラシちゃん可愛いなって思ってたら、よかったらテーマソングとか作りますって言ってくださって、いや面白いことを面白くやりたいのでスミレコは、いいじゃんいいじゃんやろうよみたいな感じでトントン拍子に作っていただいたら、なんか蓋を開けたらすごい著名な方だったっていう、はい、庄司恵美さんという方なんですけど、結構いろんな曲作られてたり、ポケモンのなんとかとかいろいろやられてる方だったんですけど、
1: めっちゃすごい方がリスナー、有志により作られたこのオープニングソングなんですね、はい、
0: そうなんです。しかも驚くなかれ、これスミレコが歌っております。
1: えそれは
0: そう、歌ってる声がちょっと違うので皆さん気づかないんですけど、実は
1: そう、
0: はい、おすまし顔でスミレコが歌っておりまして、
1: わからなかった。
0: で、あまりにも素人なので、声をくださいって言われた時に、金曜バージョンの声をくださいって言われた時に、空で歌って送ったんですよ。
1: 空、
0: 金曜の夜は、金曜の夜もアテシカって歌いながら、空で、何の音源も聞かず、なんていうんですか、アドリブというか、
1: はいはい、
0: 歌だけを、歌の声だけを送りつけたら、元々の曲とピッチが違うって言われたんですね。
1: 音程
0: で、ピッチって何って、もうピッチがわかんないレベルなので、ピッチって何？どうにかなる？みたいな感じで聞いたら、なんかそのピッチのに合わせた曲調にしたら、すごい夜っぽくなったらしくて、で、その、作曲家の方に言わせると、スミレコは天才だっていうことで、なんかすごいナチュラルに夜のピッチにできてたみたいで、
1: その空で歌ったやつがもうぴったり、
0: 空で歌ったやつがちょっとなんか自分の中に歌姫の血が流れてたみたいで
1: 本当声違うから分かんなかったです。
0: いや、そうなんですよ、分かんないんですよ、
1: 頼んだのかと思ってました。どなたかに
0: 歌っちゃってます、やっちゃってます、これを100曲の全曲100曲のコミュニティ FM から自分の歌声流しちゃってるんですけどでもこれが実は皆さんが作ってくれたものです、チームアテシカさんが作ってくれたものですっていうのをお話ししてなかったなと思いまして、あえて今お話しさせていただきました、改めて。なので来週の夜10時30分もちょっとしっかり聞いていただけると嬉しいです。
1: はい、
0: さて本日のコーナーは、前回とてもとてもとても大きな反響をいただきましたあのコーナー、屍ミュージック。はい。リコ様にもですね、情報量が多いって言わしめた、激熱な屍やら、光は悪くないと叫んだ屍など、X でも本当大反響いただきました。やっぱり曲をかけられるっていうのが、ポッドキャストとは違う良さがあるので、このコーナーすごいやってても楽しいし、自分でリアタイしててもめちゃ盛り上がるなって思っております。で、今回もまた負けずとすごいのが来ておりまして。
1: 今回も十分すごかったですけど。
0: すごい、うちの番組はがき職人出るんじゃないかなっていう感じの
1: 皆さん濃いですね。
0: そうなんです。で、本当に、ポッドキャストもそうですけど、嘘を配信しないっていうのをモットーにやってるので、おそらくこれ本当にちゃんと、本当の話なんですよね。送ってくれたのが。はい。それでは、改めまして、

0: 屍ミュージックとは、恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなどなど、誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばに、いつも寄り添ってくれたあの曲を、リスナーからのリクエストに答えてお届けするコーナーです。では、早速、一通目の屍ミュージックはこちら。あてしかネーム、めしたきじじいさん。すみれこさん、ラジオデビューおめでとうございます。私の成仏しきれない思い出、屍ミュージックを聴いてください。4年前、アプリで出会った登山が趣味の彼、高スペックで理想的な犬系がっちり顔の彼に、当時の私は完全にメロついていました。
1: すでにちょっと情報量多そうな予感が。
0: 交際3ヶ月目、2泊3日の登山旅行の帰り道のことです。中央道は大渋滞。運転する彼の横顔には隠しきれないイライラが。車内に響くチッという舌打ち。やばい、空気変えなきゃ。そう焦った私は、接待モード全開の車内 DJ に就任。彼の機嫌を取るために必死で曲を回していたその時、彼が放ったリクエストがこれでした。ドリカムのさ、なんか変な声が入ってる心霊ソングあるじゃん。あれ流して。
1: なんだ？
0: いや、チョイスが不穏すぎるだろうと思いつつ、私は必死にスマホで検索、これかなと流してみるものの、彼は違う、これじゃない、の一点張り。ついに私が、もうわからないよ、と弱音を吐くと、彼が言い放ったんです。調べ方が悪いんじゃないの？はい、カッティーン山登りの疲れも余って、私の心は一瞬で氷点下。そこから家に着くまでの3時間、会話ゼロ。文字通りの地獄の沈黙が続きました。そんな中、車内に虚しく鳴り響き続けていたドリカム。今となっては笑い話ですが、当時はまさに決戦状態だった私の屍ソング。そして金曜日のすみれこさんに献上するこの曲を聴いてください。ドリームズカムトゥルーで、決戦は金曜日。

0: 結局その心霊ソングは何だったんだ。
1: いや、わかんないんですよ。もちろんこのデート以来音信不通で終わったっていうのも書いてあったんですけど、
0: あらまあ、
1: いや心霊ソングなんかあったなって思ってるんですけど、何だったかな。もう思い出の曲は決戦は金曜日なんですね。なんかもううるさいよってなったんだろうね。地獄の中。
0: 本当だ。
1: いやもうむしろ屍ミュージックっていうよりは屍アーティストみたいに

0: になっちゃってるかもしれないですね。ずっと聞いてたんだったら。いや、あの前回にも引き続きドリカムは悪くない何もっていうところなんですけど、本当に良かったです。でもこれで逆にね、モラハラ野郎と縁が切れて、いやースマホもガンってぶつけて自分でやってって言えばよかったなって今なら思うんですけど、いきなりやられたらね、しかとしかできないかも。黙っちゃうしか、閉じちゃうしかね。
1: ね。
0: じゃあこの屍を消化するためにスミレコから、この人の音楽系アプリからはずっとドリカムしか流れないっていう魔法をかけておきますので、飯炊きじじいさんは一生美味しい飯が炊けますようにとお祈りしております。ではこれにて屍消化とさせていただきます。はい、では2通目のお便りは、あてしかネーム部屋着さん。屍ミュージックといえば、高校生の頃よく知らない他のクラスの男子に一方的に好意を抱かれたらしく、
1: あら、
0: 私不在のカラオケの場で勝手に捧げられた尾崎豊の I love you ですかね。
1: 知らないところで捧げられてたんだ。
0: その場にいた友人に後日報告を受けたけど、その報告いらなくねって思いました。
1: 確かに。
0: それではお聞きください。尾崎豊で I love you。

0: い、あの豊かも何も悪くないんですけど平木さんと同じくお腹いっぱいなのでもうこの辺でいいかなって思うんですが、あの高校生で I love you は重くないかっていうのと
1: 確かに
0: ね、尾崎豊って絶対世代じゃないじゃんって思うんですけど、お父さんとかから聞いたのか知らないんですけど、まあ名曲なので有名なあれなのでご存知だったのかもしれないですけど、あれですよね、部屋着さんも黒歴史だと思うんですけど、その男子もかなり黒歴史ですよね、やっちまってる方だったらすごい嫌だ、自分だったら忘れたい、
1: ね、友達から絶対ネタにされてますよね、
0: うん、I love you 歌えよみたいな、未だに絶対言う、自分だったらめっちゃいじくり倒す
1: I love you の人になっちゃう、うん、
0: そうそう、尾崎ってあだ名になってるかもしれないまああのこんな淡いね可愛らしい屍なので特に消化はいらないかなと思うんですけど、部屋着さんにはあの部屋着さんっていう名前のごとく今季最高に気に入る T シャツに巡り合える魔法をかけておきます散財してください、今年もよろしくお願いいたします。はい、では3通目のお便りいきます。すみれ子さん、ラジオをお聞きの皆さんこんばんは、18歳のカエル子と申します。あの先日ももやもやにお便りをくださった18歳の
1: あのそうだそうだ、若い方、そう
0: カエル子さん、
1: カエル子さん
0: またいただきました。
1: あら、
0: はい、のカエル子さんは、現在高校卒業後大学受験のため

0: 予備校に入っているのですが、本当に毎日くよくよしています。もちろん浪人をするという選択肢を選んだのは自分ですが、大学生になった周りの友達に置いていかれるような気がするのです。大人は長い人生1年なんか大したことないと言いますが、今はこの時間がすっごく長く感じます。
1: そうだよな。
0: こんな人生これから幸せになれるのかな。頑張れてない自分はなんてダメなんだろう。周りからどう思われてるんだろう。結果が出なかったらどうしよう。そんなことを考えてしまうとき、いつもすみれ子さんの声に元気をもらいます。
1: うわ、
0: 泣ける。少し暗くなってしまいましたが、私はめげずに明日からも夢に向かって頑張ります。いつかこの1年も乾ききった屍として笑って乗り越えられる日が来ると信じています。
1: 乾ききった。
0: そう、なんだろう、乾ききったって。
1: そんな、
0: ね、そんな私がリクエストする曲は、ふと聞いたら自習室で泣いてしまった曲です。曲を聴きながら涙が出てきたことなんて人生で初めてで、自分でもびっくりです。夢は叶うよ、さあ歩み続けようというまっすぐな歌詞が皆さんの心にもきっと届くと思います。それではお聴きください。高橋優さんで同じ空の下。

0: カエル子さん、お便りありがとうございます。高橋優さんで同じ空の下でした。何ですかこの曲、はちゃめちゃにいい曲ですねはちゃめちゃにいい曲だなと思いました。どの曲も結構いい曲というか胸にくる曲を歌われてるなと思ってて、このカエル子さん18歳だから初めてだったのかもしれないんですけど、結構 YouTube とか画像じゃなくてラジオから聞こえる曲って本当に心にまっすぐに届く気がしていて、スミレコは、なのできっとこのまっすぐな曲がカエル子さんの心にドンってストレートに届いたんだろうなって聞いてて思ったんですけど、もうこの曲で涙が出たってことはカエル子さんの自分の人生に対してこれ以上ないぐらい今ガチで向き合ってる証拠だと思ったんですよ。それに対してグッて来たから涙が出たんじゃないかなと思うので、スミレコは非常に嫉妬にまみれて生きてる女なので、
1: そうなんですか、
0: 隣の芝生が本当にダイヤモンドぐらいに輝いていつも見えて生きておりますけど最近ね、やっと最近ちょっとその自分の嫉妬と折り合いがつけられるようになってきていて、少しだけカエル子さんに伝えられることがあるかなと思うのは、周りの友達が眩しく見えるっていうのは自分が今こう暗いトンネルとかの中で足元だけを必死に照らして一生懸命一日一日一歩ずつ歩いてるからなんだと思うんですよ。足元しか見えてないから周りがめっちゃキラキラして見えるだけだと思うので、もうちょっと自分に余裕が出てきたら全世界見渡せるぐらいになるので、そんなに焦らなくても大丈夫だって思っていただきたいなって思ってるんです。今多分日々必死だから足元しか照らしてないだけだよっていうことを伝えたいですね。大人からはちょっとそういうことを言っとこうかなって思ったんですけどでも子供さんとか若い子の1年って大人の4年分ぐらいに相当する。

0: するって聞いたことあるので。
1: そうなんですか。
0: すごい長く感じるのは多分本当なんだと思うんですよ。で、大人が4年間頑張れるかっつったら頑張れないなって今思っちゃったので。
1: 確かに
0: ね、え、たかだか1年だよ頑張りなとか絶対カエル子さんにスミレ子は言えないと思ってて、我が子にも言えないなって今思ったんですけど、なので大人のね、言うことは真に受けなくてよいっていうのだけお伝えしたい自分が思うままに生きろって思います。ほんとしんどいんだったらしんどいんだから寝なさいっていう、それだけなんですけど大丈夫です。あのこんなね、あの泥臭く頑張ってこのように番組に出させていただいたスミレ子もおりますし、いつでも頑張ろうと思えば頑張れるので、うん、休めるときは休んでいただいて、頑張れるときは頑張ってっていう切り替えをしていただけたらいいかなと思っています。
1: そうですね。
0: はい、では最後に本日はスミレ子の屍ミュージックをお伝えしたいと思います。
1: お、
0: まずはお便りから読ませていただきます。あれは産休中、子育てに追われ心身ともに疲弊していた時期、フルワンオペで子育てに向き合い家事をし復職も考えていた頃、 2,3 時間で起きる我が子を見ながら、もうこれ以上頑張れないと涙が出ていたあの毎日。そんな時、子供番組の中から聞こえていた曲に涙が出ました。未だに元気が欲しい時この曲を聴きます。先ほどのお便りのカエル子さんに届けます。横山大輔と匠お姉さんバージョンのボヨヨン行進曲です。

0: 更新
1: はい、ぼよよん更新曲でした。飛び上がる前にバネが君の膝にはついてるだろって、それをグッと縮めて飛ぶんだよっていう意味のぼよよんなんですけど、マジで、あのちゃんと聞くとマジ泣けるんで大人がでしかもこの横山大輔さんバージョンっていうのがすごい大事で、
0: え、
1: 大輔兄さん好きすぎて一時期大輔兄さんのコンサート行ったことあるんですけど
0: ガチ勢だった。
1: いや、もうこっそり言うと顔も好きっていうところもあるんですけど
0: 大事なポイントですね
1: はい、ということで、あの屍ミュージック、またもう一回ぐらい放送できるかなと思っておりますので、ぜひ思い出した屍がありましたらお便りをください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグレディオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカラジオ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。あの宮田さん覚えていらっしゃいますかね、先日お題を出したんですけど、
0: ああそうでした、
1: あの恋人とかパートナーに言われて未だに覚えてる言葉だったんですけど、
0: うんうん、
1: あれアテシカネームジーンさんからいただいた、
0: お、
1: 別れようと私が切り出しているのにそんな辛いこと君に言わせるわけにはいかない、俺から言う、別れてくださいですっていう、
0: なんだそれなんだそれは
1: 別れよう泥棒やめてほしい

0: 本当にすごい読んで爆笑しちゃったので、
1: どういうプライドなん
0: だ俺から言うじゃないわっていうもうなんかすごいじわじわ来て何回も思い出してニヤニヤしてるんですけど、こういうのいただけると非常に嬉しいです。ではあの今週のお題は、今日自分に拍手したい瞬間はありましたかです。いや、すみれ子はあのゴールデンウィークめちゃくちゃ断捨離したんで、それをちょっと拍手したいと思います。
1: すごい、やっぱ時間があるときにできること
0: になるの。時間あるときしかねできないし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ断捨離したらゴミ袋11袋になったっていう話だけしておきますね。
1: おうちめっちゃすっきり
0: いや、すっきりした。あの子供服がめちゃくちゃあったっていう感じで、
1: はー、
0: すっきりしました。
1: なるほど。
0: ではあの Google の検索窓などでアテシカと入れていただけると、アテシカのホームページ出てまいりますので、日々配信しておりますポッドキャスト番組にも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
8: C-WAVE 76.2 FM いわき。
9: 11時をお知らせします。
10: アリスのガチラジエーター、ほい。

22日午後7時を回りました。毎月第4週金曜日のガチラジを担当しております、アーリース、アリスプラトバース、よろしくお願いします。現グアム生まれ、いわき市育ち、現在東京でアーティストをやっております、アリスです。みんな元気、観覧来てくれてありがとう。雨降ってる？ちょっとミストみたいな雨どう？なんか大丈夫そうだね寒くはない？ちょっと寒いすごいジェスチャーゲームみたいになってるありがとうございます。さあ、アリスは最近ですね、実はちょっと結構久しぶりに大阪の方でライブをしまして、せっかくなんでね、アリスファンクラブ、チームアリスというファンクラブがあるんですけど、そのメンバーで、関西オフ会というものを開催しまして、

ライブ後に。で、あのね、大阪なのに北海道のご飯屋さんに行ってきました。で、カニをめっちゃ食べるっていうね。いやー、すごい楽しかった。すごくやっぱこうライブ後にね、ファンの人たちと触れ合う、語り合うっていうのはめちゃめちゃいいですね。

ことは無言になるの分かってましたよねみたいなそうなのみたいな。いやーでもね、アリスも久々にカニ食べたからマジでテンション上がったしね、楽しかったよね。 YouTube の方にそのオフ会に参加してくれたメンバーもいますね。ありがとう。あとアリス、ビジュアル的な話していいですか。気合い入れたら髪の毛伸びましたドラゴンボールみたいな感じで髪伸びましたエクステです、はい、すいません。うん、やっぱロングいいね。ロング落ち着きます。アリスずっとロングだったんで、はい、っていう感じですかね。皆さんね、ちょっと今日あいにくの雨なんですけれども、あの楽しくハッピーにやっていきましょう。それではアリスのガチラジエンターフォーエバーヤング、改めて番組をご紹介します。アリスのトークの小箱ではテーマを決めてメッセージを募集しています。今月のメッセージテーマは、今日5月22日が卵料理の日にちなんで、好きな卵料理はです。皆さんからのメッセージをお待ちしてます。番組へのメッセージは FM いわきのホームページの専用メッセージフォームからお願いします。メッセージ&リクエストをクリックしてお送りください。ホームページはパソコンとスマートフォンでご覧いただくことができます。またスマホでも放送を聞くことができます。アプリケーションのリスンラジオ、リスラジオをダウンロードしてください。公式 X もあります。アカウントはfmiwaki762 です。ぜひフォローして最新情報を手に入れてください。それと動画の生放送は FM いわきの YouTube チャンネル検索してください。スタジオの様子見れます。おつー、はい、それではアリスのガチラジェットフォーエバーヤング、オープニングナンバーです。アリスペラルタでGive it to me。

0: のガチラジエンタフォーエバーヤング。この番組はいわき生まれの新ブランドいわきゴールドしいたけ、あなたと共に浜通りの復興を目指す阿武隈信用金庫、未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合、環境を守り産業を支えるひめゆり創業の提供でお送りします。
1: 何を食べた感想でしょうか。
2: みずみずしい、
3: 肉厚、
2: ジューシー、
4: 美味しいたけ。
1: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
2: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
5: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
6: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
0: 環境を守り産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。

0: このコーナーは私アリスが知り合ったいろんな分野で光り輝いている人にお話を聞いて、その分野のお話やその方のルーツを紐解いていくコーナーです。今月のゲストはですね、5月の頭に、アリスライブイベント参加させていただいたんですけれども、それの主催をしているグッドライフの社長エドさんです。もしもーし。
1: もしもーし。
0: ね、元気？
1: 元気ですよすげえ
0: 今生放送です。
1: すごいです。ありがとうございます。
0: いや、もうありがとうございます。
1: グッドライフのプロデューサーしているエドです。
0: おー、イエーイ、ありがとうございます。エドさんは社長の他に今現在はいろいろイベント作ったりとかしてるんですよね。
1: そうなんですよね、うん、イベント制作、あとはまあ演出ディレクションの方とか、うんうんうん、映像制作もやってますね。
0: おー、かっこいい。てかさ、アリスね、FM ユーケのスタッフさんにエドさん、うん、ペルー人なんだって言ったの、
1: うんうん、
0: そしたら日本語喋れるかなって不安になっててガチガチの日本人電話に出てきた。
1: 誰よりも喋れると思うよ多分
0: 100% ペルーだよね。
1: 100% ペルーなんですよ。
0: でもう日本育ち？
1: あ、そう、ほぼ日本育ちね。8歳からこっちに来てもう33年いるからさ。
0: おお、じゃあもう日本人だ。
1: もう中身はジャパン、見た目ペルーみたいな
0: コナンのグローバルバージョンみたいなすごいね。

0: もう今回は忙しい中ありがとうございます。
1: いや、とんでもない、嬉しい、光栄です、
0: ね。まずアリスとエドさんの出会いなんだけど、これはあれですよね、もう SNS でインスタか。
1: そう
0: インスタでなんかフォローいただいたんですね。なんか
1: 共通のね、お友達がダンサーの子がいて、
0: はいはい、
1: その子を、多分その子をフォローしてたから出てきたんだよね、そのアリスのアカウントが。
0: はいはいはいはい。
1: それでもうやばいやついるなと思って、
0: うん、嬉しい、
1: めちゃくちゃ歌うまい人いるなと思って、パフォーマンス高そうと思って見てたらもうハマっちゃって、うん、インスタに。
0: あー嬉しい。
1: それで DM したっていう経緯だよね。
0: いやもうありがとうございます。でもアリスも結構こうフォロワーさんが今最近ギビツミの楽曲のリールを出すことに結構フォロワーさんがバーって増えてる中で、
1: うんうんうん、
0: なんかねやっぱすごいね、アイコンからそのエドさんのグッドライフのあのアイコンからめちゃくちゃなんか何かしらのパワーが放たれてて、でそっからこう見てえって思ったんで、ありがとうございます。本当見つけてくれてありがとうございます。
1: いやいやいやいや、
0: はい。ちょっとそのエドさんが主催しているスローバーンというイベントが新橋のザ・グラン東京という場所であるんですけども、で今月の今月ね出演させていただいたんですよね、アリス。
1: ね。
0: ね。
1: 急な出演だったよね。
0: いや、本当に急に、出ちゃうみたいな。
1: 本当、ノリってすごい大事だなと思った。
0: バイブスやっぱ上げていかないとね。
1: いや、ね、上げていかないといけないからね。
0: うんうんうんうん。そうだよね、だって、つながってからすぐにご飯食べ行って、で、すぐにライブして。
1: そうそうそう。早かったね。全部が早かった。
0: うん。本当、スピード大事と思った。
1: うんうんうん。
0: ちなみにそのエドさんはなんかこの間アリスライブ初めてライブさせてもらったけど、どうでした、うん、ライブの印象は。
1: もうずっと一緒に仕事しようって思った。
0: わあもう
1: 最高すぎる、最高すぎたよ。
0: いやーありがとうございます。
1: だからあれ短期間でさ、うんうん、短期間で あのクオリティじゃん、
0: うんうん、
1: すげえなと思ったし。
0: わあ、
1: だから次ほらもともと決まってたのがあるからさ、
0: はい、
1: じゃあ6月3日ね。
0: そうね、うん、
1: だからもう どうなるんだろうっていうワクワクが止まらなかったよ。
0: そっか、うん、もうありがとうございます。なんか確かにね、作り込もうと思えばもっと作り込めるし、あとはその、うん、その新橋のその会場、ザ・グラン東京っていう会場も、うん、後ろにステージの後ろとか、まあ横もそうなんだけど、もうでっかい LED パネルがあって、うん、映像がねしっかり作り込める、
1: 世界観がね、
0: そうそうそう、でその、うんうんうん、世界観をアリスの楽曲とかに合わせて作り込んでくれてるのがエドさんが、何舞台監督みたいなとこ立ち位置で ね、
1: ディレクションをさせてもらってます。
0: うんうんうん、そうだよね、すごいな、はい、いや本当に素敵な場所で歌わせていただけてマジで光栄です。
1: いえいえ、来月もね、光栄です、出てもらってもう最高です、もう。
0: わー嬉しいね、みんな。
1: ずっとやっぱそういう変わらないんだね。
0: 変わんない。
1: そのノリ。
0: 変わんない。変わったら逆に怖い。
1: 確かに確かに、
0: うん、
1: もう最高最高、うん、
0: ありがとうございます。
1: いえいえ、
0: さ、ちなみにそのエドさんってやっぱりその武漢、
1: うん、
0: 舞台監督もやったりするし、イベントもやったりするしっていうので、うん、いろいろやっぱその、うんうん、裏方さんなんだけどクリエイティブな脳みそも使ってさ、いろいろやってるわけじゃん、うんうんうん、で、うんうんうん、そんな中でエドさんの将来のそのゴールみたいな目標みたいなのちょっと聞きたいなと思って。おー、
1: 深いとこ突っ込むね。あーすごい嬉しい、それ聞いてくれるの。
0: うんうん、
1: 僕は今もう、見てるのは海外の、
0: うん、
1: スーパーボールの、
0: うん、
1: フットボールのね、スーパーボールっていう興行があるんですけど、
0: は
1: い、そこの間に行われるハーフタイムショー、
0: うん、
1: そう、このハーフタイムショーね、もう名だたる著名人が出てるような、
0: うん、
1: ハーフタイムショーの舞台演出をするのが僕の最終的なゴールで、
0: うん、
1: そうで、今僕41なんですけど、
0: うん、
1: まあ、50までにはそこに踏み入れるって決めてるので、
0: かっこいい。
1: なので、うん、もういろんなことをどんどん、もう今だから経験させてもらってますよ、
0: 確認
1: するために。
0: 素晴らしい、もうアリスも一緒に行きたいです、
1: うん、行きましょう
0: ね、
1: スーパーみんなで行きたいもん
0: ね。そうだね、うん、いや絶対夢って本当に叶うからね。
1: そうそうそう、
0: マジで叶えていきましょう。
1: はい、
0: 江戸さんなら絶対できる。
1: ありがとう、聞いてくれて。
0: うん。

0: 言いたかったんだ。
1: いやそのね、工業さ、工業をさ、1万、うん、あ、じゃあ1億3万、3万人ぐらいの工業なのよ、うん、見るのが、その場で。
2: あー、すごいな。
1: だからこう言って自分の思いを聞いてくれるラジオ番組最高だよ。それぐらいあるんでしょ、この番組も。
2: うん。そうですよ。
1: 運かよ。
2: そうです、そんなもう、すごい、もう全員聞いてますから、このラジオ。
1: もう世界スターじゃん、もう、これ。これで、俺も。
2: うん、この福島県いわき市からね。
1: 最高。全員俺がメイン取った場所。
2: いやマジでね、頑張りましょう、うん、本当に予算ならできるって、はい、アリスも信じてます。そして6月の3日ですね。もうすぐっちゃすぐですよ、うん、もう
1: すぐだよ。
2: 6月3日、スローバーン、はい、これちょっ と,、どんなイベントかをちょっとエドさんからうん、お伝えしてもらえたら嬉しいです。
1: はいはいはい。まあ、グランハマーでね、新橋 の,、うん、グランザ東京の会場で様々な企画やってる中の一つで、うん、スローバーンはもう一番大好きな R&B、
2: うん、
1: ここのジャンルに特化した、うん、まあ、イベント、
2: うんうん、
1: を今作り上げてて、
2: うん、
1: その中で、まあ、いろんなアーティストのもう過去 2,3 人ぐらい出てもらってるんだけど、ここでちょっとR&B の良さをたっぷりこう伝えれるようなページをアリスと一緒に作ろうな、うん、みたいな感じですね、
2: うん、そうですね。いや本当に、うん、DJ も入ったりして、であとそこの会場自体が、うん、やっぱりその R&B とかヒップホップっていうこういうジャンルのイベントってなるとちょっとクラブみたいなイメージがついてる人が多いと思うんですけど、
1: うんうんうん、
2: ここのグランハマーさんの会場はとにかくラグジュアリーなんですよ。もう
1: そうそうそう、
2: 椅子があって、そうそう、ショーイベントが、うん、本当にで映像も音もライブも DJ も、
1: そうそうそうそう、
2: であとはその椅子もあって食事もできる場所なんで、
1: め
2: ちゃくちゃ楽しいし、ラグジュアリーでとっても、
1: うん、お食事しながら、ね、ショー見れるからね。
2: いや本当にだからね、ぜひ来てほしいですね。
1: いや来てほしいです本当に、
2: うん、なんかアリスさ、渋谷が庭なんだけど、
1: うん、そうなんだ。渋谷が庭なのね。
2: でもアリスね、この間新橋で新橋なんてあんまり行かなかったから今まで、
1: うん、
2: でも新橋行って、うんうん、うわ時代はここじゃんって本当に思ったの、ま、それぐらい楽しい、
1: やばいよね、
2: うん、それぐらい楽しい、
1: ね、
2: そうそうそう、 駅からすぐなんでね、うんうん、皆さん来れると思うので、もしよかったら、
1: うんうん、
2: 6月3日ぜひ来てほしいなって、
1: ぜひぜひお願いいたします
2: ね。なんかさ、アリス、はい、エドさんとはマジで音楽のセンスが合いすぎて、
1: 確かに
2: ね、聞いてきた音楽とか似てるもんね、
1: うん、似てるね、
2: うん、
1: 本当に似てると思う、
2: うん、あとなんかその同じ R&B は R&B でもなんかツボが似てる、
1: うん、わかる
2: わかる。
1: ノリがもう一緒だもんね。
2: そうだね、
1: あった時から、
2: うんうんうん、
1: よかったよかった
2: よかったです。なんかその、うん、そのエドさんが多分いろんなイベントもさ、昭和とか平成とかやって R&B とかもあるじゃん、
1: うん、うんうん、
2: でいろんな音楽を今まで聴いてきてると思うけど、エドさんの中で一番好きな曲って何ですか？
1: うん、あーもう絶対もう超好きなのは、うん、洋楽で、うん、R&B のそのマーカス・ヒューストンって、
2: うんうんうんうん、うん、
1: わかる？
2: わかる、もちろん。
1: マーカス・ヒューストンの That Girl っていう曲がもう最高に好きなんだよね。That Girl。
2: そうなんだ。うん、R&B だね。聞
1: いちゃうね。
2: うん。まあでもその辺の時代の曲はいいですね、やっぱね。
1: いや、最高ですよ。
2: うん。やっぱ確かにアリスも、うんうんうん、R&B だったら、やっぱめちゃめちゃチルい曲よりも、やっぱり、うん、ちょっとこうビートがしっかりしてる、
1: あ、そうそうそう
2: そう、チルなのにビートはちゃんとしてるみたいな、
1: そうそうそうそう、ね、甘めなんだよね、ちゃんと
2: 甘め甘めで、うんうん、ダンサーがちゃんと踊れる R&B が好きです。
1: そうなんですよ、クラブ行ってもちょっと踊れちゃう曲でもあるからね、
2: うん、そうそうそうそうそうそ
1: う、
2: いいですね、
1: 最高です。それが分かると嬉しい。
2: そうそうなんですよ、だからアリスもそこをこだわってね作ってはいるんですよ、
1: ね、
2: うん、踊れる曲みたいな、
1: ってますよ、
2: うん、ありがとうございます、う
1: ん、はい、
2: じゃあちょっと、もうちょっとお時間なんで、最後にもう一度6月3日の告知をしたいと思うんですけれども、はい、エドさんの方からもう一度だけお願いします。
1: はい、スローバンで6月3日夕方6時から、
2: うん、
1: 夜の10時まで、
2: はい、
1: 新橋駅前のグランハマーという建物でですねやります。
2: はい、
1: で、もちろんメインゲストはアリスと、うん、あとダンサーさん、
2: うん、
1: で DJ もミカドっていうすごい大御所

0: DJ も来る予定なので、結構そのパーティー的な要素もあるし、ショー的な要素もあるし、もうみんなが誰もが楽しめるような空間に間違いなくなってるんで、
1: うん、
0: ぜひぜひお越しください。
1: ぜひぜひお越しください。
0: はい。
1: はい、じゃあ、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。いや、急に来た。わかりました。ありがとうございました。
1: じゃあまた、6月3日よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。うん、ありがとうございました。
1: じゃあねー。
0: はーい、またね
1: ー。はーい。はい、というわけで、来月のアリスの一番星は、どんな分野の達人プロフェッショナルの方にお話を聞くかはお楽しみに。アリスの一番星のコーナーでした。では、ここで一曲お聴きください。エドさんの会社が、グッドライフという名前なんで、多分この曲を選んだんだと思います。カニエ・ウエスト、フューチャリング・ティーペインで、グッドライフ。

コーナーはアリスが気になることや最近の話題などをテーマにリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していくコーナーです。今月のメッセージテーマは今日5月22日が卵料理の日にちなんで好きな卵料理はです。まんますぎてちなみに先週のガチラジ担当の大好きワナゴーさんはレンチンで食べるオーマイパスタの卵ペペロンチーノ爆裂にうまいって言ってたみたいですよ。これさっき画像見せてもらったんですけどマジで美味しそうだった。オーマイパスタってことはスーパーで買えんじゃねえ。みんなマルトで買える、マルトで買えるかなね、いいですね。ペペロンチーノだとなんかさっぱりしてそうでいいですね。ちょっと辛いのかなね続いてアベマンセイさんはそぼろだそうです。卵のそぼろね、甘じょっぱいそぼろをご飯にかけて食べるのが大好きということです。わかるわかる。アリス結構なんかちょっと時間なくてでもしっかり食べたい時とかはそぼろ弁当みたいなやつ食べちゃうから、鶏肉のさそぼろと卵のそぼろいいよね。あれ卵に味ついてるだけでなんかちょっとお得感あるよねはい。ちなみにアリスの好きな卵料理はこれね、マジで、まあ、知ってる人もいると思うけど知らない人もいると思うからちょっと教えたいのが、台湾の家庭料理のトマト卵炒めっていうのがあるんですけど知ってます皆さん。

0: 知らないですね。知らないですか。はい、食べてください。絶対にすぐ調べて食べてください。すごいシンプルな料理なんですよ。もうごま油と胡椒とみたいなぐらいで、単純に卵とあとニンニクか炒めるだけなんだけど、アリスが18で上京して、その時にいろいろ東京のねプロデューサーとかと楽曲を作ったりしてる時に連れてってもらったの。東京のスタジオって寸限だなって思いながらその後に料理ご飯を連れてってもらって、その時に台湾料理でトマト卵炒めを初めて食べてたら、トマトの酸味と卵の甘じょっぱい感じがすっごく美味しくて、これは本当に簡単です。クックパッドとかで調べたらすぐ出てくるんで、皆さんぜひお家でも作ってみてください。ちなみに台湾語だと、ファンチーチェウダン。です。ね。はい。では、じゃあ届いてるメッセージ見てみましょうかね。皆さんからのメッセージです。じゃあ今来たメッセージ。ラジオネーム、ウリボーマル。こんばんは。アリスさん、はじめまして。はじめまして。ウリボマルです。よろしくお願いします。ウリは、卵料理大好き。いっぱい言いたいけど、何個まで言っていいですか？とりあえず一番大好きなのは、厚焼き卵のたっぷり大根おろしです。もっと言いたい、バリバリウリって書いてあります。これも同じウリちゃんですか？ウリボマル？ 2 枚目来ました。我慢できないから第2位。タイミング噛みすぎるだろ。たまにしか食べれない卵を茹で上げたお味噌汁、幸せだそうです。え、どういうこと。何を言ってんのこれ。とりあえず卵焼きってことでいい。卵が大好きなウリボーマルさんでした。ありがとうございます。タイミングが素晴らしかったですね。じゃあ続いてはラジオネーム、おいもー、来てくれてる、ありがとう。寒い？さっきなんかラジオ体操してなかった？ね、ありがとう。
1: おはようございます。おはようございます。僕が一番好きな卵料理は、オムそばです。オムライスのライスを焼きそばに変えた料理で、薄焼きの卵と焼きそば、そしてケチャップの相性が抜群でとても美味しいです。この料理は昔よく見ていて、とある YouTube チャンネルで知りました。そのチャンネルのおむそばを作る動画もよく見ていたので、その思い出補正も含めて好きな料理ですということです。おむそばうまいよね。アリスも大好き。大好き大好き。なんだろうね、ケチャ、マヨとかケチャップとかね、なんだろう、すごい、味濃いのは美味しいね。間違いないわ。味濃いのは美味しいです。続いてラジオネーム。先柱世界のゼンちゃん。あ、YouTube いるね。よろみー。よろみよろみ読みます。おはようございます。世代によって卵は1日1個までと強く言われていた時代を生き抜き、それでも卵が好きなオイラが一番好きなのは卵を使った丼です。京都に住んでた頃に、あまりのうまさにドハマりしてから、今でも親子丼をはじめ、卵丼、ハイカラ丼、ハイカラ丼っていうのは、卵とかまぼこみたいな練り物の入った丼。あ、あるね。食べたことあるわ。美味しいよね、あれ。が大好きです。料理をするようになった今では、だしをしっかりとって作るものが好きなので、一度アリちゃんにも食べてもらいたいなということですね。ありがとうございます。すごいね。料理できる男子ってとっても素敵。あー、でも確かに丼物もいいですね。はい。ありがとうございます。なんか今急にメールがすごいいっぱい来るんですけど、どうしたのみんな。ちょっと時間ねえから来月のメッセージテーマ読むわね。さあ、ここで来月のメッセージテーマをお伝えします。来月の放送が、6月26日。これはね、何の日かというと、世界格闘技の日らしいんですよ。あのね、プロレスの猪木ボンバイエーと、あのボクシングの神と言われたらモハメド・アリが戦って、なんと15ラウンドまで行って引き分けで終わったという伝説の試合があるみたいで、でその日にちなんで、戦いの日、格闘技でしょ。だから来月のメッセージテーマはこちら、 最近戦ったことは？
0: はい、どんどんメッセージ送ってください。待ってます。以上、アリスのトークの小バカでした。ではここで一曲お聴きください。アリスペラーザフィーチャリングアイミで Be Honest。

リスのガチラジ Now on air。続いてのコーナーはアリス的なチョイスアーティストです。今アリスのおすすめのアーティストや曲を紹介するコーナーです。今月は、今 TikTok で結構アメリカではかなり話題になっている、ラッパーのトリムという女の子を紹介したいと思います。まだね、日本だとほぼ知られてない、てかまだ全然多分知られてない、どこよりも早いと思う、ここが絶対に早い、こっから早いのから絶対トリム。あのね、アメリカですごく TikTok でかなりバズってるんですけど、ね、彼女はサウスカロライナ出身で、サウスなまり、サウスっていうのは南でしょ、だからアメリカの南の方って、あのマイアミとかさ、あの辺とかですごくなまってるんですよ。なんかもう、どういうなまりなんだろう、結構あんまりちゃんと発音しないみたいな感じのなまりで、結構独特なんですよ。黒人さんのなまったサウスなまりみたいなのが中毒性があるっつって、あのバズってるんですけども、その中でもそのトリムちゃんがリリースしたココナッツウォーター、ココナッツウォーターっていう曲があるのね。でこれで普通だったらさ、ココナッツウォーターっていう、ウォーターがワーターっていう発音になるんだけど、

0: トリムちゃんの発音がここなわらこれこれねわらこれを聞いたみんなが何この発音最高じゃんみたいになって、そこからバズってるっていう、めちゃめちゃ面白いですよね。だからこれさ、ちょっと待って、アリス考えたの？だってアメリカにもさいっぱいな鉛があるわけじゃん。でもさ日本でさ鉛ってさ歌ってる人って吉幾三さんぐらいしかいないわけじゃん。だから例えばこれがアリスがいわきの鉛でハッピーコーリングとか歌うとしたら、
1: え、
0: 体勢、あ、でも鉛れないかもね。体勢通にしたいピーリング聞こえるこのハッピーコーリングみたいな感じちょっとわかんないけどさ、え、でも日本語で鉛るって難しいよね。だって言葉が変わっちゃうから。でもあのアメリカの面白いところは言葉が変わるっていうか発音が単純に変わるだけなんで、なんかもっとこうその人のパーソナリティとかその地域のあの訛りを出しやすかったりするんですよね。だからうん、めちゃくちゃバズってるんじゃないかなって思います。うん、そうですね。であとはその楽曲はそんなに新しい、なんかサウンドとしてめっちゃ新しいかって言われたら別にトリムちゃんのこのココナッツウォーターはそうでもないんですけど、でもとにかくそのまだ若くて、あのその勢いと訛りっていうのがめちゃくちゃバズってるみたいですね。でアリス結構こんな TikTok で流行ってるから、インスタグラムのフォロワーとかも結構いるんじゃないかって思って、50万人ぐらいいるんじゃないかなって思って見に行ったの。そしたらまだ20万ぐらいなんで、今これみんなですよ、こっから来るアーティストなんだって。だってもしかしたらニッキー・ミナージュとかあのメーガン・ディ・スタリオンとかカーディ・ビーみたいになる可能性だってありますからね。うん、だから今めちゃくちゃ注目のアーティストです。だからあのラッパーなんで歌唱力ドーンっていうよりは、今まだ1曲だけバズってて次の曲どうしようみたいな不安な感じも感じますうん、だからね結構最近あのアメリカとかイギリスとか、あとはアジアだったらタイとかでやってるヒップホップの大きいローリングラウドっていうフェスがあるんですけど、最近それの記事でなんかウッディさんがねちょっと面白いわこれっつって見つけてくれたのがあって、 TikTok から売れるアーティストって最近多いじゃないですか。で、その TikTok で昨日無名だったのに今日有名になっちゃったみたいなアーティストとかって今すごい増えていて、で、そういうアーティストが楽曲がすごい1曲だけでも売れちゃうから、そういう何タイミング的に大きいフェスがあったら差し込まれることがあったりするんですよ。で、その時に今ちょっと物議を醸してるのがライブのうまさ、やっぱり場数があるかないかで、それでそのベテランのアーティストとその運営サイドとかが結構バチバチに今揉めたりしてるみたいなんですよね。だからそういうのはあるんだけど、一番かわいそうっていうか一番怖いって思ってるのは多分すぐ売れちゃった本人だと思うんで、だからそこはね、なんかこう場数って本当に大事だと思うんですよ。うん、だからちょっとねそういう論争もあるんですけど、ちょっとアリスはこのトリムちゃんはねめちゃめちゃ見た目ギャルだし、黒人ギャルであのなまっててめちゃくちゃ性格も良さそうな感じなんで、ちょっとそういうところはねどうにか頑張ってほしいなって思ってます。応援したくなるような感じの子ですよ。なんかもっとこの彼女のことを知りたいなって思う感じですね。で、彼女は結構あのファッション動画とかあの Get Ready With Me っていうあの準備一緒にしていこうっていうのがあるんだけど、そういうのとか Vlog 系とか撮ったりしてて、あの結構親近感を湧きやすいタイプの女の子なんで、あの SNS で若い子たちからも支持されてるような、あのネットから生まれてる途中のアーティストになります。ということでね、あの今後のちょっと動き気になるんで、ぜひぜひ皆さんもちょっと見てみてください。今月のアリス的なチョイスアーティストのコーナーでした。ではここで一曲お聴きください。 Trim でここなわら

聞いていただいたのは Trim で Coconut Water でした。アリスのガチラジ Now on air。アリスのガチラジフォーエバーヤング、ガチラジエンターフォーエバーヤング、なんか短いなと思った、エンディングのお時間です。今回メッセージすごい多いよ。ちょっと紹介していきましょうね。ラジオネームネオラムさん、さっき見たな、 YouTube の方よね、書いてくれてる、ありがとう。こんばんは、今日は自宅から失礼します。私の一番好きな卵料理はズバリオムレツです。子供の頃に読んだ特別オムレツという絵本がありまして、内容は猫のみーちゃんがお母さんをびっくりさせるためにパパに手伝ってもらってママに内緒でオムレツを作るというもの。子供の頃この絵本を真似して父とオムレツを作って母にすごく喜んでもらったことを今でも忘れません。それ以来卵料理はオムレツが出てくるとすごく喜ぶようになりましたし、それと同時にあんな絵本があったな、懐かしいなという気持ちにもなるようになったんです。自分にとって一番の思い出料理でもありますということです。うわー、何この素敵なエピソード、いいですね、ありがとうございます。オムレツ、そうか、オムライスじゃないもんね、いいですね。続いてラジオネーム、うどん県大好きさん、好きな卵料理はオムライスです。我が家では1ヶ月から2ヶ月に1回ぐらい食べています。最近は外食でもオムライスを食べるようになりました。うわー、わかる。なんだっけ、ちょっとごめんなさい、お店の名前すごいって忘れちゃったんだけど、すごい有名なさ、オムライスで、あのふわふわ卵パカッと割ってとろふわ卵がさ出てくるさ、オムライスの有名なお店あるんですけど、ちょっと名前ごめんなさい、皆さん各自で調べてくださいうわーいいね、ああいうとろふわ系好きだよ。あとアリさん、あのデニーズのとろふわオムライスも大好き、チーズが入ってるやつね、いいですね、ありがとうございます。はい、ラジオネーム鉄道のある風景さん、アリさんこんばんは。今夜のテーマですが、ズバリニラ玉定食です。ニラと卵はもちろんですが、定食屋さんのお店によってはコリコリしたクラゲが入って、キクラゲが入っていて、これがまた美味しいんです。それからクイーンのマスターが作ってくれるオムライス、これは絶品ですよ。クイーンのオムライス食べたいということです。クイーンってあれですかね、平の駅前にあるね、クイーンか、いいな。アリサ前行こうとしたの、一回クイーンにお店に、下閉まってて絶対にオムライス食べに行きますはい、さあ、そしてですね、続いてラジオネーム、あ、また来た、ウリボーマル本日3回目のメッセージです。何ですかね、いつもは夜8時に寝るからもう限界スレスレですでもしびれるメッセージを送りたいから頑張る。やっぱニラ玉炒め、そして卵茶漬けです。王様です。

って書いてあります。はい、あんたは王様だよ卵の王様だよ、ありがとうさあ続いて X の方にもね来てるんで紹介します。ラジオネーム歯ブラシじゃなくて歯ブラシミーさん。私が好きな卵料理はスクランブルエッグです。そこで今回は美味しいスクランブルエッグの作り方をアリスちゃんに伝授いたします。まずボウルに卵を2つ割り入れて、タンネンにかき混ぜます。入念わかんない、とりあえずかき混ぜろってことねで大さじ1杯分のかき混ぜた卵を別のボウルに入れて取っておきますと。で小さじ1杯のサラダ油を引いてフライパンにかき混ぜた卵を入れたら中火で軽く炒めます。私はふわふわのスクランブルエッグが好きなので炒めるのにあまり時間をかけません。そしてここがポイント、大さじ1杯分のかき混ぜた卵が入っているボウルに出来たてのふわふわのスクランブルエッグを入れて混ぜます。最後にお皿に盛って出来上がり。このスクランブルエッグは極上の味なんです。卵の自然な甘みがたまりません。ぜひ一度作ってみてくださいということで、写真も載せてくれてるんですけど、これなるほどね。だからそのふわふわにして、でさらにその生卵をオンザ卵みたいなことですね。あーいいな。でもこれさ思うけどさ、本当にさ日本の質のいい卵だからできる技だよね、うん、って思います。本当恵まれてるね私たちは。さあ続いてラジオネームカオルン、ありがとう。おはようございます。ライブお疲れ様でした。ギャルディーバを全身で浴びれたの幸せでした。大優勝ありがとう。好きな卵料理はオムライスは卵料理と思ったので却下好きというか母の味である卵焼きがなんやかんや一番好きかな。一番最初に教わった料理小学校の時でもあるので、もう20年以上親と同じ味付けで作ってるはずなのにやっぱり親には勝てないあの美味しさ。最大の隠し味は愛情ってことだしなって書いてありますね。わかるよ、わかる。アリスもねママから最初に教わったの卵焼きかな。うちの卵焼き甘い卵焼きです。うん、砂糖使うやつで、だし巻きはねあんまり作ってなかったかもね。はい、そして最後ラジオネームいわき湯本温泉広報小賀。卵料理の日にちなんで好きな卵料理は卵と納豆炒めたもの、卵丼かな。湯本の一番町商店街の桜カフェにはお店おすすめメニューのオレンジ色の卵を使ったオムライスがありますということですね。いいな、オムライス食べなくなってきちゃった。いいな、オムライス食べよう。東京帰ったら食べます。ありがとうございます。たくさんのメッセージ来ましたね。さあここで次回のアリスの放送、メッセージテーマを紹介したいと思います。次回が、来月5月22日金曜日夜7時からになります。この日が6月22日です。また5月をやり直すところでした。26日です失礼いたしました。6月26日、金曜日ですね、夜7時からです。この日がですね、世界格闘技の日にちなんで、来月のメッセージテーマは最近戦ったことはです。ね、ちょっとアホみたいなと送ってしまったんですけど、これ補足すると物理的にこの何蹴ったりパンチしたりするやつじゃなくてですね、まあそれでもいいんですけど、あとはそのさっきね、あの YouTube の方にコメントし、おいもコメントしてくれたと思うけど、睡魔と戦ってますとかさ、なんか何でもいいですよ、なんか犬と戦いましたとかわかんないけど、テスト勉強とかなんでもいいです。なので自分が戦ったなって思ったことをどしどしメールで送ってきてください。来週のガチラジは第5週金曜日なので、いわき市出身の在住の、相撲芸人赤津さんです。メッセージテーマは放送日がこんにゃくの日にちなんで、あなたにとって横綱級のこんにゃく料理はです。アリスはねこれね、味噌田楽が大好き。

でこれ やっぱりその西日本と東日本で違うんだろうけど、あのさっきねちょっと調べてもらったら、東北だと会津が郷土料理らしいですねって書いてありました。やっぱちょっと味噌の質が違うよね。あんまりなんか色が濃い赤味噌ではない気がしますよね、東北の味噌だとね。でもアリさん、あのなんかこんにゃくの厚さがすごい大満足できる、味も味噌の味もしっかりしてるし、ちょっと肉っぽく食べられる贅沢なこんにゃくっていう感じで、めちゃくちゃ好き。マジでね、キングオブこんにゃくだと思いますけどね、味噌田楽。はい、ということで、アリスのライブ情報なんですけれども、今日一番星のコーナーに出てくださったグッドライフの社長エドさんねが主催しているイベント、こちら場所は新橋のグランハマーというビルの中に入っているザ・グラン東京という場所で行われます。もうすっごいでっかい LED パネルが後ろにあって、そこで映像とダンスと歌と、あとお食事とって、本当にラグジュアリーな空間で楽しめるめちゃくちゃいい場所なんで、マジで一回来てほしいですね皆さんに。はい、これが6月3日アリスが、ゲストとして歌わせていただきますので、ぜひお越しください。そしてですね、6月は、20日、6月20日、この日は、毎年出させてもらっているムーブメントパークという所沢の航空記念公園でもライブしますので、ぜひこちらも合わせて SNS の方で詳細出しますので見てください。ではアリスのガチラジェンダーフォーエバーヤング、また来月第4週金曜日をお楽しみに。

ズのガチラジエンタフォーエバーヤング。この番組はいわき生まれの新ブランドいわきゴールドしいたけ、あなたと共に浜通りの復興を目指す阿武隈信用金庫、未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合、環境を守り産業を支えるひめゆり創業の提供で

0: 何を食べた感想でしょうか。
1: みずみずしい、
2: 肉厚、
1: ジューシー、
3: 美味しいタケ。
0: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
1: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
0: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え。また

0: お酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え。見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
3: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
4: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
5: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
6: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
7: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
8: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
7: そして真の優しさを。
9: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
5: いわき市医師会
4: ホームページもご覧ください。
10: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
11: 第1週担当の佐野由紀恵です。
12: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
13: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
14: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
12: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
13: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
14: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
9: ハピネスウィークエンド。
11: ハピスタにも遊びに来てね。
14: メッセージも
9: 待ってるよ。
15: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか。
16: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間、
15: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
17: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか。ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
18: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
19: ラジオは家にありますか。私たちは JCBA、日本コミュニティ放送協会です。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
20: 菊池明夫の人生喜怒哀楽。皆さんこんばんは、ダスね、えお元気だったでしょうか。私は本当ね、外の仕事が多いもんでございますから、日に日にね、焼け焦げて本当に顔が真っ黒けになっちゃって、もうね本当ね、やだな、もうね。この間も福島空港祭りね、たくさんの方来ていただいてね、本当楽しかったなっていうね感じがしますが、まあ本当ね、コンサートの時間は少しずつ減っていくんですけどね、それでもなんかいやもうね、宮城の方からも来たっていう人がね、今ねなんかねすごいね、昔の俺のレコード、アルバムのねレコードをね持ってきてね、ここに採用してくれという方がねなんかね、少しずつ増えてきてるっていう、これやっぱりネットのせいですかね。やっぱりネットというか、こう情報がさ、俺がどこで何するとか、どっかで何してるとかっていうのがこうなんか見られるようになったというかね、うん、こうね、そういうふうな機会が多くなったんだってなっていう。いや、じゃあ、そう、レコードも、じゃあ、もう、昔のレコードを、取っておくって人も珍しいんだよね。だって、今ほとんど聞けないじゃない。ね。だから、なんかね、まあ、せっかく、俺がやってっから会いに行くか、ということでね、それはついでに、レコードもあるしさ、だから、ね、サインでも持っていくか、っていう、そんなね、そういう雰囲気で来るんだろうなって、ね、思ったりなんか。するわけですけど、ありがたいっちゃありがたいなってね、またお会いできるといいなっつってね、お別れしたんですけどね、やっぱり本当ね嬉しいですよね、そういうのってね。やっぱ全国活動したっていう一つの証拠だし、またこうやって、まあ今はね盛んにもとにかくラジオの宣伝もしてますからね、

秋とね、それこそ北方と、だから、本当ね、あの仙台、そういうふうな宮城、いろんなところでね、俺のラジオを聞いてくれる人がね、増えていくとね、ありがたいし、またそういう人たちが、そのね、いろんな地域のね、催し物とか、いろんな様子なんかをね、こう伝えてくれるとね、もうちょっとなんかもっとこう、盛り上がる、そんな。

ね、よろしくお願いしたいと思いますね。さんまさん、くまさん、スタッフの皆さん、こんばんは。ね、お世話になっております。ね、鈴木ファクトリーさんはです。どうも。ね、今日は朝から肌寒だからね、もうなんか冬に戻っちゃったみたいだよな。まあ、これが秋だよ。あちゃあちゃ、春だよ、春。春の最初だよって感じだよな。うん、今週初めは暑いが続いておりました。が、温度差に差がありすぎて体調を壊してしまいそうです。そう、これ気をつけようぜ。な、ほんと、ね、みなみちゃんもそうだけど、これを聞いてるみんなもね、体調管理気をつけてダメだよ。ね、熊さんも体調に十分気をつけてくださいね。ありがとうございます。ね、いよいよ明日は熊さんのバースデーですね。そうだろうな、ほんとな、23日素晴らしい。何が素晴らしいんだよ。ちっとも素晴らしくねえべ、これ本当によ、もうね。もう70だぞ、ほら。いや、70に入ってたもんな、どうすっぺな。60時もすげえ、あ、もう年取ってきたって60でさ、もう思ったのよ、還暦でしょ？ね、お祝いがあるくれだもんね、還暦のね。それだもんさ、70なんか相当後だっぺなと思ったら、明日ですよ、皆さん。ねえ、ほんとねえ、笑ってってこの野郎。時の誕生日おめでとうございます。人生の大きな節目の年なので、誕生会は必要ですね。誕生会な、無理やりだから。まあ明日はな、どうせ俺6月のね7日でしたっけ、6月の7日ね、ほら美藤社でね、誕生のね、こう、お祝いのコンサート、ね、やるわけでありますから、だからまあ明日はね、細々と明日髪の毛切ってくんだもんかさ、そう、記念に髪の毛切って、ね、そしてね、ケーキ噛んだ1個いいなこれな、細々と祝う誕生日70だぞな。だからろうそく7本もらってくんだね、うん、一本10として70、あ、うん、ここにあるぞ、あ、ね、これからも素敵な歌声をいろんな方に届けてくださいね。はい、いつまでも応援してます。さて、今日のファックスのテーマ、食事のお供エピソードです。私は朝ごはんを食べるとき納豆が私のお供です。えらい、これだよ。夜はアーモンドを10粒食べています。これはビタミン E を補うために毎晩食べていますよ。ビタミン E は若返りのビタミンとも呼ばれ、強い抗酸化作用で、細胞の老化を防ぎ、血行を促進する、栄養素と言われているので、毎晩食べています。お、素晴らしいね。自分の健康のためにと思って、体にいいものを取り入れることを心がけています。そうか、それではまた来週ファックス送りますよ。お利口とリースコアのクラブ、岩木平店、鈴木ファクトリーさんは有限会社、電話 25-3363、 25-3363、 営業担当須藤みなみちゃん、ありがとうございます。ということですね、本当ね。それでは久々にね、ハッピーハッピーさんから来ましたね。熊さん、こんばんは。ね、3回目のメッセージです。ありがとうございます。実はメッセージは送っていたのですが、ラジオは聞けてなかったのです。おうおうおう、ね、結構多いですね。でも最近ね、ラジオを購入しました。人生喜怒哀楽を聞くために、するとなんていうことでしょう。めっちゃめっちゃ面白いではありませんか。すごい、おう、すごい嬉しいな。熊さんのお笑いする声が何とも言えずいいっすね。うん、リスナーさん、皆さんを幸せ気分にしてくださってますね。ラジオの向こうから皆さん、んだんだってうなずいてると思います。そうだな、そうだ、寒さ暑さの変動でね、体調を崩されぬようお気をつけくださいね。ね、また来週も面白いトークとお笑いで幸せ届けてくださいね、ということでね、ありがとうございます。ハッピーね、ラジオ買ったんですか。普通のラジオで聞けますよね。聞けるだよね、聞けるよね。そうそうそう、ね、普通のラジオを皆さん、ね、買ってください。よろしくお願い買ってください。大体俺みんなスマホとかさ、ね、タブレット、ね、で聞いてんのかと思ってるから、ラジオってどうなのかなと思ってたんだけど、聞けんだね。うん、よろしくお願いしますよ、ね、スマホとかね、使えない方はラジオでね、聞いていただければと思いますのでね。さあ、今日の1曲目です。サッチン、あなたのリクエストです。アジサイのパロー。

70歳のお誕生日ですね。一日早いですけど、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いつまでも若く、パワフルの、熊さんでいてくださいね。頑張ろう。さて今日のテーマ、食事のお供はね、今の時期はね、ニンニクのね茎を刻んでニンニク味噌を作っています。白米はもちろん、こんにゃく、豆腐にかけたり、お浸しに混ぜたり、万能なんですよ。そうなの。梅干し、海苔、佃煮、ふりかけも食卓には載っていますね。あ、そうか、梅干し、海苔の佃煮ね、ふりかけ、こんなところでしょうか。リクエスト、紫陽花の頃、我が家の紫陽花もつぼみです。これから咲くんですね。6月はね、また綺麗になるでしょう。さっちんよりということでね、ありがとう。

技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社、うまい酒、小名浜、酒日和ホロスケ、オリコオートリース、コアラクラブ岩木平店、鈴木ファクトリー三和の提供でお送りします。

さあ、今のねラジオくまちゃん教室は2024年秋の街中コンサートの模様をお送りしておるわけでございます、ね。今日はね、あんずっぽさん、あんずっぽは岩瀬公民館ですね、の皆さんのですね若者たち、それから花嫁、この2曲を続けて聴いていただきましょう。どうぞー。

ね、この最初のね若者たちをね歌ってくれた人はですね、マダラメさんっていう変わった名前なんですけどね、はい、おばあちゃん75歳くらいのおばあちゃんでね、なんか手習いをしたくてって言ってね、ほんでもってギターを習いに来たっていうね、まあいろいろあの、ね、体のいろんなこともあるけど、でもなんかあの一つくらいは頑張って、習い事しないともっともっと老けちゃうんだなんて言いながらですね、ほんでもって、ギターやってね、自分のもう今弾いてるんですけど、あなんか習い事すんのにね、あんまり年齢関係ねえんだなって思いながらね、絶対やめねえっつってね、こだわってね、今通ったりなんかしてるんですけどね、時たま体壊してですね休んじゃうっていうですね、もうやっぱそれはわかるよなっていうね、気がしますけどね、まあでもこれを聞いてる皆さんもですね、年関係ないですからね、もうとにかくもうとにかくわかる若くいるためには何かやっぱりねこう描いてないと、頭の中でいろんなものね、そしてね日々を暮らさないといけないんだなってね、つくづく思ったりなんかしますけどね、本当ね皆さんはいかがでしょうかね、本当ね。さあ2曲目いきましょう。ゆみちゃん、あなたのリクエストです。いつか見た夢。

暑い中お疲れ様でした。いや暑かったね本当にね。参った今日のことか、今日の あの寒さは考えられないくらいの暑さだったな。いつも最高のステージと感動ありがとうございます。いやこちらこそ、こちらこそ本当いつも来てくださってありがとうね。今回はたまたま福島空港に来ていた娘家族と合流できて一緒にステージを見ることができました。いや本当ねありがとうね。娘さん可愛いんだね。美人さんだ、双子ちゃんの男の子は歌が大好きなので、アンコールの歩き続けてが気に入ったらしくて、いい曲だね、なんて歌なのと聞いてきました。かその後も先生と写真を撮りたい、挨拶したいというので挨拶させていただきました。ありがとうね本当ね、感激でした。ありがとうございましたね。今週のテーマ食事のお供は、毎朝決まっているのが野菜サラダ、納豆、味のり、卵焼き、ウインナー、漬物です。結構豪勢じゃねえのが朝にしては。たまにシーチキンをマヨネーズで和えたものを出します。今日のリクエスト曲はいつか見たい夢をお願いしますということでね。本当ね、あの娘さんご夫婦とお会いできて本当嬉しかったです。またよろしくお願いしたいと思います。

内昭雄の人生喜怒哀楽、ただいま放送中。歌っちゃうぜ、あの歌、この歌、僕の歌。さあ今日はね、何歌おうかなって悩んだんですけどね、いわきのねギター教室のね、和田ちゃんがね、多分歌ったんじゃないかな、この間の発表会でと思ってね、それで、朝が俺も歌ってみてなと思ってね、選んできたわけでありますけどね、今度の、6月の7日のねバースデー、コンサートもーハーモニーズのね、ハーモニカやってくれる3人組と、それから和田ちゃんも何曲かやってくれかもしれませんね、みんなで、楽しくワイワイと過ごせたらいいななんか思ってますからね、ぜひとも、遊びに来ていただきたいなと思いますよ。襟裳岬。

0: はい、ね、森進一さんの歌だよねこれね、本当ね、もう昔昔のね、歌だけどね、なんか、やっぱり、作詞したのが岡本さんで作曲が田黒さんなのね、やっぱりフォークだよね、でもなんか、演歌フォークでなかなかいい感じ、味が出てるなと、思って歌ってみましたというところですね。また来週お楽しみに。
1: 技術と機動力、挑戦する企業アース建設株式会社は、地域の豊かな資源を守り育て発展させるため、たゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。
2: うまい酒、小名浜、酒びよりほろすけ。うまい日本酒が飲みたくなったら小名浜ほろすけ。福島県内外の名酒を店主が吟味し、専用の大型冷蔵庫で温度管理、常に美味しい状態でご提供しております。珍しい酒に出会えるお店です。電話 85-5226 予約受付中。
3: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。
0: さあ、くまちゃんのスケジュールですけどね、先ほどから言ってますが、明日は私のコキの誕生日でございますね、何気に皆さんおめでとうと言ってください。よろしくお願いします。で24日が、710スタジオね、スタートという感じでですね、また

ね、11月の文化センターのコンサートに向かってね、いろいろとね、星くんとね、積み重ねていこうかな、そんな風に思ったりなんかしておりますですね。ほんでもってですね、来週はですね、29日の金曜日ね、ナコソ公民館のコーラスサークルの講座があるんですよ。まあ、午前中10時から11時30分。なので、FM、ね、このいわきのですね、収録がですね、1時半から、皆さん収録するということでね、どうぞゆっくりですね、メッセージ、書いて送っていただければ嬉しいなと思います。ね、よろしくお願いしたいと思います。そして、31日、日曜日はね、これ、白川にあるね、ラポール、落語館っていう、老人ホームさんなんですね、どこでね、ライブをしてくれということでね。11時スタートということで、ね、12時半くらいまで、やって、あとは皆さんね、食事をとるという、そんな形みたいですね。はい。そして6月に入りますと、なんと言いましても7日、ね、熊ちゃんこきバースデーコンサート2026、ね、会場は内山産業カラオケ美東社、ね、時間が、12時からスタートでですね、まあ、お弁当とかですね、いろいろね、飲み物、いっぱい出しますので、皆さんね、食べていただいたり、飲んでいたり、いろんなことしていただいてですね、1時からね、ハーモニーズやって、ね、和田ちゃんやって、俺が歌う。みんなでね、そして、最後はみんなのカラオケ大会みたいな感じでですね、進めていけたらいいななんて思ってますよ。ね、会費が3000円です。いろんなの込み、ケーキも私が出しますので皆さんね、45名分の、ケーキ用意しております。素晴らしいです、本当ね。で、今、現在は40人でございます、皆さん。ね、あと5人。ね、その5人なんですね。まあ、5人なんとかなるかな。まだ時間ありますからね。そういうわけでございますよ。ね、それが終わると、本当にのんびりした感じのですね、6月なんですね、本当ね。ほとんど何もないんですよ。もう、まあ、いつもそうなんですけどね。もう教室とね、ラジオでですね、頑張っていくという、そういうことになっておるわけでございます。本当ね。楽しく行きたいですね、皆さん、本当ね。もうね、23日はですね、髪の毛切ってですよ。ほんでもってね、CD をいろんな、略 CD を買ってですね、その後ですね、ママチャリを買いに行くんです、それ。すごいですよ。それも電動ですよ。電動ママチャリを買ってですね、これからはですね、車で買い物に行かない。ね、ママチャリで買い物行く。そう、ずっと。もう、うちに、着いたら、もう車は一切運転しないって決めてるんです。で、ママチャリで全部用足すの。だからね、楽しみなの。うん。ただ事故のないといいなと思ってんだけど。サイクリング車も持ってんですよ、俺。すごい。電動の。すごいんですよ。20万もそれやつ持ってんですけどね。一回乗ってね、ぶっつかってやめちゃったの。だから、まだママチャリ買ってぶっつかったら一回で終わっちゃったりなんかして。おやすけどね。はるちゃん、こんにちは、元気でしょうか。どうも。ね、くまさん、23日お誕生ありがとうございます。おめでとうございますね。うん、これからもずっと元気でいてくださいよ。ありがとうございます。先週送ったファックスはどこかに迷子になったみたいですね。あ、やっぱりなんか、あれ来ねえなと思ったんだ。じゃあどっかあれだね、通信あれでなかったかもしれないな。まあ、そんな時もありますでしょうか。うん、ありますね。ごめんなさい。テーマ、我が家のお供、調味料の紹介です。なんじゃい。醤油ですが、おう、東丸っていうのが、東丸のかき出し醤油です。かき出し、おう、かきエキス仕様の甘口醤油です。たまたまテレビで相撲の力士さんが、卵かけご飯にはこれが美味しいと紹介していて、スーパーに行ったら売ってたので買ってみたところ、ドハマりしちゃいました。おう、かき、だし、醤油。家族中、これがお気に入りとなってます。必ず一本はスペアに買って置いてあります。そうか、そうか。冷蔵庫には、納豆、卵、チーズはいつもあります。便利なのは、冷凍の豆腐ですね。ああ、お味噌汁にちょうど良い大きさにカットされてて、使い勝手良くて、バッチグーで、おすすめです。冷凍の豆腐ね。では皆さんお元気でね。したっけって。そうか、冷凍にしとけば豆腐も腐んねえもんな、絶対ね。これは。
いいかもしんねえ。もう何でも今冷凍の時代だなっていう気はしないでもないね。うん、俺も野菜なんかも俺やっぱり一人だからさ、結構何個も入って

ゃないのかって。そうさ、一個その時は食うんだけど、あとなんか食わなくなっちゃうんだよね。だからもったいねえから、細かく切って冷凍しとくんだよね。そう、野菜もずっともずいよね。うん。ほんと。だから、もう何でもそう冷凍しときゃなーって思って、うん、無駄にはならないなって、感じます。皆さん、なんか冷凍するといいよっていうのあったら教えていただけますんでしょうかね。ほんとね。私もね、生活するの大変なんですよ。ほんと。生活、仕事もしなきゃいけないし、自分の面倒を見なきゃいけないし、いろんな面倒を見なきゃいけないんですよ。ほんとね。ほんと、ボケる暇がない。これが最高。乙女ちゃん、くまさんこんばんは、乙女ちゃんです。空港公園で行われたよさこいの大会はみんなはつらつと踊りを楽しんでおり、老いも若きも輝いて見えましたが、ただ見ているだけの私でさえ、心臓がバクバク、一緒に踊っている感覚で心拍数が上がりましたから、実際に踊っている方たちは相当疲れると思います。まあね、ほんとね、若い人ばっかりじゃないならね、結構お年寄りもいっぱいんだよね、これね。うん、それでも、なんか総踊りなんていうとね、みんな、何回も踊ってさ、あれすごいな、どうも。ね、激しい踊りを続けられるのは健康だからできるんだろうな、なんて思いながら見ていました、って俺も思いました、ほんとね。腰が痛かったら無理だもんな、うん。そしてその後のクマさんの迫力の歌声にとても70歳の声には思えないと感心しながら聞き入り、充実した一日を過ごして帰ってきました。ありがとうございます。ほんとね、いつもいつも美味しいね、焼き鳥ね、なんかもね、買ってきてもらえ、くれてね、ほんとね、申し訳ないです、ほんと。ね、でも、食べながら俺も一日過ごすという、ね、そんな感じで、ね、助かってます。テーマ、食事のお供エピソードですが、朝食の時は、毎日、リンゴ酢を飲み、いやー、そうか、やっぱりこれリンゴ酢っていいらしいね。ゆで卵を食べ、そしてご飯の順に食べています。ご飯のお供としては最後に食べるデザートのことを考え、簡単な明太子や大葉味噌をご飯にのせて食べるくらいです。うん、私の場合デザートまでが朝食ですから、デザートが入るスペースを残しておかないと大変なんです。うん、最初にリンゴ酢を飲むのは急激な糖の上昇を抑えるためです。そうだそうだ、ゆで卵はタンパク質を取るために毎日2個、朝食と夕食の時に食べてます。そして忘れてはいけないデザートはたい焼き、これデザートなの、たい焼き、大判焼き、まんじゅうのどれかを交代で食べています。デザートだ、デザートにも一応お供があります。それは、煮豆です。おお、大判焼きを食べながら甘い煮豆を食べます。考えてみると毎朝のリンゴ酢、ゆで卵から、からが私の食事のお供になるのでしょうか。多分私の血液は甘くて美味しい、かもしれませんね。ね、大丈夫なのこれ。リンゴ酢はいいんだよ。リンゴ酢はいいけどさ、これデザートのさ、ここまでいっちゃうとなんか、かえってなんか体に悪くなっちゃうねのこれ。まずそうな感じがするな。もう健康のために本当にいいのかなって、ね、作る感じますけどね。でもやっぱ甘いもの好きなんだね、乙女ちゃんはね。ほんとね、ほんと俺も体のためにどうしたんだろう。あのリンゴ酢ね、あの納豆にリンゴ酢をかけて混ぜて食べるってるよ俺。やっぱりいいんだって、それはやっぱりあの血糖値も上がらないしっていうことでね。だから今酢、あのだしマロ酢もいいね、あれも俺あのほらあのあれだつらあのドレッシングね、ドレッシングの代わりにだしマロ酢をかけてあのレタス食べてんのね。まあ本当体のことばっか考えてんだよ本当ね。大丈夫かなこれで、本当になんだかよくわからない人生になっちゃいそうだね。年寄るとそうなんだよね。だんだん趣味思考が変わってくるっていうもんね。ね、脱線馬になれなかった静岡の土屋さん、小間悪魔さん、つつがなくお過ごしでしょうかね。気温が高くなって田んぼに、青みどろなどの藻が爆発的に増えてしまって、苦渋してます。そう、あららら、なんだべ、肥料の栄養を吸い取るばかりか、苗の成長を阻害したり枯らしたりするので、あ、焦っています。はあ、対策を練って水を入れ替えて藻を排出したり対処しています。いや、大

な仕事ですね。青みどろっつうんだ、青みどろ、へえ、初めて聞く名前だ。さて食事の付け合わせで、なくてはならないものですが、和食では漬物に味噌汁、うん、あるいはスープが揚げられます。なくては物足りないし寂しい感じです。そうか、あとは牛乳なりお茶なり、いわゆる飲み物が揚げられます。うん、熊さん明日は小木の誕生日ですね、おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ね、これからも健康維持、体調管理に心がけて、活躍していただきたい、ね、メイユビハッピー&ヘルシー、あなたが幸せ健康でありますように。ありがとうございます。今日は窓越しに東京をリクエストしますね。また書けますからね。そうか、でも大変ですねこれ、田んぼもね、まして、大きいもんね、土屋さんの田んぼは。だからそこに青みどろが全体的にこれ張ってしまったらもう大騒ぎになっちゃうねこれね。でも今なんとかねこれ対処すれば、それなりに、なんとかなんでしょうからね、本当、肥料の栄養を吸い取るばかりか、成長も阻害したりする、もうなんか嫌ですね本当ね、頑張ってくださいよ、ね、美味しい米作っていただきたいです本当ね。もう土屋さんの新米が楽しみで生きてますのでよろしくお願いします。本当ね、ちょびっとでいいんです、ちょびっとで、ね、毎日食べるとね体に良くなくなっちゃうのでね、もう新米食べた時それだけでもう十分みたいな、ねえ、かおりんちゃんね、熊さんリスナーの皆さんこんばんは、ね、最近の天気は暑かったり寒かったりで体がついていけませんでしょ、体調管理に気をつけて乗り切らればなりませんが、どうだよ、ね、5月12日に友達と福島県立美術館のゴッホ展に行ってきました。おーすげー、行ってきたの、ゴッホ展に、テレビで宣伝してるもんねこれね。そうかそうか、あの有名なゴッホの絵を間近で見ることなんてないので、友達に誘われたので行ってみました。そうか、でパリに移ってからのゴッホの絵が他の画家さんの影響で、色調が明るくなって、もうその明るい絵の題材が夜のカフェテラスというので、グッズも購入して、ポストカードには額に入れて飾りました。夜のカフェテラスという題材、そうなんだ、で飾ったら飾らいいね、やっぱね、やっぱ行ったのにねそれで終わっちゃうのもね、なんか辛いというか面白くないもんね、だって行ったんだもん、そうそうそうだ、かおりんちゃんに俺一回なんかあのあれ松山千春さんのさ、アショロアンのさ、なんかあのなんつうんだあれ、こうあのハンカチでみたいな、ああいうのもらったことあったよなって今思い出したんだけど、あれ額に入れてね、あの飾ってあるんだよ俺ね、あれカオリンちゃんじゃなかったっけがね、アショロアンのね、そうだよそうだよ、やっぱあって飾ってあるとね、なんかいいね、色褪せなくて、うん、すごく大切にしたいなと思うね。それから明日から、そうだ、相馬野馬追祭りだよが始まります。そうだそうだ、俺の生徒さんカラオケの行くっつってたもん、何十年かぶりに行こうかと思っていて、そうか、駐車場も斎場の近くに止めさせてもらう予定なので、主人は初めて見るお祭りだから、どんな反応があるか楽しみです。そう、本当昔はこれ秋にやってたんだよね、本当はねやってたの、でも今秋が暑いから、うん、あの馬がバテちゃうんだって、ほんでこの5月にね移したんだけど、今暑いね映したとこも暑いんだよな。でもこれ今この今日くらいの陽気だったらいいね、うん、そしたらいいかもしれないな明日でもね、うん、テーマだよ、食事のお供エピソード、うちは朝だけご飯を食べるので、ご飯のお供は必ず味噌汁と漬物は出します。そうか、その他目玉焼きとベーコン、ウインナーがおかずで、うん、納豆とか、これ昆布か、シーチキン、生卵、食べるラー油などなど、おひたしにマヨネーズと醤油で食べるのは福島県の曹操地区だけとか。おー、マヨネーズと醤油で食べるの、いやそうか、子供の頃からずっとそうして食べてきたので普通だと思っていましたが、やっぱりマヨネーズがないと物足りません。うん、冷やし中華もマヨネーズがないと食べた気がします。

0: あたり
1: そうです、ね、俺も後半で後から分かったんですけどね、冷やし、あのね、冷やし中華ってマヨネーズ入れるとうまいんだなってで思ったんだった。マヨネーズかけすぎちゃってさ、混ぜたらさ、もうなんかマヨネーズスパゲッティみたくなっちゃってさなんだこれこれなんか冷やし中華じゃねえじゃねえかみたいなね、そんな感じになっちまってするわけですよ、ほんと ねでもうまいっすよ、うまいっすよ、ね、チャッピーちゃんこんばんは、チャッピーです、ね、今日は母の命日です。そっか、早1年が経ちましたね。明日は熊さんの誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうね。私はお18日が誕生日です。おそう、5月18日ですか、ね、いいね、5月生まれだね。もちろん主人がケーキを買ってきてくれたので美味しくいただきましたよ。いい旦那様ですね、ほんとね。これ何年経ってもさ、こういう気遣いって大事なのかもしんねえんだけどね、やんなくなっちまうんだ、めんどくせえからそしていつの間にか誕生日も忘れちゃうの、お前はいつだったっけなってね、ねこれね、余談ですが、自分の誕生日が何来るたびに思い出すことがあります。おお、私が17歳の誕生日の時になんと男子生徒7人からプレゼントをいただいたんです。あ、なんか前にも聞いたことあるぞなあ。隣のクラスや上級生からもラブレターがついてたのもありました。すっげえじゃん。何、チャピちゃん17歳の頃の写真持ってきて見たいこれは見ないといけないかもしれませんね。ねえ、なんと上級生からもラブレターがついたのもある。初めてのことだったのでとてもびっくりしました。いやーすごいな。もうなんか17歳が一番のモテ期だったのかもしんないね。ねえチャピちゃんすごい。その頃は不思議とモテて、だからなのか前にも話しましたが、文化祭の時には次から次と男子生徒たちが私に握手を求めてきたんですよね。すっごいチャッピーちゃん、今の俺と一緒じゃん。今の俺もモテ期です俺今一番のモテ期かもしれないね。今の私からは想像もできないでしょうけど、さて今週のテーマ食事のお供は、朝だったら、ご飯に納豆で、夜だったらご飯の時には必ず味噌汁と漬物がお供です。昼は特別決まってないのですが、職場でのお昼には必ずコーヒーがお供でご飯を食べてますということでね、チャッピーちゃんも健康に気をつけてもね、本当ね、またこれからもカラオケ教室よろしくお願いしますということですね。それじゃあ一曲いってみましょう。ミキさんのままあなたのリクエストです。出航旅立ちょー。

ったっすね。お越しいただいた皆様、体調は大丈夫でしたか？ありがとうございましたってね、本当ありがとうございました。テーマ食事のお供エピソードですが、朝は必ず、サラダ生野菜がお供です。息子はそれプラス、オクラメカブを食べさせています。お夜は大体がオートミールを食べてているのですが、食べさせてからいるのですが、オートミールにお供なのは

0: 納豆、ふりかけは必ずお供ですね。飲み物は息子は朝はコーヒー、夜はカフェインなしのお茶、ミキママは水を飲んでいます。リクエスト、旅立ち出航を5月23日コキのお誕生日おめでとうございます。また1年間元気に、過ごせることを願っていますよ。ハゲでもなく白髪も少なく不思議な社長ですね。70大体コキになったらハゲちまったこれ。ハゲませんね本当にね、白髪も少ないかもしれません、ありがとうございます。
1: 技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社は地域の豊かな資源を守り育て発展させるためたゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。
2: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。

来週のテーマです。テーマはね、褒められた話なんですよ。褒められた話なんです。あなたはね、褒められるとどういうふうに感じるんですかね。例えば思わずにっこりしてしまったり、逆に照れちゃって素直になれなかったり、なことになことになことにって言ったけどね。で、電話に出たらね、声がいいっすねと褒められちゃったりね、綺麗に手入れした庭を褒められちゃったり、おいいね今日の庭綺麗だねなんね、などなど、あなた自身やあなたの周りの何かが褒められた話を教えていただきたいと思います。よろしくお願いしますね。いいね、やっぱ褒められるっていいんだよね。人間ってね、褒めた方が人間伸びるみたい。こう批判されて伸びる人はあんまりいねえね。みんな落ち込んじゃってダメみたい。うん、やっぱり下手でもうまいって言った方がいいんだよ。うん、何でも教室もそう、下手でもうまいって言ってればいいんだよ。しらじらしいとか言うやつもいて、しらじらしいでしょそんなのとか言うんだけどさ、でも下手くそって言われるよりいいんだよ、うまいぞね。うん、これもなるべくですね、褒めるようにね、心がけて、行こうと思ってるわけでありますよ。ほんとね、ババちゃんね、熊先生こんばんは、ババちゃんです。どうも、お体どうですか、調子はね。昨日の雨風はすごかったですね。と、でも雨は必要ですよね。そうか、そういうことか。お天気も急に寒くなり、体がついていけない。でしょ？ねえ、どう、節々傷んでるの、また。ねえ、こうやって気温が低くなるとやっぱり痛みがちだよね。ね、節々ね。5月23日、コキの誕生日、おめでとうございます。ありがとうございます。万歳って、なんでこれ。万歳、いらっしゃいませ、70歳。そうか、70歳にいらっしゃいませですね、ほんとね。ありがとうございます。でも誰も先生が70歳には見えませんとおっしゃいますよ。そうか。ね、ほんとね。ありがとう。ね、素晴らしいです。ね、テーマ、食事のお供、野菜サラダ。うん、今は旬のキャベツを、これは、なんだこれ、ウリ。スイカ、ウリだ、青シソなどの軽い酢をサンド食事のお供です。キャベツとかこういうやつに酢をね、こうつけといたやつを、これ体に絶対ね。リンゴ酢はいいらしいんだけどな。いつも遅くなってごめんなさいね。で、6月7日楽しみにしておりますよということでね、ありがとうございます。ね、まめちゃんね、体気をつけてですね、参加していただきたいと思うわけでありますよ。やっぱりね、どうか体入れから休むって言わないでください。ありますよ。ケーキ用意しときますのでね、ちゃんとね、元気で、元気な姿でね、来ていただければ、思いますよ。とね。ありがとうございます。あ、チャッピーちゃんまた来ました。チャッピーちゃんありがとう。昨日を一歩一歩クラブの会員年会費の振り込みの案内が、来たので、放送が届いたんですか。早速今朝銀行のアプリから振り込みましたよ。ありがとうございますね、ほんとね。ほんと今

0: ね、こうやって会員の方もですね、減りつつあるんですってね、減るとですね、あの文化センターの コンサートのね、照明のお金が、出てこなくなってしまうので、ね、私が自腹を切らなきゃいけないので、どうか皆さんね、振り込みの用紙が届いたらすぐ振り込んでいただきたいと思います。ありがとうございます。アプリからだと手数料が安く済むし、お店に行く手間が省けるのでいいですよね。俺こういうのがよくわかんねえんだよな。銀行のアプリってあるんだよね。スマホに銀行のアプリ入れてやるのかな。そうするとそこから行けちゃう。はあ、すげえ。おばちゃん、桑さん、気合よく5月下旬デーの収録ありがとうございます。19日はよくいわきスタジオまで、そうだ、ヤクルトスワローズ対巨人の試合を見に行ってきました。行ったのか。今回14年ぶりでのいわきだったので、バックネット裏での観戦しました。おーすげえ。試合の合間ではハワイアンズのフラガールやファイヤーダンサーの皆さんの披露もありましたよ。えーすげえ。次回8月には巨人と楽天の、これが2軍かね、今回2軍だったのって俺に聞いた人がいたよ。2軍じゃねえって、ペナントレースは1軍だろうさ。で今度8月に来るのが2軍なんだ。巨人と楽天の2軍の試合が行われます。そうか。テーマ食事のお供、自分としては湯本の桜カフェに、食事に行った際は、おまかせプレートランチにつくコーヒーがお供です。おーそうか。弾き語りで紫陽花の頃をお願いします、ね、ありがとうね。あ、また歌ってみましょうね。そうかそうか、桜カフェさんね、お世話になってたな、うまくね、ありがとうね。桜草月さん、熊沢スタッフの皆さん、リサルがこんばんは。なんだか大きめの地震が多いような気がします。普段の備えは大事ですよね。そうですね、備えしておきましょう。さてテーマ食事のお供エピソード、私はご飯のお供はのりたまとご飯ですよ。あ、ご飯のお供にご飯ですよってどういうことなのかと思ったら、ご飯ですよってなんかあれやね、あんだあんだ、うん、そうかですよ、ね、え、子供っぽいと自分でも思いつつ美味しいのでやめられません。うん、やっぱりふりかけうまいもんね、うん、ご飯のお供もそれだけご飯のお供なんだからうまいに決まってるんだ。そうかね。あとちょっと違いますが、紅茶を飲むときはいちごジャムを舐めながらいただきます。おー、渋いというかおしゃれだね。ちょっとしたそのいちごジャムの甘みをこう渋いお茶がこう、ね、混じってね、なんか雰囲気ありますね。いいですね、いいですね。そうか、俺もやってみてんだけどな、やってみていいな、ね、ひかるくん先生こんばんは。今週もラジオ楽しみにしてました。いつもありがとう。今週のテーマ食事のお供ですが、僕はパンでバター塗って食べてますよ。ってことはパンのお供がバターということですね、うん、先生の食事のお供は何ですか、教えてください、ね、俺の食事リクエスト物語お願いします。先生来週もラジオ楽しみしてますよね。俺のご飯のお供っちゅうあれ、ねえ、ご飯まりの普段は食わねえようにしてっからな、うん、何がお供だろうな、焼酎、こんなのお供でしょうか。焼酎、まあ、俺どうや主食が焼酎になってっからな。焼酎のお供はあのカシューナッツ。あれうまいな、ね、そんな風にやってね楽しんでますよというところですね。ということで今週のお相手はくまちゃんでした。また来週元気な海でお会いしましょう。バイバイ、元気でおやすみ、風邪ひくなよ。
1: 菊池明夫の人生喜怒哀楽。この番組は技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社、うまい酒、小名浜、叫び織ほろすけ、オリコオートリース、コアラクラブ岩木平田店、鈴木ファクトリー三和の提供で

0: まあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。トシエにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
1: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、
3: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
2: みんな聞いてくんち。
3: 再放送は水曜朝5時半。
4: UCBA あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
5: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
6: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
7: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
4: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
8: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
9: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM。

0: メルのモネズランジ。お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜ザイメルです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: 今日はあの5月22日で、5月明けて23日なんですけれども、今日ですね、キスの日っていう
1: キスの日
0: 記念日があるんですけど、何でしょう、食べる魚のキスなのかなと思ったら、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
1: おお、いいですね。
0: いいですね。いいですか。
1: うらやましいです。私ずっと一人だから全然ないんで。
0: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、1946年、昭和21年、戦争が終わったばっかりの頃なんですけども、この日に日本で初めてキスシーンを、キスシーンを、撮影した映画「二十歳の青春」が封切りされたことに由来しているそうですよ。
1: 戦争の後とかね、やっぱりね、キスとか、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですからね。それがね、ここまで来たっていう。
0: このキスシーンはですね、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、
1: いいですね。
0: 今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、すごい話題になって、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
1: センセーショナルだったんですね。
0: センセーショナルな、ねえ、どうですかね、北本さんは独身、今独身ということで、キスってどんなものですか。
1: いや、憧れですよ。
0: 憧れ。でも女性としてなんかこう、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、
1: いいですね。
0: 例えば、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします。
1: お、新婚ぐらいですか？
0: 新婚ぐらいかな。だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんのバカ夫婦の朝の物語っていう、例えばそういうね、新婚だとしたら、もうただいまって帰ったら、まずチ
1: ュー。ただいまのキスね。
0: 行ってきますも、チューですよね。
1: お、確かにね。
0: たとえ口内炎で、ちょっと唇が痛いんだよって言われても、軽く。そして、食事中は食事してるんで、食事に集中して。
1: まあ、そうっすよね。

0: いますよね。うん。
1: じゃあいろんな、うん、あのパターンの、 あのキスがあると思うんですけれども、
0: ね、なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、うん、
1: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
0: まあ
1: そ, うねはい、そんなキスの日の今夜ですね、うんこの後すぐのご来店のお客様は、はい、J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
0: いいですね。
1: ちょっと楽しみですね。この後すぐご来店です、はい、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
0: はい、お楽しみください、うん、
1: ではでは夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞アカネザアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、 愛があふれて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれど。
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます、呼んでいただいて。
0: いや嬉しいです。はい、今夜のゆめるのモナイズランジのお客様は、先週に引き続き1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボードの杉田博さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WALK はですね、今年2026年でデビュー45周年。
1: はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はいはい、ボーカル&ベースの
1: 中内スクロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみですね。
1: ね、
0: はい、で、そして杉田さんはですね、もう1994年に、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、うん、

0: もうすごいアーティストとしても精力的に活動されています
1: 。そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね。
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには以前の杉田さんのラジオ番組、うん、
1: はい、
0: いやカムズダさん、はい、いやカムズダさんのパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、ヒヤカムさんっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はいはい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、うん、これからおはよう頑張っていこうね今日もっていう感じで ね
0: すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: イメルさんもね、はい、ゲストに来ていただ
0: いただきました。
1: はい、
0: こちらは今あの YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、はいはい、よかったらね、また聞きたいなという方そちらも聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちらあの保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています。うん、こちらを配信リリースされた、はい、そう
1: 3月25日に配信リリースしました、は
0: いはい、ですね、はい、こちらあの先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方にはもう 4,5 回目ということで、
1: そうもう、はい、もうね結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあいつも会ってるから
0: ありがとうございます。
1: のロビーで会ってる、
0: ね、ロビーで、そうですね、今回はロビーであのミュージックバード界のテリー伊藤さんですか
1: 誰よそれ
0: ミュージックバード界の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら川辺さんでした。
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、はい、いや今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ
0: いやだって本当にもう杉田さんはね、うん、いろいろとあの私のライブにも来ていただいたりとか、はい、
1: 僕のライブにもね、はい、来てくれてね、
0: はい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の雲のあたりに
1: いやいやそんな全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J-WALK 杉田ひろしです、うん、っていう感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
1: ただい
0: て、
1: いやいやずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね本当帰りに一緒にね桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が、
1: ね、満開だったもんね、
0: あのこの周辺半島一帯が
1: そう綺麗ですもんね、
0: はい、
1: うん、
0: ね、お時間がちょっとねなくて、
1: うん、そうそんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
0: はい、
1: だから
0: ですよね。
1: そう、そしたらこんなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって。
0: 実は、うん、今年、ま、節分って2月じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、なるほど、うん、ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私があのニューリリース、あの中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、そう
1: なかなか出なかったです
0: 、はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後レーベルっていうかちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、あのニューシングルだったんですけれども、
1: よかった
0: よね、はい、ありがとうございます。
1: いい曲だもんね。
0: いろいろと心配していただきましてありがとうございました。で、その、ニューリリースにあたって私もちょっとこうある協会に、音楽協会、言っちゃってもいいんですかね、
1: いいじゃないですか、
0: ジャスラックという協会に、私自身を登録してなかったので、作家として。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、レーベルの担当者から。で、だからちょっとヒット曲を出したいねということで、
1: いいじゃないね、
0: ね、
1: 頑張ればいいじゃないですか。
0: はい、で、私たち7人でやるのもいいんですけど、私はこう常にもう自分よりもすごく力のある大先輩、もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこうあの企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくてプラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
1: やれたらいいな、
0: やれたらいいなと思って、あ、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WALKって男性だけですし、
1: まあね、そうだね、
0: 常に男性の方とコラボしてて、まあ女性とコラボなんてやらないかな、
1: やったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
0: ね、
1: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、
0: はい、
1: 僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってだとか作品作るのに、
0: うん、いいですね。だから J-WALK、うん、杉田ひろしと、
1: うん、7人の
0: 女ジャスラージ
1: ャスラーか
0: プラスユメル&ユメル、うん

0: 寝る、こういうの、うん、どういうアーティスト名ですかね、
1: まあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
0: 謎めいて る、なんか強そうなイメージもあるし、
1: そ そうだね、うん、
0: いいですね、うん、まあ、これからは、うん、女性もどんどん進出していきたい、
1: そうそうそう、そうですよ、
0: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃない、うん、みたいな、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: そういうこともテーマに一つの女性、
1: ぜひ参加してください、
0: アーティストたちとして、
1: うんうん、
0: あ、もしよかったら、うん、何かいいテーマが浮かんだら、
1: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね、だからあの
0: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのはありますか、
1: うん、ロックはロックどう、ロック、
0: いや、ロック、ぜひなんか杉田さんともしコラボするなら、うん、ちょっとロックというか、まあ、うん、本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
1: 歌えるよきっと
0: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、うん、あのザードさんとか、
1: 大黒摩季さんね、
0: あの大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、
1: うん、
0: あのちょっとあのこう言ってたあの養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃ、うん、うまいね、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、あんまり歌わないんですよ普段は、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
1: うん、なるほどね、じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっとちょっと違う感じで、
0: はい、
1: あのできたらいいよ ね、うん、
0: で、
1: じゃあちょっと前向きに考えましょう、
0: はい、ぜひぜひなんかちょっとワクワク感があるなと思います、うんうん、
1: はい、この台本見てたらさ、はい、今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
0: ねえ、
1: ね、いいよねこれもね、
0: あの、うん、できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、うん、
1: ね、
0: あの実現できないんですけど、うん、なんかちょっとスタジオで、
1: うん、
0: あの、ね、生演奏とかいいかなって、
1: うん、ハモったりしてね、うん、いいかな、それも楽しいよね、
0: ねえ、う
1: ん、ぜひ、じゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、
1: はい、
0: うん、はい、で、あの、うん、杉田さんは、うん、あのビートルズ大好きなんですよね、
1: そうそうそう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話しててラバーソウルのアルバムの話してて、
0: はいはい、
1: 僕もラバーソウルを聞いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
0: うん、
1: あのアルバムはね本当名盤ですよ
0: ね、
1: うん、
0: ラバーソウルを私は、うん、多分あれ二十歳頃かね、うん、あの買ったんですけれども、うんうん、はい、
1: でさっきそのラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるって話を聞いてて ね、
0: うん、
1: で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデーと
0: インマイライフ、
1: インマイライフ、
0: インマイライフはラバーソウルに入ってたっていう、そうそうそう、
1: うん、
0: はい、
1: インマイライフもいい曲だよ ね
0: すごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
1: うん、ああそうそうそう、うん、うん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、
0: うん、
1: 若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、だからインマイライフ、僕もカバーしてるんですよ、インマイライフアルバムで、
0: うん、
1: すごくいい曲なんだけどね、うん、でイメレさんがそういったビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃう、
0: はい、ラバーソウルってあのこのタイトルだけ聞いたら、
1: うんうん、
0: なんかこう
1: ゴムの
0: ゴムって思う人がもしかしているか、そう、でも ラバーって実はゴムって意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳するとゴムの魂って何って思うけど、うん、これ靴底って意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じ、うんですよね、
1: そうだね、でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
0: はい、
1: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね、でいろんな曲が入っていて、
0: はい、
1: でまあイエスタではその前だったけど、あのあとあれイエスタではその後、あのミッシェルとかさ、
0: はい、
1: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、
0: うんうん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: その素晴らしいアルバムで
0: ね、うん、もうすごいいろんなことにこう起こってすごくこう追求してやってたんですね、チャレンジされてた、ね、
1: そうだからそういう気持ちっていうのは、
0: うん、
1: あの見習わなきゃいけないなと思って、ね、そうですよね、
0: やっぱり私が常に思ってるのは、
1: う
0: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
1: ね、
0: あの、うん、いい加減にやっちゃダメっていうか、
1: うんうん、
0: ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってます、
1: なるほど、勉強になりますで、まあ、妥協もするけどね、ある線でねジョークもね当初は一般の レコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか。うん。

0: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、うん、自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、はい、終わらないんだよねレコーディングが
1: もう皆さんすごくこだわって
0: ずっと終わらないから、はい、
1: やっぱりそのミュージシャン同士、うん、あのアーティスト同士が集まっちゃうと、うん、こだわってこだわって時間忘れちゃうっていうのありますよね。
0: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、うん、だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
1: はい、
0: うん、楽しみなんだけど
1: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って
0: ビートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思いますね。
1: あ、いいですね。で
0: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
1: うん、
0: コーラスとかみんなできるのかな。
1: あ、まあできる方もいる、
0: うん、そうだよね、
1: いるし、うん、
0: コーラスも入ったりとかね、
1: うん、
0: 夢広がりますね。
1: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってます。
0: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
1: うん、で衣装はもう黒です。
0: あ、衣装黒、全部黒だから衣装黒
1: そう、黒の
0: 今日もそうだよね
1: 今日合わせたんです。
0: J-POP から僕全然そんな意識してなかったけ
1: どちょっとかっこいい女性たち、
0: そう、そんな
1: かっこいい杉田さんみたいな、
0: う
1: ん、
0: ありがとう
1: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが、
0: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね
1: はい、写真も、はいはい、あのアップされますんで、
0: 僕も黒のなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど
1: じゃあ今度合わせましょう、
0: はい、
1: 衣装、
0: ね、今度ね、そうだね、はい、
1: ですね、うん、すごくこうロマン的な、
0: うん、
1: あの会話、うん、いろいろ夢が広がりますね。
0: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、うん、こういったことって、
1: うん、どんどんこう発信していって、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。
0: これが例えば酒の席での話が弾むと、
1: うん、
0: 翌日みんな忘れちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、
1: はい、ちゃんと
0: 番組やってるから、
1: あの録音もされてますんでみたいな、
0: そうそう
1: そう、これ公開されてます
0: んで
1: みたいな、
0: ね、ちょっと実現に向けて頑張ります、
1: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、あの企画どうなったのって、
0: そうそうそう、
1: もしで上がってこなかったら尋ねてください。
0: ついてくれてね、お願いします
1: ありがとうございます。本当にもうね、
0: うん、
1: もうビートルズのね話がもうこう止まらない感じですけれども、
0: そうなんですよ、
1: うん、でビートルズの中で一番好きな曲、
0: あ、それはねとてもね
1: 一曲には絞れない、
0: 今日の気持ちっていうんだったら、
1: はいはいはい、
0: 例えばそうだな、今日の気持ち、エニタイムアットオールとかね、エニタイムアットオール、あの初期の頃の、
1: はい、
0: アップテンポなんだけど、何が好きですかって言われたら答えられない。
1: あ、
0: 今日だったら何？
1: 全部好きだし。
0: そうそう、全部好きだし。
1: うんうん、
0: でもそうじゃないのもあるけどね。
1: うんうん、
0: レッド・イット・ビーもいい曲だよね。
1: いい曲ですよね。
0: もう上げ出したら切りないし。うん。から。
1: なあなあなあなあなあなあなあなあなあなあ。ヘイジュードも好きです。
0: もうめちゃくちゃいい曲。ヘイジュードも好きでした。僕、うん、あの石立立夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
1: うん、
0: そこでテーマ曲がヘイジュードだった。いいなと思ってね、
1: ずっと永遠にエンディング終わらない、
0: うん、そうそうそう
1: っていう、
0: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね。
1: あ、
0: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、
1: うん、
0: 3分だと長いって言われたけど、7分はめっちゃ長いけど、
1: うん、
0: 今だったらもちろん、
1: ね、まあ、ちょっとね5分プラス2分だって、
0: うん、ね、あるもんね、うん、そうそうそう、あ、そうそう、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
1: はい、ね、
0: う
1: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になって歌うみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそうなんですよ、は
1: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、
0: うん、
1: ね、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
0: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、
1: はい、
0: もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
1: はい、
0: あ、そう、あとオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
1: うん、
0: あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
1: うん
0: うん、憧れだったから、
1: うん、
0: そういうテーマの曲もあったりします。
1: うん、ね、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
0: はい、あのサブスク配信もしておりますし、
1: ね、そうですね、
0: アルバムも、
1: はい、
0: 私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、
1: はいはい、
0: あのタワーレコードでも売ってるんで、
1: うんうんうん、
0: 見ていただけたら、
1: CD バージョンでもあるんでということですね、
0: はい、
1: はい、まあ、サブスクでも聴きますし、
0: はい、
1: という、
0: はい、
1: ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたらな、
0: はい、そうですね、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まだ今日曲かけてなかったよね。
1: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの、
0: あ、そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今

僕は作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へと、いう曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということで

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WOKE の杉田浩さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソングということで、
1: はい、たくさんの人に聞いてもらえたらいい
0: な、ね、そうですね。この曲を聴きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫飼ってて、
0: はい、猫、ね、あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました。
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、うん、今でもねそばにいてくれるような、
1: ね、はい、まあ、話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOKE と J-WOKE のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ、はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、はい、
0: 明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WOKEとしてライブを行います。
0: そうですね、明日24日曜日が徳島。
1: そう、そうです、はい、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: はい、
0: そして6月11日は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: で滋賀のね、ユーストーンっていうライブハウスと、はい、あと三重のマクサ、これは老舗ですね。横浜サムズアップもそうですね。
0: そうですね、
1: はい、

0: で九州も熊本福岡大分行って、はい、結構な本数
1: で、7月に目黒の方で、
0: はい、ブルーサレーでね、はい、2 days やって、
1: はい、で7月18日は京都
0: トガトガ、はい、で最終日ファイナルは浜松のメリーユーというライブハウスなんですけどね。
1: ね、すごく全国的にやられるということで、はい、そ
0: したら北海道の方が北海道には来てくれないんですかっておっしゃって、まあ、北海道は行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
1: うん、北海道はあのそんなに、
0: まあ、前回のツアー行ったんですよ、はい、行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあ、現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
1: ちょっとね、移動が大変というのもあるんですけれども、
0: まあ、今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
1: ね、そうですね、はい、まあ、北海道の何かね主催していただけるとか
0: 呼んでいただけたらね、
1: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
0: そうですね、井村さんマネージャーになってくれます。J-Oc のなんて嘘です、失礼しました。
1: え、全然マネージャーやりたいです。はい、じゃあ仕事を取ってきます。
0: 春はその4人の J-Oc のツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
1: はい、近々では5月、
0: そう、31日静岡の風の街という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
1: はい、
0: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田の雪通貨バーっていうところと、うんうん、あと酒田は、はい、レオン、あ、レオンじゃ、すいません、酒田は、リッケ、すいません、酒田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、はい、これも楽しみでね、
1: うん、酒田の方、はい、6月6日ですね。
0: そうですね、翌日7日は、はい、もう降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います、
1: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
0: うん、そうなんですよ、はい、あれ井村さんのファンの方、
1: あきこさん、
0: あきこさん、はい、もし聞いていらっしゃる来ていただけたらみたいな、ね、
1: 南魚沼でやられます、うん、6月7日です、はい、そしてあの6月17が横浜の方で、
0: うん、フライデー、はい、もうとても優勝、長い歴史のあるライブハウスなんですけどもね、うんうん、でもソロを行います
1: ね、はい、本当ソロも、ね、大々的にやられてるんで、うん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
0: あの時はカバーズだったので、渡辺幸宏くんっていうイケメンギタリストですよね、
1: はいはい、
0: うん、渡辺くんともまたやるんですよ、今度。そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、でその時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな。
1: あ、いいですね。
0: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます。
1: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう、
0: そうでしょ、
1: はい。すごいいい方をスカウトされましたよね。
0: 一緒に写真撮ったよね。
1: はい、撮らせていただきました。
0: スカウトは、そうですね。
1: うまいですね。
0: うまいよね。そうそう。とても、そつのない。
1: いや、すごく人間的にもいい感じの。
0: そうなんですよ。うん。でもいい子でね、
1: はい、うん。じゃあそういう渡辺さんも、どこかで出演されるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです。はい。
1: うん、ぜひぜひ、杉田博史さんの、うん、あのホームページとか、
0: J-Oc のホームページとか、あと、はい、まあ SNS だったら Facebook、X、まあインスタもやってますので見ていただけたらと思います。
1: はい、はい、そちらであのチェックしていただいて、は
0: い、ぜひいらしてください。
1: はい、ぜひぜひ、はい、はい、ですね。本当私の身近の方にも、うん、あのすごく J-Oc ファン、杉田博史さんに会いたいという方もいますし、
0: ですか、はい。じゃあお知らせください。
1: はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあいろいろと。
0: じゃあもう一曲ですか？オンエア。
1: そうですね。その前に、その前にですね。
0: う
1: ん、
0: そうですか。
1: あの、はい、まあ2週にわたって、出演していただいたんですけれども、はい、まだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
0: あ、そうね。目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいて、アルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか？
1: いや、 できたらすごい最高です、ね、
0: そしたらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
1: あ、嬉しいです。

0: めて、はい、デュエットしましょうよ。
1: ぜひぜひ。
0: ね。
1: はい。うん、嬉しいです、
0: ね、そういうことも含めて いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、ジャスラとのコラボも、ね、やりたいしね、
1: はい、
0: うん、できる
1: 夢は広がりますね。
0: ね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っております、
1: はい、嬉しいです、ありがとうございます。はい、じゃあこれから楽しみです。いろんなあの、うん、杉田さんが見れる。
0: そうだね、うん、そういろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、うん、チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
1: はい、素晴らしいです。
0: でもお笑いはできないけど
1: それはだって全然カラーが違います。もうそんな、誰もお笑いは求めないと思います、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: 求められたことあるんですか？
0: ありません
1: ないですよね、
0: うん、
1: 全然アーティストという枠だと思います、はいはい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このイメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、うん、はい、メッセージをお願いします、
0: は
1: い、
0: イメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、そういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博史のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください、
1: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WALK のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
0: そうですよね、
1: うん、
0: ビートルズのカバーもやりたいしね、
1: はい、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、じゃあリスナー局の皆さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、うん、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
0: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、いろんなことをね、
1: はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を。
0: あ、まあ J-WALK の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあいろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聞いてください。
1: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博史さんでした。2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またのご来店をお待ちしております、
0: はい、また呼んでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。

お送りしたのは杉田博さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネル夢るの部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 高子の美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージック、ドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターの高子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を高子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも
1: どうも、こんばんは、高子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね、
1: 柴井優徳くん。
0: はい、よかったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: お送りしたのは作詞作曲高子スカイ、歌あゆむで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。高子スカイ T A

0: YOSKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひね。本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、あのそのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
0: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
1: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます
0: ね。どうやったらあゆむくんの見つけられますか？
2: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
0: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね？
2: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、もう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
0: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね？
2: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国語バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね、はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
0: すごいですね。あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
2: はい、Amazon では Kindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で親子で学ぶお金の話っていう。
0: あすごい勉強になりますよね。あとこのコーナーではですね、はい、ゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
2: はい、出身地ですね。
0: はい、出身のはどちらでしょうか？
2: 出身は千葉県千葉市になります。
0: 有名な食べ物とかありますかね？地元でこの地元の人が知ってるこれみたいな。
2: やっぱりこう千葉って言ったらね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね。ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋っていうんですけど。
0: 千葉にあるのにオランダ屋。
2: そうなんです。で僕なんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
0: 出てこないよ。
2: でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
1: いいですね。
2: はい、
0: どのお菓子が有名ですかね？
2: 落花生使った落花生パイ、
1: うん、
2: もう名前からして美味しそうじゃないですか。
1: 美味しそう、うん、
2: 落花生パイだったり落花生もなかもありますね。
1: あいいですね。
2: 落花生尽くしで。
0: 落花生尽くし、
2: はい、ぜひ。多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、
1: うんうん、
2: この後検索してください。
0: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ？
2: そうですね、落花生は僕自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
0: ああなんかはい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね。落花生ね、
2: う
0: ん、
2: はい、普通落花生、うん、普通担々麺ってこうごまじゃないですか。
0: はい、
2: でも僕は落花生なんです。落花生から、はい、担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
1: 体にも良さそうな気が。
2: そうなんです、
1: はい、
2: 驚かれると思います。食べて、
1: いや食べてみたいですね。
2: それ無添加に作るんで。で麺もグルテンフリーのもらって食べるんで、かなり健康的
1: な。なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆむさんね。
0: 無添加食品が好きですもんね。
2: そうですね、もう無添加のも絶対こう裏を見ません、ね、原材料とか。
1: あ大事ですね、
2: はい
1: はい、
0: 健康志向ですよね。
2: そうですね、お酒も、まあ、飲まないで

0: です。飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない。で最近だと、ヨン毒というものも、取ってない。小麦とか。
1: うんうんうん。
0: で、よく寝るっていう。
2: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
1: あ、そうですよね。やっぱ睡眠時間が少ないと太っちゃったりとか。
0: はい。
1: うん。
2: よく寝る、早寝早起きなタイプ。
0: 早寝早起き、まあ日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには。あと無理しないですね。
1: なるほど、
0: はい。
2: 活動がね、多岐にわたってらっしゃるから、
0: はい、
2: でも健康にね気を使ってらっしゃるんで、
0: はい、
2: 精力的にいろいろ。
0: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、だから曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
1: 湧き続ける、湧いてくるという、どんどんアイデアが、
0: あ、これいいなみたいな、
1: うん、
2: でもやっぱり窓からの景色とか、
0: あ、僕の
2: インスピレーションが来そうですね。
1: そういうところで作ってるんですか。
2: タワマンに住んでますからね。
1: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
2: 歩夢くん の, 曲、好きな曲、私が好きな曲、
0: はい、
2: 落花生のね、
0: あ、
2: 歌ありますよね。
0: ありますね。タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、EDM、
1: うんうんうん、
0: 落花生だけど EDM っていう
2: タイトルは、
0: Falling Flower is Alive っていう曲です。
1: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
0: どういう意味だと思いますね。逆に、
1: まあ、Falling、まあ、恋に落ちて、フラワー、花、
0: はい、
1: is alive、 生きる、あれ、落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
0: あ、普通ピーナッツってやるとちょっとつまんないから、ひねりないなと思ったんで、
1: うんうん、
0: で「Falling Flower is Alive」っていうと何それってなるんで、
1: はい、
0: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
1: うんうんうん、
0: でタイトルが「Falling Flower is Alive」なんで、え、これ どういうことってなるんです
2: ね。はい、あ、落花生なんかサングラスかけてない。
0: そうです。
2: そう、
0: EDM
2: イラストがね。
0: EDM なんでちょっとそのノリノリな感じで、
1: 面白い、
0: 宇宙にいる感じで、
1: あ、面白い、そういうの好きです。宇宙とかも好きです、
0: はい、そういうコンセプトで、
1: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね。面白くて、
0: そういう、うん、あと僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
2: あれコンタクトの CM のソングだと思ったの。
0: あ、そうですね。あれはもともとメガネのイケメン君に対して、はい、コンタクトにした方がいいよ、
1: はい、
0: イケメンになるよっていう曲なんですよ。
1: あー、面白い。
0: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるよね。
1: なんかすごい物語がある。ちょっと、
0: ね、
1: 今風の令和風のさだまさしみたいな。
0: そうですね、ちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
1: はい、オリジナリティもあるみたいな、
0: はい、
1: いいですね。すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: じゃあぜひね、その曲「Falling Flower is Alive」、
0: はい、
1: ぜひね聞きたいんですけれども、
0: はい、
1: じゃあこの「ゆめりのモナイズラウンジ」の高子さんの「美味しいもの探し」のリスナー客の皆さんに、あゆめさんからメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございました。で高子さんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聴いていただいて、まあ、そのついでにあゆミュージックもちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。ゆめりさん、ありがとうございました。
1: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
0: はい、あゆミュージックで Falling Flower is Alive です。どうぞ。
1: はい、本当にありがとうございました。高子さん、またじゃあ次回もお願いします。
2: はい、次回もよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありが
2: とうございました。
1: 以上、高子の美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢るのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのもナイスランジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネームたかこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆめるさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。今日は岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん頑張ってくださいということで、ありがとうございます。岡野たかこさんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近交流させていただいてて、今後もねすごくいろいろと何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひたかこさんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きまして、ラジオネーム、ちびちゃんずの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから、北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃんこんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時夢モナの収録で来てました。ミュージックバードの方にね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送順前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さん、スタッフの皆さんでちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんずの母さん、ありがとうございました。ではでは、私赤根沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなた、ありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私赤根沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。ザードの坂井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、坂井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、坂井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかフォローとかいろいろチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ、私赤根沢ゆめるの情報はですね、 X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。赤根沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、 J-WALK の杉田博さんにお越しいただきました。杉田さんとのいろいろとコラボ企画もいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひJ-WALK 杉田博さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともこのコーナーの応援もよろしくお願いします。次週はですね、とっても会いたかった人なんですけれども、良い子悪い子普通の子、芋筋トリオの悪尾さんこと、はい、ワルオさんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時夢るのもナイスラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私赤根沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢モナで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん、 ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っている、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています赤根沢ゆめるでした。それではまた来週。

Oh yeah! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! お勤めご苦労様です。アイパー適蔵です。ここからの約1時間は、俺の話を聞き放題。君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい？いいじゃねえか。いいじゃねえかよ。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょう。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリーナイトフィーバー。

はい、改めまして、アイパー滝沢でーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほうとかないよということを確認していく。キザでハートフルで、ほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いやー、アイパーさん、その引っ越ししてもうね、だいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、ほんと今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日も、この、ね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これがだいたい1時半入りとか1時ぐらいに来てるから、1時入りなんだけど。で、その前に午前中に、まあ朝、午前中起きてるから、もうね、あ天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて。天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる、もう。なんかそれが楽しい。いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で、今度、で、今ね、この AI に聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカー、もう洗っちゃおうと思って。

嬉しいよね。今んとこはね、楽しいよ。その洗濯してるのが。毎洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃん。ね？干すじゃん。そのね、干してるね、その、俺のね、

ないんだ。土台があってそれを開くとバツみ横から見るとね X みたいな形になってるやつなの。それがわかる？でそれでたた開くと X みたいな形になって、で上の X の上の2本に棒があって、そこに干せるんだけど、これがね俺の干し方が悪いのかなんだかわかんないけど絶対に倒れるんだよね今んとこ今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの。まあベランダだから風が吹くじゃん。ですごく風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれほんと嫌なんだよ。今日も干し、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もう。あれほんと腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかな、あれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で、雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるんだよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その、今、ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今、すごくね、心配です。ね、まあ、僕はブログで書いたか、だから気が気じゃないけどね、毎洗濯機は本当楽しいね。みんなも洗濯してほしいものがあったらアイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるからよ。洗濯したくてしょうがねえわ俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redzave.com mail@redzave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して。安倍さんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから安倍さんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。なんかいいお似合いなカップルになりそうだね。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで、1についてです。どうぞー。

というわけで、すごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は位置についてでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてね、まず最初のコーナーいきましょう。まず最初のコーナーはこちら。アイパーさん、最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい街に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん、配信いっぱいしていきたいのよ。だけど、なかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあ、ちょっと、後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で、早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だから、こんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね。だから今、自腹のギガで、切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあ、そう、まあ、引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとか、まあまあ、あることだからね、こう我慢。今月いっぱいはちょっとまあ我慢する。もう引っ越してきた、マウスウィークリー ?1 ヶ月。だから、まあまあまあ、しょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね。まあまあまあ、それはいいんだけど。あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思ってずっとね、心配してて、で、やっぱりさすがにもう2週間、3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる。今はちょっとね、一安心。なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか、俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなんいいんだけど、なんか、マリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら、引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか、見てて、なんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして。そうなのよ。な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時に、ね、どうやって、車で来てたのか、俺。車で連れてきたんだ、マリと花は。そうそうそう。車で連れてきてて、まあ、それも、車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっと、にゃんにゃんにゃんにゃん泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、で、やっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然、ケージから、半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、その、ケージから。ね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所にいつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルとこたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いておいたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ。いつもそこにいて二人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで一番最初真っ先にそれをやって、引っ越してきて。で、
一応ケージから出して、無理やり出して、そこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなく、ちょっと落ち着いたような感じになったのよ。なんとなくね、あ、知ってる匂いだ、ここ、みたいな。あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな。あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな。このこたつの中がね。カーペットとベッドと、のこたつの掛け布団と。ね。でも、あれなんかでもし、なんか、知らない匂いも入ってくるなみたいな。みたいな感じで、とにかく、それでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあ、なかなか出ることなくて。で、一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところに、お腹空いたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったのよ、最初。1日目、2日目ぐらい ?3 日目ぐらい、うん、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくね、すげえさ、不安というか、すげえ、申し訳ない、早く慣れてほしいな、みたいな。で、無理やり、連れ回すのやめよう、みたいな。無理やりちょっと、ルーム、最初ね、思ってた、猫に、マリとハナに、ルームツアーしようかなと思ってた。この部屋がこうで、もうこの部屋があってたら、ここで寝て、みたいな。で、こっちでご飯食べて、で、ここでご飯作るんだよ、とか。なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり、慣れてからにしようと思って。まあする必要はないんだけどね。んで、やってて、んで、二日目経っても、ご飯なかなか食べてくんなくて。おいで、一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、で、トイレも、わかりやすいとこ、すぐ近くに置いといたの。ね、一応で、ここに トイレ置いたからね、みたいな感じで一回トイレを連れてったりところもあるけど、で、すぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただ、ご飯食べないの心配じゃん。ね、だし、水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいな。とか、その水も飲まないのも心配だった。で、もっと言うと、まあ、水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。で、そのさ、あ、トイレ行ってないなと思って。トイレ、大丈夫かなみたいな。なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいな。とかありつつ。いやで、全然さ、トイレ使ってくれなかったの。つうか、トイレおしっことかしなかったの。うんちも。大丈夫、そうだ、体も心配になってくるじゃん、そうなったら。ね、うわわ、なんか、それを見てたら余計に申し訳ないな、みたいな。ああ、もう余計に、ああ、もう、もう、引っ越しは良くないんだな、みたいな。自分の、人の考えでやってるけど、マリとアナのこと考えなきゃダメだな、とか、反省しつつ。ね。で、3日目ぐらいになって、やっと、ちょっとね、外に出て、自分から、俺も黙ってたの。黙ってたっていうか、そーっとしてた。もう、触れないようにしようと思って。大丈夫だよとか、なんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って。もう、ノータッチにしとこうと思ったら、ちょっとずつね、マリとハナがね、出るようになってきて、こたつから。ほいで、まあお腹空いたのかな。で、ちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになって。とか、あ、よかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだーっていう感じだったの。おいで、で、それはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレじゃん、トイレ行ってほしいなと思って、3日目、4日目、3日目、もう4日目ぐらいかな?やっとトイレ使ってくれたの、そしたら。ちょっとずつ慣れてきて。ね?あ、よかったと思って。で、そこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて。あ、よかった、じゃ、トイレの場所、一応ここにあるんだ、認識してくれてるかな?みたいな感じ。

ね、行って行くようになったらすげえよくて、よくてつか、ああ一安心して、あよかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あなんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの。それが4日目ぐらいかな、5日目ぐらいか、5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね新居にマリと花は4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何？先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな。マリと花が緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って。おう、はい、言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリと花ね、慣れてちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなーって感じ。多分マリも花も、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱり、もうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね。あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし。だけど、なんとなく、前よりもすげえマリと花が俺に甘える気がしてきてる。なんか、前はさ、家開けといて、朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあ、やるじゃん。そういうのも普通なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今は、ちょっと開けて帰ってくるだけで、すぐマリと花がね、俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる上、なんかまだ、まあまあまあまあ。だから猫はね、とにかく人になれるというか、家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。おう、分かったかよ。おう、アイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう、楽しみだよ、早くいろいろなんとかよ、Wi-Fi つなげて、いろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか、猫配信とか、やりたいこといっぱいあるんだよ、本当は。できねえよ、全然よ。うん。まあ、しょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで、決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲は、この人たちは何ですか？ブラディオさん。ブラディオさん？ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー！

とうございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーじゃないじゃん。さっきやったじゃん。え？なかったことにしてるのか。なか、まあ、確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど。うん。行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たから、メールを読んでいきまーす。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ。でもとにかくメール読みよう。はというわけでね、メール読んでいきましょう。今回の先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあアイパーさん、この間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていう風に思ったよとね。すごくそれが大人になったなってすごく感じたね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりは NHK ばっかり見るようになったね。そうやっぱね、 やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね、NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあ、バラエティもそうじゃん。チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あと、カネオくんとかさ。あとたまにやってる、ねほり、はほりとか。なんか、たまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あと、プロジェクト X とか。あ、ブラタモリももちろん大好きで。まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけど、とか。結構ね、今結構いくつか番組出してるじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか。ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね。NHK 見るなんて。ね。おいで、そんな感じだね。で、あと、NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院、そテレビやってんのよ。あ、あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか。まあそれでちょっと泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人のドラマがある。人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオ、やって、で

そこに、そこで入院してる、関係者、入院してるというか、その病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何、将来何したいとか、家族、どうなのとか、なんかそういうのを、おしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするし、ね、でも、それでも辛い思いしてる人もいるし、で、中には明るく気にせず、ね、一応ね、振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。で、そういうのを、もう好んで、まあ好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね。まあそうそう。とかね。やっぱそういうのを見てたり、なんかいろいろ感じると、やっぱり、あ、大人になったなって思っちゃうよね。で、皆さんにもそういうのあるのかなと。皆さん、人それぞれあるわけじゃん。自分の感覚というか。で、あ、そういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って。それで、メールテーマ、そうにしました。そうにしましたって。大人になった。にしましたというわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネームココガール、おう、いつもありがとうよ、悪いな。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしてます。そうね、もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね、ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを。行きましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、お、人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかはもう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました。でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。わかんないですか、私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あ、わかるよ。全然わかるよ、ここがある。根本的には、なんか俺、なんかよく言うじゃん。三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当にそうって言うよね。もう、そもそも自分の中のその人間の核、芯となるものは、もう幼少期の頃にもう、できちゃってるみたいな。出来上がってるから、根本は変わらないんだよ、みたいな。そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、生まれて半年、一年だっけな、までに、親からの愛を感じられない子供は、何々になるって言ってたわ。忘れてた。大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな。なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのは、あんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あ、でもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいに、こうやってだらしないとか、しっかりしてないとか、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ、あ、大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな。本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もうカップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのが。カップラーメンとか。特にもやしとかもあのね、シャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど。
で給食に出たやつも

ね、全部だから野菜も食べなかったからよくね、食べるまで給食何終わりにできないよとか先生によく言われてたりとかしたよ。あーそうね、だから今となっては野菜好きだからね、まあ嫌いなものもあるけど、でも昔に比べたら全然余裕で食えるもんね。大好きだもんネギとか、昔なんか考えられなかったもんね。うん、いいじゃないの。だからそのだから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、でスイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからねほとんど食べなくなっちゃった。うん、変なあれで。うん、行きましょう、続いていきましょう。ニックネームエリカに、おお、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああ、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい、いいね。いいね、こういう食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今は大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。でこのわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね小皿に出してもらって、それちょっとね箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。ああすげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、全チューブで買ってるわさびってさ、風味匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った。うん、でもある意味でも、うん、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそれをお寿司に食べてつけるとまた、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あーいいね、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。うん、いいじゃねえか、大人になったね。うい、続いていきましょう。アイブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ。今回のメールテーマは、大人になったらと思うことと、成人して出産、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だね、タコママいいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるの、めっちゃいい子じゃん。10年少々ですが、プレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。いい、素敵エピソード。いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、謙虚な。なるほど、サンタさん役やるのが大人になった。確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど、ああそういう考え方もあるね、本当だ。ああ俺もそういうの思いたいな。そのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思って、諦めずに生きていこうかなと思ってますね。いいね、行きましょう。
続いて、情に熱いアイパーさん、こんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した。

玉結びして、なんで泣くんだよ。嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いや、なかなか書けるは書ける。俺もいい歌、好きな歌だから書けたいんだけどね。見つかんないんだよ、あれ。うん。なんか知んないけどね。いきましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山、どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ。いやそんなことないけど、まあ好んで食べたべ。で今はタンの方が好きだべ。そういうことと一緒だよ。ああ、キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ。なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あーいいねいいね、あーいいよいいぞいいぞ、うん、そうだね。タケノコの里、キノコの山、まあ、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけど、どっちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください、懐かしソングいきましょう、先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待てまだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ、2曲目だ、いきましょう。メルティーラブです、どうぞ。4位

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、懐かし、今週の懐かしソングは、シャズナ、ウィズ・アイパー・滝沢で、メルティ・ラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばいやばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティ、メルティ・ラブ。いいね、行きましょう。どこで、どれだっけな、行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おう、マルチ久しぶりじゃねえかよ、おい。あやべさん、お勤めご苦労様ですと、久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃、物欲が多く、アニメ、漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら、親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのがわかり、おぉ、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてる、するのが好きなんだ、好きなんだ、と思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない、いいじゃない。それ、確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね。このマルチのさ、この好きな人に、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか。なんか手紙ってなかなかほら今書いたりなんかまあメール、ね、なんつうの、その、まあ、直筆、ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあ、パソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういう、お便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか、素敵な感じがするよね。いいじゃねえかよ。大人になったな、マルチも。なるほどね。まあ、アニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい。いいじゃねえかよ。ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう、久しぶり。私は、ダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。ああ、確かに。最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるのではないかと思います。ああ、そらそうだ。そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうと何だろうとさ、態度が悪かったり、悪いことしてたら、なんか、げんこつして、おい、ダメだぞみたいな、ザ・昭和ね。なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もう、ちょっとなんか言うと、うるせえな、あいつとか。で、炎上案件になったりとかして、で、それ動画に撮られて、その、晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとか、ねえ、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計に、もう、人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。わかるよ、そういうのね。すごくわかるよ。続いて、確かに、ダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺もいい、うわぁ、こういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなぁ、みたいな。なんか変な感じになるのも嫌だしなぁ、みたいな。じゃあ思っちゃうよね。やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ。しっかりしなきゃ。雷親父でいねえとダメだわ。続いて。アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。あ、これは、ペンネーム、ピソね。おう、ピソ、ありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことと。看護師になって数年は、なかなかそのような場面に当たってもどうしようと、行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。おう。コロナの影響で、

集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は前よりも大人になったのかなと感じました。うわー、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ます。だってうわー素敵、今泣きそうになっちゃった。素晴らしい。うわー、ちょっと今涙目になってるよ。かっこいいね、こういうな、人が倒れた時に心臓マッサージをして、周りの医者の人と、方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわー、この感じがいいね。うわー、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ、俺。素敵。いやー、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺、わかる？このジーンと来てる感じわかる？わかる？みんな。今、本当に涙目になってる俺、今。泣いちゃいそう。さっきのタコママの、あれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわ、これ。あー、いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずに、とっさにできる人って素敵だよね。あー、泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ち、わかるかな？いや、気持ちわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないや、じゃん、みたいな。だけど、その気持ちがわかるかわかんないかだよね。全然感動しないんで、どこが感動することなの？みたいな、ふうに思う人もいるだろうし。これはずれてんのかな？俺、わかんないけどね。うん。わー、でもいいですね、皆さん。よく大人になったね。よかった、よかった。いい、ちゃんと、いい感じに成長してるってことだね。あー、ありがとうだよ、本当に。俺から、礼を言っとく、みんなに。ありがとうね。あー、というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやー、いいね。やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、うん、いいですよ。やっぱ愛が大事ですよ。愛が大事。メルティーラブですね。メルティーってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね。分かんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週、今週23日土曜日は、手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から、15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあ、ワークショップあったりとか、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。おいで。で、24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、やばい、時間がない、やばい。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。ごめんね。嘘まで捕まんなよ。悪いことから足洗いよ。バイバーイ。急に。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね、出してますし、X アカウントの方でね、毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください。
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います。うん、そして一部の放送局は、レディモという名前のアプリを使って聞くことができます。
1: はい、
0: これはコミュニケーションを聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね、使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、うん、ぜひダウンロードしてね、お試しいただければと思います。
1: はい、
0: では、ともちゃんから、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmedisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。
1: はい、
0: 週刊メディア通信の間は間という字ではなくて週刊誌の間なので、週刊メディア通信の間は、はい、週刊誌の間です。お間違いないようにしていただければと思います。うん、でまたね、今日ね収録をしているのが、
1: はい、
0: 5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがね、ほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間にの放送をね聞いて、例えば4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、
1: はい、
0: X でポストしていただいた方のねお名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います。
1: はい、
0: ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん、塩地さとしさんはね高島のインタビュー記事も載ってます、
1: うん、
0: 雑誌小4時の男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから本若羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1120さん、それから、そうね、古川隼人さんですね。それから、神田っこさん。
1: はい。
0: はい。そして、X の方でね、番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと、高島が X に出している番組のお知らせのポストを、いいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
1: はい。
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミッド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高墓地高原 FM さん、それから

0: あるのしてたんですよ、うんうん、ちょっと俺は行けなかったんだけど、はい、その行った人の感想とかを、うん、俺フェイスブックとかで読んでたのよ、うんうん、探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね独特な、まあ、うん、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、うんうん、松尾さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、うん、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、うん、それから本当に松尾さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます、はい、うん、それからまあ自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、うん、自分自身がインタビューしたこともあるし、うん、まあ大野雄二さんのねルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、まあそういうこともあって、まあ大野雄二さんご自身のねいろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野雄二ベストっていうのもねコロンビアから発売中ですが、うん、そういうのも作らせてもらったこともあって、うん、ご自宅もねお伺いしたことあるし、うん、取材の時はね、
1: ね、近い、
0: まあ本当ちょっとショックとびっくり、うん、びっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当はとそういう追悼特集とかもね、うん、やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども近々ね、
1: はい、
0: ゲストがない回がまたあるんですよ、うん
1: ですね、
0: 1回ちょっとあるので、はい、そこで改めてやりたいと思います、うん、で今日はゲストにね、
1: はい、
0: マサルさんが、うん、来ていただいてるんで、
1: はい、
0: まあ、元気にねお届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね一曲新しい CD 配信のリリースをですね届け聞いていただきたいと思います。この番組もねゲストで来ていただきましたカジロックですよ。
1: あ、はい、
0: アップアップガールズ括弧2期の、うん、カジこと、うん、梶島彩さんがね、
1: はい、
0: ボーカルのロックプロジェクトということで、はい、まあ、ライブ会場先行でファーストアルバムがね、
1: はい、
0: 発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、
1: はい、
0: 5月の13日からね全国流通が始まったということで改めて曲をね、
1: はい、
0: かけたいと思います。
1: はい、
0: でこのね CD がね全部で7曲入ってます。これはねカジロックのファーストライブコンサート最初のライブのね、
1: うんうん、
0: 中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですねもともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていた光れ涙っていうね光れ涙というですね、うん、まあアップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で梶島彩さんが作詞あ、うん、作曲をしたね、
1: うん、
0: の楽曲があるので、うん、こちらをねちょっと聞いていただきたいと思います。はい、ではカジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙っつってけどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、
1: うん
0: う
1: ん、
0: というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジシマヤさんと一緒にね、
1: うん、
0: バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: 日メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回あの録音じゃないですかこれ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、あの CD の、はい、あ、そう、歩くミラーボール、未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうのが入ってるんだね。
2: 漫談が漫談が入って
0: る。そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
2: 今日はおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に？
2: はい。なるほど。流行りました、あのマサルの自動化が。
0: 自動化流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: なるほど。ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、はい、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
2: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5、だから、まあ、はい、約3ヶ月ぶり。
2: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: 本当にね。
2: そういう気持ちで。
0: いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃ
2: った
0: 今。
2: いいんですよ、もう。もうね、親戚ですから。
0: 大変ですよ、もうって感じですよ、日々の生活が。じゃあ、そんな感じでですね、はじめましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんから、まさるさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
1: はい。はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年元モーニング娘中澤優子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組まさるのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年井川健一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
2: すみません、長くていつもお手数かけて
0: し
2: ま
0: う。いや、もっと長いしてて大丈夫ですよ。
2: これでもはい2万字ぐらいありました
0: ね。あのということで、マサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのはあのマサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということですね、はい、
2: まだもう2年以上経つんですけど、改名する、うんうん、まだこの中島さん名残があって、
0: はい、
2: 一応これあの一応入れてるんですけ ど、
0: なるほど、
2: まだ中島まさるさんって言われることがあって、
0: はいはい、
2: ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃん、
2: いつも。
0: なるほど。
2: 解明の記者会見もやってんだから、
0: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
1: うん、
0: それ言っちゃおしまいっすよ。
2: いやいやいや、一応
0: おかしい話しちゃえばよってことね。

0: って元モーニング娘。はい、中澤裕子と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ
1: 今年、ね、
0: サルさんが、
1: はい、あっという間なんですけども、ファン歴25年
0: ねえ、まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。いや、
2: 人生の半分以上ですよね。
0: はい、ねえ、まさるさんにとってはね。
1: ご卒業から今年25周年なんです、
0: う
1: ん。
0: そうだよね。
1: モーニング娘。ご卒業から、
0: うん、はいはい、早いもんね。
1: そのソロの二人暮らしっていうソロシングルからファンになったので。
0: ねえ。
1: 本当に15年
0: そうですね。そして三川圭一さんはなんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだね。
3: そうよ。
0: そしてあの今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ違う違う収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が三川圭一さんの誕生日ということで、はい、
1: おめでとうございます三川さん。
0: ねえ
1: 三川さん80歳おめでとうございます。
0: ね、
1: 50歳に見えます。
0: 届くといいですね。今バックにねマサルさんにお持ちいただいた三川圭一さんの今日現在最新シングルですね、
1: はい、
0: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
3: これでよしとするありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
0: これ曲を書かれたのはどなたですか。
3: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
0: これすごいですよね。
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
0: まあ、はい。ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません、BGM で
3: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は、
0: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、そしてですねマサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
1: はい、
0: あのマサルさん貸してくれるそうで。
1: いやそうなんです
0: よ。これがね X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのねご機嫌チャージで、
1: はい、
0: トランペット吹いてたのもびっくりしましたけど。
1: そうなんですよ、
0: ね、テレビ番組企画でね
1: この、放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
0: ね、マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
1: タバタ、いつもバンバン、それが慣れてきましたけども、はい、本当に、だから一瞬一瞬が大事なんだなって、最近ちょっと大人になりました。
0: そうですよね。だから、
1: タバタの中で過ごしてて、いつも。
0: だから、マサルさんは、はい、マサルさんの X のアカウントの方にね、
1: はい、
0: この写真の様子上がってるんで、ぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
1: はい、
0: マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
1: はい、
0: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね。で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど
1: 予約のホテルみたいな、ホテルみたいな、
0: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども。
1: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
0: はい、ありがとうございます、はい、どういうことですかこれ。
1: CD を箱買いしたいなって方がですね、はい、年に1人か2人ぐらいいまして、
0: ずっ
1: とお断りしてきたんですけども、
0: はいはい、まあキャンペーンの、
1: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどね、うん、
0: はいはい、
1: それを現実化しちゃおうという企画で。
0: なるほど、
1: はい、この箱買いのまあ一箱100枚なんですけども、
0: はい、
1: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
0: はい、
1: 気軽に30枚から今回。
0: なるほど、
1: 優しいですよ
0: これ。はい、そう「マサル化します」って書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね。
1: そうなんですよ。
0: でこの対象商品が、
1: はい、
0: さっきちょっと言いましたけど、
1: はい、
0: 旧芸名の中島まさるさんが出演した
1: 「
0: 役者」という、
1: はい、
0: シングルです。これ、はい、2018年に発売をして、
1: はい、
0: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、
1: はい、
0: 2、3年は同じ歌をね、
1: そうですね、
0: 歌ってこうキャンペーン続けると。
1: そうなんですよ、やっぱ一曲大事にっていうことで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルの2018年の作品、
0: はい、
1: で27歳の時の。
0: なるほど、
1: 歌声ということで、
0: はい、なんですけどちょっとキャンペーンを続けねばというところに、
1: はい、
0: コロナ禍があって、
1: はい、
0: ねということもあり、
1: まあ、リバイバル
0: させないとこの機に。
1: よろしいですか、
0: ね、
1: 役者2026
0: おいいですね。でも CD は2018だから、
1: あの書き出します。
0: 書き出します、
1: このあと1枚1枚
0: 1枚1枚あのジャケットにね、
1: はい、
0: ジャケットに2018って書くのね、
1: はい、書きたい
0: 書き出してね、はい、で、まあ、この CD をお求め購入をいただいた方限定で、
1: はい、
0: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、
1: そうなんです。
0: でこれどういうことかというと、
1: はい、
0: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
1: 入ります、
0: お食事飲み会、
1: はい、
0: カフェでのトーク、
1: はい、
0: それからカラオケ、
1: はい、
0: 一緒にお買い物、
1: はい、
0: あと自由に楽しめ

0: ますということで、
1: これは一例なんでね、
0: 一例ですね。
1: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、はいはい、ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
0: これ例えばマサルさんの、はい、これ CD じゃあ最低30枚からですね、はい、30枚で何分なのとか、
1: 30枚で1時間、
0: 1時間、なるほど、
1: 50枚で2時間、
0: はい、
1: で箱買い100枚ですと5時間、
0: 5時間、
1: まあ、ちょっとあの場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、はい、
0: なるほど、
1: はい、まだこれあの収録時は発表前なので、
0: そうだよね、
1: まだふわふわとした回答なので、あの変更になる場合は、はい、あのあらかじめご了承くださいって言ってきます。
0: そうですね、はい、じゃあ、ミュージックバードさんのホームページの方に、はい、あの週刊メディア通信の、はい、あの番組の告知、内容告知をするときには、はい、放送日時点で変更の場合もございますってつけておきますね。
1: もう、はい、
0: 一応この宣伝画像は付けさせてもらいますけど、ね、まだこれね、はい、あの X とかネットで発表されてないいい画像今手元にあるんですけれども、
1: 本当に
0: 収録時点で
1: だからいいですよ、
0: この最新情報、
1: 本当いいやっぱ番組に出会えたなと思うんです、毎回、はい、初出しの番組で、
0: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
1: だからもう、お友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
0: ね、
1: 1人1時間ずつというか、うん、みんなで5時間、うん、女子会とかでね、うん、呼んでいただけ
0: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、はい、でもほら今例えば大きいカラオケルームチェーン店で、
1: ね、
0: パーティールームがあるじゃん、
1: はい、
0: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
1: あのそういったあの貸し切りみたいな、
0: 貸し切りみたいな、
1: ね、だから本当にだからショーも、
0: はい、
1: ちょっとマニアックな内容でお届けできる、
0: はい、またあの詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
1: ガイドライン、
0: そういうものもね、
1: 箱買いガイドライン、
0: こういうことにお使いいただけます。
1: いろんな用途
0: で今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
1: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で、ね、確認してから、
0: はい、
1: 事前相談制です、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、
1: はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
1: あ、そうです、う
0: ん、なるほど、
1: う
0: ん、はい、そしたら引き出物の中に CD が入る。
2: あ、いいですね。いいですね。
1: 本当にね、本当にいいと思いますね。じゃあ200かな。
0: まあ一応今のところは2026年年内有効と書いてるのでね。
1: はい、またご相談したら来年の予約をしていただいても、
0: ね、はい、
1: その先着15枠なので。
0: はい、そうですね。
2: はい、クリスマス会とかに来てもらったら、
1: これすごいよね。いいと思いますよ。そのいろんなパーティー。
0: はい。なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
1: はい、
0: 歩くミラーボール未来のヒット曲詞というアルバムもあるんですけれども、
1: はいはい、
0: 今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、はい、
1: 新曲
0: 新曲自称新曲
2: 2026
0: 役者はですね、
1: 自称面白い、
0: いやこれね、事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、しみるね、いい曲になってるので、
1: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってんですよ。
0: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、はい、愛の歌っていう、
1: どうもジューシュージュースです、
0: ね、今ねにアモーレ来てるじゃん。ジュースジュース
1: 最先端です僕。
0: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、
1: はい、そうですそうです、
0: アモーレ愛の歌という楽曲で、
1: あのハローのねファンの皆さんこっちも聞いてほしいです
0: ねハロープロのファンの方はねこっちも聞いていただいて、
1: アモーレ違い
0: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: これちょっといいじゃないですか、
1: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ ね
0: これはなんか本当奇遇なね
1: 奇遇な
0: シングルのカップリング曲ですけれども、
1: はい、
0: はい、じゃあ役者をですね、
1: はい、
0: 番組の方に、
1: はい、
0: ちょっとねお聞きいただいたきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ今日のゲストマサルさんから改めまして曲振りをお願いします。
1: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、はい、それからインスタなど、SNS、はい、ホームページ、はい、そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてます、もう出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿を作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、はい、若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に沿って、
0: ね、はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、はい、お送りしてきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市。
0: FM 渡瀬さんですね。
1: はい。
0: はい。こちらの方の、で、聞いてらっしゃる方もね、
1: はい、
0: ぜひぜひ、このマサルさんのキャンペーンご検討いただければと。
1: よろしくお願いします。
0: 思います。はい、そして、マサルさん、今日ね、この放送、初回放送日が、
1: はい、
0: 5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、
1: はい、
0: あのイベントとかライブとかお知らせありますか？
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからね、ご検討いただいて、はい、
1: 2月の7日の日曜日に、はい、地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが、
0: はい、
1: 決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: 今会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れました。
0: その埋まってるってことですよね。
1: はい、
0: ね、
1: 抽選会でも外れたんですよ、うん、
0: はい、
1: 本人いても外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりまして、
0: はい、
1: の開催となっております。ぜひ今から開ければ大丈夫だと思います、
0: はい、
1: もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様1年に1回の、
0: はい、
1: この年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はい、
0: ミュージックワーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの、SNS X アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね、歌もいいしね、すごいと思うので、ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いやいやいやいや、今日結構台本、週刊メディア通信台本ないですからね。
1: はい、
0: じゃあこういう。

0: 流れで話しますだけしか決めてないから、
1: そうです
0: か。そういう中でね、こうやっていろいろ話いただいてますけど、
1: はい。
0: そして、もちろん先ほどね、前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサルカシマス、マサル CD、発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします。
1: なるべく100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今、ちょうど明日、マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年、ファンの方から、すごい言われる、はい、ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることを、ついに実現しようと明日提案しますから、僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: 分かりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは、今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、まあ、5月の15日に打ち合わせするということですね。
1: はい。お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、元気いいですね、それもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思って。
2: 15枠なんですね。
0: そうよ。
2: あら、
0: そう、先着15日生まれだから、そうよ。それは美川慶一さんでしょ。どうも。まさるさん誕生日じゃない
1: ですか。いいじゃないの、あんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいや、とんでもないです。
0: じゃあ、はい、そこでさ、そうや、次にですね、はい、次んじゃないや、何言ってんだろう。まあいいや、次回のね、ここのところ、マサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、
1: はい、
0: 次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももう2個決まってます。
0: 実はもう事前に決まっちゃってるんだね、これね。次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、
1: はい、
0: すいません。6月の19日の金曜日、27時放送会にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ、高島さん。
0: どういう祝日ですか、これ。
1: 中澤裕子先生の、
0: はい、
1: お誕生日。
0: 誕生日。だということでね。
1: 天皇誕生日、
0: はい、
1: 中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
1: 誕生日って
0: 祝日にすべき。
1: 祝日だと思う。
0: はい。
1: 大体ね、最近平日ですから。
0: なるほど。わかりました。
1: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
0: 申し訳ない。
1: すごいスルー、すごいスルーされちゃ
0: う。申し訳ない。
1: 分かって
0: る。いや、もうね。そろそろ中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、
1: はい、そうです
0: よね、それちょっとね、バベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃったんで、
1: いやいや、ほ
0: んとだから、これマサルさんをご出演いただいて、
1: はい、
0: マサルさんゲストなんですけれども、
1: はい、
0: その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので、
1: 特集するしかないと、
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはね、プッチベストにちなんでプチ特集と書いてしまったんだけど、
1: いいですね、エモーショナルですね。
0: そう、プッチベストって、はい、ハロプロの、
1: はい、
0: いろんなコンピレーションアルバムのね、タイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます、中間メディア通信バージョン、
0: バージョン、
1: プッチベスト、
0: プッチベストいいですね。
1: ともちゃんさんの好きなモーニング娘。さんの楽曲とか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、ユニットとかをちょっとまた、うん、
2: はい、
1: 徹底討論していきましょう。
0: 来月はね、中澤裕子さんバースデーにちなみ
1: 徹底討論。
0: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、
1: はい、
0: でかつ初代ハロプロリーダーだからね、
1: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁して、
0: ね、
1: よりまた、まあ、ずっと注目されてますけど、さらに、はい、サブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
1: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という、
1: 意外ですよね。
0: ね、それを中澤裕子さんの、
1: はい、
0: ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
1: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
0: はい、
1: フォークソングスの2、
0: はい、
1: が5月22日発売という
0: だったというね、そういうもう発売日記憶、うん、メモリー、メモリーヤーの、
1: はい、
0: マサルさんですけれども、記念日担当の
1: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: でね、
1: はい、
0: そう、サブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
1: はい、
0: リスナーさん燃えてキーボレンスの時なんで説明しますと、はい、これモーニング娘。がブレイクをして、
1: はい、
0: でその後にその関連の、
1: はい、
0: いろんな企画 CD が作れるようになって、はい、その中の一つが、
1: はい、
0: 中澤裕子さんと、
1: 市井紗耶香さん、
0: 市井紗耶香さんで
1: 第1弾ですね、
0: ね、第1弾、この2人をにフォークの名曲をカバーさせようという、
1: はい、いい企画です
0: ね。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、で、はい、まあ、ハロープロジェクトというモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、
1: はい、
0: このフォークソングスというアルバムの方は、
1: はい、
0: プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、
1: はい、いいですよね。
0: で今は大勢さんのお名前って、
1: はい、
0: 大勢ってなってるんだけど、
1: はい、
0: 当時って大勢って伸ばすんだよね。
1: はい、なんか違いますよ、ね、だから
0: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
1: いいですよね、
0: びっくりしました。

0: もう初回は出てらっしゃいました、
1: ね、あ、そうなんだ、なるほどね。
0: 小さやかさんと中澤さんの時、
1: はいはい、でそれから派生して全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
0: はい、
1: 5枚作られたんですね、
0: はい、
1: でフォークソングス2という中に、
0: はい、
1: 中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
0: はい、中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
1: 参加してるのね。
0: 唯一、
1: はい、
0: これがやっぱ中澤ファンにとって、
1: はい、
0: 誇らしい企画ですから
1: ね。
0: もう最高です。
1: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方は、ね、はい、高嶋が CD を持ってないので、
0: はい、
1: フォークソングス5 FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。いいで、ここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです。
0: アレンジがねちょっと
1: で、これね、ネット情報では、
0: はい、
1: フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
0: いや、これ結構変わってますよね。
1: で、新しく取り直している
0: 音源が、
1: ね、
0: 歌はちょっとまだ聞き比べできてないんですけど、
1: はい、
0: 多分この音楽のインストは変わってますね、
1: はい、なるほど。バックトラックとかカラオケはね取り直してるというね、は
0: い、詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。
1: そうですね、
0: このフォークソングスについて詳しい方、
1: はい、詳しい方
0: めっちゃ聞いてる方、
1: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
0: あ、そうですね、
1: ゲストの時になると思うんですけどね、
0: はい、1ヶ月猶予あります、
1: ね、はい、
0: 調べてください、
1: はい、お願いいたします。じゃあ、はい、じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は midisu@musicbird.co.jp です。 midisu@musicbird.co.jp までお願いします。
1: はい、
0: どしどしお寄せください。
1: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
0: はい、
1: うん、はい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
0: はい、
1: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
0: はい、
1: ゲストコーナー間もなくね
0: 終わりですか、
1: 時間なんですけれどもね、
0: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
1: 6時間も放送時間じゃない
0: から、ないですか、
1: いや、これだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、はい、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
1: そうかもね、
0: 中澤さんスペシャルと、
1: ね、うん、はいはい、そうかもしれない。
0: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います、
1: はい、ぜひぜひということでね、はい、で、お別れの曲もですね、
0: はい、
1: 極めて異例です、
0: はい、
1: ゲストの曲でなく終わるというですね、
0: もちろんですよ、
1: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、
0: 最高、
1: 今日はね、ちょっと高嶋が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、
0: はい、
1: じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲ヒントですね、はい、お願いします。
0: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ。
1: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
0: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですね、これね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、になってますけれどもね、はい、これはねほんとまだサブスク始まってないんですよ、この曲、こういったカバー類がね、うんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今回は収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、だから、うん、石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだ、うん、ハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけどそれの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、うん、ゴスロリの、うん、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: うん、じゃあ衣装もゴスロリ
0: 数字的なやつでね、うんうん、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれ置いといて、じゃこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、はい、私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、はい、その後愛知県の名古屋堺に行っていて、ね、はい、フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、
0: はい、なるほど。東京ドームに野球観戦、
1: うん、そう、これはね、れ仕事じゃなくて家族で
0: 家族で
1: 巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっちを応援してる人なの、うん、あなた、ちゃん
1: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、なでもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: あ、そうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は外野席、
1: 内野でした、
0: 内野で。なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: あ、昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム見行ってましたよ、うん、だからジャイアンツ戦とかね、うん、あとまだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパリーグのチケットって安かったのよ、はい、で、あとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、
1: うん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、ね、まあそんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニーに丸一日、これ
0: はなんか
1: 鉢植えの土の入れ替えをはい、はい、してたりして、
0: それまた大変そうね、うんうん、
1: それで終了しました ね、
0: はい、
1: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったら、はい、
0: うん、
1: ものすごい混んでて、
0: そうね、う
1: ん、5月10日の夕方の名古屋駅、殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーっと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちにお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくて、
1: ね、はい、ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ、辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、行ったことありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時は、

0: まあ一応 CD 制作者として、あとタイムキーパーとして、やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ、交通手段、会社にいた頃に、交通手段としては、結構自分の権限で、一応ご了解はいただいて、無理したことあったんだけど、福岡に行くにも新幹線使った。
1: あ、そうなんですね。飛行機でなく。
0: そう。あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期で、やっぱ何かあるとほら、もしもの時は、これゲストのアニメのイベントだったから、アニメ関係の、監督だったり、作画スタッフだったり、あのゲストで来ていただくね、声優さんだったり、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、僕らも含めて。っていうふうに話をして、俺が、本当俺が乗りたくなかったんだけど、少し飛行機に。
1: 怖がり。
0: すいません、ちょっと福岡でも、新幹線で、ね、3、4時間なんでっつって、やりました。
1: そうなんですね、はい、私は選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、そういう選び方はしてました
0: ね。そういう選び方でできる仕事だったもんね。
1: そうそうそう、
0: なるほど。
1: 豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな。
0: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、全然余談なんですけど、あの冷凍たこ焼きが出始めた頃、珍しかった頃、今普通に冷凍食品売ってるじゃない、大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話がなって、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました。
0: それは買って帰らなきゃと思って冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
1: 大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、タレだったんで、売ってたのがね、出汁だったんだけど、俺もね、それソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、
1: 私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線乗るって
0: 、いろいろその土地土地で食べ物ありますからね、食べたいものが ね、
1: はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに、京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、よく覚えてたなと思って、
0: はい、でもそれは嬉しいことですね。
1: 多分ね、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: え、あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
0: はい、
1: 何人かに声かけていただいて、ありがとうございますね、っていう流れで、今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲をね、ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: 今年発売したシングルで、ヨッシーさんで With Me。

0: with me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY かける YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなんね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないかね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言って、いやヨッシーでって言ってたん で、 でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネバードズでした。
1: はい。でね、まあ今のそのヨッシーさんのね情報も、はい、ミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信のね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にですね、更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、次回はね、うん、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します。
0: はい、
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、ソロ数さん46作目ということです、
0: はい、
1: 神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆるまあ皆さんの80年代で印象が止まっている方にぜひ聴いていただきたい、
0: はい、
1: ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、
0: はい、
1: ただ歌詞はね考えさせられます。この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中にすでにまあ再結成的になってます、
0: はい、
1: 元々のさださんがデビューした二人組、うん、グレープ、吉田まさみさんとの二人組グレープの楽曲も新たに一曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、
0: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと吉田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、
0: うんうんうん、
1: まあ振り出しに戻るは音が熱い、
0: うんうん、
1: はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと、あ、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね活動してた頃からのね盟友です。
0: はい、
1: はい、そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方にはさだまさしさんの、一曲一曲に対するコメントが一曲につき1ページ載っていると、
0: はい、
1: うん、読み物としても聞きながら読めます。
0: ボリュームがあります。
1: はい、さらに後書きはね、さださんと吉田さんの2人によって、
0: うん、
1: 綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで週刊メディア通信、お相手は高島みきおと、
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

はようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週様々なゲストコメンテーターの方を迎え

していきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか、ほんと熱すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッて言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。で、まずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね、初めてキスシーンが登場する映画20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でね、キスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね、唇を重ねるなんて、もう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で、面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、主演の俳優さんも女優さんも、あまりの恥ずかしさに無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。で、どうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、ちょっと想像してみてください。もう緊迫しました、その愛の告白のその瞬間です、ムード満点です。いざ唇が重なる、その瞬間に実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底された医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、そのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で、連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱり当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさに自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。20歳の青春というね、映画、その時にキスシーンが公開されたと。なので、キスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。エスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実は相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね、口水なんていう呼び方をしていたそうなんです。この、結構ね、ご年配の方でキス、口水とかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあこの照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。こ、い、ね。こ、ご、ね。い、に、ぶ、さん、ね。恋文っていうことで。はい。語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に浅田二郎さんの原作の映画、ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあ、ラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくて、

ありましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい。まあ昔は映像の仕事もね、やらせていただいてたので、まあお手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます、本当に。でもね、今は LINE でね、好きですって、もう、ものの何秒かで

今の人たちはするんでしょうね。でもね、このラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ背景って書いてあって今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中でうわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、あの斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか。こういう部分なんでね。なのでもう、うわ、最悪っつって、またぐちゃぐちゃってしてね。全部を書き直すとかね。そんなような時代もありましたよ。確かに。書きました。私もね。もう、投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども。まあ、とにかくそこに思いをガッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらに、ラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと。手紙をね、相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ、入れた後も後悔しますよね。うわぁ。あの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね。なんかそんなようなドキドキがありました。はい。という時代がね、全く今はね、変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあ、この5月の23日ぐらい、今日ぐらいは、ちょっとめんどくさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ、SNS でダイレクトにね、パッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えば、これ、俺も好きなんですけど、付箋に、お疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね。なんかそんな一言をもらうだけでも、ちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あと舞台やると、最終日、千秋楽の日に、女の子なんかね、特にそうなんですよ。若手の女優さんなんかは、お手紙書いてくれるんですよね。まあ、そのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして。まあ、大体楽屋は、私含めて、おじさんたちが並ぶわけなんですよ。僕らの楽屋はね。だけど、そこに若い女の子たちが、お手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたね、お疲れ様でした、ありがとうございました、みたいな付箋が貼ってあって、なんだ。ちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている。それをもらうのがなんかこう、ありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね。で、開けるタイミング、そしてそれを見て、どういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味では、なんかこう、やっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。で、ちなみに心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ、結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なので、まあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい。なので、その、めんどくさい、人手間っていうものを入れ込むことによって、誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日、5月23日はね、キスの日、さらにはね、恋文の日ということなんで、めんどくさい人手間を、ちょっと今日は入れてみてください。はい。ということで、今週もスタートしていきます。1曲目は、秦基博で、ひまわりの約束。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね、日常を支えるこの移動居場所、そんな話を、その中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね、人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず、誰にも知られず、大量の思いが地下鉄を、地下をね移動していたということなんですね。

ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと、目に見える世界とは別の階層で人々のこの願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で当時のその郵便で考えると私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと、それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを地上の渋滞とか雨風に左右されずに1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその何だろう、人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県全ての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると、鳥取砂丘のことですね。これは私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね、もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ日本で、日本にねやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですがまだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことはいやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない職場でもない一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのがスタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね、これちょっとね僕も読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に現地のバールのねお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20。で、20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本でサイズどうしますかっつって、じゃあ20で。まあ伝わらないと思いますけれども。まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むという、もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというねその概念というものがもうマッチしてこんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ細かい話で言うとなぜ居心地がいいかと感じるかというとすごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですがなぜ四角じゃないのかと、心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調

されてなんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにあのカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね、自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとあのアメリカとかに行くと名前にこう、あ、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね、思いから作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もね、いろんなお話ししてまいりましたけれども、なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね、今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、まあ貨物からね、今度はあの地下鉄という乗り物に変えていったりとか、変わっていったりとか、いろんな形を変えてね、現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はね、なんかキスの日とかね、恋文の日なんて言ってましたけれども、まあまあまあまあ、何年も経ってね、あの思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね、深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね、覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミン、シャナナ

0: 森雅則の目覚ましラジオ。さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分をお届けします。どうぞ。うん、自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるかわかんないですけど、お茶を飲みながらとか、
1: はい、
0: うん、なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
1: はい、
0: うん、なんだよ、行ったことないんだけど。
1: おっしゃる通りです。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
1: はい、
0: 旅もしてたと、
1: はい、
0: ニュージーランドの中で
1: ヒッチハイクしました。
0: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで。
1: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
0: うん、
1: で北の方に行ってたんですけども、
0: うん、
1: 南の方に行く機会が本当になくて、
0: うんうん、
1: まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。でまあ友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
0: うん、
1: あ、そう、旅しようと思って、
0: うんうん、
1: でお金もあんまなかったんで、
0: うんうん、
1: も
0: う
1: キャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
0: うん、
1: あの任天堂スイッチ、
0: うん、
1: 電波がなかったんで携帯の、
0: うんうん、
1: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
0: うん、
1: 行きたいとこに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました。
0: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 北海道を含めない列島ぐらいですかね、うん、
0: 本州ぐらいってことですか。
1: はい、
0: あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
1: あ、そうですね、
0: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
1: はい、
0: うん、
1: そんぐらいだと思います
0: 、うん、で南の方に行って、
1: はい、
0: 何をしてたんですかその時に。
1: 最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
0: うん、
1: ノートとペンだけ買って、
0: うん、
1: で飛行機の往復便は取ってたんで、
0: うん、
1: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
0: うん、
1: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
0: うん、
1: で、まあ、一か八かで、
0: うん、
1: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
0: うん、それすぐに乗せてくれたの？向こう
1: 最初は全然ダメで、
0: うん、
1: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
0: うん、何時間ぐらい経ってた？
1: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
0: そうだろうね、
1: うん、空港の前で立ってて、
0: うん、
1: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
0: うん、
1: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
0: そりゃそうだよね、
1: はい、
0: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね。
0: うん、
1: でまあ
0: 何、女性の方、男性の方？
1: もう男性の方で、
0: うん、
1: 結構でかくて狭い。

0: うわ大丈夫かなと思いながら、でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、会社の人だから大丈夫かって思って、そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、そっからもうバンバンと。
1: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
0: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: ああそうなんだ。
0: はい。そこに。
1: まずはそこに連れてってもらって。
0: まずはそこに。はい。
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
0: そういうことですね。はい。
1: そしたらすぐ捕まったの。
0: はい。
1: なんだろうねそれね、面白いね。
0: 面白かったです本当に。ここなんだと思
1: った。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
0: いや僕だけでした。
1: なんでだよじゃあ。
0: なんか知らないですけど、逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、どうしても語彙力なくて、それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ英語と一生懸命。
0: はい、あってなんか分かんなかったんですけど、
1: 喋れました。全然話分かんなかった。何してたんだよ。なんでまあヒッチハイクして目的地に行って、
0: はい、
1: 何日間ぐらいいたの？
0: もう本当に1週間。
1: 1週間いたんだ。
0: 1週間行きました。
1: はあ。食べ物とか食事はどうしてたの？
0: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: わかる。で俺もオーストラリアに1人で行って、卒業記念で、
0: はい、はい、
1: でもう恐れでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ。
0: はい。
1: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに。
0: はい。
1: もうだからもうお金もないしさ、
0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたから、ずっとバスの中だし、
0: はい、
1: だからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか。はい。パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って、僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな、なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: したらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持ってて、それを塗ってくれて、
0: はい、
1: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよね。まあ、この人と結婚しようと思ったけど、まあ二度と会わなかったけどね。本当になんかこうその経験は、まあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんかやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくか、どう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようにもなったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
0: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
1: 後々で出てくるんだよね、
0: 経験してると、
1: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験はね。
0: 感じられなかった。
1: 感じられなかったけどね。はい。まあそして野宿しながら1週間と。
0: はい。
1: でこれさ、ちなみになんだけど、食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか、全部ついてくるの？
0: 全部ついてました。寮にご飯があって、うん、1日3食でこうチケット式で、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: できてました。
1: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
0: はい、
1: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
0: なんか英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
1: ああ、英語のランク次第なんだ。
0: はい。
1: もちろん喋れなかったらね、使い物にならないからね。
0: はい。
1: で、中にはいたんだ、そういう。
0: 中にもいました。
1: うん。
0: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
1: うんうんうん、
0: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
1: うんうん、
0: 本当に
1: 2、3人ぐらいと、はい、自分はどれぐらいのレベルだったの？
0: もう本当に底辺でした。
1: 本当にいい加減しろよ、本当に。
0: すいません。
1: お父さんお母さん。いやいやいやいや、まあでもね、その経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
0: はい、
1: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
0: はい、
1: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし、感情の表現も違うだろうし、
0: はい、
1: そういうものにね出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中、まあ岡山から出てまいりまして、
0: はい、
1: 今度8月の26日、ちょっとね、先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます、毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
0: はい、
1: いうことで、これが決まってますね。
0: はい。
1: はい。実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
0: はい、見ました。
1: 舞台で？
0: いや、映像で、
1: うん。
0: 見させていただきまして、
1: うん、
0: 本当に、その時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくって、
1: うん、
0: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性

0: というか役だったりとかで思ってるものというか一人一人みんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
1: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
0: どれぐらい熱いんですか？
1: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、はい、稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
0: はい、
1: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
0: 相当相当相当相当ですね。
1: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
0: はい、
1: 中での隊員たちですから、
0: そうです
1: ね、そういう意味ではまあ訓練というか、
0: はい、
1: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
0: はい、
1: まあ中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
0: はい、
1: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
0: はい、
1: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
0: はい、
1: 26歳どうなんですか。
0: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
1: うん、
0: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
1: うん、
0: 歴史のその都市だったりとかは、
1: うん、
0: 本当に知らないに等しいというか、
1: うん、
0: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
1: そうですね、それ知らないとね、
0: はい、
1: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
0: はい、
1: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
0: はい、
1: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
0: はい、
1: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、
0: は
1: い、うん、そういう言葉もあって、でもまあやっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
0: はい、
1: まあまあ例えば日本人が悪かったっていう人もいればね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
0: はい、
1: まあまあまあ、その場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、
0: はい、
1: それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、
0: うん、
1: まあまさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
0: はい、それは思ってないさすがに
1: でまた現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
0: はい、
1: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、
0: はい、
1: なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
0: はい、
1: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
0: はい、
1: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
0: はい、
1: その後全然だもんね。
0: 全然です
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: もう飛んでなんか国会のお話だったりみたいなんで、
1: うん、
0: もうその間の、うん、なんでそのこういう日本になったのかとかっていう、
1: うん、
0: その中身がわからないのが、
1: うん、
0: 今の問題でもあるんかなと思ったり。
1: でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって。
0: あ、全く
1: そういう会話しなかったの。
0: 全くしなかったです
1: ね。何してたの。
0: 何してたんでしょうね、
1: うん、本当だよね。びっくりしてるよ今何してたんだろう1年間って
0: 何してたんだろう、
1: うん、
0: だから本当に何してたんだろうね。
1: 貴重な体験って言われてもみたいなね
0: そうですね、ニュージーランド
1: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
0: はい、
1: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
0: はい、
1: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよこんなになっちゃうんだよ前の政権はこうだったんだけどこうでさ俺はこうでさとかって、
0: はい、
1: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちあんま聞いたこともないし、
0: はい、
1: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんか あマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
0: はい、
1: 駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思って、ちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしね、ちょっと話してみようかなと思ったら、
0: はい、
1: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよ、そうじゃなくてねこうでこうでこうでとかって話を 2,30 分してたんです
0: 2,30 分、
1: うん、もうなんかね面白かった。まあちょっと内容はね、
0: はい、
1: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど、言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
0: はい、
1: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと、自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
0: 確かに
1: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よ、でもうーん演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
0: はい、
1: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、
0: はい、
1: セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
0: はい、
1: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
0: はい、
1: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて、
0: はい、
1: 喋って生きていくしかないから、うん、そう考えると演技プランではないわけで、
0: あ確かに、
1: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
0: はい、
1: じゃあ70何年前の人になれますかっつったらどうするのって話じゃない、
0: はい、
1: どうするのって、
0: どうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
1: 誰に、
0: 知っている人に、
1: 知ってる人がいないんだって、70年前の人
0: 調べて、
1: うん、
0: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております。
1: うん、うん、まあそれしかないよね、
0: はい、
1: うん、でもあのニュージーランドの1年間みたいにねなんとなく過ごしてたら、
0: はい、
1: もう取り残されて終わるわけじゃないですか
0: そうですね
1: ですよね、
0: はい、
1: もう今から始めないと遅いんじゃない。
0: そうですね、ちょっと始めます。
1: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
0: はい、
1: うん、強みは素直なんだからさ、
0: はい、
1: ね、素直さくらから紹介してもらった素直なご覧だからさ
0: 確かに確かに、
1: そうですね、素直さしかないんであればさ、
0: はい、
1: 素直に始めるしかないよね。
0: そうですね、始めます
1: ね、
0: はい、
1: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
0: はい、
1: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね情報として、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね、
0: 確かに、
1: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲はだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、
0: はい、
1: ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
0: 頑張ります。
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、でも一番何を感じました、流れる雲のストーリーを見て、役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーが高いのは当たり前ですよ、
0: はい、
1: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます。うん、特に流れる雲なんかね、特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
0: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見た中感じは、その苦しいが一番感じました。
1: 何が苦しかった？
0: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
1: うん、
0: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
1: 簡単、
0: そのなんかこう
1: LINE のやり取りじゃないんだよ。
0: あ、そうですそうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、
1: うん、
0: その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど、
1: 何が苦しいの26歳。
0: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか。そのコンプライアンスだったりとか、
1: あ、まあうるせえよね、確かにね。
0: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして。
1: ああ当時が
0: その、はいはい、
1: 戦争当時、
0: あそうそうそう、うん、だからその部分ではある意味こう動きやすかったり何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったらいいですかね、この楽ではないけど楽な部分が見えた感じは

0: っとなんか
1: やばいなちょっと今
2: そうなのかな多分全部逆だと思うからそのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
1: あ、はい、
2: ずっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん例えばいる友達名前教えて。
1: まさきだったり、
2: うん、まさき昨日死んでるよ。他の友達は
1: しょうまだったり、
2: しょうま明日死ぬよ。あとは友達
1: ゆうだったり、
2: ゆう、
1: はい、
2: ゆうくんあの右腕なくなってるよ。そういうような状態が起こってる中、
1: はい、
2: 何も考えなくていいよなじゃないよね、
1: はい、
2: 多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
1: はい、
2: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、うん、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では、はい、楽ではないよね確実にね
1: 言い方間違えましたねあれは。
2: なのでまあそういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、
1: いい
2: ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
1: はい、
2: と思うのでもっともっと勉強してください。
1: はい、
2: なんか俺が言うのもなんで、
1: いい
2: か、あとは放送で言うのもなんですかまあしょうがねえんだよもう後輩になっちゃったから、
1: はい、
2: うん、よく言われましたよ公開ダメだしないでくださいってねよく言われましたけれどもまあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
1: はい、
2: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります新宿シアターサンモールというところで、流れるコメを2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですねおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、はい、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またね、こういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
2: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
1: はい、うん、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
2: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、
1: はい
2: ね、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ、 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージをいただいていました、丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました、田川さんあってのメッセージですね。はい、田川さんまたゲスト出演なんですかと、田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな。またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね。ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料

は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: C-WAVE 76.2FM いわき、
2: 6時をお知らせします。
3: アロハレインボ
4: ー、日本とハワイを結ぶケーズーアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。

0: 内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた毎回アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギージャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島、ハワイ8島の中で一番古い島、そして一番北にある島、別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ密水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどねハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。中名山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔々のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。

ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく。そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、

そうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。 Hope you like the story。 それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ゲズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより、風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い

体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区や、オアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中

プラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハミホコテイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのが、ホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方もローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどん釜出し流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどん釜出しの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよマネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
2: そうです
1: ね、はい。釜出しさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ
2: う。そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、本社は、うん、はい。で、まあ、そこで食べて、美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、はい。
1: 私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、本当に工夫しながら、はい、生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね、うん。
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
2: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年一度でっかい会議もありまして、はい、そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、うん、うん、熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社パク店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからねせっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる12店舗か、うん、ガバラーメンガバというお店がありますので、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、はい、で去年ですか、最近新潟にも、グループ会社で来まして、ガバではないんですけど、新潟でやっててある醤油ラーメンが出ます。
1: そう、これ広島12店舗、神戸もでしょ、はい、本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、ね、はい、新潟もまたこれユニークですよね。
2: そうですね、でちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、はい、マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、はい、新潟でも
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
2: 一等屋さん結構有名ですよね、
1: はい、有名ですよね、うん、じゃあその美味しさが合体して、
2: はい、そうですそうです。
1: うわー、これ楽しみですね、うん、ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、はい、またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も、はい、足を伸ばしていただきたいですね。
2: そうですね、はい、
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか。
2: ちょっとね、うん、着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりね、したんでね、ハワイ立つ時もこっちコナローで、ね、
1: そうです
2: ね、嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね、うん、
1: そして今回お戻りになって、
2: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね
1: 急にね
2: 急に
1: 急に青空広がって、はい、
2: びっくりしましたよ

0: 暑かったっけ、寝苦しくてしょうがないですね。
1: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
0: はい、
1: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
0: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね、はい、シャキッと冷えた、うん、なんかつけ麺系とか考えています。
1: あ、考えています。
0: はい、それから全く逆でもうね、はい、あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
1: あんかけ、
0: 熱
1: 々、熱々ですよね。
0: 熱々の、夏の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
1: いいかも。
0: はい、
1: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と。
0: はい、
1: どのあたりまでお話ししていただけますか。
0: はい、いや、もう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
1: その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います。で、前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
0: どうですか。大好評なので
1: 、大好評、
0: 継続です。
1: よかった。これ私もね、はい、いただきましたけれども、
0: はい、
1: 出汁が美味しい。
0: そうですよね。
1: 本当に、味噌の柔らかさと、
0: はい、
1: お出汁の爽やかさっていうか、はい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
0: そうですよね。うん、なかなか味噌のうどんはね、ないですからね、ハワイには。
1: いや、ない、ハワイでない。うん、
0: ないですね。
1: しかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
0: そうなんです。さっぱり食べれちゃう。
1: うん、味噌だから、こってりかなと思ったんだけど、うん、はい、もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、でそこにちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで、
0: そうですね、
1: はい、
0: いいですよ、
1: 美味しかったですよこれ。まあ、暑い夏でもこの博多味噌うどん、はい、継続ということですので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、これね、私のちょうど お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、
0: はい、
1: 私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います。
0: もうどんどん紹介してください。
1: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困る。では、
0: はい、
1: 博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、はい、ぜひ皆さん召し上がってみてください、
0: うん、
1: そして一つ、
0: はい、
1: とても嬉しい話題があります、
0: はい、
1: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、
0: うん、
1: でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、
0: うん、
1: そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
0: はい、
1: これお知らせ受け取った時どうでした？
0: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました。
1: これどんな風にお知らせてくるんですか？
0: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
1: はい、手紙で来るん
0: で、手紙できました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
1: うん、はい、
0: 本当にね、何にもしてなかったから、突然のことで、これは、本当に、うん、ね、よく読まないと、そのまま捨てちゃうくらいのね、
1: いや、本当ですよね。
0: ね、紙だったので、えって思って。
1: だから、まあ、言ってみれば、はい、分かりやすく言えば、ミシュラン的に、
0: そうですね、
1: 誰も分からない状態。
0: そうなんです。
1: 行きますよとか、
0: 何にもないです。
1: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたという、そのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
0: そうみたいです。
1: すごいですね。で、この評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、
0: うん、
1: まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、
0: うん、
1: 何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
0: はい、
1: まだこれ残ってるよって、本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれる、そのあったかさでしょ。で、まあ、出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、
0: うん、はい、
1: まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
0: 本当ですね、ありがたいですね、うん、
1: これって

0: 店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが。
1: 本当に嬉しいですよね。まあでもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと。
0: 日々、ね、熱い男だな。
1: いけないんでね、まだまだしっかりやってね。いたいと思いますよ。
0: スタッフの皆さんもやっぱり、このご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃない
1: です
0: か。
1: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あ、そっか。
1: うん。意識はしてないと思う。
0: もうナチュラルな、あの、笑顔、ナチュラルなおもてなし。はい、
1: うん、
0: それ、まあ、だからこそここに繋がったんですね。
1: そう
0: なんで
1: しょうね。うん、
0: そっか。
1: うん、
0: 嬉しいことですよね。
1: そうですよね。
0: ぜひ、あの、皆さん、Google レビューなどで、本当にお客様の声を元にしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
1: はい、
0: うん、改めて、うどん釜出しさん、召し上がってみていただきたいと思いますけれども、ね、うん、まあ、そんな中で、店長のおすすめを、今回もお聞きしたい。これね、はい、あの、店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
1: うん、
0: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
1: ね、うん、
0: はい、
1: 今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
1: そうですね、つゆかけうどん、うちもね、いろいろ
0: そうそう
1: 取り揃えてますんでね、 あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、はい、あと鶏の天ぷら取ってですとかね、そうそう、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
0: はい、
1: うん、これもうその中で選んでいただけたらいいかな、うん、とは思いますけども、はい、
0: 私が愛するアボカドうどん、はい、
1: 食べてますね、毎回
0: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのね、このアボカドうどん、私も語るともういくらでも語っちゃうんですけど、あのレモンをね、ギュッと絞っていただく、
1: そうですね、
0: これがもう美味しくって、
1: ね、さっぱりしますよね、
0: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
1: はい、
0: あの、まあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどん、ぜひ、
1: そうですね、
0: うん、うん、お出汁と合うのよ、
1: そうですね、
0: はい、
1: お子様にもおすすめですからね、これはね、
0: アボカドのね、そのカロリー的なことを考えても、
1: う
0: ん、栄養素を考えても、はい、女性にもぜひおすすめしたい、
1: はい、
0: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
1: はい、
0: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
1: ああ、自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね、鶏天行こうかな、それ
0: 今日
1: 今日は鶏天行こうかなって感じです、ね、
0: 今日は鶏天行きますか、
1: はい、
0: うん、そしすると、はい、鶏天を選んでいただいて、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
1: はい、
0: ってなるとおにぎりは、
1: おにぎりはですね、
0: はい、
1: 鶏天ですよね、うん、何行こうか、昆布とかね、
0: 昆布です ね、
1: いいかもしれないですね、
0: いいですね、
1: うん、
0: ついこの前私梅美味しかった、
1: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね、自分の
0: そう、店長必ず梅一押しですよね、
1: そうです、
0: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
1: う
0: ん、最高、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、やっぱりね、釜出しの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
1: はい、
0: さあ、そして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
1: はい、
0: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
1: そうですね、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
0: うん、うん、
1: よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
0: うん、
1: ただしやること多いですよ、忙しいから
0: 多分でもやっぱり忙しく働いていることって、
1: う
0: ん、まあっという間に時間が経つと、
1: は
0: い、楽しく感じるじゃないですか、
1: うん、
0: です
1: ね、うん、
0: まあなんといってもこの釜出しのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよね、
1: ああそうですかね、
0: うん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
1: はい、
0: どんな方に来てほしいですか、
1: やっぱり元気な方ですね、
0: うん、
1: いい声の方とかいいじゃないですか、
0: あ、いらっしゃいませ、
1: いらっしゃいませ
0: 得意な方
1: 得意
0: でも店長を超えられる人いるかな、はい、で、例えばですけど、
1: はい、
0: 飲食未経験とか、
1: あ、もちろんもちろん大丈夫ですよ、
0: 大丈夫なんですか、
1: うんうん、
0: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと思
1: う、うちはね、
0: はい、
1: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める、
0: はい、
1: ちゃんとあのレジ打てる、
0: はい、
1: そんなんでも

0: 丈夫です。お皿洗えるでも。
1: ああ、うん、そうですよね。うん、で、あの、優しいスタッフの方たちばっかりなので、そうですね、そういう意味では、すごく働きやすい職場でもありますよね。
0: だと思いますよ。うん。
1: ねえ、うん。いや、だって、毎日買って帰れるし。
0: そうですよね。
1: いいね。
0: いいですよね。毎日まかないも出ます。
1: え、まかない？そうだ、まかないから、目に生まれたりもするんでしょ？
0: もちろんもちろん。はい。
1: これ楽しみの一つでもありますよ、
0: ね。そうですね。それが限定麺になったりもしますからね。
1: あ、そうなんですか。うん、じゃあ、あの、食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
0: そうです、そうです。うん、
1: 学生さんとか、主婦の方とか、特にも、うん、あの、こういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
0: うん、ないですね。うん。まあ、元気があればですよ。
1: はい。
0: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから。
1: それ誰ですか？
0: 知らないですか？
1: うん、知らない。
0: アントニオさん、アントニオ猪木さん。
1: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってた、そういえば。あのねえ、はい、あの、元気があれば何でもできるって言ってたね。
0: はい、
1: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれども、お問い合わせとか、そのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらに、
0: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、はい、電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね、
1: はい、
0: 808-200-2627 で電話受付もしています。
1: 200-2627、
0: 200-2627、
1: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひ釜出しさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
0: うん、OK です、はいはい、
1: うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
0: そうですよね、うん、
1: ね、
0: 実はね、うちの日本の会社ってそういう人たちが多くて。
1: え、そうなんだ。
0: 常連さんからバイト入ったり、それから社員になっちゃったりとか。
1: あ、社員まで、
0: う
1: ん、
0: そういう人たちもいるみたいなので、 うちもね、そういうふうになってくれたらいいかな。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、山本店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でも ね、
0: う
1: ん、
0: でね、
1: 聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージを
0: ね。そうですね、
1: はい、
0: そろそろね、皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね。
1: そうそうそう、うん、はい、
0: そうです。その時はぜひね、ガマ出しで来てくださったら、
1: はい、
0: 楽しいですよ、
1: ね、ぜひぜひ来てください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたら、すぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だ、キュンキュン。おいしいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
0: ありがたいですね。
1: ねえ、ハワイにおいでになったら、はい、店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います、ねはい、うん、今日も、うどん、ガマダシ流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来月お待ちしてますね。
0: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ、黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ、オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ、緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること、そして加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。 Buy Local It Matters、 ハワイ大学ハワイ州農務局ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することでハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にもカウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ、0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。 7
3: 時をお知らせします。

0: おはようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かったどないしまひょかみたいな話を ねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れて

0: よかったなって思ったかもしれないですね。
1: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
0: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
1: うん、ねえ、うん、そうだからあの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、うん、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
0: ああそう、じゃあ次帰るわけまた
1: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど。でもちょっとこの寒さを考えるとねちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、
0: ね、いや本当に普通にね、うん、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
1: そうそうそう、みんなね洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
0: いやまあまあなんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
0: もう季節は信用できないですよ。
1: いや本当重ね着大事だね。
0: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね今日のテーマは、
1: あそうなんだそういう感じでこのテーマだったの。
0: いやそんなことはないけどもね、うんうん、この夏自分に起こりそうな気がすること、
1: うん、
0: というテーマでね、
1: ねえ、
0: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてねこの夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
1: うん、そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
0: そうですね、
1: うん、
0: 突拍子もないことを送ってくださいも
1: ね、
0: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
1: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
0: 野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
1: ね、毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
0: あそうそうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね、
1: ね、
0: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
1: あそうね、それは一応予定だよね、う
0: ん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
1: そうで、うん、
0: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
1: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
0: でだったと思うんですけどね、
1: びっくりするやつなかったかな、
0: ね、なんかもう忘れたんですよねそれも
1: ダメだよね
0: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、
1: ね、
0: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、これでどう変えた方がいいのかなみたいな、
1: うん、そうね、海に行くかな
0: 我々が海海ですか
1: 泳がないと思うけどね、遠くから
0: 何しに行くの
1: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
0: いやまあそうね、
1: うん、夏に海、
0: まあだからそうそうそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
1: 見に行く、
0: うん、まあなしではないですけど
1: ね、
0: 海行かないなあいやもういつから行ってないか覚えてないですね。
1: ああね、
0: 小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
1: 泳ぐの？
0: うん、海で泳ぐの。
1: え、昔ほら、福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
0: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
1: 舞鶴とか福井の海に。
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳いだ、泳いだ。
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳ぎに行ったよ。
0: え？え？
1: 友達と一緒に。
0: 福井県に？
1: うんうん、
0: あ
1: れ覚えてない？
0: いや
1: 京都から
0: なんかそういう、うんうん、あのその海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに
1: 泳ぎに泳ぎに
0: 泳いだんですか？
1: ちゃんと泳いだ、
0: この私が本当に？
1: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって、
0: あ本当、うん、いや全然覚えてないな、マジで、
1: うん、
0: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
1: はいはいはい、
0: まあ、覚えてるけど、その中に海ありましたか？
1: ありました。
0: しかも泳ぎましたか？
1: うん、
0: あそう、じゃあそれ以来、
1: それ以来ね、
0: うん、本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
0: う
1: ん
0: ね、そうそうそう、
1: 小谷家
0: いつだってブランニューですから、
1: うん、
0: 夏行くか
1: ねえ、
0: でそこでね音声撮って
1: 海だ、
0: 海にバシャバシャバシャって、ね、
1: あ音 生撮るのいいね。
0: 新しい、うん、その水に強い携帯に変えてね。
1: バシャバシャして。
0: バシャバシャしながら。

お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。

0: 警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが今月25日、日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
2: ハッシュタグシビトンでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
1: はいはい、
2: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
2: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
2: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。あ、僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
2: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
2: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
2: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
2: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
2: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
2: そんなテンションだったの？
1: うん、
2: マジか。
1: 浮かれてたんだ。
2: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。ねえ、ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
2: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
2: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
2: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
2: まあ、今年もですね、もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
1: あの前略中略後略さんもね、あの熱中症のメッセージいただいてました。この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。わ、私去年の夏に初めて熱中症で入院しました。
2: はい、
1: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして、体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん

0: 気をつけましょうと。
1: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
0: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
1: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
0: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、
1: はいはい
0: はい、軽く熱中症っぽい感じがありました。すでに。
1: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね。気をつけてね。もしかしたら、
0: ね、
1: まあちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくても、もう、熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
0: 私もあの、濃いお茶とかコーヒーが好きだから、その、なんていうか、水分取っても、
1: そうですね。
0: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね。しっかりとね。その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね。あとですね、月見草うさぎさんからいただきました、はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました。妄想想像で、小谷さんと又香さんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない。
0: すごい素敵。これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。行きたいな。
0: 行きたい。北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな。行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: しみと流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね、毎年1曲ではもうダメだな。
0: あ、まあダメだな。終わっちゃうな、私たちがな。
1: 毎年、まあ5から10ぐらい行かないとね。
0: ねえ、いや、すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい。もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと。
0: まあ、でもなんていうか、都道府県1つぐらいでもいいけどね。
1: ああ、まあね。
0: 1つの都道府県で1つ。
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して。
0: ね。
1: で、その後はもうね、各局を目指してみたいなね。
0: ね
1: え。いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ。
1: 楽しそう。回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き。
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: ね
1: いろんな場所を、その、聞いているね、皆さんが聞いてるその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: あるある。
1: この夏に限らず、ちょっといつかね、実現したい野望でもありますね。
0: そうね。
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のまにまに。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取り憑かれたよ。例のタツタパラリラチキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない。
1: 鳥疲れだって鳥ですもんね。笑い笑い笑い、ね、今日も絶好調ふう。テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、うんうん、そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: マイケル・ジョーダンですよ。
0: マイケル・ジョーダンです。個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね。
1: もういいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね。
1: ほんまに、ほんまに、
0: いつもテンションが維持されている
1: っていう、すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど、伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、うんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか。そうやね、うんうんうん、上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ねえ、どうなんやろうね、うん、なんかその、そう、なんか確かにまあ、あの、年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、うん、なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん、単純にやっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で、 なんかね、
1: あの来てたら、うん、あ、怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだもどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなのやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか

0: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
1: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は、うんうんうん、単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
0: 思う思う、うん、私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプ送ってるんですけど、
1: はいはい、はいはいはいはい、
0: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
1: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
0: うん、送ってきますね、
1: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
0: なんか距離が近い感じがする、
1: うん、おじさん構文とかね、ね、言われちゃうけどね、うん、うん、まあまあそ、まあまあ、そういうのは言われるもんだから、あんまり気にしない方が、
0: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
1: いや、そうだね、うん、だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする。
0: あ、そうそうそう、
1: 怖、うん、みたいな、
0: ねえ、
1: うん、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
0: そうね、
1: なまあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、う
0: ん
1: う
0: ん、この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
1: ガンガン使っていってね、うん、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
0: はい、
1: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなってい
0: きフレンドリーに、
1: ね、なっていきましょう、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよな。あの
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう計画らしくて、うん、マドカも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 立法温泉からお送りします。
0: そうでもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわ合流しようかな終わってから
0: あ、なるほど ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: ああいいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわなんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよね。ね、最高やわ、
1: うん、みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな
0: 手振るみたいなね、
1: うん、
0: いいね。

0: 滑ってる人見えるんや。
1: そう、ええー、なあ、温泉行きたいな。
0: ねえ、いいですね。
1: この夏、まあ、別に夏でもいいか。
0: 夏でも全然いいよ。気持ちいいよ。
1: 気持ちいいもんね。
0: うん、
1: 怒りそうなことリストに一つ入れとこうかな。
0: ああ、いいですね。
1: 温泉。ロケットさんメッセージ来てますね。
0: はいはい。
1: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
0: あ、
1: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
0: そうね。
1: やりたいね、これはね。
0: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
1: そうですね。
0: うん、
1: あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
0: はい、
1: 人と会わないんですよね。
0: あ、
1: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
0: 会わないからね、
1: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
0: はい、
1: 聞くタイミングが全然ないっていう。
0: そうね、
1: そう、でもちょっとやりたいね、これはね。
0: やりたいね。あ、うん、やっていいとは言われてるからね。
1: そうそうそう、うんうん、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でもいろいろとやるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね、
0: う
1: ん、
0: ね。
1: でもそれは本当、まあクリアできたら全然やりましょう。
0: じゃあ、あの、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
1: そうやね、何回もかけて、
0: うんうん、テストリスナーとしてね。
1: そうね、
0: はい、
1: テスト一回前の週にね、テスト版があって。
0: そうね。
1: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
0: ありですね、
1: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね、
0: よろしくお願いいたします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
1: はいはい、
0: チャタ君のお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
1: ほう、
0: 高橋優さんのね、日本武道館の、あのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、はいはいはい、うんうん、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
1: うんうん、
0: お店は主人がお客様の接客をしていて、
1: うん、
0: 今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
1: あ、そうなんだ。
0: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
1: あ、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
0: なんかあの今はね、あの雑貨屋さん、あのやってらっしゃるんですけど、
1: うんうん、
0: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
1: はいはい、
0: その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって。
1: は
0: ん
1: は
0: ん
1: は
0: ん。であの、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど。
1: ああ、そうなんだ。
0: 仲が悪いわけじゃなくて、自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから
1: だって。いや、何それ、何それ。
0: すごい、なんかね、
1: すごい な、
0: 素敵、
1: 素敵ですね。
0: うん、
1: なんだろう、こう、あの結婚してなお、あの捕まえておけない、あなたみたいな。そのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うんうん、そのカフェやろうみたいなんがあってもさ、あの、
0: そうね、
1: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしてる姿は見たくないから、フラってどこかに行ってしまうみたいな、
0: 会いちゃうみたいなね。うん、妻に片思いみたいな。
1: そうそうそうそうそう、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな。
0: うん、そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな。
1: いいね、素敵だね。
0: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる。
1: その理由いいな。
0: ね、素敵。
1: でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね。
0: うんうんうん、
1: いいね、
0: いいですね。
1: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね。
0: うんうん、いい
1: ね。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてそして他に
0: もう一つ紹介しますか。
1: あ、じゃあお願いします。
0: あ、じゃあギー君からいただきました。
1: はいはいはい、
0: 小谷さん、まとかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏起こりそうな予感、
1: うん、
0: 人生初のホームラン打てると思います。
1: ほう。
0: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だってこれね、ギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
1: ほう。
0: 実物を見に店舗へ行くと、タイミングよくセールで5万が4万に。
1: え、結構するね。
0: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
1: はあ。
0: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
1: 打てるよ
0: ねえ。うん、
1: すごいね。
0: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
1: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ。
0: そうね、野球ね、一生懸命やってるんですね。
1: うん、
0: うん、ただギー君は今年の夏はラジオ

0: 常年も書くのを忘れないように
1: お願いします。そうやね。ね。うん。結構あの忘れる率がね、
0: でももうねもう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね。
1: まあ、赤ワニとかね、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
0: ね、
1: うん、そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
0: ね、うんうん、
1: 頑張ってほしいですね。
0: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
1: あ、そうですね。
0: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
1: うんうんうんう
0: ん、
1: だからそうなんですよ。こんなの買って自分にはとかって思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
0: ね、うんうんうん、
1: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
0: うんうんうん、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾーアバウトダムタイム。

0: ビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです。
1: うん、
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみ。で当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ。うん、もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね。
0: そう、うん、買う

0: とね当たる近道、うん、近道っていうか当たる一つの道ができますから、
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね、
0: そうですよ、うん、大事ですよ宝くじな。本当買わなきゃ当たらないんですよ ね買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん、
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、うんうん、1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うんかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わない、まあね、っていうやつですよね、うん、
0: 不況用にもしかしたらねちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: っていう、ね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい、この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん、
1: 正社員定年になります、
0: うんうん、
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん、
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね、最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、
1: う
0: ん、そういう風に、
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね、もう本当わかんないですよ、
1: わかんないね、
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね、
1: あ、そうね、う
0: ん、じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、うん、いやそれじゃやっていけないよ
1: っていう、ね、やっていけないよ本当にね、
0: うん、なるから、
1: うん、
0: もう大変ですよ
1: 昔と違うからね、
0: 昔と違うから、うん、本当に
1: ねえ、
0: いつまでも元気な元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、
1: うんうん、
0: 前向きに楽しんでいこうってのは大事なことですから
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵だね。
1: でそして、こちらヘベレケさんですね、
0: はいはい、
1: FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、
0: うん、
1: 平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ねえ、
0: 僕ね、あの、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
1: 勉強したら試験受かるみたいな
0: その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし、
0: あまあまあまあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいなそういう感じではないんだけど、
1: うんうん、
0: 泳げるんですよ僕。
1: あ、そう、
0: うん、泳がないだけで泳がない。
1: どういうこと。
0: いやだから、
1: あ、浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にねあの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし、
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ、やらないし、
1: うん、
0: 今後披露することもないですけどでも僕あのね、小学校の時のほらプールの授業があったでしょ、
1: はいはい、
0: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ25m 50m 100m みたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50m 泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよだから平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
0: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。
1: うーん、
0: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ
1: そうね、
0: うん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう、天然のね、何は何やと天然の浮きはつけさせてもうてますいう、ね、感じでやらせてもうてますから、
1: ね、
0: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
1: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、
0: はいはい、
1: あの泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: あのその 力をつけないといけないって言って、

0: 供の頃に、あの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
1: へえ、その理由はそれなの？
0: そうもしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
1: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
0: 乗ったことないんですよ。
1: いや、そうなんや
0: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
1: まあ乗ったからいいんじゃない？それでもね、うん、
0: そう、
1: そうか、
0: そうなんですよ。
1: 一応やる理由としては豪華客船やったけど、今のところ乗ってないんやね。
0: 乗ってない
1: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、も
0: う そういう
1: 対策をすごい。
0: これあれか、
1: 血なの？
0: 血なんだ
1: 岩佐家の
0: 母親譲りなんだ。
1: 血なんですか？
0: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船が、もし船が沈んだらできるだけ遠くに、ま
1: あまあ、大事なことですけど ね、考えとくのはね。
0: そうそうそう、うん、だからブレーキが、車のブレーキが壊れたら、はいはいはい、山肌にこすりつけて止めなさいとか。
1: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
0: そういう万が一の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして一酸化炭素を吸わない
1: ように
0: 。
1: いや、もう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、うんうんうん、やるべきことやからね。
0: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを。
1: そうやね、だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、うんうんうん、もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
0: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし
1: あ、そうか、金、あの、そうね、その地続きだからね。
0: そうね、
1: うん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
0: そうね、現在のこう最近とかはね、まあどんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
1: そうやね、うん、ごめんなさいはい、
0: はい、
1: ちゃんと対策しましょうね、
0: はい、しましょうね、はい、
1: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: FM いわきパワープレイ、
3: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム、ディヴァインに収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それら全てはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバム、ディヴァインから紙一重でした。
1: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいには作ろまで。
2: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
3: 第1週担当の佐野由紀恵です。
4: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
5: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
6: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
4: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
5: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
6: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
5: ハピスタにも遊びに来てね。
6: メッセージも
2: 待ってるよ。
0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: 早くお家に帰りたい。
9: 家族に優しい家づくり、住まいクラブが8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございますシビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい、
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいております、
1: ね、はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。お100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく。
1: そうなんだ。
0: ここ4、5年かしらね、もうない状態だったっていうことかな。
1: そうね。
0: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね。7年ぶりだったら、小学3年生ぐらいだったらね。
1: 本当だね。
0: 1歳、1歳、2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子なら、お化け屋敷は楽しめるかも、と。もう、今のね、超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたら、お化け屋敷なんて、怖くないぜって思ってるかもしれない。
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか。
1: そうなんだよね。
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは？
1: 人間がいるタイプか。
0: ああ、もう作り物のね。
1: 作り物か。
0: 人間じゃない、やっぱり。
1: 人間がいるタイプ。

0: 私はよくほら渦政の映画村のお化け屋敷に行ってたから、はいはいはいはい、
1: あ、どうなんでしたっけ映画村のお化け屋敷。
0: 映画村のお化け屋敷は
1: 人間タイプですよね。
0: 人間タイプはやっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
1: そうかそうかそうかそうかそうかそうか、
0: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
1: はいはいはいはい、
0: 怖いんですよ。
1: 怖いですよね役者さんのやつはね。
0: そうすごいリアルだから、
1: 本気でね脅かしにかかってくるから。
0: でもあの人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか、
1: あ、まあでもそうですね、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから、
0: そうね、
1: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね対応してくれたりとかはあるから、
0: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
1: そうね、それは確かになんかいいね。
0: そう、
1: でも結構怖いと思う子供の頃
0: ね。
1: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから、結構ね大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなのでそのお化け屋敷をやるみたいになって、
0: あ、
1: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にねなんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣にあの普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、まあなんかその時に一緒にいたそのやった友達がすごい仲良くてね、いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね別にあの楽しくやったんですけど、その友達ねあのそれ多分中学校の3年生だからさ終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
0: あらら、
1: めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校であの東京の高校にねその子は行ったんですよ、ね、だからまあ中学校の時仲良かったけど高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそあの夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、東京から、でなんかあの仲良かった友達何人かと一緒に、わ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、でまあ、あのみんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでバーバーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、つまずいて、
0: あら、
1: でそのつまずいてこけた時におーどうしたどうした大丈夫かいなっつって、骨なんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてねそう東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションのね、めっちゃおもろい子やったんですよ。クラスでももうなんか、なんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってね、なんとかなーとか言って先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんか、あ、なんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについてけへんなみたいなのを感じてて、でポテンと焦げた時に、あ、どないしたん、東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
0: そんなこと言うっていう感じやもんね
1: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時
0: に、なるほどね、なんだろう、
1: そんなことないよって言ったみんな、ね、なんでとか言って
0: そうか、
1: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
0: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、ただでさえ違うけど、
1: ね、
0: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
1: まあ分かんないけど、そうだね、これはもうすごい勝手な思い込みではあるけれども、誰しもがね思春期に大人になろうとするじゃない、
0: はいはい、
1: でその大人になろうとするときに何かその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいな、ね、
0: はいはい、
1: 感じになるときに、なんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね。
0: あ、なるほどね、
1: なんとなくイメージとして、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいになった時になんかちょっとこう車に構えるというかね。
0: あ、
1: でも関西人はおもろいことが全部正義やから、
0: そうやね、
1: 思春期だろうとおもろいことからは卒

0: 卒業しないじゃないですか。
1: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね。
0: そうだからそこにちょっともしかしたらね差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
1: この間あのうちの姉がねお誕生日だったんですけど、はいはい、うん、あのまあ立派な中年女性ですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、であの

0: お肉を食べながら、はいはいはい、聞いたらね、うちの姉がね、うん、早寝早起きって言って小学生の夏休みかい
1: 全然達成できてないんや
0: でみんなが突っ込んだっていう。
1: なるほどね、いいことやん。あ、いいことですよ。
0: 大人になったね。
1: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから。
0: あとスマホを見すぎないっていう
1: 全部親に怒られるやつやん。
0: そう、
1: お母さんに怒られるやつやん
0: って言ってましたね。
1: 大事
0: 変わらない、大人も子供も変わらない
1: ですよ、うん、別に我々も当てはまるしね。スマホ見すぎない方がいいし
0: 早寝早起きをした方がいい
1: からいい目標じゃないですか、
0: うん、ね、
1: そう、結局ね、そんな大きく変わんないよ。
0: そう、うん、無理やり大人にならなくてもいいよ。人間は変わらないから、
1: 大人になんかならなくていいんだ、ね、はい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。続いては星町スイスでこちらを送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: もうどうなってもいいや。
1: シビルトーン。
2: なんこの急寒いの。
3: 寒すぎ。
2: 寒いわ。
3: めっちゃ寒いわ。
2: こんな
3: 寒かったら
2: 8月ぐらいには真冬やな。
3: ほんまに。
2: じゃんじゃん。
4: はい、終わりです。
3: これが関西人の悪いところ。
4: そうですね。
3: 出てますね。
4: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、あの、まどかさん京都に帰っていたので。
3: 帰ってました。
4: で、どこかにお出かけはしてなかった。

0: でね、
1: はい、
0: 京都から帰ってきた帰り道です。
1: そうです、
0: うん、
1: 1週間別居してました
0: でね、まあお迎えに行って、でその帰りですね、
1: はい、そうですね
0: っていう感じで、特に
1: 寒かったわ。
0: いやでも本当、その昨日すごい寒かったんですよね、うんうん、夜とかが ね、でそれもあって寒いねっていう話をしただけです
1: なんかまあ、京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
0: 何ですか？
1: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクのでそのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、うんうん、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、うんうん、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗な、こうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
0: あ、そうなんか。
1: で、襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
0: 漆喰屋さん、
1: 漆喰屋さん、
0: どんな字を書くんですか？
1: 難しい、説明するの
0: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
1: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど、漆喰
0: 屋さんって言うんですね、
1: はい、
0: うん、
1: 漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
0: もうちょっと 直しようがないというか、ない、
1: そうそう、うん、って言われて、で模様も手書きやから、上からこうなんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし。
0: あ、そうなんです
1: ね、って言われて、でどうしようって、じゃあその汚れてるとこだけを取って、うんうん、綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、で母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ、
0: うん、
1: だからちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて。
0: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ。
1: そう、
0: ね、
1: すごく良くて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
0: そうですよね。
1: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。ダサくなる可能性が、
0: あ、そうかそうか
1: すごくあって、まあ、
0: 単純な失敗じゃなくても、うんうん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
1: そうそうそうそう、
0: 悲しいもんね。
1: そうなんです、うん、しかも私のじゃなくて母のなんで
0: そうやね、
1: うん、なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
0: だいぶ難しいね。
1: そうで、なんかどうしようと思って
0: 諦めた。
1: いやいやそれを今回チャレンジして、
0: うん、
1: 完成したんですけど、
0: うんうん、
1: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
0: あ、よかったね、
1: うん、いや、これ着ていくわって言って、
0: うんうんうん、
1: すごい気に入ってくれて、
0: あ、よかったよかったよかった、
1: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
0: おー、すごいな
1: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、
0: うんうんうんうん、
1: 大喜びしてもらって、
0: よかったね、
1: うん、それがちょっと一つね、大事な仕事の一つだったんですけど、
0: 親孝行できたじゃないですか、
1: うん、親孝行できた、
0: うん、すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
1: うんうん、
0: いいな、僕も作ってくださいよ。
1: あ、作りましょうか。
0: なんか
1: ね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて。
0: ああ、着たいです、サムエ。
1: サムエ、お茶会する時とかにね。
0: そうやね、うん、
1: お手伝いしてほしいから。
0: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで
1: その自信はどこから来たの
0: 多分、
1: うん、
0: よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、寒い似合いそうな人やわって言われるから
1: でも着物似合うよね、う
0: ん、着物はね、
1: それはそう、
0: 着物似合うんかな、似合うと思う多分。あ、なんか着たことあったよね、
1: うんうんうんうん、
0: 似合います、
1: うん
0: うん、
1: 着物は
0: 和装似合うよ僕。
1: ウエストがないとね、似合わないんですよ。
0: ウエストはないんやけどね。
1: じゃウエストがしっかりないと、
0: まあ、そんなないんやけどね
1: 天然のんきは
0: 天然のんきはあるけど、
1: ね、うん、そうそう、
0: 和装いいな、
1: うん、
0: うん、なんかそうやな、
1: ね、男性もやっぱ着物を着てほしいですね、
0: うんうん、寒いもいいね、
1: うん、うん、
0: なんかちょっとそういうの、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、
1: うんうんうん、
0: その着物シビルトーンをやってもいいね。
1: 着物シビルトーン 着物で放送する。
0: そうそう。

0: 公開放送みたいなやつ、
1: ね、あ、公開放送やったらでも意味あるね、
0: うん、夏祭りとかでさ、
1: うん、あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、
0: 夏祭り浴衣しびるとんみたいなやつ、うんう
1: ん、ありますね、
0: ちょっとそんな夢やわ、
1: あ、うん、
0: 誰かやろうって言ってくれへんかな
1: それが問題あの花火打ち上がってる中でとかね、
0: うん、ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから誰かにやろうって言ってもらわんと
1: 機材とか全部準備してもらってね、
0: そうそうそう
1: もう座って喋ったらいいだけみたいな、
0: そうそう、行って座って喋ったらいいだけみたいなそれがね、我々できるのそれしかできない、
1: もう本当にね、もうできることが少なくて、
0: 少なくてね、
1: 喋ることしかできなくて申し訳ない、
0: 本当に申し訳ない、それだけ、ね、できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね、
1: そうですね、
0: 憧れですね、
1: いいですね、
0: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーを聞きましょう。 Wake me up

0: ッセージいただいてますね。はい、こちらはラジオネームガリンペロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っているとあまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じ
0: 全然この錯覚、ああわかるわかるじゃないと思うんだけどな。すれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: おお、マラソン大会みたいなのに参加してる時にってことなのかな。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がったと、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないようにしっかり装備かっこ水分を整えて冒険かっこランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、うんうん。まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、うんうん、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、うんうん、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね、
1: うん、何でも仕事でも何でも挑むときに
0: 好きなものに例えるとね、頑張れるっていう、
1: うん、そうね。
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか。
1: うん、うん
0: うん、一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね、
0: 少しずつステップアップしてって、うん、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトがなんかキラッて光ってたら、はって相手も落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目がやってましたね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。そうそうそうそう、
1: 降りていったら迷宮があったりとか
0: あんのかなみたいなね、その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、
0: うんうん、
1: 後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、今は行けないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、ね、みたいな。
1: あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
0: 言ってる言ってる、楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね。
1: いいですね、
0: 頑張ってください。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 綾野城さんいただいてますね。
1: はい、
0: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
1: うん、いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
1: すごい。
0: いえ、それで何か料理するのが目標です。いいな。
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時にも
0: ゾンビ何、ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの。
1: 違う、その石窯で、うんうん、あのお料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああなんかそうね、うん、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんてってやつや。
1: そうだたどり着きたい。
0: それいいね、なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作っててね。
1: ね
0: え、うん、でなんかパンの生地みたいなもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
1: う
0: ん、ピザ風のものを作ってね。
1: うそ、ピザって言って言う
0: 感激だって言ってまさかピザが食べられるなんてっていうやつ。
1: うん、このチーズ最高
0: そんなちゃんとピザなんや
1: そう
0: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、
1: うんうん、
0: 割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつ、
1: 伸びるやつ
0: 新鮮なトマトだいいね、
1: ねえ素敵。
0: ヘクション部さん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
1: あ、めっちゃ迷うよ
0: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね、ほんまに
1: ほんまに迷うよ
0: ほんで暑いのよ結構、その地下とかね、
1: そうね、そうね、
0: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
1: 朦朧としてくることある
0: 迷わない方向で行った方がいい、
1: 水分を持ってた方がいいです。
0: そうね、うん、お土産は空也のモナ

0: かを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって。
1: へー。
0: と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、用事があるのは、調布なので、都心は避ける旅行プランになりそうです。
1: あら、そうなの？銀座寄れるの？
0: ほんまやね、空也のモナカ。
1: モナカ。
0: 新宿行けんのかな、ねね、どうなんでしょうね、
1: うんうん、
0: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、
1: そうね、
0: うんうん、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
1: 駐車場びっくりするぐらい高いからね
0: そうやねせやねちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
1: う
0: ん、
1: そうね
0: びっくりするぐらい高いし ね、 ねほんまにね、うん、まあ楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多いから、
1: そうやね、まあ、
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか
2: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
4: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
5: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
6: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
7: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
8: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
7: そして真の優しさを。
9: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
10: いわき市医師会
11: ホームページもご覧ください。 JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 G-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: してまいります。今週は鉄活セミナースペシャルというテーマでお話を伺っていきます。どんな授業なんでしょうか。お話はこの方に伺います。では自己紹介お願いします。
1: はい、いわき市公共交通課の松本と申します。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ松本さん、
1: はい、
0: 基本的なことを伺ってもいいですか。
1: はい、
0: 鉄活セミナー、鉄活って何ですか。
1: はい、鉄活とは 鉄道活性化の略となっております。
0: 鉄活の鉄は
1: 鉄道の
0: 鉄、活は活性化の活。はあ、なるほど、わかりました。ちょっとすっきりしましたがこれ鉄活セミナースペシャル、どういう目的で行われるんですか。
1: はい、市民の皆様にもっと鉄道のことを身近に感じていただき、守り育てていこうという気持ちの醸成だったり、利用促進につなげるために開催してます。
0: 確かに私も電車しばらく乗ってないかもしれない。まあそういう気持ちを守り育てていこうという、はい、そういう意気込みで今回開催されるということですが、鉄活セミナー今回はスペシャルということですけれども、そもそもこの鉄活セミナーというのはどういう催しなんでしょうか。
1: はい、いつもいろいろな内容でお送りしてるんですけれども、鉄道に関する知識の豊富な方をゲストに招いて、鉄道の魅力だったりとか楽しみ方だったりとかをお伝えしていただいてます。
0: はい、じゃあ今回スペシャルとなりますとどんなことになるでしょうか。
1: はい、今回は市政施工60周年記念事業と、あと福島デスティニーションキャンペーン特別企画によるスペシャル版として、ちょっと豪華なゲストをお招きしてセミナーを開催

0: 開する予定です。
1: 豪華なゲスト、
0: はい、
1: 気になりますね。どなたでしょうか。
0: はい、芸能界屈指の鉄道ファンとして知られてます鉄道ビッグ4からダーリンハニー吉川雅弘さん、うん、斜め45度岡安明義さん、
1: はい、
0: ホリプロ所属芸能マネージャーの南田雄介さんの3名に登場していただきます。
1: 見たことあるテレビで、
0: はい、
1: そうですよね。あの鉄道の制服着て結構熱く語ってらっしゃる方々ですよね、
0: はい、そうです。
1: いわきに来てくれるんですね、
0: はい、
1: しかも結構あの一人あの芸能マネージャーの方ですけど
0: あのすごいもう
1: 鉄道愛が
0: 溢れててメディアにも多く出演されてる方です、
1: ね、でも他の二人はお笑いの方、
0: はい、
1: さぞかし楽しそうですね、
0: はい、
1: わかりました。じゃあこの鉄活セミナースペシャルはいつ行われるんでしょうか。
0: はい、令和8年6月20日土曜日に開催されます。
1: 6月20日土曜日ですね、はい、時間は何時から何時までですか。
0: はい、13時半から15時半までとなってます。
1: はい、会場はどちらでしょうか。
0: いわき芸術文化交流館アリオスの関所中劇場となってます。
1: おー、アリオスの関所中劇場、結構大きなホールですよね、はい、ということは定員何人ぐらい入れるんですか。
0: はい、先着500名となってます。
1: 500名の方にご覧になっていただけると。わかりました。これ6月20日土曜日の1時半に会場に集まればいいんでしょうか。それとも事前の申し込み必要ですか。
0: 先着順となってますので事前の申し込みが必要となります。
1: わかりました。じゃあこれ申し込みはどうすればいいですか。
0: はい、いわき市のホームページで鉄活セミナースペシャルと検索をしていただき、ページ内に予約フォームに飛ぶリンクがありますので、そちらから飛んでいただくか、またはQR コードも添付してますのでそちらを読み取っていただき、必須事項を入力した上でお申し込みいただければと思います。
1: はい、確か先週いわき市の公式 LINE、
0: はい
1: ね、友達登録している方にはお知らせが私もそういえば富本に来てました。
0: はい、
1: はい、そこからも申し込んでいただけると思います。6月20日土曜日午後1時半から3時半まで鉄道ビッグ4のうちからダーリンハニーの吉川雅弘さん、斜め45度の岡安明義さん、そしてホリプロの芸能マネージャー南田雄介さん、ご登壇いただきまして楽しいお話が聞けるということです。楽しみですね。鉄道好きな方に他にお楽しみありますか。
0: はい、物販も同時に開催をする予定です。
1: 物販、どういうものを売るんでしょう。
0: はい、JR グループ会社の2社による鉄道雑貨を販売します。
1: はあ、どんなものっていうのはまだ聞けない感じですよね。
0: はい、それはちょっとこれからのお楽しみということで、
1: はい、
0: マイレール磐越東線という SNS が Facebook、X、Instagram それぞれあるんですけど、はい、そちらで徐々に情報解禁できたらなと思いますので、
1: はい、
0: ぜひフォローして楽しみにお待ちください。
1: はい、もしかするとなかなか他では手に入らないようなものが手に入っちゃうかもしれないと。
0: 知れません
1: あくまでも知れませんですよね。知れません
0: 、はい、
1: はい、これは鉄活セミナースペシャルに参加した人限定のお楽しみってことですか。
0: あ、はい、鉄活セミナーの申し込み者様限定となってますので、うん、
1: はい、
0: ぜひ鉄活セミナーにお申し込みいただいた上で物販もお楽しみいただけたらと思います。
1: わかりました。セミナーが6月20日の1時半から3時半までということですけれども、販売はどのぐらいの時間帯で行う予定なんでしょうか。
0: 物販につきましては2部制で開催を予定してまして、
1: はい、
0: セミナーの開催前と開催後を予定してます。
1: はい、
0: 第1部が12時半から13時20分、
1: うん、
0: 第2部が15時半から16時20分を予定してます。
1: あ、じゃあもうセミナーの前か後かでお買い物をしようということですね。
0: はい、
1: この物販はどこで行うんですか。
0: はい、セミナーの会場と同じ有吉の関所中劇場のホワイエという、
1: あ、
0: 劇場
1: スペースがあるところ、
0: そうです、そちら、はい

0: こちらで開催を予定してます。
1: なるほど、わかりました。お買い物の時に何か注意していただきたいことってありますか？
0: はい、支払い方法についてなんですけれども、お支払いは現金か一部のみの商品が交通系 IC カードが利用可能となってますので、
1: はい、
0: PayPay などのお支払いはできないという点だけご注意ください。
1: そうですね、クレジットカードやバーコード決済はできないということなので、はい、現金か交通系の IC カードが利用できるものもあると、はい、いうことですね。わかりました。ではもう一度ここで申し込みの方法について伺っていきたいと思います。鉄活セミナー、そしてこのセミナーに参加した人だけが購入することができる鉄道雑貨の販売、どうやったら申し込めますかね？
0: はい、いわき市のホームページで鉄活セミナースペシャルと検索をしていただき、ページ内の予約フォームへのリンクをクリックしていただくか、 QR コードを読み取っていただき、必要事項を入力の上お申し込みください。
1: はい、先着500名ですから急いで申し込みしないといけないですね。
0: はい、ぜひお待ちしてます。
1: はい、わかりました。前半は6月20日土曜日、いわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場で午後1時半から3時半まで行われます鉄活セミナースペシャルについてお話を伺いました。

お送りしました曲はドゥービーブラザーズでロングトレインランニングでした。姿勢情報番組いわき水お送りしております。今週は6月20日土曜日にいわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場で行われます鉄活セミナースペシャルについてお話を伺っております。

0: さて松本さん、この鉄活セミナースペシャルのお話前半伺いましたが、主催はいわき市ってことでいいんでしょうかね。
1: はい、いわき市鉄道交通を応援する会という会が主催となってます。
0: いわき市鉄道交通を応援する会、
1: はい、
0: ちょいと長い感じがでも鉄道交通を応援したい人たちが集まってる会って考えていいんですかね。
1: そのような認識で、はい、大丈夫かと思います。鉄園隊というものがありまして、はい、こちらは鉄道交通応援する会の中 の、はい、鉄道交通サポーターという方たちなんですけれども、
0: はいはい、
1: いわきの鉄道交通を一緒に盛り上げていただく隊員たちとなってます。
0: うん、これは例えば私も一緒に盛り上げたいと思ったら参加することできるんですか。
1: はい、もちろんです。
0: おー、ちなみにどんなことをするのか、ちょっとこの設立趣旨みたいな感じでお話しいただけますでしょうか。
1: はい、主にこれね、今後の鉄道交通を、うん、守り育んで守っていくというような、うん、積極的に鉄道に乗っていただいたり、うん、このような鉄道のセミナーに積極的に参加していただいたりっていうような活動をぜひしていただきたいなと思ってるんですけれども、
0: うん、
1: 今いわき市内を走る磐越東線と常磐線がいずれも赤字路線として JR から公表されておりまして、
0: はい、
1: その大切な路線を守っていこうということで、
0: うん、そうですよね、はい、いや私たちもどうしても車を運転してしまうので、どこにでも車で行ってしまうんですけど、車窓からの眺めとか、あとはやっぱり、ね、免許を持たない人たちにとっては移動のための生命線だったりするわけですよね、
1: はい、
0: ですから大事に守り、ね、なくすならないようにしていかなきゃいけないってことですね。
1: はい、そのような先導的役割を担っていただく方たちを鉄園隊と、はいはい、呼んでいます。
0: じゃあこれやりたいっていう人とか、あと実はすごい鉄道ファンでっていう人もいらっしゃると思いますけれども、はい、どんな風に応募していけばいいんでしょうか。
1: はい、こちらもいわき市のホームページの方に専用のホームページがございますので、いわき市鉄道交通サポーター鉄園隊と検索していただきますと応募に関する情報が出てきますので、はい、ぜひそちらからお申し込みいただければと思います。
0: わかりました。皆さんにもぜひ積極的に参加していただいて、の上で今回の鉄活セミナースペシャルにも、ね、聴講していただければと思います。ちなみにこの鉄活セミナーってこれまでもなさってらっしゃるんですよね。
1: はい、
0: はい、これまではどんなことやってきたんですか。
1: はい、例えば昨年度なんですけれども、うん、昨年度もは鉄活セミナーを2部制で実施しまして、
0: はい、
1: 第1部では福島高専鉄道愛好会の皆様によるローカル鉄道の利活用をテーマとしたプレゼンテーションを実施していただきました。
0: うん、
1: こちら の、 プレゼンテーションなんですけど、令和7年の11月29日に小野町で開催された福島鉄道博ローカル鉄道利活用サミットにおいて最優秀賞を受賞した内容で、そのプレゼンテーションを発表していただきました。
0: うん、
1: 若い世代ならではの視点から磐越東線の活用方法について提案していただきました。
0: はい、福島高専鉄道愛好会の鉄の字がもう旧字体でここにも愛が感じられますね。はい、まずは一部が公共交通間の協働による磐越東線の活用というプレゼンテーション。じゃあ第二部は何ですか？
1: はい、第二部は鉄道は街の味方、吉本鉄道好き芸人による鉄活セミナーというものを開催しました。
0: これも楽しそうですね。
1: はい、
0: どんな感じでした？
1: はい、吉本興業所属のお笑いタレントであり鉄道系 YouTuber としても活動してます鈴川綾子さんをゲストにお迎えして鉄道の魅力だったりとか楽しみ方についてお話をしていただきました。
0: うん、
1: 内容としましては実際の体験談や鉄道にまつわるエピソードなどを交えながら鉄道が地域にもたらす魅力だったりとか家族で楽しめる鉄道旅の楽しさなどを紹介していただき楽しく学べるセミナーとなりました。
0: はい。

0: ぱりね、鉄道大好きな方に語っていただくのが一番ですよね。
1: はい。
0: で、その他には何かありましたか？
1: はい。セミナー終了後には鈴川さんがプレゼンターとなり、プレゼント抽選大会を開催しました。
0: はい。何が当たったんでしょう？
1: 当選者には磐越東線オリジナルコースターや鉄道のトートバッグがプレゼントされました。
0: はい。
1: さらに鈴川さんと写真撮影もできるなどして大変盛り上がりました。
0: ね、ファンの方も鉄道好きの方だったらどなたでも知ってる方ですもんね。
1: はい。
0: いや、これは楽しくセミナーが行われましたが、今年度も負けてられないですね。
1: 今年度も負けてないです。
0: はい。ね、前半でご紹介いただきましたが、今回は鉄活セミナースペシャルですよ。
1: はい、
0: はい、6月20日土曜日に開催ということです。さあ、それでは最後になりますけれども、松本さんからリスナーの皆さんにメッセージいただけますでしょうか？
1: はい。6月20日に鉄活セミナースペシャルを開催します。場所はいわき芸術文化交流館有吉石小中劇場です。先着500名となっております。内容としましては、鉄活セミナーと物販を開催します。鉄活セミナーは13時半から15時半まで、物販は2部制となっておりまして、第1部が12時半から13時20分まで、第2部が15時半から16時20分までとなっております。物販の方は鉄活セミナー参加者限定となっておりますので、ぜひ鉄活セミナーにお申し込みの上ご参加ください。
0: はい、どうもありがとうございました。市政情報番組いわき水、6月20日に行われます鉄活セミナースペシャルについてお話伺いました。松本さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

情報番組いわき水お送りしております。おしまいにいわき市からのお知らせをお伝えします。はじめに制作企画課からのお知らせです。日本国内すべての事業所と企業を対象とした令和8年経済センサス活動調査を6月1日を基準日として実施します。調査員が対象事業所に調査票を配布しますので、インターネットまたは郵送でご回答ください。調査票が届いたら同封されている記入の仕方をよくご覧になって、すべての項目へご回答ください。この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。ご協力をお願いします。詳しくは制作企画課、電話 22-7411 番までお問い合わせください。代わって障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象となるのは平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課、電話 22-7558 番までお問い合わせください。おしまいに環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときは一人で行動せず何人かで行動する。鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける。ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課、電話 22-7441 番までお問い合わせください。以上、いわき市からのお知らせをお伝えしました。

0: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
1: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
2: 第1週担当の佐野由紀恵です。
3: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
4: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
5: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
3: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
4: を、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
5: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
1: ハピネスウィークエンド。
2: ハピスタにも遊びに来てね。
5: メッセージも
1: 待ってるよ。
6: タウンマガジンいわき5月25日発売。6月号の特集は、楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他、話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。
7: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
8: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
9: 見える喜び、聞こえる楽しさをあなたに、メガネ補聴器の内山各店がくじをお知らせします。

Works. Works. 愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。